0: pat bi dana juutu te ndox mi du tuur. Waaye bu xiire ba xiir bu benn waay ñëwal fël sa loxo bi dong, nga ñàkk loxo. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk, loola bu yàlla gëmmintu woon benn bis, suuf si fenqaloo, asamaan si fenqaloo, tabarkala lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund. Moo tax laa taxusoo sinatun wala nawmun. Yàlla ku koy rek moo koy yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaluhu wa azza kamaru. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def, wax ko léegi la ayatin, ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. Waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel. Ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer wi, tàggat bidi wi, te kenn mënu ko caa wóotu, moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. Wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fi l ard, ci suuf si, te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwanuhu, meloya it loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane. Bàyyi ma yeeg gàncax geer mbell meeg jamaadaat yi yépp, alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaafiiha, yooyu day tabarkàlla am na solo lool. Ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pomme bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla. Li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu fàttaliku, yazakkaruuna danañu waaw. Waxul li si yàlla fi nga xam ne sax xaral baxara moo tàggat géej, li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk min hu ci géej, laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. Géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man. Maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cikkiwut ne neexut. Ba jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam. Waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla di yàlla bindee. ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya, yàpp wu neex. Wa tastaxrijuu, ngeen di génn minhu ci géej, xilyatan takaay, talbasuunaha, ngeen di ko takk. Wa taraal fulka, nga gis gaal gi, mawaaxira, ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi. Lu tax? Wali tabitaxu, ngir rek ngeen sàkku min fadlihi, ci wërsëgu yàlla, te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. walaallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna, ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabil aalamin, alhamdulilahi rabil aalamin, alhamdulilahi rabil aalamin. Mbokk ñu déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiq ba ñu daje dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. Yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool la nii man. Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, dina ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxo di defee ajuma bu jot ci waxtu wi. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb, te bëgg koo wan nit, te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent, fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taraa alfulka mawaaqira fiihi wa litabtaqu min fadlihi wa laallakum tashkuruun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom, wa alqaa fi l ardi rawaasiya an tamiida bikum
1: وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون يالا سبحانه وتعالى دي لين سي بير سار بي دي سورة النحل ليغا خامني مودي اي خيوالم با علماء امنا سي ньо خامني دانيو تودي سورة النحل سار خيوال دا خيوال غنا يالا واخنا كو سي فيني دوره تاي ني ني وان خيوالو سوسي ني دكي دا سوف سي سملو ني گيج جي nga xamne fo samp sa keur dang koy yew lako moy bo ñewé man nga dëkk jëppal sa keur ni dem geejë way ni ñi yewé gaal yi ci geej gi su baba dama ni sa buñu xeyé fi sama keur fi du sa keur ci lañuy dëkk xewal gogu nak lañu yalla tabaaraku ta'ala di wan muné wa alqa fil ardi rawasiya yalla ñal defal dégg ak top yalla néna bu ñu defalé suuf defal ñu xewal yoy mu ñu defal lepp wa alqa dafa sanni fil ard ci soussi rawasiya ay doj yo xamne mom la ci samp degeerale ko suuf antamida bikum ngir bañ muy jeng ci yeen wa alqa musamp fil ard ci soussi rawasiya ay doj antamida ngir bañ muy jeng bikum ci yeen daaje ko ko daaje ko li nga xamne moy suuf ci ba suuf dootun jang ba mana daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la tabarakallahu
0: lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar waat tabarakallah so doon dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla mën na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu mëna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sant jang sen kanam keleen jité di sallallahu alayhi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na ciocc Omar da neex xol yi yaquna bi ba nga bayyi ci jamono yoonte ba ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñu ne innahum عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم والعارفون قالوا إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا الله أكبر ودمتي تيري بني وخ التفسير الكبير تلقى برم تيري بني مني فريقة دي دنيوني suñu déggé aya yi yërmandé yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tit lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé aya yi ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jang alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudal lahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gama yashaw kuko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat dutu am kenn kuko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ku la mëna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam mooy tan ndikoo kanamam suu al azaabi mbugal mu metti ma yowm al xiyaamati bisub taxawaay ba. Maanaam kii def kanamam mu koy fegal azaabu jahannam shadid. Waaw, mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit, gën a tedd ci cër yi. Su doomu aadama tiitee ñaare, loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam. Loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam. Fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom, loxo ba lay kale bopp ba. Bu ko oto doon bëgg a yenu, loxo ba lay teg ca ñaari ca oto ba. Ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab, ci kanamam lay jéem a fegi mbugalum yowm al qiyamati. Ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub, wala boog pexe moomu muy juba di lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal. Kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam, jéem koo fege mbugalum sawara, waaye loola wax dëgg yàlla am du lu sotti. Moo tax waxii la danañ ñu wax li zalimina ci tooñkat yi ba àlaxira, suuqu mos leen maa kuntum taksibuna li ngeen doon fàggu ci àdduna. Mos leen li ngeen doon fàggu ci àdduna ci jëf ji bon. Képp ku doon jëf ji bon su àlaxira, ñu ne la mosal añub jëf ji, añub jëf jaa ngi nii. Kazzaba weddi na alladina min qablihim, ñu leen jiitu woon. Ba ñu weddee fa ataahum al azaabu, mbugal ma dikkal leen. Min xaytu laa yashcuruuna, ci fooqani fi duñ ko fa yëg. Waaw, yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am na ñu ma weddi woon. Ba ñu ma weddee fa ataahum al azaabu min xaytu laa yashcuruuna. Kon ku may weddi tey ku ne na bàyyi xel ci ne la daloon ñële mën na koo dal moom tam. Weddi suñ borom mooy kon lànkaal ko ci yi muy digle wala ya muy tere. Ku ko def ku ne nee na am na ku la gënoon a rëy defoon ko ci fan jaaroon maa ngi moom, mooy fa ataahum al azaabu min xaytu laa yashcuruun. Xam ngeen ne Xaaruun dégg ngeen xisaam, Firaawna dégg ngeen xisaam, ak ñi mel ni ñoom ñëpp kenn ku ne fa nga jaaroon tenniixul sa borom, gis nga fa nga mujj. Surtout Zumar aaya ñaar fukk ak juróom. Yàlla nee na fa azaaqahumullah, yàlla mosal leen, yàlla mosal leen alxisya gecc fi lxayaati dunia, ci dundug àdduna. Yàlla mosal leen gecc. Gecc nag bokkut ak gàcce. Gecc ak gàcce. Gecc mooy ku yàlla di seetaan lépp lu dugg du ca ànd, loolu mooy gecc. Gàcce nag moom mooy kurus. Kon nag ñaar yooyu duñu benn. Fa azaqahum allahu alxisya, yàlla mosal leen gecc fi lxayaati dunia. Moom ngeen doon jàng ca laxdari wal xislaami. Wala azaabu al axira, mbugalum alaxira, ma leen yàlla nar a teg ëllëg akbaru moo gën a rëy gécc gi mu leen teg ci àdduna. Law kaanu yaalamuuna, bu ñu xamoon li nga xam ne moom la ñuy def. Suñu borom bi mu neppee ci loolu mu indil ñu nag njëriñu misaal. Walaqad darabna, yàgg nañoo sadd linnaasi, ngir nit ñi, nit ñi nite seen xel di dund di xalaat, yàgg nañ leen a saddal fi haza alquran, ci alquran jii ba ñu tàmbalee bàqaara ba léegi, min kulli masal, bépp misaal. Misaal mu ne suñu borom tabaraka wa taala nee na indi na ko ci alquran. Walaqad darabna linnaasi fi haza alquran min kulli masal laallahum, xëy na buñ leen dee saddal ay misaal, yatazakkaruuna, ñu waaru ci misaal yi. maanaam exemple yi yàlla di joxe tabaraka wa taala ci alquran yooya dafa bëgg su ko dee def nit ki waaroo ca, moo tax mu koy saddi misaal yi. Dina ci indi léegi misaal mu am solo. Mu ne alquran ji nag dafa nekk quranan arabiya, quran joo xam ne ji arab la, lakk yi arab la. Waaye doonul ne nag ku dégg arab rek dégg alquran. Waaw, doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran, waaye alquran nag arab la. Gayri zi iwaj, amul benn dëng-dëng. Gayri zi iwaj, gayra zi iwaj, alquran amul benn dëng-dëng. Loo xam ne dañ ko cay jubbanti wala virgule buñ cay dindi wala aajuñ cay walbateeg yooyu, ñi nga xam ne la noonu la nit ñi di jéem a wëlbatee aay yi léegi alxuraan moom loolu amu ci. mel ni bi yàlla ne wa laysa zakaruka al unsa, góor ak jigéen yemuñu. da ngay gis léegi dañuy dindi laysa gi daal ne wa zakaruka al unsa, góor ak jigéen ñoo yem. déedéet wa laysa zakaruka al unsa, góor ak jigéen yemuñu. mukk tabarkal boo laajee ñoom Ablaye Sakho mi nga xam ne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nekk yépp xawma ci benn équipe bu jigéen. basket it dañuy ber équipe yu jigéen yi fële ñuy basket, équipe yu góor ñu ber leen fële. bu góor ak jigéen yemoon dañuy boole championnat bi yépp góor ñu jigéen jaxasoo ci. ginnaaw duñ leen di ber nag ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru satara bu jigéen boobu it gisaguma ko wax dëgg yàlla. kon wa laysa zakaruka al unsa ji yàlla waxoon du dañ mukk tabarkàlla. bis buñ bëggee soppiku nag daa dindi laysa ji daal ne wa zakaruka al unsa, loolu alquran di wax ne gayra si iwaj, amul benn jàdd-jàdd bu ngeen ma ciy jubbantil. laalahum yattaquuna, xëy na ñiy dégg alquran danañu mujj ragal seen borom tabaraka wa taala. suratu zumar aaya 25. mu andi nag ne masala mi moom suñu borom yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan, am misaal, déglu leen ko. misal mi mooy rajulan, benn waay fiihi, nekk na ci waa ji shurakaau, ay mbooloo yu ko bokk. mutashaakisuuna, te gaa yi ko bokk nag dañoo bokkul ay bëgg-bëgg. genn waaye ngi nii fukki nit a ko bokk. fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téeméeri junni pour am waa ji. biñ amee waa ji nag bokku ñu ay bëgg-bëgg. mu ne bankal sabaar wa rajulan, ak jeneen waa joo xam ne ji salaman li rajulin, moom dafa yem rek ci kenn rek moom ko. salaman dafa jébbulu rek li rajulin ci jenn waay rek mu moom ko. hal yastawiyaani, ndax ñaar ñii daañu yem duñu yem mukk. ki ñu bari moom te bokku ñuy bëgg-bëgg du bokk ak ki kenn moom rek, ndax ki kenn moom moom lu mu bari bari ay bëgg-bëgg dalay wax defal bëgg-bëgg bii te def bëgg-bëgg bii. waaye bu la ñu bari bokkee nag te yem kenn ku ne dalay wax ne defal sama bëgg-bëgg, kenn la defal sama bëgg-bëgg. moo tax boo demee ci kër gu am mbindaan te xale yu góor yi nekkul di liggéey bari fa, mbindaan moomu bokkut ak mbindaan muy liggéeyal benn célibataire kese. mbindaan yi liggéeyal célibataire yi balaa midi ñuy wàcc wala midi la ñuy wàcc, ndax liggéeyub célibataire moom méttiwut. boo balee néeg yi fëgg lal bi rek dem ñibbi. waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale, kii ñëw ne fompal ma dal yi, kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya, kii ne kaay ma yónu la ci boutique ba, kii ne jëndal ma tàngal. boo muytul balaa ngoon du baax ci yow. moo tax tabarkàlla yàlla masala mii am na solo lool. xam naa dinañ ci dellu siwaat incha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya 25, jëm ci 25. mu di bal aktharuhum, wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun, li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam. suratu zumar aaya 25. teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellu siwaat fi. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg aju mu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu zumar, di saar bi nekk fanweerelu saar ak 5. ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun. yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid, wala masalam bokko nit, wala boog bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk. ngeen baal ma. mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka, yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kuti si jënd ko. maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom. shuraka mutashaakisuuna, te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko. mu ne kooku wa rajulan, ak jeneen waa joo xam ne salaman li rajulin, jenn waay dong ko moom. hal yastawiyaani masala, ndax ñoom ñaar daañu yem. loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wé bokkalati bokkaalee ci suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàlla am benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko ndax bu ko kii santee kii tere ko kii tere ko kii sant ko def ko da koy jëfe. mu ne nag noonu lim bi yépp mel kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee niki yooyu waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. kon nag ginnaaw loolu leer na mu ni alhamdulillah waaye nag bal aksaruhum la yaalamuun lépp ci nit ñi xamuñu loolu. suñu xamoon loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu. waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabaraka allah ba kenn du ko mos a gis. bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp dëkk ci yow loolu kenn du la gën a sonn. fi mu nekk tabaraka allah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme niki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk. ndax kenn ku ne da lay bëgg a defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defalut mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn mënta am mbégtel ñëpp loola jural ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñépp ñu lay faatu. innaka mayitun loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu. wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñëpp nag mayituuna danañu faatu danañu leen rob denc leen. léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñëpp daañu ñëw. léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yëpp na leen ko. bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na. bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na. bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom. innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. wa innahum mayitun nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn benn ñu dem par fukk-fukk tabaraka allah wa innahum mayitun. waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki booba par kenn moo daan dem kenn mooy faatu. boo déggee bu di fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. soo ko déggatee bala nga koo déggati mu toll noonu nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabaraka allah dafay am solo lool. waaye wa innahum mayitun yéen ñëppay génn àdduna. léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki loolu ba accident yi accidenté ñaar mën naa dee. bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko. mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war ma ne mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp gis nga ko di yokk ay musibaam rek. moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla la ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. summa innakum yéen nag summa ginnaaw ga innakum yéen ñi faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam yowma al xiyaamati bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw inda rabbikum fa seen borom taxtasimuna di xuloo nag allahu akbar. foofu lañ yemoon aaye fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. summa innakum yowma al xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun ñi njëkk faatu ñi mu jëfaatu ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala mi ñu fi indi woon daañu fi dundal jëlañu fi ñu rob ñu ñu dekki fecc ko ñu taxaw ca kanamam nag ah tàmbale nag minal mazalim ci tooñ yi waaw ñu tàmbalee atte tooñ yi te yàlla ko mandu la diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam ba mazalim yépp jeex

ñi daan jëkki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jàmbur yi jël ñu àtte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisi jàmbur ñu àtte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agressé nit ñi ñu àtte leen, àtte it seeni wayjur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka taala àtte ko. Moo tax bu ñu demee suratul rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayyuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir àtte leen. Inda rabbikum taxtasimun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu àttee almazalim tooñ yi mu daal di àtte mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëdde woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala àttewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimun, ñu xuloo ci umori diin mbirum adun mbirum diine bi. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko diine jooju daana bañ nàngam, mu ne lu ma ci xam waaw diine sàngam laa bokkoon. Ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nàngam, lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom soriwuma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko waroon jeexal tàkk. Minal baq minal fatihati ilan naasi nga jeexal ko tàkk, waaye soriwuma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul hakimin, yàlla mi dàq àtte daa di àtte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu zumar aya fanweer ak benn. Yàlla nee na fa man azlamu kenn dàqutu tooñ, fa man azlamu kenn dàqutu tooñ. Am na ay fukki tooñ ak ñeent yu alquran wax ne ku leen def kenn dàqulaa tooñ. Fukki tooñ ak ñeent yoo xam ne alquran nee na ku leen def yow kenn dàqulaa tooñ ci kaw suuf. te xam ngeen ne tooñ wa ma li zalimina min ansaar, tooñ kat du am ku ko dimbali. Yàlla dafa xaraamal tooñ ci suñu diggante, ni araamal na ko ci boppam, waaye kii muy bëgg a wax nee na kenn dàqu koo tooñ. fa man azlamu kenn dàquta tooñ mim man kazaba ala allah, ci kuy sosal yàlla, maanaam kuy ngeen baal ma ci baat bi kuy fenal yàlla. Yàlla nee na ko kenn dàqu koo tooñ, ne lii daa xaraam te man araamaluma ko, wala lii daa dagan te man dagaluma ko dagaluma ko, wala mu ne ko yow de yow yàlla yoway diway sa doom, wala yow diway yoway papay diw, wala yow yàlla malaaka yi yaag ñoom yéen a seq lii lii ngeen bokki ak nangam. Yàlla nee na ku def loolu kenn daqulaa tooñ ci kaw suuf. Wa kazaba bi sidq, kenn daquta tooñit ku weddi ak sidq, ku weddi alquran. Wa kazaba mu weddi bi sidq ci alquran, kenn daquta tooñ ku weddi alquran. Is jaahu ba ko alquran dikkale, ko nga xam ne bi alquran yooyu baax si ci yow, yow da nga koo weddi kenn daqulaa tooñ. Alquran nag weddi gi du nit day taxaw ne man gëwma alquran, déedéet loolu kenn du ko wax. waaye weddi alquran mooy alquran ne jigéen ñi dañ leen a war a muur seen yaram yi, nga ne loolu du alquran. loolu da ngaa weddi alquran ndax ay saar ay aaya ay malaayika ñoo wàcc ci kilifa gu rëy gu ñuy wax rasulullahi, yàlla préparé ko waajal ko waajay wu yàgg tabarakallah, mu jàngale ko njàngale mu leer te fés ne nii laa bëgg nit ñi mel ko, nga jóg ne noonu waxu ko, yow yaa ngi bokk ci ñu weddi alquran. wa kazaba bi sidq isjaa, ginnaaw ba nga xam ne alquran dikkal na ko. waaye mu yàlla mu ne na seen xel dal, alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dëkkuwaay lil kafirin ci yéefar yi, maanaam lil kafirin te ña weddi alquran weddi ba sasal yàlla lu dul dëgg. sawara fii aaya ji nee na lu mu xat-xat-xat yéefar am ca pantre, lu mu xat-xat-xat nag alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, kusaari ñoom lu sawara xat-xat-xat ñu am ca benn pantre. Su xawee yaatu ci ñoom ñu am ca appartement, mën naa am sax ñu am ca ay kër yu yaatu yaatu. alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, loolu nag waxin la. kon nag kenn daquta tooñ ku waxal yàlla lu dëgg, kenn daquta tooñ ku weddi sidq te moo di alquranul karim. wallazi, kii nga xam ne nag jaa bi sidqi, wala boog wallazi mu gëm kii nga xam ne jaa bi sidqi moo indi alquran, kooku dañ koy gëm. wallazi jaa bi sidqi, waaye ku dàq tooñ kenn daquta tooñ ku weddi alquran

0: weddi ci indi alquran wallazi jaa fi sidqi wa saddaqa bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaqa bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekul lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutu ñu fi fekk alquran rek ñu am ali salatu wasalam moko fi indi won bobu ak legi matna ay at ay jumi at ak ñeen témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere yep mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolam ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tekki moy ñi do nga ragal yalla ñi do mo ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika mbolam ñi gëm ki gëm yi mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci kël lañ koy xamé ndax ci mel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla diglé ku def ragal nga ko lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dal di xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yashauna lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yashauna lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna new ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu man ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana ak yowal qiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañu am motax lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gorlu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ngeendi ci bir aljanna ja ay ngeendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari téléfat dañu jafé aduna lool nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko melé am ci jafé la bu sungu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la musay pexi niwe nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaan soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa dom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko ah waaw dam lu tokk jabar mu ñi fi ci azul ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi muy mu jamu yow dong lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermandem ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak xaw suuf gisuma ci lu gën ñep rabbana yaw yalla innaka yaw de jami'un nas yaay dajali nit ñi li yaw min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yaw min la rayba fihi batu jami'un nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nek war nakoy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak beur na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik sak arab banena waladatka ummuka ibn adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñël sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fihi inna allah yalla la yukhlifu duwte al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ni lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntate mu def ko inna allatheena ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum julen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni alalum bari julen mëna fegal wala awladuhum sen dom yel luñu bari luñ am doole luñ am situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñewet yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum duleen mëna fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya minallahi ci yalla bu leen nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mat ñi di japp di bok ci sapp su ñeek ci
1: xam nga mag ñi am na ci ñoom ñoomit seen gisin ci diine tabaarakallahu la yàlla xam doy na mel na ma xool bu ñëw mu ne ko doom mu ne mu ne ko dama lay laahi biir gone buy jaamu yàlla day gaaw a dee kaay nga dem seen kër nga toog. Xale bi ne ko papa mu ne mu ne ko man damaa gis firikat bi ci jàkk ji nee na waquduha annas wal hijaara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñoom ñooy nekk matma mu ne waaw mu ne ko sama yaay damaa gis buy taal matmu rëy mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu rëy mi bu jàppee moom matmu ndaw mi mën a jàppal matmu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal bu ñu demee yowmal xiyaam yàlla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mu ne ko doom yow bu yeboo nga jaamu yàlla ndax doo gone. Waaye xalaat boobu ulul albaab ñoo koy xalaat ulul albaab ñooy xalaat ne gone dina dee mag dina dee ku dul mag du gone sax dina dee góor dina dee jigéen dina dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka taala dina la régle xam na nam lay régle kon gone googi mi ngi bokk ci ulul albaab kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne noonu doon xalaate mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yàlla ci yàlla musal ka dabi aali firaawn nee na mel nit doxalinu ñooñ firaawn wala aaday waa kër firaawn waaw aaday waa kër firaawn mooy nangoo weddi yàlla nangoo ànd ak moom ci mbir ya mooy lu firaawn santaane ñu ànd ci ak moom ña nangul firaawn wala fi ne min qablihim ak ña leen jiitu woon temeloon na ñooña ñooñ ñëpp tabaarakallahu yàlla nee ne kazzabu bi ayatina dañoo weddi woon suñ aay yi fa axasahum allahu bi zunubihim yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya wallahu te yàlla shadidul iqab ku tar mbugal la yàlla ñu féebale ak mbugalam subhanahu wa taala. Aay ji may bëgg jàng muy fukkeelu aaya ak benn fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu Ali Imran li ko taxawaat ci moo di muy sababu nusula bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr xeex koog waa Quraysh dellu si waat al Madina dafa dajale yahudiya ci Madina ne leen yaa macchara al yahud aslimu qabla an yusibakum allahu bima asaaba quraysan yéen yahudi yéen ñëpp ommatu leen ci islaam balaa yàllay def ci yéen lam defoon ca waa Quraysh faqad araftum anni nabiyun mursal xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàlla ma yónni waa yahudi na ko yow mi yàlla yónni da ngaa dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex yow ñi nga dajal waa Quraysh duñu mun ta xeex waaye su fekkee dañu ngaa ñun da nga xam ne ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca Badr waaye bis boo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ak góor waaw wallahi law qaataltana la arafta anna nahnu rijal wa annaka lam talqa mithlana soo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door a daje ko góor loolu buñ ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla muhammad salaa sallam mu ne ko xul waxal xul waxal lilladina kafaru ñi weddi yàlla dikk dina dëkk di wax ne dajewoo ko góor nee leen sa tuxlabuuna waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee wa tuxcharuuna daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ila jahannama jëme leen sawarof jahannama da leen di ray lakk leen yéen ñëpp loolu yonente bi salaa sallam la ko yàlla wax xul waxal lilladina kafaru ñi weddi yàlla képp ko weddi yàlla mu ne leen sa tuxlabuuna def na leen gañe ku weddi yàlla fas yéene song li islaam ku weddi yàlla fas yéene song li muhammad salaa alai sallam ku weddi yàlla fas yéene song li alquranul karim sa tuxlabuuna dañ lay gañe rek yàgg-yàgg dañ si la gañe wa tuxseruuna te it daañu leen dajale ginnaaw defet bi ila jahannama jëmi leen sawarof jahannama wa bi sa banna almihaadu lal boobu nga xam ne mooy sawarof jahannama yàlla di leen kaaleel ma tegtal leen qad kaana lakum am ngeen aayatun kéemtaan yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ tafe yéen gañe leen kéemtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi atayn iltaqata ñaari kuréel yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis quraysh ak muslimoon yi muy ñaari kuréel fiatun am na kuréel boo xam ne muy muslimoon yi tuxaatilu fi sabilillah mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg yëkkati baatub la ilaha illallah wa oxra am na beneen boo xam ne kafiratun moom daa weddi yàlla mi ngi xeex pour la ilallah jëm suuf yàlla neen ñaar yooyu ci seen kanam la xew woon kuréel bu jóg bëgg la ilallah jóg taxaw ak kurel bu jog bëgg la ilaha illa fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'ya al ayni gisu bët nga xamne bu leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minuna al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisé yéfri xolam day melni ñoleel ñaar ci mais gisu bët la modi biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimone yi nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem te sek ñom cial buñu wax badr nek fay fan dor dañ ak ñom teewul ñu duma leen dakh leen yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayyidu moy dimbele yalla moy degeural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add suratul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla du ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihel kenn nit nak waye so ruuje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom tudde ay gunu ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yep yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa keur nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah leg ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal Allah akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal lila interesse bayiko fi lila interesse wu da ko bayyi bo len fa baye ñom ñaar ñi fay magalote sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nun bam set mune ko munu magal tu dal nelaw malay meñalal nun ngay topé ba yalla magal gerte gi meñal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkil ken nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waw comme dekk nga ba nopi naf nga ko tar nga ko kon naf nga ko legi munu ko wol man malay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow kom mune duma la baccal nak duma baccal ken gerte legi yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bi mokki rumbu nak yalla tabaaraku ta'ala la legi bacc nga ba nopi mune legi duma la ko jiril fi dal li fi dess moy fo yekete gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak fo yekete wul tamit duma wax ben malaka mu yekete gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yekete gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yo wagn nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yo wagn nga jox ma jox ben ma jox sama faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mim ko bokalon moy tax bu diwen yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am na yottu xar bax mané mbok yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi mayasha ci ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du caay ni may shaaw ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defé li nga man nak ba pare rek na la wurna yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci li may wax nak yalla neena la ibaratan warati wuri li ulil absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat bi kay nim gëme yalla tabarakallah te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu mbay walu ruuj ak walu sawara wu ñu tal buñ yalla bax buñ ag suratul waqi'at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallah tabaraku taala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu mën la yalla tekkene ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy amna ko rafetalal nit ñi koka ñang koy jinn shaytané amna ko rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa'i ci jigeen ñi yalla neena amna ño xamne shaytané rafetalal na ci ñom bëgg banexo jigeen bëgg banexo jigeen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijal min an-nisaa' akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaaw bayiwul lu epp lorange ci gor ñi jigen bayiwul lu epp lorange ci gor ñi jigen habu shahawat min an-nisaa' wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yu ñu ndamb namb yu ñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabaaraku wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumasa taskare ñeel na ko xamne day jëwé bëtt té jëwé lamiñ alladhi jama'a malan wa 'addada foko fekk ma nga dajé al konté rek konté rek té ibn nak yahsabu anna malahu akhlada yaakarna al lañu dina guddal fan yaakarna al jiddu guddal fan limuy tekki moy waaji nga xamne moy konté alalji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards té it projet ma def nangam la bu mo fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3.6 mo ni aggé nga gis muy konté ba lan 2007 wa légui kan mo ne ko dana fi nek ba lan 2007 moy konti bi yahsabu day yakar ne an malahu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konti te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama san ko ci sawara hutama yalla ci yalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama yu ñu mandargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lol yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbay bi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci dom yi am dom yu bari banexu nak ci ay set yu bari yo xamni ma nga mu denc xana tir mu xanta ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbay mi dama adama lolu danaka su sañon lolay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ci or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccax ndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp lepp lepp lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon loolu mom li ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngay bayyi motax ku fi jiddu da ngay bank say loxo pour won nit ñi ni andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ni yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp suñu sa mbubu nangu say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tuddu moy niw ana niw bi mi ngi ci jakk ji rek waye so tuddu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam Musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wurutit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab deluay bu rafet husnul ma'ab deluay bu rafet modi kon yim lim yeb na nga fexeba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaarak wa ta'ala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle barle barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni ala al-ghamd mune suñu domi mi ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek nak doom yi nga xamne mom la ngelaw di yobb mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune dama adama bu nek ci ko aduna ci ney sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima don lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lolou di jarna laaj lolou da nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def leen ñu def su ne bayi leen ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamne gi dakhuk sangara la sangara su bokku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama adama fi ci aduna defi soxla ndox leg leg ndax so ami ay fan amulo ko da ngay son tay bo deme yomul khiyam nak bu wer dexe kenn la wax ni ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidin fiha te lañuy sax al-akhirah dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna fofu mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعترين نساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره دانيي لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني ويرو فكي فان نينت دوس وريدوان من الله يالا دولي لن تي نغرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تعالى نك basirun kuy gis la bil ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamni yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami mi gis jami modi ne kerang yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbok ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayat fuk ak juroom ci suratu ali imran xam nga ne darsu bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaay xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu laa muy ñett waridwanu min allahi ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambulé tay ci meloy ñooñu nga xamné ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme waxne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel nit ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax jaar janna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين نين نيو نيغا خامني يقولون دانيي واخ سا سوني نيغي واخ يقولون دا فاي جيفانديكو فعل مضارع دي واني ني سا سوني نيغي واخ دو نيو خامني دنجكو واخ بن يون ريك فوني تولو نيغا نان ربنا يو سوني بروم إننا نيون سا جامي آمنا گمنن لا موي بن dañu jikko ngi nonu wala yenn melaw ngi nonu wi ñeuk ci ñi dem aljanna muy al imanu gem gem yalla gem yonenti gem téré yi rawati na gem téré bi di alquranul karim buñu gemé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu banas yi bakkar waqina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melaw ño fi nek muy melaw iman gem wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so bole wul xeer mende ci li nga xamne mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme ken munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn munu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalilla yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yo sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem lool limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalilla so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy leugum di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakka waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokut ak dana yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci du té mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen foor leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul ba bantu almet li na ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi boko ko sé ci ndem rek mu tak loolu tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé azamb muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sawara tak yunus ta ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko djegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marami as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikula jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcé ak muñ go xamné yow ya muñol sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamné kenn forcé wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa touti rek ngeen gis né bañuy sanni yusufa ci téen ba muñ gogo du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say bët yew sa gimmi yew say tànk san la ci teen soo mu ñëw da nga ci dugg soo mu ñëw da nga ci dugg loolu moom sabru ijbari la mooy li nga li olof di wax ne ma muñ boog ma muñ boog ndax léegi ci fexewi na waaye kera bi nga xamee ne nag àgg na ci misra am fa ab diir buuru misra bi jabar ji nga xam ne moom la am daal di koy sàkku yusufa sori aw bokkam nekk gone am kàttan dara manqué wu ko tabaarakallah soxna su woo ko mu ne ko maasa allah loolu mooy asabrun kasbi nga xam ne tey moom mën naa muñ mën naa jëte soxna si mu muñ loolu mooy asabrun kasbi muñ googu moo gën a rëy ci muñ ji moo ci gën a féete kaw kon asabir na muñ kat yi wa sadiqina ak ñi dëggu dëggu ci seeni wax dëggu ci seeni jëf dëggu ci seeni jëflante dëggu ci seenu melo te it doo leen gis seeni yëri wóota ak seeni jëf sadiqin muy ñeenteelu melo wi wal qanitina ak womatukat yi womatukat yi mooy ñi jaamu yàlla nangoo womatu ci li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala di santaane mu di ñi nga xam ne dañuy womatu ci yàlla alal baasaai wa darra di womatu ci yàlla fi shidda wa raxa mooy su naqaree ñu womatu ci yàlla su neexee ñu womatu ci yàlla maanaam dañuy jaamu yàlla boo xam ne gii suñu feebareeg suñu feebaru suñu bànkeeg suñu bànkut loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette bu refet sax duñ jàpp bu ñu toilette bu refet

dalé ibadi ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulen ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yow yow ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazihuna diko retan te ñibit fuñ jëm ya hasratan ala al-ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku mu yoon ñu wedd ko ya hasratan ala al-ibad te way dama dem yi fan lañ nara muju ëlëk cete tete lu tidlo ni di ñu yoon ñu wedd rek fi ñu yoon ñi ñu yoon ni danaka ginaaw bu fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ca nuhun ba ci ñu ñu mu yoni khakadun téméri junni ak ñaar fukki junni ak ñent junni manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim du len dikkal min rasulin ci yonent bu mëna doon illa ludul kanu ñu nekk yastazihuna bihi diko reetaan diko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñëw borom xam xam bu ñëw ñu sabote ko reetaan ko waaw wallahi ndeysaan daya dal la teg la fi ñekk solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax duñ la teg sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war la al-baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassara alayhim fa innal amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kulla man yata'atta minhu tahalluf idha nazara ila hali isti'za'ihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mun ci hasib zada ala al-baydawi jukim ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asas mer mu tar war na ci ñoom ndax ay leen dal ni ngir rew rew rew lu ñu ñu rew rew rek bo ñoo ñu foyal nga andi ya hasratan ala al-ibad ci way awalam yow bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sekk ñaata khurun la fi ala qablahum lu leen jitu ñom ñi may wedd di wedd suma yonenti ñu neul khurun ci ay nit al qarn moy temeriya ñaata la fi ray ci khurun ci temeriya temeriya di ci senegal temeriya ci senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zero nek ci gënaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci gënaaw nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zero ci gënaaw biñu doxale ba'ath ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci ginaaw mbokk yi xool leen li fi yàlla jël tabaraka wa taala ci suñu réew mi xool borom xam-xam yuri yi fi jaar mu jël leen xool leen borom am-am yuri yi fi jaar mu jël leen moonte ci biir jëlaale na ci ñoo xam ne tabarakallah kerem leen di jël defoon nañu aduna ju tukki lay doon ñu jékki-jékki alal na seen ndaw kam ahlakna qablahum min alqurun ñaata laa fi jëlee yéen ñu may weddi yéen ñu nu wuta jaar fi may jaar ñaata laa fi jëlee annahum mboolem ñu fi jëlee laa yarjicuuna dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayit ñoom ñépp nag lamma jamiicun ñoom ñépp ladayna muhdaruun ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin aaya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fii ci kàttanu suñu borom.

tabaaraku wa ta'ala ngi andil bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche. Ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aaya ak ñaar. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun. Wa rabbatu ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Suñu borom ci suratu yasin fi ñu tollu mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu weddi ko di wax ne yonent yi yàlla yónneewu leen ak yéene waxal seen bopp ak yàlla waxul daraak yi demee ni ki yooyu. Ni wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónni yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk. Mu ne mboolem ñi koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faraw dem ci benn dëkk ci dëkk yi. Ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcce taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkala nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem diir ñax yooyee dijj dem bam yàgg mu dam pol dafa gatax dem bam yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem bam yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem bam yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki. Wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajnaa minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit. Mu fasiru ni ñu ne mawtul arbi jadbuha wa iyaawha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij wa lihaada qaala baadahu wa akhrajnaa minha xabban fa minhu yaakuluun. Ay wa akhrajnaa bihaada almaa anwaa alxububi liyetaqazaw bihi wa yaciisu. Tafsirkat yi yal na yàlla fayal ñu leen ñu ne ndeeteel suuf mooy décor ndekkiteem mooy bu taw wàccee bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne wa akhrajnaa minha xabban fa minhu yaakuluun maanaam génn ca
bëpp xeeti pepp wu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax. Al-Qurtubi mu ne nabbahum illahu taala bi hada ala ihyaa al-mawta. Lii de yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko, yàlla leeral na la yeen la ci ne dekki am na. Fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala. Fàttali it la nga suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii, man lu koy def mën naa génne nit ñi ci biir suuf bu ñu dee ëllëg. Parce que Al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dëkkalee suuf génn ca fat nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca. Wa jaal naa fiiha, ñu def ci suuf jannaatin, ay tool yu bari, jannaatin ay tool yu bari, ñee bay tàndarma, ñee bay raisin, ñee bay ay mango, ñe ay carotte, ñe ay nawe, lenn mu nekk jannaatin ay tool. Min naxiil, ci tàndarma, wa acnaabin ak raisin. Wa fajjar naa fiiha, ñu ballal ci suuf si mën a la uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay. Tabarkalla, réew moo dem yàlla defal na leen lii. Bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi, nee na al uyunu fépp daa di am, ñépp daa di bay, jàmm daa di am, xeexoo beeg naayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg. Bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd, tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi, waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral. Mu ne wa jaal naa fiiha jannaat, kon nag dellu leen ci tool yi. Suratu Yaasin aaya fanweer ak ñeent. Li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi, ca meññitam tool yooyee. Min samarihi, ca meññitam tool yooyee. Waaye kat wa maa amilathu aydihim, seeni loxo defu ko. Wa maa amilathu defu ko aydihim, seeni loxo. Waaw, lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala. Tabarkalla, roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la, yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def. Wa maa amilathu aydihim, ba maa dama du saxal gerteem, du ko màggal, du ko ñoral, yooyu yépp mun ko. Du wowal gerte ga, bu koy bees mun te ngelaw. Buñ yàlla yóbboo ba sawtul waaxiaat, fala yàllay wane yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man, kenn ku nekk da ngay def li nga man, ma defal li nga mënut. Moo tax li yaakuloo min samarihi wa maa amilathu aydihim, seen loxo defu ko. Bi saxal jotee munoo saxal, tabarkàlla bi màggal jotee munoo màggal, ñoral ko munoo ko, yooyu yëpp mun loo. Waaye bi mu ñoree càlla ba noppi nag, ginnaaw mën ngaa góob, suñu borom du góobal kenn. Mën ngaa lippi, du lippil kenn. Mën ngaa indi ci kër gi, du indil kenn ci kër gi duubam. Mën ngeen a bojj, amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka wa taala bojjal ko, mukk du am. Du soqal kenn, du walal kenn, du foofal kenn. Tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot, yàlla du cereel kenn. Mu nga ya nga mënul daal. Wa maa amilathu aydihim, seen loxo mun ko, suñu borom dana ko def. Waaye ñu mën nag buñ ci defal lenn. Moo tax toog rek ñaan yàlla baax na, lu am yàlla yàlla wax ko kenn. Waaw, tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi. Toog rek lu am yàlla yàlla baax na, loo wax ñu diw yàlla ko fi teg, bu ko fi jëlew di fi jóg. Nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man, maa fi toogoon firaaw na ne Moussa demal tej ko. Kon nag afala yashkuruun, mu ndax duñu sant. Man mi leen defal luñ mun te def, jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala. Alhamdulilahi rabbil aalamin. Subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha. Subhaana, gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la. Tanazzaha,
وتقدس الله تعالى الجليل سبحانه واو صابوي داف لو كين مونتا داف لي جيفنيكو سبحانه بام رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه الى البيت المقدس ومنه الى العرش يوي مو داف ييب بام كوي داف داي نيس سبحان الذي اسرى بعبده fi da wax ne wa ma amilatu aydihim sen loxo defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha nga la ma ki nga xamne subhana alladhi wa gatcha nga la ma ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xed yi kullaha yeb molem xed yi lepp moko bind kullaha xeti kulori xeti lekki xeeti jëmm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitu l ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen min maa ci lépp loo xam ne tumbitu l ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta regin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind lu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëmta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mujjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkteef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jëggal ma ci tabarakallah ndax seen làkk yooyu tabarakallah munuma ko ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant am plus ak moyen tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana al aliy al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaj kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu al docteur Muhammad Ali Saboni nekk al oustaz ci kulliyatu sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umul qura ci makka mukarrama ma wax wax jooju ci tafsirum ba ñu tuddee safatu tafasir ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar tabarkal yàlla mu ne wa ayatun lahum doyna leen ba tey mandarga muy wane ne yàlla kenn la te am na kàtt mandarga mooy lan mu ne alleylu guddi gi naslaxu dañuy génne minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy ba loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy ba mu nekk mbuus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi
ñu ne génnee jóge ci

0: amay ci ko ni ngi koy tekkalel yalla sore nak ni ngi koy tekkal kep kuñ tekkalek yalla sore nga yalla yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amay ci ko motax kuy jullu ko ne boro ko ay waqfa ay subhanallah kuy jullu ko ne bo su joté waqfa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصرف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ñu biñu déggé ñu nan yalla day dang ko suuf ci day lan asaman ci mu né ay hadith yu bari bari bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël néna moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon ñu taxawé woon moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dang ca suuf ci nun lay ngebe asaman si lolé duñ ko sétlan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak nan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko gëss ci bi wax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dang ko suuf si tiyé ko lem asaman si tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal né ana al malik man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñe ne won ci suuf ñoom ay boor lañ ñe ne kon ci suuf moo mën nit ñi ana ñooñe ki borom laaj laaj boobu tontu daal di jafe lool tabarkàlla subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nag wa nufiqa fi suur ñuwal buftu wa nufiqa ñuwal fi suuri ca buftu ba yanfuqu fiihi israfilu alayhi salaam bi amrillah wal muraadu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولا دي ولا بوكتي بوفتو بن بجن لا ني بجن لا مل من ملاكا كا يور نيكو تي سوو مو يور لو مل ني لي تري لول امب ادنا لولو خالاي دي فور لا خامي ني كوي سيب تي لو مل ني نخ ييكتي كو ولا كو مي ناو اياف دي ديم bu malaaka ma walee nun la aduna di oyofe ci moom di dem dina am bés nag wonu fiqa fi suur ñuwal buft bi suñu ko walee fasax yi xam mu dee man fi samawaati mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan waman fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf illa man sha allah ba mu def kaneex yàlla kon nag ñaari wala ngi nii wal goo xam ne gii ngir dee la waaye lu jiitu walu dee gi dafa amoon nafqatul fasa mooy wal gii tiital nit ñi waaw gii nag mooy annafqa thaniya allati yamuutu biha al ahyaau min ahli samawaati wal ard muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel wal gii mën naa am nag ñu bari mën leen ñu ñàkk leen fee fekk wal buftu waaye daal fi nga rajo bi ngi may dégloo noonu suñu ko yokkee ba mu fës say nopp da koy mën a ñàkk dékku waxuma la nag su fekkoon baafal yi mag yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu fësit da nga gis ñu ñoo déglu la waa ñu rajo bi waaye li googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul asakay booba moo tax sama boobu noppi nit ñi mënu koo dékku ku ko dégg tiit ku ko déggaat dee duñ ko déggaatee dekki su ma nufiqa fii oxra ñu walaat ko fa isaahum ca saasa mboolem ko deewoon ñoom ñëpp xiyaamun ñu taxaw yanzuruuna di xool xiyaamun yanzuruun mboolem bi ndefi yaquumu al amwaatu min al xubur yanzuruuna maasa yu'maruun kenn ku ne di xool wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk a fonctionné buy ñëw àdduna ay noppam mooy mujj a fonctionné bu fiy génn waaye su dee dekki ay bëtam ñooy njëkk a fonctionné moo tax xiyaamu ngeen ko woon ku nekk rek xool liir dina judd ba ci kanam muy door a mën a gis dem ba mu yàgg muy door a mën a xàmmee waaye àlaaxira ku nekk gis tabaarakalla xiyaamu ngeen ko woon ñëpp di xool wa asraqat al ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudia al kitaabu ñu teg téere ba jëfi ñëpp nekkoon wa ji abi nabi yi ne ñu indi yunent yëpp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àtte seen diggante bilxaq ci dëgg wahum la yuslamuna te kenn du leen tooñ tabarakalla jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqat al ard bi nuuri rabbiha waaye ak sinañu fi ñëw war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah bu ñu yàlla mayee fekke tatal barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent waaye war koo jëlewaat ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ci suratu zumar di ñaan yàlla yàlla ñu defal dégg ak topp boole ñoo ak alquran fi dunia suñu génnee àdduna nekk ak moom fil barzaqi suñu dekkee ànd ak moom yàlla ci aaya yi ñu toll mi ngi waxtaane mashahidu yowmal qiyama lenn ci bala bokk ab mashhad ci mashahidu yowmal qiyama mu di xew xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam di ñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabaarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la say jëf yàlla nee na wa nufiqa fi suur fa sahiqa man fi samawaati wa man fi l ard illa man sha allah nee na wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca bofta ba walub ñaareel ga maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci mooy wal gay tiitloo ñépp wa nufiqa fi suur ñu wal bufti bi wal bii nag fa sahiqa mu faatu mu dee man fi samawaati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daa di dee wa man fi l ardi ak yépp lu nekk ci suuf illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dee su boobaa la boobaa léppay dee nee na illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala loolu nag mooy walug ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawaat wal ard lépp am na nag lu borom xam-xam ne woon du ñu dee ka xamlatil arsh lu mel ni malaaka yi gàddu arsh lu mel ni xuurul ciin wal wildaan yooyee ñoom du ñu dee summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg nufiqa fiihi oxra ñu walaat ko beneen wal te mooy wal gu mujj ga muy waluk ñetteel ga fa isa hum ñoom mboolem ko faatu woon xiyaamun ñëpp jóg taxaw yan suruuna di xool ñëpp jóg taxaw yan suruuna di xool ndax yowmal qiyama di tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoolee tabaarakalla di xool fii gestu sa ndeyjoor gestu càmmooñ xool sa kanam gis nit ñi di mbugal yëf yi métti lool xiyaamun yan suruun waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné su dee génn àdduna it nopp yaay mujjee danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànki nit ñi tabaarakalla bu ñu dee sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñëpp mi ngi leen di dégg suñu koy yóbbu di ko jullee ñi koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg bu ñu koy suul bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'a mi'alihim sen dalle ni muy kepet kep suuf di ñibi waye buñu dekké nak beut mo ñëk fonctionner khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaara su tité yim am ci beut lepp lay génné motax ñaara ku tit nga gis ni nan da fay xulli badi tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atté jam yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jam yi rek suuf dadi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li fasl al qada'i bayna al ibadi suuf dadi leer nañ suuf leer nañ etage yi dootu fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geej yi ñu masale ko lepp nekum nek suuf dootul amati ndox ndox soxlaatun ko ndox yi soxla fofu lay nek auto yi dootu fi seen ben tabarakallah fi nek soy dox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a midadi tek al-kitabu tere bu mag ba def jëf nit ñi tere bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu ne register bi tere bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne ke la jëfi doom adam yépp nek téré bobu dañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamné bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngi ron suñu jëf yi ci yëb wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fi na so xeyé amna malaaka mu la jongru ba nga julé fajar fas fiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yando lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu daali wonni ku ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tan yobbu la nga yando bind lepp ñu enregistrer ci tere bobé téré yoyé ñun ñi ñëpp kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo mësa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak daari koy tek muy registre bu maga kam naane bu lan ci jamono ye yele ci ginnaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamut nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab ñu la tek téré waji abin nabiyyi na ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalin xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji abin nabiyina moy yonenti ginaaw ak lu jitu yonenti bi yonenti ginaaw yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya'i bani israil tabarakal waji an ñu andi bin nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo démé ci ad docteur ali sabouni mom tam néna wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënté bil haqq ci manu ñu atte sen digënté bil haqq ci manu yalla atte digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu lèr nañ lay doon modi ku né dinañu la indi wan la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wa wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bu ne lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale dagay ñew milier bi nga nek wal le virus bi nga nox ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñeuk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nek kafara rek modi kon maradu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fuñu leen jëme ila jahannama ca sawara jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni seen nironte ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fulen jeme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga loolu la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal sa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya da gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk lo ñeleen nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkallah ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee nañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu ñu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbee leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa booxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla ñu ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla da ngay gis ni sawaraw àdduna wi tàng te wasu àlaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca bunt ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen loy borom yi ayati rabbikum. Mandarga yi len di won ne yalla ken la, xana amulen won yonent bu len don jangal lolou. وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بس بي خانا نيو نيو داول لي واخني سين دجي بس بي دي نانتي مسا نيو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ñun lañu doon wax ñu defé né ay kaf la lañu doon wax ñu defé né du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal mo wacc batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an ni won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي بو وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن لن نك ادخلوا دغلين يين نيو دي وون يالا تي ديغلو لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile dal ñëw ci benen groupe bi wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde sar wi zumar nana wasiqa ñu jital الذين اتقوا نرغلون ربهم سين بروم الذين اتقوا ندان مويتو ربهم سين ديغل سين تري بروم الذين اتقوا ربهم ندان مويتو ديف لي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تاع الجنه زمران نيوم تام ني نك مبولو مو بري ثلث من الاولين وثلث من الاخرين مبولو مو بري waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna yaa ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jëmee kaso bokkut ak kiñ jiital di ko won kër gum wara amee tiraanga ñuy dem hatta iza ja'uha ba aksi wa fekk lu jiitu ñu aksi futihat abwaabuha ubbinu ñu buntu ya gis nga bee amutoon wa araf wi li muy li ngi koy xeeb xeeb amutoon fee moo tax ci wàllu tëral leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yunus bi ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jam nga ci yeen fi di fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor xej bi aljanna
0: mu ne ya narukuni bardan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najiy man nasha'u mun ñu daldi sowe nak ku ñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina way duñ ci boole yefal yi nga xamne ñom ño nangawul li nga xamne mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mun hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa najiy man nasha'u waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu doole yalla leena bu yekete doole amul kenn ku meuna taxaw jagn doole jojje anil qawmil mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamne kacior lañ bu yalla jeleew yetam wuti kacior yalla neena kenn mun ta dox digeunte mak kacior bo bu duko door yeen kenn munu ko la yuraddu azabuna wa bashshuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu beugé door nit ñi bu yamal xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fu muy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel laqad kana fi qissati yusuf wa ikhwatihi izza wa tazkira li ulil uqul an-nayra ko am xel ku nek na tini bi qissati yusuf boko tapé ba mu jeex rek liñ koy teunk dana am lu bare lu mu la jox laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab dina ci ñew legi ci yaatal inshallah djubluway bobu ci tuddu xessa bi muy warate bi ci nek ñun ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci ten mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërem wala mu tagalo won depp giir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango ne ko won suñu baye da la tan nango tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteel ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kan nikut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit diko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci len lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni abul lahab bu ñu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ñoom bu fekkon lolé deggu wuton ba muy weddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran nanako sayasla naran zatul lahab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deggu gi mu deggu taxna ba ñu né abul lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ne alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug aljanna te abu lahab ne nañ ko sawara ngey dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam banimu faatu waxu la ilaha illa
1: kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan bu ñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyyah al-munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jël li ne ci ñom waye if nek muhaiminan wa tafsil kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay nepp ngir mu jaxantal ko tibyan likulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al-halal والحرام والشرع والاحكام ليب لو خامني دوم ادم داكاي سخلو و سي دوندم القران ليرالنا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديمنا باي جانغال ليب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغمي داي كوي لول مين مباغم موسوفل كو سولدال لي كوي يو خامني تبارك الله دوخي وي دوجي القران ديكو واخني وا ياو لوي تيدرو ني لا تمشي في الارض مرحا ما غي تام لي جانغال دوخيم دا نا غيس كو خامني كي خاران سي كير نيت جارال نكو توك سغ دو خول كي موي خاران تي ميلنتان و كو رومب ريك مو رد كو ليف ميلنتان يي فات القران ديم باي جانغالي نيروم خاران كات مو ميغا خامني ولا تسير حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا امر لوم باي كون تفصيل كل شيء وهدان القران نجبل كو جاخ نجب كو نيك بو جابي سي موم دادي جيب موتاخ يالا تبارك وتعالى بيسات بو جولي فك يون اك جوروم ñaar دان كو واخ اهدنا الصراط المستقيم ديغا واخي اهدنا الصراط المستقيم نك سوني بروم تبارك وتعالى اندل لا تيري بو خامني بي لا راي با فين هدان للمتقين كون القران وهدان تنجبل ورحمه تير مندل القران مي يير مندل ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na teer melni alquran lola yermande la ngir nga nafulu motax al-ghazali bamu bindé bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazarat yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dañé law ra'aytu ma ra'aytu tiisuma gisone li ma gis tay mu worne kon dina wessu fi nga xamné fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmi yu'minuna ci nit ñi nga xamné ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamné gëmuñu ko muñu nek yeureumande ci ñom ñiko gëm nak moy ñi nga xamné suné def len ñu def suné bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi bimu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom ben tombo yo xamne tombu ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsan al qasas te benen qissa bu ne ci al qur'an mom tudde wala ahsan al qasas beral koy ben yonent sar bi al qur'an net li wuti ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf net li wuti kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar mi mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xed wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasso ba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti
2: booba daf ne itoni bi ji astaxlis ko li nafsi andil leen ma kaca kaso ba te netti ma géwante gi ma jegel ko sama bopp. Bi Yusufa ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusufa it ne ko ijalni ala qadayil ardi inni hafizun alim.

alim muy lo xamne tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci pass mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci jandu siyasi bob moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté Sham ak Misra ci walu jëflantém kom kom loola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc té bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la ni ngeen fexé ba di leen bëggal ba duñu leen lalal li fexé ndax kuñ ci lalal fexé du mu ci fexé inna kaydakun azim ñentel bi jàng nañ ci ne joy ngannaay ku ñak fexé la al buka'u kaydu du'afa ku ñak fexé rek moy ñew daal di joy da ngay gis ba démé sanni ci yusufa ci téen ba dañu day nekk ci yoon wa di joy ñom ñep ñu jàng ci anam bo bi fawqa kulli zii 'ilmin 'alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi bo ñëwee ci wàllu aljanib ijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bi nekk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxom ak yépp sànni ci teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa finit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangu ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa doonu génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nuñ mas a dem rek buñ demee gis la nuñ loxoon juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawe ci société góor am lu mu cay taxawe bu ñëwee ci aljanibu tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dell waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nettali géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal bu ñaaral bi jàngi nañ ci saar bi ne alsabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër muy joy muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy ndax Yusufa doomi yonent la nar a nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan ñeenteel bi jàngee nañ ci

0: xale bu nekk dencu kaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jànge nañ ci ne yàkkam ti ci seepaan la bokk, ndax ñëwantub Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Seetaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom, moo seetaane ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. Bakkanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi. Ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal. La Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusuf bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. Yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñee koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne la munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla, yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi, gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg, soo bayatee ba noppi bu la ko daal di bojj ca saasa, bu la ko daal di bojj ca saasa. Ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbali ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci saar bi. Bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax, waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sortu Yusuf yam insha allah subhanahu wa taala. Dinañu dellu si waat ci saar bi nga xam ne moo ci teg, muy suratul Ali.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu raad, maanaam saaru dënnu. Madina la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya xaf. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale, waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na, moom moo ci tege moom saar bi. Mi ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale, ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas, saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn, saxal arrisala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, saxal al baas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf. Ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim, di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran, ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee noonu. Yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyati. Gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. Loolu li muy feeñ feeñ mushrikuun yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi benn yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu, wane li fi yàlla bind. Asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci alkawnul fasih albadi, yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii, ku dul moo mënulu lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamalu. Aayi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, dikk fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko. Kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqaawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga. Amin ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu ngi tuddee saar bi suratu raadi, muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab, ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa. Naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dënnuyi fu mu daanu mën na faa def lol, ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal, dënnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka wa taala moom rekk moo ko mën. Soo dee sar sa glace ci oto, booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo, tëllu tëllu jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen, muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut, dañuy xeex. Niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante, dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji, tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dangam tey kuy gaj ji, dangay seen day door si miñu ci limuy gaj ji, ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kaddu lam gaj ji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sori fële, riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan, muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci melni biir tam koy wéyale, loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jam'un naqidayn min asrari qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru. Mu ne boole ñaar yu andul ci secret kéemtaani yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñoo ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka wa taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu ñu tapp ko insha allah bàgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen alif lam mim ra, ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dana cay jéema firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki boromi xam-xam. Ay mandargal nag yu yàlla def ci alquranul karim, ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waay jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu, mu dal di taxaw ñu takkal koy rajo, ñëpp ne xelam, mu dal di tàmbali naan a l m r bu muytul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. Bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra, su muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayari dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bari ba mat ñaar fukki saar ak juróom ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod. Yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziite lii nga xam ne nag mooy alquran, nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow, min rabbika mu tukki ci sa borom, alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg, laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud, moom rek moo di dëgg, leneen nudul alquranul karim nekkul dëgg, nii nga xam ne nun la alquranul karim nekki dëgg. Loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ, moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. Waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun, bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne gene na nga ne, waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daan ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg, walakinna aksara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg, walakinna aksara annaasi laa yuminuun. Loolu la ma ñu daan wax laakinna ra baliru, ndax boo ne bal aktaru ngay wax, boo ne laakin na nga ne aktara moo di kan jàllu jéeri ca jàngkat yi tabarkal. walakin na waaye aktara naasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. Yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. Ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek rafa asamawaati moo yëkkati asamaan, asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka taala moo ko yëkkati.
2: innama li fi nekk bu ngeen gisee ñuy dem sañee naxnu mustasiuun, ñun dañuy sabote rek ak a reetaan sabote leen retan len tardel len moñu taxade yalla ne ha Allah yastahzi'u bihi yalla dina len massa saboté wayamudduhum dina len massa tebb dina len massa dolli fi tughyanihim ci sen cay cay ga ya'mahun ñu ci dug ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saru dhalala ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ak dama dama bu jidd rek ci ñu bëgg jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ku jidd rek ya nga jidd ci ñu waye sa baye sa yaay yunuti bi neena ñoo lay def yahud mbaan na saan mbaan ma joos fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani tarawu dalalat bil huda fama rabiat amul bonafis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak ndëng de yalla mëne lolu amul bonafis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga nu ñu mel ak masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa ba mu leralé mom sawara wa ma hawlahu lagawr dhahaba allahu yalla yobbu bi noori mu sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tajana la yubsirun dudu ñu gis ni la nafiqima dañu tallu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëggé lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zaba Allahu bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci ngeen ndam sawara wa ngay tak me leer lu am motax system mu ñom Karl Marxi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dardu fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره فلما اضاءت لهم ذهب الله بنوره ليرك الله يالله يوب وتركهم في ظلمات بايلن جي لن يو بري لندم يو بري لا لن باي ген لير لا امون لير لو ياتو يالله جيل لير غا باي فا اي لندم يو بري موتاخ روك ييب لندم لندم سي ايكونوميك لندم سي بوليتيك lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer na amagul crise musique amagul crise sport nak tambul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlu bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumbalañ reul mi yalla wi ñu ko fi bay summun dañu dox mënatu ñu dekk buk mun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumbu fuhum ñom la yarjuuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñam mënu ñu delu ci mënu ñu delu ci fiñ déparé won ndax lan moy lila war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay fan la jaaroon nga mëna wax ñu le fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal lako benen misal ko degul bok aw ka sayibin wala mi ngi melni khin min as-samaa'i wu nek asman fihi nek ci khin wa zulumatun ay lendem la lem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dun lendem karus khin ñu ko dun yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
3: taw rek
2: system yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xin na lindum na ni ngi dennu ni ngi melaxal nga tatam say pan pour mu taw xin wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy nagar sa seen biram bi takal ko rip waaw xine wo jaare fa tegg waaw cete mi melni bo demon ci geej gi di sembu ji kilima fere bam taxa nak ak souf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa keur nak gis nga bëpp système budul bu suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ñeenté sento ñari mba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw mo tax ban jaaxlé né économique bu doxul laaj ko maltous daf né na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifié muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man aar daan ci crédit mo tax mala ko waxe ken mun ta khatil dom adama kudul ki sak dom adama jalla jeral gaya yaj'aluna ngay dugal asabi'akum sen loxay sen baram ya fi azanihim tisil bir nop ya min as-sawa'iq ngir ragal qashidun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxon mo tawde yalla neena benen misala ngok ci system budul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek pexam yefri leena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefer fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamne bo defé ni dacc ci mir so ñëwé fi da ci mir droit nga da ci mir gos nga da ci mir noon la yalla def ak yéfer yéfer nu mëna def rek da ci yalla motax su dé ay makka dem sa wara bu dé ay ijaas dem sa wara bu dé ay tengej dem sa wara bu dé ci balba barba fu mu dé rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafir pexé muñ pexé it yalla xëpp ci suuf mom la cheikh dan di wax né cere jo togg ci neru ca yakal yalla mu xep ci suuf du lek do lek yalla neena yakadul barqu tuti kon melax ga yaqtafu absarhum fukk sen gis ya tuti kon melax ya yaqtafu absarhum fukk sen gis ya ñom kullama adaa lahum saabulan leer ga leerale ma saw fi ñu dox saabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adalum sabulen lerale machaw fi ñu dox ca lerga wa iza adlama alayhim bulen leme wor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xol bu bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melaxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waaye léegi kooku su jógee fi jëm sànnaga ñaata at la fi am day xaar ba nawet bu ne melaxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànnaga mu tax système tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko mooy rek tubaab nga walaw sha allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg wa absaarihim yóbbu seen ak gis déggul fii li yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si defe ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam'a lay yóbb dégg nag bu ko yóbboo marte bay fëgg tubaab bi mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg bi gisit sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndey sànq sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg ngi wut ay weer muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat gis nga loola sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj bët ci 2 minutes gis baa di mut kasaraan nag moom mën na ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waaji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax juñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absaarihim inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la mën yàlla lépp la mën yaa yoon naasu kon nag éeyeen nit wax na yé wax na julit yi ñu gëm wax na yéefal wax na naafiq tey nag ñoom la boole bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral julit mumin day gëm juróom benn ghaib di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téere wàccoon gëm àllaaxi yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey di wax yaa yow yaa yool kuffaaru mukk yaa la sina amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yool munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yoon naas rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñépp ku góorgóorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naas eeyeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën wuxbudu rabbakum wéetal leen seen borom allati sen borom bi nga xamne khalaqakum mom dong mo len bind walazina mo bind nya nga xamne min qablikum ñoo len jitu won sen imam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ñaar yoon nga nun taqwa ragal yalla la'allakum tattaqun baqara ban nas nak program bi moy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla bëllim ne def leen ko ngeen def ko bëllum ne bayi leen ko ngeen bayi ko la'allakum tattaqun khayna ngeen ragal yalla li feek nak limuy santane duñ ko def li feek limuy ter duñ ko bayi su boba moy ragal ñu yalla kan moy yalla allazi yalla ik nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ard suf si firasan mudiblal firasan mudiblal mi ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karale bam jek lal ci tapi tok mu ne non yalla motax ku jog bu ñew yunti bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lu ko moy fo yo nar ba xorum ndax bu neexon yalla suuf du melni ni geej lay mel ku tok suuf dan wassamaa yalla ki nga xamne mo len defal asman si binaan mudib tabakh ne deg ci melen ni bu fekkon na leg leg asman si ne mabbu borof sangam ñu jog ñun ñepp ko ci pour yëkëti ko économie bi gën fay jafé waaw kon mu gën fay jafé wassamaa binaan kenn fay ci dër ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i fi asman ti ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn ci ñun mënu ko wona denc limi taw ci nak mënu ko wona denc amuñu fenn fuñ ko mëna denc nebet jet mu taw fa akhraja bihi mu genn ci tawba min as-samaraati ci ay meññit rizqan muy wursub lakum ngiriye la bakwa defar len souf ngeen dekk fi ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw bobé saxal gantax gantax gogé ngeen def ko wursa ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lek légui yi nga jaay nga jënd morom yi ñor nga dal di koy mëna lek légui ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla amul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yunti bi tok na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita mu nexe yalla nex la yunus ne ba ataj'aluni lillahi niddan dang ma beug def nawle yalla waxa da khalaqata te mom do nga la bind man sama yonniku ci wala motax ci ndawul am santani bokale ci wetam leg nga koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam na fi def xof daldi boko su am bu bok ngeen jëfëlante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi fulen sakalati yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle bamuy bindu dama adami ken fekki wuko bamuy aj atamanam si ken dimbali wuko ci té ñing pitti ñu romb ñu ne pitti né bay ga lay ko bind pitti yépp yalla ko bind hatta melantani xoro ndaw yi wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum bu ngeen nekké fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamné ñoko wacc su ngeen gëmut né alquran mako wacc lu la yalla wax su ngeen gëmut ni alquran mako wacc kana ngeen def ni yunus be ko sas ala abduna ci wacc ko suñu jam bi fa'tu bi suratin min mislihi andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen gëmul ni ma wacc alquran waxuma ngeen wacc alquran yeen andi len yeen wenn sar tan len inna atinakal kawsar ngeen andi di gëna gatt fa'tu bi suratin min mithlihi tontu bu dal la ndax bu ko yunus bacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus ndax yunus bi alayhi salam yunent la waye lele da na dem fo xane fi ah saaba ye doxal donte am nañu koy bañ waye loloy dëkk loloy dëkk ndax ci la yalla yone ne liman man ngeen ko te bu fekkon mom mo kër yaal qur'an kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal qur'an wa yalla mu ne wad'u shuhadakum wolen seen dimbala kon yépp ñi leen mëna dimbalé min dunillahi bam def yalla wolen ñepp bam def yalla ki jël prix ci littérature ci sen aduna si ki jël prix ci mbind mu mëna doon boole leen leen ci xalaat kat yeeg bind kat yeeg ñépp wa do shu da ko mëna la in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa in lam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te wa nanane du ngeen ko def te wa nanane du ngeen ko def su baba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international weddi alquran tax ngeen bëgg defal alquran yeen ñepp sawara ngeen di def mo tax waaje ci bam yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëggo al khalatu mal khare duko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsula ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala faras malaha wax ji soof bukut al isa zulzulat al ard zilzalaha wa akhrajat al ard athqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqun nara moy ci len sawat yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do mako man yalla mu ne fataqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma الناس موي دجي موي نيت ني والحجاره اك دجي وعدت واجال نانكو بامو جيك للكافرين ندير ني ود يالا ñar ci aya ak ñent yo gis ñu téré sourate baqara mi am ñar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atté ñi nga xamné dañu weddine alquran yunus be ko wax yalla don len dekk nan len su ngeen ko wedde dajel len yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def lu ko nak sawaran len di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gem ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak la alquran ci digli wax de nga de wa bashiri begalal allazina amanu ñi nga xamne gem nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilus salihat ñu tambule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroma ki ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax da nga gis waajo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fa sax té néna famuy denc ci fas yar fasam mo wi ci dakk keur ci aslu ci keur wa jojja koy dakk keur yar bu famuy denc yar keur yar ba keur yar ba té té keur yar bu moy dakk keur sakira annalhum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba alanharu dahya ay dexay daw charon aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara alakhira lañu yalla mosal sangara soosa nak mom mok si bokkuñu soosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu leen wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cimmeñi rizqan wërsëg qalo ñu daan ne haza wërsëgu tey wii de haza añu tey bii de allazi mooy añ ba nga xam ne rusiqna min qablu moom la añ woon démb maanaam aljanna lekkee daaniroo luy ñëw rek ba ko xoole rek ne ah lii lañ ma joxoon démb boo mosere dane ah wa utu bihi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokkul waaw dañ ñoo jox lu bokkul wa utu joxes na leen bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro daa niro rek waaye bokkul li ngi mel ni fi mu nekk dëkk bi bari na ceebu jël lool waaye yëpp bokkul bu nawoy teggoon ceebu jël fi def bu ngeen ko lekkee bus ba du ngeen ñëw sama kër waaw bokkul waaye am na ceebu jën yooyu bu ngeen ko te bu ngeen ko mosoon bus baa ngeen ñëwaat aljanna it yowmal xiyaam bu yàlla tabaraka wa taala di teral ña muy teral lépp lu mu indi bu ñu mosee bu ñëwaat ñu naa léede moo ñëwoon démb su aksee boo mosee ne ah du moom kat ba ñuy génn aljanna nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi platé yi ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu plaa yi jeexee day commencé waat à zéro indiwaat ceebu jën yow mal xiyaam loo lekk tey busba doo ko lekkaat loo añe doo ko reere te it ba baa nag aba dan nun lay mel yàlla rekk man loolu waaw yàlla rekk moo man loolu moo tax àllaaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi wala gum am nañu fiiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set soxna yu set yu silvise yu mën a toilette ay soxna yonente bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarakallah benn kepp te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal ci seen biir waaw ku góorgóorlu wut nag salaamaaleykum waaw ba tax borom xam-xami naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéene bokk duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yoo rek fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na kon moom bu ñëwee wax xëy am nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi tekkoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja yàgg la ñuy doon ci aljanna ja yàlla ñu fi yàlla dugal inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba duru sa sadd masalan misal
1: allahu ilayhim xata raawhum ba deme ci tafsiru tafsir yi jukkit ñaareel ba xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu mu ne li ngi namm ci alxisbayni moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ñi nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka wa taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xal yooyee sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne الحسبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يوم ما مجاهد دفن الحسبان لكيالنا مميم نب من لندي أمي تبير قنتمي ني نأمن في بس ني نأمن في جنوى البس ينن ديدت ربكم أعلم بما لبستم نون يلني تريد وقت والقول الأول نن وقت نجد ابن عباس رضي الله عنه مملا وقت تموي خليات ودكبا يالنا نحن من يالا نقص عليك من لينتلي نبأهم سالي كبار بالحق جدك نحن من يالا نقص عليك من لينتلي نبأهم سالي كبار بالحق جدك باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفنا كو دانا لا نتلي واي بني نقص رك موي ميروم بريسان لا مانام فيرب بو خامني دا فا تاخو دا فا جيم ماغي لا نتلي جامونو جي نباكم بالحق عليك نباه بالحق نبا نك ليكو القران دي جيفانديكو مو اوب لي مو جيفانديكو اخبار خبار لا خبار داي تونكو نبا دنجكوي سيرين فانتي نباهم بالحق موي لا ادي وتي ميرم ييب دنجكو سيرين فانتي بمعنى sonawante ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tej way bonon da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lola jota yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di deug am ayta fa'alun an naba'il azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanté bamuy yaat فيتم نقص عليك نبأهم بالحق دينا لا نتي سين خبار سين فانتيل لاكو بن بار بن نانك سوره كهف ايه فك اك نيت انهم يوم خلي يوي شديت اي وخمبان لني امنوا بربهم دنيو گم سين بروم امنوا بربهم دنيو گم سين بروم يالا من وجدناهم من ني سين بروم ما دل لين hudan djum innahum fidyatu ay waxamana la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatu amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gëm nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom te di yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxaju loolu ñu xam ko daal ne fu ñukk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñak ko mo leen gënal ñak seen borom loolu taxna ñu daali fa di ñuk dekk ba dem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci tereenu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daali ci digënte bi mu soppi waxe ni daal ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gem ak njub njub ak gem al huda wal al hidayah muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gem tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may djub te xamo fi nga dem man na andi nga dem ñad nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ni fofu iman da fay yok te day wagne ko nak buñu ne wal jibnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp luy wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yok ko wagne ko
0: li yok iman moy jëf li yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci li yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ne warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale nek ay muradatun takkalo bu seen xol ya takkalo taxna bañu duggé joxunte ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutun bu ki ne nañ dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñi ñu nañ tedd ci bir ñi ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nango dugg joxunte ma tan wala day wax ne yenu katu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xaden do degg xotom ci xaden ñu yenu day tax ñi sacc xaden ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yagg fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ndim ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yagg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yagg cette place bu taxaw cette personne ñeu ñoom ñepp jëm ngaay mexé du fa yagg waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci jëm ngaay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ki demut fenn juroom ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñu jëm ciow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ni ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ni ci biir islam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme l'islam war na gaaw yomb loolu tabarakallah bu fekkee ne ay bànneex dugg jaaki yeneen warabatna ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi loolu la xale wax rabbuna rabbu samawati wal ard loolu la ñu wax ca kanam buur ba tugg seen dem na yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi ne ci rakk ji la ko ca def mooy lislaam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna danañ wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa futna an alsawab wa afratna fi aldilmi waaldalal loolu la xal yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su kerojee danañ wax sapatan wax ju jàdd waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faalna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yunt bi naan ku wax man qaala laa ilaha illa allah daxalul janna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa allah dugg aljanna laa ilaha illa allah ñaari aljanna laa ilaha illa allah nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi loolu dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo di ak gàdd gàdd. Lan na doxoo min duuni laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu shatatan gàdd gàdd. Xale ñuy wax ba tey haawulaay waa dëkk bii xaw mu naa ñooy suñuy mbokk ñoom ak taxasoo jàppe nañu min duuni hii leneen lu dul yàlla aalihatan aalihatan def koy yàlla. Waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg ko.

هؤلاء قوم نتخذ من دون آلهة ني نيو سيني نيت ني جابن نيلن دو يالا يالا لول دي جاغال خالي دا نجي ام بن خالي دي جانغال تاي نكو بوب نين باخول سي جيجين سي ايكول با مو دادي مور اب بوبام نيو سي كيرغا يايام نكو موري موني واو ليغ هؤلاء قوم نتخذ من دون آلهة ني ني جاغال ني ni ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaano bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaay qawmun attaxasu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allahi ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man aslamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara ci ko sosal ala allahi ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakàlla loola ëpp naa wax yowee sama yàlla diis ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha teddu yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kër si cokkunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu teddu yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kër kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kër làqu leen gaaw cuxunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallah suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca suqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga deru nit ñi deru looloo dugal xale yi ci ñu deru nit ñi dem cuxunti ma mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh Alhaj Malick ñoom ak ñu demee nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waraloon mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa ñi subb ko sa bunt kër tabarakàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñuñ ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakàlla te it xam ngeen ne ko mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa uu ilal kafi mu ne làqu leen ca kunti ma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeeku mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yuayyif lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mifaqan ak yombal tabarakàlla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kunti ma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu leen tëdd nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum ndeyjoor su jant bi dox ci bëccëg bi

len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhe taqrid ummu qadlan sada shimali tawlu tamanga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñami ci digg xunti mo fofu tam wax di reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor takaduhum moy jant dal ndi xaj waye epp ci sen statistical wetu tamul wuhum fi fajwatin minhu ñina ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñetti yi su bolo he tasawur ak taqriduhum moy bolo ci nit mu ne ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te kenn du ko yam tasawuru taqriduhum moy nek ci seri bu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem ci ken du ko yam bu tasawuru uppe ni yabla bu taqriduhum uppe ni yabla tasawuru taqriduhum fi fajwati tasawuru taqriduhum mo waral ba ni dawal avion fexe ba digeunte lu tang ak lu sedd di ci and mu meun di jog numa ko xon ci bind bari wess tasawuru taqriduhum mo waral fi sider bi sekkal bi nga man ci def courant courant tang jir lu ubbi fi sider bi mu andi ndoxum sedd bu yit tasawuru taqriduhum lolé ci pyramid yi yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañ civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu dan den ci dawul yaq tasawuru taqriduhum ay ngir la yo xamni ni ngir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñinga ci deug xuntima zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fi ci seen xuntima zatal yamin tawalluk ngay jorg wa iza qarabat susuhe taqridu ummu khadlan zat ash-shimali tawalluk tamant wa hum ta ñoom fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika liq ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahyi lalu len min ayati llahi ñu ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy ki jib wa man yajil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifu ko koy jubal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mo jib wa man yajil ku musank digante bobu tabarakallah waxtan kat yi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax jubal waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sank neex naqari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamni bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wa man yajidu falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung waliyu murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ no nu ma def am xeriñ leg leg nak mo am xeriñ bok dafa dekk ak mom wala xeriñ bu ko sari wala xeriñ bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doomu adama jir dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba shaytan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkut wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay loolu alam di wax wajo seen muy waxu li fek duggo serigne bi rek jappale du serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li seen ya ngi deg boy wala gaay wala yi demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yi demé ni ko yoyu batay ya ngi defé nek gulo wala mosit ci waxin ci misal
modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wal irshad ñaari de am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabaarak wa ta'ala lu yalla momut lu ñur ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégaloo ci yow ku nekk nga tàmbale mëna jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali yi di lu am solo wali yi di lu réy réy réy wali yi di nekk loo xam ne lii l'islam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali yi moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum danga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ wahum te ñoom ruquud ni ngay nelaw ni ngay xaran ñu nga tëdd soo leen xoolee ñu dangay defi ne nelawuñu waaye wahum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca dangay xool ñu ba tar ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaat al yamin ci watu nday jor wa zaat al shimali ak watu tamun na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at waaye bu ñelee ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ñu ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ñu ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal si raayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di siin fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñëw ci mbedd mi bari bay bëgg a dee xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moromi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu it benn dee ngi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi lawittalaata alayhim soo leen yurndu woon lawittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba séen leen ñuy battar ñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum danga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te danga fees minhum ci ñoom ruban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ah yàlla ne yonent bi kon danga tiit kon danga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa ta'ala mi wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne ñett soo defoo lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àggutoon fiyeeg aakay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay in loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loolu amut werante yoratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defagoo loolu su boobaa ne werante yoratu ko
waaw ginnaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ko ndaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa leen ci jëndu fas jeneen ji na ko jeneen waa ji na ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa ji nag bi wax di dawal naan kërëbëti di nekk ci rek di ko bàyyi moroom jaay koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amagu ñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal fi di ko wàcc te kenn jëndugul fas bi kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawi talaata soo yurlu woon alayhim ci ñoom waaye yurluwule loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen liyatasaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd kër bi xumtuma waxtu yor yor la woon 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi dem 6 heures te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaaluu ñu ne labisna am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bi bés bi daal ma tud ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn côté bés bi ma tud ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong aalamu moo xam imaa labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàllaa ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wàddatuba subhanahu wa taala

dine bo dootu len defé ci dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yuntil yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna iskat bamay dem lool la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jidi ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julili ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu sotu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu ndi fi borom bi di waxé ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuha alladhina amanu ayyen ñeugum mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fuk yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuha alladhina amanu ayyen ñeugum ayyen ñeugum muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuha an-nasu ya ayyuha alladhina amanu ñoo gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu dél yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu dél yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi dëgg dëgg ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي ديكو فات اللي كو تبان كو فات واي ديكو سنت تبان كو ودي يلا نينا نج كو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك يمي تاكي ماي ينغ خمني مملي دقي دقلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga ci tie te woor na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tazimu moy len modi bi hablillah bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie tie gi deugal nax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yeb genn bum ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor na boko wacce da ngay daamu do ko baye mukk tie goog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal alaykum ci yen yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale muy khewal l'islam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fiñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi du pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu leen jaxé ci biir ngeen jëm fu ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy dinal islam ka zalika ni nak yi yalla di wax neena yu bayyinu llahu ni la yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen djub top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeed wu bax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xeed minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xeed umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet woowi bok ci yeen légui nak lay seen liggéey moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu bax li nga xamné ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamné moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamné ñoy umma bi nga xamné minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom la ñu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamné dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغ لن جاك ني ديغ لن جاك نجاك تي اولاف موي لو خامني بوكاي ديف دو رسكو لا فا فك تي كوكو نيت ليغا كونتان وينهاون ني تيري عن المنكر تي لو جاكادي لو جاكادي موي لو خامني دان لا تي جيكوي كيرغي مانام بو امون كير ام ساي دوم بري وول لو خامني ني نكوي ديغ تي ياو nga jek jek deg ñu tuddu baat ba mun keur la ndax gan na ci keur gi gis na yunus yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamisu ko manam so amon dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu djub gan la ci keur gi ndax djegewuko ci man djegewuko ci yayam ak defey li nga wara def moy lolé nga dalé ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan marra minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi kep ko gis ci yeen munkar muy lo xamné kep ko koy def da ngay nebutu wala boko defé ko ko netti dula neex yunus sallallahu alayhi nena fu ngeen gisee ko koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca nena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi gëna neew dal ci ngam gog wa ulaika sujati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé alquran nena sujati bu fexé ba am xéed muy wote jëmi ci lu bax xed wuy téré lu bon xed wuy diglé ñëk néna xed wawa umul muflihun ñoy xawé salawatullahi wasalamu alayhi mi waxti ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum néna da ngeen diglé lu bax watnaane it da ngeen téré safanu lu bax su ngeen ko neful yalla dana fab ni nga xamne gënuñ ci yeen tek ci seen kaw ni gën ci yeen daru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy téré lu baxut su boba ulaiika xéed wi am lolu humul muflihun ñom do mu ñoo sawé wenen xéed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni كالذين نيغا خامني تفرقوا دانيو ووتو دانيو تاخاليكو واختلفو ني ووتو يالا ميغي ني تري ولا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامني تفرقوا دانيو ووتو ولا بوك تفرقوا تاخاليكو ناني واختلفو ني ووتو بولن ملني نيوم من بعد ما جاءهم البينات غيناو بالين لو لير ديكلي توك بمبير مي لير لا nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexeba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wute dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikele ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jallu musa mbugal gu reey la yalla nak lum na defa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum na defa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jallu musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne ne tab ya bu dana weex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek
waaw tabyad wujuh wa taswad wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñi leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler daf ne yawma tabyad bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam dadi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mune fa amma alladhina ñi nga xamne aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy li may wax sa sunena la kufru muy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de nga ñi da nga len akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu len waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam len du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñ ben yalla ne len fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufur weddi gi ñu weddi seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné mom la len téré loola mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal lazin ñi nga xamné biyadat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khalidun fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermane yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabaxu tabaxa tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappiku do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nat luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu dhulman di bëgg togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindé fi yalla bu gutu tan bindé fi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal leer seen kanam lola toñu gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow ma xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor tor yi mom el jannati ñu fi khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow ma xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoñu nak bala ñoy dugg aljanna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yamul khiyam wex tal day dugg aljanna bi khayri hisab bu demé aljanna ñu alakhirah kon ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg aljanna legi clou bu wax bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genni xol ko illa man ata allah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakar da def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytu lu man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuyit wu xamne dafa wex am 123 tombe yu noir do muy tri bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xol do ma adamay kon fofu moy tek ci kayd yi moy su ñuulé kuk
waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé mbolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar al-a'raf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul a'raf da ngeen gis ñetti groupe yépp bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yépp yalla ko mom wa ma fil ardi li suuf yépp di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu la tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ardi li suuf yépp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci al qur'an samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ci ala nak turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jumtukaay yi yeppay dana ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu yakam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga ba bi sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar lan ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ñoon yi wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaaraku ta'ala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la melni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fukk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: الحمد لله كون سما بروم نينا كنتم خير امه اخرجت للناس تي واخون في ولتكم منكم امه يدعون الى الخير نده دغ ريلاسيون بي ام سي ديغنتي نياري اي يوي مودي في دا سانتاني وون ولتكم نانيك ولتكم فخلن با عمل فين من كنتم نيكون نين ولا نيك نين waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci dama adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu defandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xeet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xeet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xeet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jele ci abu hurairah radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas khala khayrun nas ta'tun bihim fi salatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xeet wi nga xamne yene gën ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko dugul ko ci biir li nga xamné li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut du la ca fekk dama dem lum la gis nga na ca su lu te ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñee ci lamuy def waye ko ñeewul do ko fekki islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñee la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di deg leen jakk ben sart ngo de ngeen di digle ñek wa tanhauna anil munkar ngeen di tere ñekati wa tu'minuna billahi te ngeen gem yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf digle ñek wa nahyi anil munkar tere lu jekati wal imanu billahi gem yalla ñet lan nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum netti temer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xet wi gën ci xet yi na ngeen def shart wi sartal xet wi gën ci xet yi lan moy shart wi mune shart bi ñatt rek la moy digle lu bax tere lu baxut gëm yalla digle lu bax tere lu baxut gëm yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def lola moy li gën wala amana tisu gëmon ahlul kitabi ñun tere al yahud wan nasara kon de la kana khair lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khair lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gën waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap dañu gënuk tap lay yadurukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yuwallukum al adbar dañu len won ginaaw daw su dara bis ko ngi lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw summa la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñi ngay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla ko lay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak ko lay gu joge ci nit ni moy bu ni len fi len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nekk ci ciono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci azilla kon buñ joge ci zillatu muy tax rek moy hablum minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diina digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim musabbitin al maskanatu ak ñak ñu tambli ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak li dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin ci lu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ndax kon yalla di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sey bi aljanna di diri sey grambu sol sey mukasi yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabaarakallah mel na nga bëgg mel ci toilette aksi ba buntu aljanna taxaw te sey bi mala insha iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jam fofu la jam yem salamun alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw nga alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jam ma nga yem ci tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñew ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama axé ci bané ko ndax jam mom amna lako gën mune gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jam yalla ñalla may jam malaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñett gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuha almuttaqun alabrar tebutum manam tahartum min danasil maasi wadh-dhunubi fadkhulul jannata dar al-khulud gis nga motax aljanna ku fi ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fi nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek mi ngi signaler duñ la baye nga jall fayit malaka yo non lañu mel ñi ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man leen fa wajale wajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal jana tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tibutum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñoo leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxe won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takal len ba ñu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñine ñom ñu len fa dakhuluha qalidin surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñatt fa dakhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañ fa duggu ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciono
1: waxaalu ñu ne alhamdulillah, waxaalu ñu dugg aljana daal ne alhamdulillah. Waaw, jot na sukk, waaw jot na sukk nag. Waxaalu alhamdulillah, ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah. Ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk, ñu jàpp sa mbaax tabarkàlla, jàpp sa njàmbaare, jàpp si yépp dem fële am ay jafeñ-jafeñ, yàlla bu ñu ko yàlla nattoo. Moo tax ku dem foofu rek amuloo jafeñ-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick Sy radiallahu anhu daan wayantoo: saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Waaw, mu ko daan wayantoo: saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Su pënd ba wuree yomal xiyaamati, ci ngay xamee fas nga war wala mbaam. Waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bëri coow rek yaa gën a yaa war bu baax. Waaw, mel ni montre yi fi ne rek bu ñu tasee ba ne heure nga yor, ñu ne nangam kenn ku ne ne sa morom yoroo heure, man maa ko yor montre bi, du wàcc heure, kenn ku ne wax ba am heure. Am maa nag tabarkàlla alaaxira yi noonu la. Waxaalu ñu ne alhamdulillah, cant ñal na yàlla. Alladhi, yàlla mi nga xam ne sadaqana wa'da, dëggalal nañu lam ñu digoon. Ndax moo ne ñoon bu ngeen sonnee jariñu, bu ngeen ñaqee tedd, bu ngeen topp yonent bi dugg aljanna, ñu topp ko ba léegi fi ne tabarkàlla. Wa awrasana al arda, mu féetale ñu suuf si. Wa awrasana, mu féetale ñu al arda, suuf si, te mooy mu doon na la ñu. Ndax dangaa déggul ci alxuraan mu ne tilka aljanna allati nourisu min ibadina man kaana taqiya. Ñu ñëw fii nag ñu daal ne wa awrasana al arda natabawwa'u, ñuy wàcc min aljannati, ci aljanna ji, xaytu nashaa'u, fu ñu neex. Ñëw aljanna, natasarrafu fiha tasarrufa almalik fi mulkihi wa nunzilu fiha xaytu nashaa la yunaazicuna fiha ahad. Waaw, aljanna bu ñu fa duggee tabarkàlla noonu la gaañe di wax alhamdulilah alladhi sadaqana wa'da wa awrasana al arda natabawwa'u min aljannati xaytu nashaa. Fa ni'ma, aka neex ajrul aamilina fayub, ñi doon jëf. Fa ni'ma, aka baax ajrul aamilina payub jëfkat yi. Gis nga ba muy jeexal ca waa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabirin, bi muy jeexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul aamilin payub jëfkat yi. Kon jëf am na solo lawal, ñàkk jëfit moom tabarkàlla day gàllankoori mbir. Kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ak nangam, waaye jëf da ci dul mën a ñàkk, fokk ngay jëf. Waaye yàlla baax na rek, yàlla bëri na yërmande, yàlla mooy fay lii, yàlla mooy fay laa, loolu lépp dëgg la de. Waaye tabarkàlla jëf fa ni'ma ajrul aamilin. Suratu Zumar aaya juróom-ñaar fukk ak juróom, te mooy aaya ji ci mujj. Su alaaxira wa taraa, nga gis al malaaikata, malaaka ya xaafiina, ña nga wër min xawli al xarsi, ca la wër arash. Xaafiina, ña ngay biiw min xawli al arsi, ca la wër arash, arshi rahman. Ñoom ñëpp taxaw di fuglu, di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim, di sabbaal ngir sant seen borom. Sabbaal bi nekk ci ñoom banneex, ñoom malaaka yi. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim, wa qudiya, ñu atte baynahum, seen diggante ñoom doomu aadama yi. Wa qudiya baynahum bilxaqi, ci ak maalu. Bi ñu attee ba noppi wa xiila, am ñu ne alhamdulilahi rabbil aalamin, cantu ñal na suñu borom. Baatu wa xiila nag alhamdulilahi rabbil aalamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbil aalamin, moo tax ñu teg ko baat boobu. Mukhtasar ibnu kasir, jukkim ñetteel, xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax alhamdulilahi rabbil aalamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. Da ngay fekkee accident bu métti, tabarkàlla bi mu oto ni reste morom ja, bakkan des fa, tabarkàlla yàlla tere dere tuuru, nga gis gañ mu ñëw dal ca derek ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabbil aalamin. fi le suwaji accident wuton ci all bi wagn wo du am lum añe ci bis bobu mbalum jogandiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi dal dem taxaw ci garab gele dal ni alhamdullahi rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mum beug lal am auto dal ci ko am fasu wadé ñu lay koy xëc dal koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sour naw dal ci garab ga dal ni alhamdullahi rabbil alamin yow borom fasu fi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdullahi rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi koy yobbu diko jëlé fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgue ba tabarakallah wa morgue ba ni alhamdullahi rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang ni yow ya té loola ci lay andi ci rer bi ci ndekki bi ca jox njabotam mom tam ni alhamdullahi rabbil alamin nakh bu kenn fatuton tayji dumay kay jaay ci ngaay la ci marché mom tam jaari jaay juroom ñaari mètre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya dal ci mëna def lañu def mom tam ni alhamdullahi rabbil alamin man de souki ki wuton duma ki kay jaay pousé kay jaay laj ko lañu ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullahi rabbil alamin gaay dal ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton absarj nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attan nako ñak am lu mercé gaay dal di koy taxawal ne ko dañ fi am niou buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma fayé nangam ñi la di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ ko yorobe gaay ay gas tax yi ñom tam dali gaspax mi bono pi dali mou summi sen mbaxna dali ko yengal ne lo waye man ci ke don gas xabru bi nga gis ni tabarakallah fofu day nexe yalwane ndax buñu rob mom ku yalwane bari le mok hopital ñoyam warante fu mo gëna yomb xabru ya ko hopital waye waji yengal mbaxna mi ñi dugali kayit ñi dugal ay pièces nangam nangam mom bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku new yu num gëna bare xalisum gëna bare ndax mu gëna bare ay pax ak itam tabarakallah mu robbi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na da tok fe daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu waajay jaay mool ya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya

jox gaañ yi ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal di ne alhamdulilahi rabil alamin. xoola rek liy wax yépp alhamdulilahi rabil alamin ci deewu waa ji rek. bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yépp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbalee du ñëw ci waa ji nag dugg si ñoom tam lekk ci ba suur lool daal di ne seen borom alhamdulilahi rabil alamin. moo tax gis nga yàlla ni mu tëj surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. moo tax masaibu xawmin bi inda xawmin fawaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah, waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy. noonu la suñu borom togge mbir yi moom jalla jalaluhu wa azza kamal. mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom ñeent wàccoon màkka nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróom. ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee danga dekki. saar bii di surtu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek. tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tontu leen tontu wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yooyu wan ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu bind doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka wa taala. saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu waluk ñaareel waluk ñetteel ak yi cee topp yépp ci wàllu ay tiitaange nañuy ommate ñaragal yàlla jëme aljann ak nañuy ommate ñeñeme woon yàlla jëme sawara. loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. suratu ghafir yi mooy surat bi nga xam ne mooy ñin fukkeel boo jógee alfatiha teg ca baqara ali imran nisa yi ba ñëw moom suratu ghafir yi moo nekk ñin fukkeelu saar. màkka la wàcc ginnaaw bi zumar wàccee ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. surtu xaafir yi maanaam day wane mbirum wéetal yàlla maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkka rek looloo ko taxoon di jóg ak it di wane xeex bi nga xam ne du xewi mukk te mooy baynal xaq wal baatil diggante dëgg ak caaxaan. xeex bi nga xam ne du xewi mukk te mooy xeex bi dox diggante al huda wa dalal moo tax jaww wi saar wi fees dell ak naqari deret fees dell ak awtaraay mel ni daal jaww wi xeex rek ni muy mel. moo tax waxinu saar bi métti waxinu saar bi raglu waxinu saar bi tabarkàlla ndax dellu si waat ñi nga xam ne dañoo xaw a màmm dañoo xaw a nangi faaw. saar bi day tàmbalee ci
wone meloy suñu borom tabaaraku ta'ala.

ak ay kemtanam yu mag yi daldi indi werante bi nga xamne moy am ci yefur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey lu sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topon balen yalla jappé bu dina alak mu japp len akhsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci ñom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ñoo yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jaamu yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagné seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ti waysal qulub ladal hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al-Jabbar Fir'aun al-Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geej ga Musa sawé saam bi dina andi ci al-ayat al-kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamné dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min al fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafir moy it nak chatum hamimi waaw chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mu jojot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tudde hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jafia amna hamim al ahqaf moy jurom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot jurom ñaar yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokku benn tem bu ñu jangale ñom jurom ñaari hamim yoy halalak ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci namak nim ko terele kon lolu moy suratu ghafir yalla ñu yalla ma ñu deg ko fi mu tambale ba fi mu yam te lu ci nek ci tere yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla neen hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi di kat yi di firi li irshadi ala anna hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري عرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتكتير بي من الله منغا جوجي يالا كان مو يالا العزيز يالا متد با لوني ساج نكو ديف العليم يالا مي خام با دو جاوال لين نك لين العزيز في ملكه العليم في قلقه نياري مات لا العزيز
العليم موتاخ سو تي ديفه الغي كين دو كو تودي نيت العزيز كين دو كو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ الغي تي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك تبارك الله ديس كو تودي نيت عزيز واي لا غنون صاح دي موي عبد العزيز لولا تي غن خلينا نلغي وخما لا صاح عبد العزيز waye leg leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayin ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañi ziza ziza legi duñu wax abdul aziz duñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabarakal tur bobu nak mom bu ñu demay suratul hujurat dañu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tudde non lu ko moy rek yaqut dal di tambale jitt suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al aziz ni al alim dal di andi nak aw melo yalla ghafiri zambi moy jegele bakar yalla ñu jegal suñu bakar ghafiri zambi ak mëna jegele bakar wa ghabil tawbi ak mëna nangu tub moy jeugale bakar moy nangutu waye shadid al iqab kum metti mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ti mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam ëll kole yi melo rek ko meuna bolé ghafiri zamb ngane waw muné qabil at-tawb ngane waw shadd al-iqab az-tawl motax kon da ngay nek digënté yaakar ak ragal na ngay dawé safa ak marwa nun nga wara dawé amé yaakar ak ragal ci digënté suñu borom tabaaraku ta'ala ci teurele ne bi wayé su féké né bu féké né légui ni nga ko bëgg doxalé fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolo mom du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena bolé waye so jëlé ben rek def ko lolo mën la jural shaytané jëm la ca tarqis lo motax ngay san leg leg nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw lu ñu di yex yex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu ditit na nga xamne non la ñu bax ñi doon tité tabarakallah legi dafa melni ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri aya ñent wala aya ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gayi wonen yalla ken la illa allazina kafaru lu dul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandal ga yilay wonne yalla kenn la ñu wedd yalla dong ci yarante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli baye fala yakhurruka bum la warmuk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jéma wedd ay yalla yi néna nuñu mëna mel buñu dé wër ak wëndélu loolu bu mu la duggal ci mukk nga daali woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tégena fenn fofu mu di soratu ghafiri ay ñent tégg lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu délu ci wat ci aji mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarla wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem sen rañu mo leen di andil sen jotaayu tafsir di leen di andil aljum majjer ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci al qur'anul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya
ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Mune do fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nekk ku wedd yalla. Mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len. Mune loolu bu mu tax nga japp ne ñoom kenn gënu len. Fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent war door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيت وخريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد ون قبلهم لجيت شمبك يدي ما ويد قوم نوح نيت نوح يا تي فما جار اك نيوم نيتيل نالاكو تي القران والاحزاب اك ني اندون ني لين دي تودي اي ني اندون ديف اي بارتي ولا بوك ني اندون بغا خيخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيو ني ايت فما جار اك نيوم نيتيل نالاكو ميم بعدهم غيناو نيو نوح ني نييب كين كو تي نيك فما جار اك نيوم نيتيل نالاكو té suma sa mbokk yi moytuul dina jaar ak ñoom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yakhuzu xel wu na ci ñoom dañu yitté wo wona jog songu seenu bi yonent li yakhuzuhu ngir ñu galan koor ko ca la muy wote li yakhuzuhu ngir ñu japp ko li yakhuzuhu ngir ñu ray ko xel wu na bisab yonentu ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim li yakhsu ndax yonentu li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bam pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fekk moy tax ñaara duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kullu ummatin

0: النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تنتقوا الله تنتقوا الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكنا فيكم تقوا الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li feeg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante ak ñun su ko defee baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas so ko defet ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukki yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukki yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nekk inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don dolli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day maye ngeerumu yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti dul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ñeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah nax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne arduha ya tuwaiba as-samawati tolna ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fofalé ko yaato way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato non gudday ban mom mun su ko wax dama adam ndax du xam mun tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asman ak suuf asman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mun koy doye waye so fekkon dama adam mu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat bo xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné mënu ñu ko roxu mu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppe ci biir yaay bi timir yoon da lay wax dedet waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gëreen kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waaye su màggee ba gis kër gi daa di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daa di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daa di gëm loolu mu màgg ba gis afrique màgg ba gis àdduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee àdduna nag bañ sóolu ko bu sulli ko day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom yàlla ne na ngeen gaawante kon jëm ci aljana joo xam ne ardu assamawat wal ard uiddat nag lil mutaqin waxoon naa léegi wattaqu naar lati uiddat niñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparel fii nag uiddat kuñ ko préparel lil mutaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraqa wa taala kon di nga tabaraqa wa taala mi ngi woote jëm ci saariu gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ciy parafitoo ci li nga dese doomu aadama xamul ak dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare moo tax mu ne saariu gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maxfira maxfira nag ku ko am bu yomal xiyaamee yàlla tabaraqa wa taala duma mbugal yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yomal xiyaam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waa ji tiit mu ne ko suturaloon naa la ci àdduna kaay fii mu sutural la ci àlaxira jaaral fii nga duggal jànn loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo xëyee gën ko sori alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la jëfi àlaxira alxuraan day jëfandikoo terme yi saariu saabiqu fastabiqu fasaw falyatanaqas maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saariu ila maxfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maxfira muy jëfi àlaxira sa dema ci suratul hadid yi aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maxfira rawante leen jëm ci maxfira muy njëggal sa dema ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yoon yàlla nga ci wax fastabiqul xayrat njëkkante leen lu baax njëkkante leen lu baax sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu noddee aljuma rek fasaw daat leen di waaxu ila zikrillahi wa zarul baya sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun lii may jàmm yomal xiyaam kuy xëccoo na nga ca xëccoo waaye suy wax jëfu àdduna bi ngay dégg da koy santaane santaane bu mu oyafal xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha comme àdduna ngay jëfal mu ne doxal ndànk fam suu doxle ndànk fii manaakibiha ci roqi àdduna yi wakulo mi leski waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sori bu ngeen dee cal ngeen delu sa demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa axaruna yadribuna fi l ard ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee àlaxira baat yi muy jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baat yi muy jëfandikoo ndax tabaraqa wa taala day wane ne àlaxira ab sang la àdduna moom dan koo sangu ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu ñoom ñaar buy wut seen ngërëm na nga wut ngërëmu këli nga xam ne mooy àlaxira bu baax tey boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel këli ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àlaxira saa bu àdduna kontaanee àlaxira mer saa bu àlaxira meree àdduna kontaan ñoom ñaar noonu lañu mel rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daimun fi leylatayni ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer soo ayee fii keemer moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy lu tax fa nga jóge nga daal di mer boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab la ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkàlla yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai wa darraai fi sarraai ci jamono yombal wa darra ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu devaluation lañ nañu saraxé après devaluation bi ñun lañuy saraxé sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarai wa darra lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolou bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamni mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxal suñu amé ak jafagnel lolou moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy won na mer ñi nga xamni muttaqoon lañu dañ lañu ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamni woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu won na mer mané ci te xamni ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek da jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqdhul qais won na mer lolu tax ko yomb wal kadhimin al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul len gisé li ngoy defal lolou mo tuddu rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak dadi wax ko defé kay duggu woko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafign jafign bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum tax ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañu rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am khasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mum muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñi def muy ay bakkar wu hum te ñom ya'lamuna xamnañ ne liñi def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow boo muytul boo jóbul ci loolu dañ tëj sa buntu tuub dama dama ni muy def mooy saa boo xam ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógewu xal soo gisoonu xal doo ko jóge bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jogewu xal noonu lay def mu ne kon ولم يسروا تنورني على ما فعلوا تلنجف وهم تفك بن كي دف يعلمون خمنا نيال دكو حرام نون دي أولئك نون جزاؤهم سنبي موي مغفرة نجل من ربهم بطوك سنبرم دينك سما برم دي وخني داني أولئك نون باتو أولئك دي جوخن نفري موي نمل جيكوي دانيو فيت كودام آدمي راولين تأي كيوتير موي تقبلن يالا جوخن دي أولئك تدو وخني هؤلاء ني دي وخ أولئك نون جزاؤهم سنبي مغفرة موي نجل جندم ساكو ليغي من ربهم بطوك سنبرم وجنات اك اي الجنه تجري دنا داو من تحتها كرن الجنه الانهار الدخيا الانهار الدخيا دخو شوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تا لا نيو صح خالدين دنيو صح فيها تا الجنه ادنا بو في نكي كير غو نك نياار ليك لي nga dox gis kula dak planche keur sapi la ليك لي nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dak sa agnu keur sap agn sapi la leg leg nga agna ñaar yon ci bu jeen mu ne sappi nga dal ni bu suba nañu ma defal mafé leg leg nga agna ñaar yon mafé mu sappi leg nañu defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla teje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daldi tej fofu delu su wat nak ci lim don nek li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalat wayon min qablikum lulen jitu yen sunanun aw taralin ci kaw suf sunanun aw taralin ci kaw suf madat sunnatul umam fil madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wo melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlen su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol كيف كان نكلا نكك نكلا يغ نكك عاقبه المكذبين مجنتل نيرن ود يالا دخل تي كو سوف رك ني نغولون يالا اك نيغا خامن دا نيو ود يالا با جامونو تاي غي دخ تي كو سوف رك نسيت سينو دكو واي سينو نيكو واي با بين جيغي ادنا في ني نك نسيت رك عاقبه المكذبين مجنتل ني ود وون يالا لي نالن دي فكي موم موي رك كيب كوما سي ود يالا فني مجوك يالا موي دوغي صاح mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ñoo ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanu lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin mu ne nak gidi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran na rak su ci yow mu ne wala tahinu bu len ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يين فيتكو كوليين ان كنتم مؤمنين بو فكي گم گين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي تيين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفيني اي پخيل ني گاني گورني بولن ديفيني اي پخيل ني داخي گورني ñaar lañu daxé gorni al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legui nak su ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu la daan wax mom Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gajj na leen ay jasi faqad massal qawma la la nit gañ nit ni harfun gom yo xamni mithluhu kom seen gomi tay ni ngeen len gagné ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yeen len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyam saskum harfun faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su len jalsi dalé tay mu nek gom su len jalsi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fukk jaas ak yoy ah faqat masal qawm qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mune non rek la aduna teud nak wali ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhidha minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ni deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adhalimin toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teureul ko ni ngi ko teureulé topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défait nak ba ko jign yalla yalla ni bëgguma ku may togn bu len ma togn seen défait tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ni mu ne wali yumahillahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak al kafirina yefal yi seg fi al wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu dugge ci iman ñi wax gem yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëkk ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëkk ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñing koy def moy daf koy def tiax tek ko ci sawara wi tongu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fufle yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fufu jaar rek nit bam mat lu muy yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaka yi diw ñu sama ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natu moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ñi motax ñaare al abrar ñi jége suñu borom tabaaraku ta'ala te gëm ko ñoy gëna metti ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaarakallah ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana nit ñi fi mu nekk mom lu ñu wanam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natu moy ki ko gëm te wut ci ko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoo jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko défé ñu wërté dem tol ñëpp dañuy wad gerté yu xari wad buusé yi wad ñu leen tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko défé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al-kafirin su ko defé nak yamhaq al-kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bé gerté yu xaré ak yoyu ñoo ñoon bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dexi ku ji gerté ak bousé do dexi ku ji gerté bu xaré do dexi motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam la yalla tabaraku taala dublu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mune am hazibtum wala bok da ngeena yaakar anta dukhulul jannata ingen de rek wax dug al janna wala ma ya'lam allah ta yalla khamugut alladhina ja'adu minkum ni ker ker ci yin wa ya'lam muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede bi lamino bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ñi kër kër ñu xamé leen légui way a'lamu as-sabirin mu xam mun kadi lolo tax mu leen di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw way a'lamu as-sabirin bati jihad jahada moy taharraka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jëb stout temps ak stout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jëb motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabir al-muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakun ngeen mu wax sahabay tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yu ko ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jand ci bir gaay na di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mo ngir ñu kon tay ñu ne len fatuna rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa fatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatuko ala aqabikum dem ci seen testin dem ci seen testin manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol do ñal da wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xam ni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legui nak day ubli sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni yu rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay taraxus lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu al-ahzab da ngay dem ba surtu al-ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fa fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum dubai ken mom du baye ken ba ngeen nan djel nit sonas domam du baye ken fofu fako mu tuddu kuram sa dama ci suratu muhammad mu sar biñ ko tudde wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu it fako mu tuddu kuram na sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaap ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mun nakon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax
1: yoy nga xamne lu bax la alal la do fam lu koy jito ak fu muy jaar ñuy joxlanti di ñew bang ci jott وإن أسقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ندان لي لي معكم لي لي معكم تيتم لولوغا خاملي موكو دال دال مروم ب مجابني هذا لي سودالون كيهيب مو رك موكاي دال كون دوما دوما سي بوبم لا يالا مو ني دول motax sax nga deg fele mo nan inal insana khuliqa halu'a ni jeul ñu le bind ñu yambare tabarakalla mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit gor gor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jema sappiku jemuwal beutiku ba genn ci lim nak hazali lay dadi wax suñu su omal rek dal ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dal ni yakaru mun al-akhir bis pen ci dana taxaw wama aznu sa'ata qa'ima yakaru mun bis suñu dana taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li 'indahu lal husna barka mune yaakaru mune bis penc dina taxaw te suñu ma delo ci yalla dina fa am lo xamne mo gën lima am tay yalla mune ha baxna lolu day mom falan nabbi an alladhina kafaru bima amilu dinañu xamal allazina nga xamne kafuru wadinañ bima amilu ci lepp luñ defoon dañu len ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mune lepp lu dama dama jëf dama dama yoyu dañu len ko xamal dañu len ko won ba ñu xam ko luko moy rek duñu xamne aljanna ni la war tudde ni la wara mel ndax neexib wi la koy taxa neex moy nga gis yu wote ak li nga fook mbaa li nga bëgg wala nuziqannahum min azabin qalis danañ leen bëgg danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti metti metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juroom fukk yàlla nee na وإذا أنعمنا فني مسخي ولا على الإنسان تي نيت أعرض مد موي ونهى بجانبه مبرو تي بتام نون لني مل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ودعا بجانبه نيت صابوك يكتي تكو فو خامني في ويسن نيت رك ها يسنكو وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض نيت سونيكو خيوالي رك أعرض مود موي دوت واخني يالا ما خيوال دوت واخني اسكي يالا داكو في دادي باي رك تبارك الله دادي بيرو فلي لو تاخ تشوج موي دوامي غنار يي ني جانغال لو مل نونو نдах دومو غنار bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat, wala la nga ci jot a ame nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat. Wa saa'an amna al insani arada wa naha bi janbihi, mu daal di laqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi. Wa isa massahu sharru fa saw du'aahin arid, bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj. Tabarakallah, ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. Wa isa an amna al insani arada wa naha bi janbi wa isa massahu sukalaale ashar fa saw du'aahin, muy ñaan nekk boromu ñaan arid, ñaan gu yaatu sax tabarakallah, ñaan goo xam ne gii day bari lool, mu bëgg ñépp bokk ca, bu ko defee yatadarra, muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan. Kul ne leen araaytum, xanaa gisu leen in kaana min indillah, bu luy jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen reddi ko. Qul araaytum in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, suma kafartum bihi ngeen weddi ko, wa man adallu, kenn gënta sànku mimman huwa fi shiqaaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kattanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar. Qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaaqin ba'id. War a doorete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett. Sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu alxaq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñiy weddi wala di diinat, ñoom ñiy sikki sàkk ci benn gi yàlla nekk benn, mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas, mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey. Sa nurihim daañu leen wan ayatina, suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi, ci gox yi leen wër, wa fi anfusihim, ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam, xatta yatabayana, ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq, moom rek mooy dëgg. Foofu la yàlla jëm si ak ñoom, war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq, da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaq yi door ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fil afaq yi jaar fi anfusihim, su boobaa la mu ne woon xataa yatabayana lahum annahu alxaq, loola daa di wér.
2: ci képp koy nangu. Nañu jàngalee ci fil afaqi, ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati. Yàlla dañu woon fil afaqi ne annahu al haq. Mu'jisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank, ñu borom settax ko asamaan dem fam dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko li nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard. Boo demee ci jant ba dama ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla saxutoon ñu wax ko, dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer, suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna assamawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla shayin xay afala yuminuun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati, xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon.

yalla mu ndax dañu yugul lolou ben ñaan ba yalla ñepp luy dund mu def la na soxla nox mu ñafa la yuminu ba sété ay ji ñaari xaj la waye xajum ñaaral bi waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolou amna solo lol ci dund motax ba soof suñ ko sété xaj ko ñenti xaj ñett xaj yépp ndox la sanurihim ayatina fil afaq ndox nak ku ne xamna jagle ñi ci suñu borom tabaaraku ta'ala def da ci soxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fote ka sangu ak yi demé nek yoyu waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolou buñ ko tanké rek yalla dina jaxal mune afala yu'minun ndax dañ ko gëmut dañu and ñun ñepp ne ko gëm nañ ko ya rab batay sanurihim ayatina fil afaq kaylan ñu and ci nashatul kawn ni aduna bi soso ay ji ñu nak ñu ci sar bi ñu nak muy suratu fusilat bam amé juroom ñent ba ci fukelu aya ba ak ben qul a innakum latakfuruna billazi qalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin mom ci bindi bi wessu rek ba ci ginaawum degon ngeen ko ci yalla na ndax am ngeen ci du tol ni yeddi ki nga xamne mo bind asman ak suuf ci ñaari bes ndax am ngeen ci du tol ni wutal koku nawle koku day rabbul alamin koku mo bind suuf defal ko ay doc yi ko tiye markel suuf natt ni wa suuf wara dund ci kaw suuf ba bañu fi joge mu nek ci asman sa nak def fa mu di gaz nak dali wo suuf ak asman sant len kenn ku nek lam ko sant loli borom xam xam ye ko don gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxu len wona jog gëna yaatal diine taxu len wona jog ye dam anam mum gëna bëggum bopam taxu len wona jog waye dañu don gëstu rek ba gis ko nek bañ ko waxe fekk na alquran waxon ko bu yagg ba demé ci ben oustaz bo xamné oustazu tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci soso gi aduna soso ni ci tégo wo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yimu fessé waye suñu borom wax na la ci bind be wessu né bu nekkon jamono nan gaz sahaba yek ñewaron yoonte bi ñepp nan ko lan moy gaz ak lu muy jaay ñan yi demé ni yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ay jima nek ba tay muy ben ay bi rek sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu ay yusuf yalla neena was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un susi asman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tey yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu ay aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam xam bu ñu wax Einstein bu fekke ñu lañu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatuna yaatu way go xamne mën na ëmbu ay balayin manam ay million wala ay milliard milliard milliard ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timiri million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sanurihim ayatina fil afaq ay ji batay genn nañu sunurim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu

0: weer wi yëngutu gi mu yëngutu, suuf si yëngutu gi mu yëngutu. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Surati Yasin aya fanwer ak juroom ñet aya ñeen fuk. Yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na. Zalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt. Mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar di ci yendoo ko fanaan di jógo ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam, moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim. Maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weer wi day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. Loolu tam suñu ko lambatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nuriihim ayatina fil afaqi nañu ànd dem ci xiin yi nuriyee taw bi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. Loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ban koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon nekk bañ koy wax fekk na alxuraan jiitaloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at. Nañu dem ci suratu Noor aaya ñeen fukk ak ñett. Alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiha min barak fa yusiibu bihi man yashaa wa yasrifuhu amman yashaa yakaadu sana barqihi yasabu bil absaar. Loolu ba ko yàlla yi wax yàgg na lool. Nga gis niir yi ni ñuy toggaloo ànd mel ni gétt waaye ndekete ñoom niir yi xamante wuñu yuy niir day xëye boori mbuur lay xëye jam ñaaji ñu dale wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënn yi nekkete xeexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di leen juboole di leen dëppale ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fa mu ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am. Suñu borom tabaraka taala ba mu wax lii boobaag léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag tok tok ndox yi tam li di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyit muy walu melax ga ya ci aju lolu suñu borom tabarak taala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi limu bind ci len wër wa fi anfusihim ak ñom sen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna guñ ci ay jibatay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygène di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccante ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygène bi nga amon di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayat temer ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa yalla nen ku yalla nam ci mom ak njuk day yaatal deñum ba l'islam xajj ku yalla nam ci mom ak njuk day yaatal deñum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nanguko yamuy téré mu nanguko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku neena day bayyi sa deñ mu xat ba l'islam lu ca xajj neena day xat sax ba buñ la bëggee jox l'islam ci soxol jafeñ jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yorul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxe baat bi ak gaa yoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete loolu kat lu rër la ka yëg ca montagne maak ka yëg ca kaw asamaan léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe fubal ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu kowee waayu fa ñu nekk tax tàngooro duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa kowee woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee ni yooyu lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg nañu dem ci li ñu tuddee atom atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraku taala it taxutoon waaye fekk suñu borom moom tabaraku taala waxoon na ko bu yàgg nañ dem ci sourate yunus aaya juróom benn fukk ak benn wa maa yasubu an rabbika min mithqali dharra fi l'ard wala fi lsama wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin yàlla nee na dara du ko rëcc dara du ko rëcc lu toll ni atom lu ko rëcc su fekkee mi ngi ci suuf ngi mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla su fekkee mi ngi ci asamaan ngi mbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla lii bi ko yàllay wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax sourate yunus aaya juróom benn fukk ak benn ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayyana lahum annahu l xaq maa ngi ci jënn aaya ji ba tey léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu and dem ci liñ tuddee azawjiya fi kulli shay, mooy père ñaar ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aya juróom ñaar, yàlla tabaraka wa taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu ash-shu'ara muy saar bi tege ci bii ñu nekk, faatiru as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Bo demee ci suratu zariyat ñu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen. Soo wëree ci àdduna si yëpp, yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def la ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Foog nga am prise bu góor, prise bu jigéen. Boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme jëmele ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am. Léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari prise yu jigéen nag moom far doo am courant. Foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp, électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek, lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool, waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. Màggat yi boo leen wërun fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn, te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon. Dugguton université Cheikh Anta Diop, dugguton lycée de la Fosse, dugguton seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon teler ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na, mu jox ko jotli sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sunurihim ayatina fil afaq, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañu ànd ba tey dem ci suuf, bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokk, dafay gën a yaatu, bëñ-bëñ yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole ko la dugg ca biir ci wàllu nji mu saxal ko génn ko. Ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha al ma tazat wa rabat wa ambat carton ripaas mu lekk ba suur. Bu lekkee ba suur yàlla liggéey ci lim lekk deret, liggéey ci lim lekk loo xam ne bu ko génnee ci biti danga ko yaradu tuuri. Diggante deret juuju nag ak sibri si nga xam ne danga koy tuuri ci diggante bala yàlla génne labanan xaalisa soow moo xam ne mii dafa sell. Min xaalis, xaalis mooy fii soo mi deret du ci jaxasoo, ñax du ci jaxasoo, yiwuti xar mi du ci jaxasoo, sangwaayu xar mi du ci jaxasoo. Séttétét kawar gi sax soo dee ku ma narata soow du ci jaxasoo. Xaalisam sedd wecc. Masuñu dem ci benn hôtel ñu wàcc, suñu benn mbokkum sëriñ mu baax ñu indi meew mu daal di koy naan. Tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax soow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko. Mu ne ko ñun ci li leen tudd ci leen yaru. Mu bind adresse bi di ko xaar ci fii ak 24 heures, xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu na wala fii ak ginnaaw suba. Far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo, loolu du rey dongo.
1: ñin bi ñu nekk dong da ngay dakk am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem. xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa mocc. waaye daal bi ñu nekk dong loolu du ko rey ndax dong yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul donga dara jaan bu màttee dong mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow ji neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmblit lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saaigan li charibina jàlla jalaaluhu moom rek nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan maa axalla min samaratiha wa sakar maa xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baax bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat haadihi al aaya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jële sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu nag daa am ay xeet am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent waxyu ñuy def yonent xewi na waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu dem ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na yàlla duutul waxyu kenn ci anam boobu ama anamu ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb lan la yàlla wax yu yomb an def le ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci daji buyuutan kër ay kër yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër nu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn moo tax yemb li muy tabaxe këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayéri bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayéri amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam amul benn kankayéri bu yemb di ñëw di jënd kol man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayéri muy jënd kol laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yemb itexisi minal jibaali buyuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla na yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk juróom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari bunt bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la allahu akbar ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg ama boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxisi minal jibaali buyuuta mu ne ko waaw mu ne ko wa min ashajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg ba tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yee dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg aloom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw mu ne wa mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax fa sa néeg ma tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari mu tabaxi ca garab ya lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem bi ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daa di koy jekku moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna loolu moo ko gënal ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen allahu akbar fa ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli tamaraat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yemb dara naqariwut ci moom yemb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yemb yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga siburu ndax dafa xaw a saf niwaaki ni yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom yemb amul garab gu naqari ci moom amul benn meññit bu naqari ci moom yoo ñuy wax ay luaad muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama ame moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom fu ma kuli min kulli tamarat bépp meññit te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar mu ne ko soo nekkee ba noppi nag fas nu kii subula rabbi gi duggal nag ci sa yoonu borom zululan muy lu ñu tàggat mu ne ko sa borom dana la tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem moo tax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee yemb noonu lay demee faslu ki subula mo tax mu ne subula
0: taw
1: uli sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yamb mom nak su nekke ci magni ni subu subu nak bokut ak duggu wala bu ne subu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yu dem baat yi dem nekk yooyu ama duxul mooy gis man ngaa gis waa joo xam ne ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal ne ko fi ñukk loolu mooy duxul moo tax yàlla wax ko fa duxul yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu lu lay teg waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la cay dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nag moom daal soobu ñàkk naafiq gim ñàkk naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min butuniha ci biir ya biir yi yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ la ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut shafii foo xame yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xoolu ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye shifaa un linnaas da nga koy naan di say feebar di wér léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwe ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon waaye am na ñeneen ñañ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla yaxruju day génn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak naan naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu mela ya dafa wuute am na gu weex am na gu xonq am na gu mboq maanaam lem gu weex lem gu mboq lem gu xonq ñetti lem yépp dafa am gu mboq gi nag dana di métti biir dina di feebar moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kulli l amrad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas noonu la ko alfaqre razi waxee ca tafsirul kabir kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu mela ya fii bi nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi lem day saafara moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre daa mën a faj waaye sucre si yemb mii nag moom nu xale tuuti tuuti ak mag dose bi ñu ciy jël ñoo ko tonoole ba demee ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangam yi kudd waaye lem ñu naan xale bi ñetti kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu mu amu ci naan rek lem nag du rees boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale leen loolu tax muy faj ndax biiru doomu aadama dafa am yu siy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu moo tax di faral di naan lem lu am solo la benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bi métti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de mu ne ko demal naan lem mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de mu ne ko ah demal nga naan lem mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon wér di alayhi salatu wasalaam waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aya juroom benn fukk ak juroom ñett juroom benn fukk ak juroom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wum tuddee jargoñ, buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee koo yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. Su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey, ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. Wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur. Ilaa arsalil umur, waaw màggat ba tabarkàlla. Ilaa arsalil umur, màggat ba kumur. Am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. Lu tax li kay laa yaalama ndax dootul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. Dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. Fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji da nga ca xam dara. Màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. Am mën nañ benn màggat ci Louga bu gars yi defar fotolam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne boor 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. Moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a taw tabarakallah mooy li kay laa yaalama baada ilmin shay'a. Am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café di jigéen ñi mënatuñ ko léegi. Xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin shay'a. Am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñii di jooy ceeb, lu ne ñu dugg ci. Moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. Etat bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin shay'a, yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. Allahu yukhrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna shay'a. Sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin shay a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu. Boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam, loolu kenn du ko def. Inna allah yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kàttan la. Yàlla ñàlla jàppale. Kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu Nahl. Ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. Moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg maanaam ëppalante ci wërsëg. Faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe. Moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll. Am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll. Am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000F lay maye ndax fa la toll. Waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll. Ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla. Mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye booba ma ngay jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. Gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll. Ñuy laajal yàlla dërëm dërëm yi ñooy génn bu ñu yullee ngir yi da ngay tiit
2: dërëm dërëm yeeg ñaar dërëm dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. waaye bu ñu dee laajal keneen ku dul yàlla moom, ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla buñuy tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fama allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañu ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fihi sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom, yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payoor tolloowuñu duñu nangoo tollale seen i payoor ñoom ñëpp séddu ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos, du ngeen bokk pos. sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos roppi ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naaxee. yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk ko, lu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale. afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi, mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee. waaw bokk soxna ñaar ñi moo ko soxna déedéet, kon léegi tey am ku rey morom ja. waxuma laa nag tabarkàlla itale sag yeneen yooyu. kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. fama allazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndeyjoor fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla nee na loolu moom kenn du ko nangu déedéet. ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoog seen i safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw, yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajxadun, wallahu te yàlla muy beneen xéewalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy beneen mbirati kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar. ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yel salawatullahi wasalaamu alayhi, da ngeen a nar damm faar. mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna, soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. wa hafadatan ak ay seub ay seub legui la aduna dem ba doom adama bu jigen soxlatul doom doom adama bu goor soxlatul doom te doom dafa nek lo xamne ku ne ci epple yunus bi alayhi salam ñu koy netti diko jang diko jangale ci hadith ku ne ci epple yar ci ñent jebal len seeni borom kër te seeni tank dungut salawatu llahi salamu alayhi nena moy sa laisser passer al janna sahaba inako budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko ñamalé légui nak la ñi bëggatu ñu ay doom tabarakallah ndax diko layele nan nangam nangam wa afada ati kon sepp sepp moy ki sa doom jur lutax nak mu né bari na dañ né wa hafada moy doom ak sepp ñoo tolo atté hatta bo dem ci mirage sepp fo xamni fi doom ne ko fa rek sepp day mëna taxaw taxawayu doom hatta sepp fata non la mbiri di tedde wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahli ay juroom ñaar fukk ak ñaar mune wala saxakum mursagal len min at-tayyibati ci tay yalla utal la soxna ay soxna ay doom ay fet waye wara zaqakum wursagal len min at-tayyibati motax wursag li nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa doom diko lek sa fet diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya koy yore wara zaqakum min at-tayyibati leg la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay sitam ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine suñu borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len ba sa fenn ba sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu ko nexe ñu buñ xeye togal lay ciap yobbu la fañuy sul medd ma denc la fa da di ñew togi ciap lek koku fekkene mom mën na la def nonu sallallahu alayhi wa sallam war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursugi gor ñi mo yor wursugi jigen ñi wursugi dom yi wursugi sedd yi ñi ngi ni mom la tejja ayaji wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wursuk wa bi ni'mati llahi hum yakfuru wa bi ni'mati llahi ti xewal yalla hum yakfurun ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gem ay tiaxan mune bu len gem ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sediye domi tabarakallahu yeen ngoy jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawd ñuy jamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko dey jamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ard bi sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jamu lenen ludd yalla ma lo xamne lolé buñ ko dey jamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursat manam kon
3: buñu soccu len setan na dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almi def ca di ñondi motax bo nga beb soccu ci bir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lolu ñuy tal ci bir nit ñi kenn lu wax dindil setan japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp lu ñu teural rek setan indil leneen muni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'd al-haq dibbu dug wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man li ngay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'd al-haq len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd al-haq ndax mom xamna ne yurul dara mom setan yurul dara yim beug moy jëmele gañe fu mu bëggoon jëmele rek lam ne won la aqudan lahum siratak almustaqim bima waxe yu nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal daal di koy tontu ci suratu Yasin. Ñu daal di taxawal loxam ci taxawukaay boobu sama borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan. Yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi doomu aadama yi daal di sugg ne ahakay mu leen innahu lakum aduwwun mubin. Waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yéen kenn cib noon ku dul kii ñu ne ahakay wa ana abuduni xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi ñu ne ahakay hasa siratu mustaqim xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax muhammad salallahu alai sallam ne leen fii mu jaar moo yoon bu jub bi nit ñu ne ahakay yàlla ni waaw wala qad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yëwen waaw mu ne la waaw afala taaxilu xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sa war ma doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waada comme ñu leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw xal yow ak maa kuntum takfur aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ña daal di yuuxandoo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey allahu akbar yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraate kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair yàlla ne iblis man ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wa ma kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom cheytaani yim nekk daanaka li cheytaani nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii cheytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha waaw kii jàmbaare mooy ki gis li cheytaane tëral mu wóor ko ne cheytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma wooleen léegi la ma wooleen ci tamal ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci ndun ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy sima fala talumuni bu ma ci kenn yedd nag bu ma ci kenn jàll baat ah waloo mu anfusukum yedd leen seen bopp la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna zamba zambukum deggal rek ñàkk ngor gim leen jaay bu ma ci kenn jàll baat kuy yedd na nga yendu sa bopp bakkaar bi du sama bakkaar man tey seen bakkaar la yéen man waxoon naa lu leer la aqudana lahum siratak al mustaqim yéen a ko gëmutoon rek maa ana bi musriqikum man munuma leen a xatili mu ne nit ñi man munuma leen a xatili ci sawara wa maa antum bi musriqiya yéen it du yéen a may xatili ki xatilee du yéen du man cetetetet ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya munu leen maa xetili munuma leen a xetili ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah. Inni man shaytani, shaytani muni inni man shaytani kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu day. Soo seetee bindun alquran bima ashraktumu ni ci riwaaya xas mel ni mënoon na ne bima ashraktumu ni, waaye bo arab boo waxee benn baat ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom danga koy moom. Ashraktumu ni kon da koy moom, waaye ginnaaw day bañ ne defluñ ko dara mu ne far bima ashraktumu ni min qablu. Waaw, ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junni jàmbur ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni, ñu ne ah kon ngay yow a moo tax seytaane fexe ba waxul bima ashraktumu ni mu ni bima ashraktumu ni min qablu ci bindin biñ bind déere bi tabarakallah. Seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaale kat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañu ci yàlla musal. Loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum xatiban bima axbara anhu alquran. Ba dama ci alfaqru rasi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe, naka nu ba demee ca alxasan mu ne yaqifu iblis yowma alqiyam xatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alqalaiq jamian. Tafsiru alqurtubi jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettaliwut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ña gëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtihaa coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way sax lañu fiihaa ca xéewal googee aljanna joojee bi isni rabbihim ci seen ndigalu borom. Taxiyatuhum seen nuyoo nag fiihaa ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek. Aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek, ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna. Jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna, ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar, ndax duutu am aw ay, ndax koo xam ne dootoo joxe dépense, dootoo dem liggéey, dootoo julli, dootoo woor, dootoo sonn, dootoo ñaq, dootoo xiif, dootoo mar, jàmm mënut a tawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal. Yàlla tabaraka wa taala nettali kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm, ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwalu ko moom it waaw ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj. Moo tax fii di yàlla bu waxee allazina amanu la wax fan jëm, ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jëluñ ca la musal. Alam tara xanaa xamu alam tara xanaa gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ci surat ibrahim aaya ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu la ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha dakk bi saabitun mi ngi sax dëgër këm wa far'uha charya fi samaa'i ma nga wuti asamaan garab gu baax ba deme ci ñi jëmbat ay garab bu ñu waxee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis far'uha fi samaa car yi jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj ci di indi ok laaha meññitam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat wala kulla xiinin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndigulu boromam subhanahu

ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñal na yalla yarna sant yalla dugg bu bir aljanna alhamdullilah cant ñal na yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi njaqare ñu daan dal lolu mu fasiru ñu né عبر بالماضي وقالوا لتحقق وقوعه نور جي نور لا نام موي موتاخ ني وخالو بو فكون دا ام فيك ساك نياخ ويقولوا دا ناني واخ ني فا دوجي واي وخالو دا فا ملني ويسنا بو ناك باج واخكو الحزن نك مو نياخارلي موي ليپ لو خامني دي نخل دوندو دوم ادم لو ملني فيبر لو ملني نياك لو ملني دي lu mel ni tiitaangi alaxira lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak lu mel ni ko yooyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom ak tabari ñoom ñepp dañu nañ tekkin woowu firin woowu wi tabarakallah al azan ya'ummu kull ma yukaddiru safwa al insani min khawfi al marad ba yima ko waxoon legg motax ndeysaan goor gi cheikh al hajj malik ci walu ñi naan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al-'azab dana wayanto aswayi sunnah tabarakallah sawfa tara idhan jala al-khubaru afarasun tahtaka aw al-himaru sawfa tara idhan jala al-khubaru afarasun tahtaka aw al-himaru tabarakallah bañ waxe lolu ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né dugg nañu aljanna ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ku fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxumuk دار المقام دار المقام واي من فضلي تي باخايم دا ما دام لوم جيف لو نه لوم سان لو نه الجنه لاكو في دوغال موي سيني بوروم يوكال كو اي خيوولم سيني بوروم يوكال كو يرمنديم دادي كوي دوغال تي بير الجنه دي بني فا دوغال ني لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا دوتو ني لال فيها تي بير الجنه جي نسبون بن تيون غوي ني دوتو نجوخي ديبانس دوتو ني فاي سنالك na quran duñu fay ndox duñu def dara duñu joxe depart ñoom goori tabarakallah duñu xeyeti duggu ci superior sotaragi yeet ci takzid di son goñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu lal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben choono goñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ choono la dem marché ton la kon aljanna buñ fa duggé gorñu duñu fan la taab wala mashaqqa di lañu duñu san la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darun naflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne nopuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am sala modi fexé sonn ndax ku dugg aljanna sab ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna sonn ci doom adam yi gëm ci naqari ak dundu danaka dundum gëp mu yel wan ko dundum gëp mu sonn ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkkataat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sinu fi ñu wara yëkkate jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak jurom ngeen tek sen baram ni ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacc ci aljanna mu neex ñene duñu fa am cionu duñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doorete nek ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu
ñu

0: yalla ñom fi lañuy nak walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon ay fanwer ak juroom ben ci lañu wara doore bi bismillah ta'ala yalla ne walladhina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd ñu seen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax buñu dexé day melni dañuy noppul ku ci mbugulum sawaram la yuqda de su len ray alayhim ci ñom fayamuto ñuy de la yuqda deful atté ci ñom de alayhim fayamuto ñuy de manam de dal duñu ko fa def lu ngir na metti metti rek sama la yamuti fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum ci ñu dug sawara min azabiha ci mugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen sa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffafu anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yukhaffafu anhum min adhabiha ken du la wañi mbugal ga bëgg bu sa day gëndi metti bëgg bu sa day gëndi tar bëgg bu sa day gëndi naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewé bi yalla ba dugg fa sa bu démé ba nara giim rek zidnahum sa'ira ñu delu wat len ay xal ñu delu wat len mat ñu delu wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ku weddi nak moy ku weddi alquran weddi yunit bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jere jef budé yalla doona ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafru ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natul asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara di sàkkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw rabbana eeyow suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa metti na ma ngay lakk seen siñ ya ngay lakk seen bët ya lakk seen biir ya ndeysaan seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakallah mu metti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña nga yuuxu ca kaw di sàkku ko lan xetti nga naan rabbana yow suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga génn ñu lu tax ngeen ñaan génn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu baax ghayra alladhi lu bokkut ak li nga xam ne kunna na'mal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii dañu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko. dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñina gaay yi wax rek am ñeneen ño xamne luñu gaay yi téré ñom ñu daganalal ñuko légui ñu mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw légui dal ñu dañu bëgg rek ba genn ñu sawara yob won ñu ag ñu def fa lo xamne du bokk ak lañu daan def motax def lu bax ci aduna mo gën fouf def lu bon ndax def lu bon ñu di yu jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaarul ci yoon ñu moy bakkar di def yu jaarul ci yoon ba ag yu mën xiyamati ga diko reccu lolé def yi wu jaar ci yoon moko gën barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numathilu amra ar rasul nana bañu genné fi bañu gëm yalla dootu ñuko yeddi diko top ci dootu ñuko may di top ndigal yonentam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñene ci seen wax joju moy khayral ladhi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak reccu ak gëllu ginaaw tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettal ba ñom ñoko firé non loolu lañu wax déssam ñom ñep tabarakallah suñu ñaari mak yi jundju ko la suñu mak menn mak jundju ko menn mak mu jundju ay di ci tagge wala jumla di ci tagge mak mu jundju li moy imam borom tuba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mune liku dem ci yalla di gëna bëgg te sagganon modi delu suwat aduna bo fi don am sax genn wala waxtu ngir nga jëf lo xamne so dello al-akhirah sawé loolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bu nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal bañu bayé buñu dello def lu bokut ak lañu don def suñu borom tante len awalam nu'ammirkum ndax wëccu leen ñeen ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man mata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan wéri minit mi waaw yalla ne waaw ndax moy mo leen won waxtu ëpp nako ëppuna waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaxir nag di ñaan 30 minutes yalla mune waaw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fihi man na caa waaro man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaro man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaro ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaro ndax day gis ci sa moram lu la waar ma nga gis ci keneen lu la waar, ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee. Kon ku bëgg a waaru ku ne war ngaa mën a waaru. Yàlla mu ne leen waaw, lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko? Lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation? Waaw, yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3-0, match bi war a fin ngeen nañ prolongation. Prolongation kay mooy match nul, kenn ku ne am devis wala gën bi, waaye ñu dóor le 3-0 nday wut prolongation. Wa fi lhadith aazara llahu ila mri'in akhara ajalahu xata balaqa 60 sana. Yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. Loolu yonent bi ma ko wax. Yàlla am na usru, am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at, yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu. Aasar bi maana balaqa bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari. Mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaqa 60 sana wa qad aazara ilayhi fi l umri. Mu daal di tudd aaya ji moom al bukhari. Ibnu Kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdar al umr. Mu ne lii mooy li wér ci dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at. Waay kan la mu tax awalam nu'ammirkum, ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund ma dund goo xam ne yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaro. Yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. Rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni ki yooyu yëpp nga mën caa waaroo. Ngay jàkkaarloog télévision bi léeg-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax, xanaa war nga cee mën a waaroo, xam ne yow mii da nga def ni moom. Léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaw xanaa yow maire mën nga cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na, waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na, waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
1: tàmb li dundam day yokk ak a sosu ñu dund ko nag bépp fuu la. Bu àggee ci matug yokk ga nag nga xam ne duutul yokk, loolu mooy buluuxul achad, mat na sëkk te lépp lu ma sëkk tàmbalee wàññeeku. Maa la ko wax, boo amee aw xeer fi ne nga sànni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole, waaye bu demee ba dooleem jeex fam yem rek mu tàmbalee ñëwaat. Waaye yëgal ne lu tol ni lim dem ba sonn loolu lay ñëwaat ci suuf. Maanaam boo sànnee aw xeer te sa doole nekk fanweeri mètre, bu demee fanweeri mètre lay wàññeeku, dellu si waat muy fanweeri mètre muy juróom benn fukki mètre. Moo tax boo amee ñun fukki at, xamal ne boo amaatee ñun fukki at juróom ñett fukki at ngay am. Nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at. Bu kenn amul juróom ñett fukki at, bu yeboo nga takk say bagage fay say bor, te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk, dootoo mën a dem sàng nga, dootoo mën a dem fa nga daan dem, dootoo mën a war sa oto yi. Kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan qubayla al xamsi, na ko maam cheikh maam borom tubaar radiallahu anhu waxe ca cërim ba tasawulu siqaar, gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takoonu si yoqam. Tabarkalla yàlla. Loolu ma doon wax al faqr razi ma ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukki ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom. Yàlla neen wa minkum, am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawafaa dañ koy rey day dee ñun xablu lu jiitu muy agsi ci état bi. Nee na nit di, yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu. Nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi, waaye ba muy laata fer mu faatu. Nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer, waaye ba muy laata dugg école mu faatu. Nit dana dugg école waaye ba muy laata jeexal primaire mu faatu. mun rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye bu muy yati jeli dak ba faatu mu dina def dak amul defat amul nek ci te so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé dak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci mujjutu yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñulu ga go defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mumu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su gëté nak bu la ko joxé tabarakallah nga am ci bari bari motax tapalé yeek dugg ci lako yeek xol mbinam jaamu rek dugg fene nak julli ci jaamu rek yoy yep jëru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam mu ko tabarakallah wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mu né wali tablqu ajalan ajib mu bayi len fi ba ngeen ag ci app bo xamné musamman buñu tuddu la rëddal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jëfëndiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nak rek yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu rafi ay juroom ben fuk ak juroom ñet tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke aljuma ji nga xamne modi ñew yital
2: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li woné ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu koy jëme ci walu wétal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tara xana giso ila alladhina tin nga xamne fuñu toll yujadiluna ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci mandaga yi woné benn gu yalla nek benn wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nek loolen ca wax ñu tek ca me loolen ca wax ñu tek ca laakin yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljann ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljann ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf ca limaale ne ko xamne bu werante jotee nga bayyi donte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka taala rawatine werante ci loo xam ne amuloo ca xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladhina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowacc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mu ne daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aya yalla yi ak di ci waral surtu ghafiri aya juroom ñaar fuk yalla mu ne iz kara bo xamé ni al aghlalu ghaxya muy bantu yu reey ya ghax moy bantu bo xamné dañ ko daan takkal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën ko dir bay daanaté amna nit ñoo xamné wal akhira al aghlal fi anaqihim jang ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu reere lañuy dag rek kil ko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy dir amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi anaqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reyi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci bolé ay matti yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana wa ci ne buñ ko teulé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reñ yi nek dalikay fab yew ko ci sa nokk dina nga war ko yobbu lolu day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow tay fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tallu musa was salasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla néna am na ño xamné bu yoon xiyamé cien cyallal yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna dilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu tal musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ tudde gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeur té mëna lakké lool buñ la yobbo feulé mu lak la lool ñu déllo ci lifi mu lak la yalla néna am ñu xamné seen njowaan bu yom la qiyamaté fofa modi nek yoyu nga xamné moy ay gax ci seen badia waye modi ay cienn ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu ghafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yofu ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaron lañ leen di xam suma yusjaruna fi nnar ginaaw guñu xam ba leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel de nga mugal yu metti yim leen tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga def na fala yem ne yushabuna fil hamim nga def na fala yem ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla musal ci mbugul yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla wa nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp day ballu anna rir nañ ñu ta lola ballu anna rir nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtafa bihim rër nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp loo fi jaamu ci àdduna te du yàlla mu di loo xam ni indiwu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu anna rër nañ ñu ndax yi ñuy réer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee àdduna su fekkee ne rog nan ko la nga xam ne moom lañ ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ ñi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekki dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo dema yomal xiyam buñ ne la ayna ma kuntum tashrikuuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna min qablu ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassiroun ñu ne ñii nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jaxadu ibadatahum wa innama faalu dalika li xayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte ak loow ba tax lañ doon jaamu ñu ñëw ne jaamu wuñ leen woon waaw daal di koy méem ndeysaan loolu la yonente bi ne jigéen ju dugg sawar gu ne loolu laa la fa dugal mooy miim waaw mu ne jigéen ju dugg sawar gu ne la la fa dugal mooy miim waaw tabarkàlla moo di miim mooy xoolal ñii liñ def di jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nad'u min qablu shay'a miim ci jigéen nag mooy jigéen ji gën a neex nun ko yore gën koo rafet yorin wu baax dara du manqué bis bu meree as mer lu mer sa tuuti tuuti mu ne defaloo mu woon dara tàmbalee lim say sikk tabarkàlla sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Murtada yàlla na yàlla yokk ko wér day wax ni ci misaal jigéen ju ne wala boog jigéen ñi daf ci am ñu ñaari mbuus la ñuy yor bu baax ak gu fuq boo defee loo xam ne lii lu baax la ñu def ci mbuus gu fuq gi boo defee loo xam ne safaan la ñu def ci mbuus gu fuq gi kon boo defee lu baaxut nag ñu def ci mbuus gi dara sikkut bis bu baax jotee rek ñu yëkkati mbuus gu baax gi ki def yu baaxut yi tàmbalee lim defaluma lii defaluma lii defaluma lii defaluma lii ba far yokk ci ay baat loolu la yonente bi wax ne jigéen ju dugg sawara la ko fa dugal mooy miim yàlla nañ ci yàlla musal te musal ci jigéen ñi tabarkàlla ñoom ñu wax kazalika nii nag yudullu llahu la yàllay sànke alkaafirin ñu ko weddi ñëpp mboolem ñu ko weddi fii rekk la ñuy jaar ba sànku jaamu leneen lu dul yàlla dem ba àlaaxira ne réer nañu teg ca ne ah ñun sax de daawuñu jaamu dara surtout ghaafiri aaye juróom-ñaar fukk ak ñeent yàlla ne na zalikum seen loolu nag li leen ko yóbbee mooy yéenu ko amee bi ma kuntum tafraxuuna ca ni ngeen dan bége ci àdduna bég ci àdduna boo jekku bëgg ci bakkaar boo def, bëgg ci alal ju bari, bëgg ci joxe ko ci fu xaram. Ñii lii moo leen yóbbee mbugal mu metti. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayril haqq. Da ngeen daan bëgg ci àdduna te tegewul ci dëgg, mbëg mu tegewul ci fulla. Xam ne lan mooy mbëg mu tegewul ci fulla? Mooy mbëg moo xam ne da ngaa jekk àdduna bëgg, mbëg moo xam ne da ngaa mooy bëgg, mbëg moo xam ne xaalisa bëri nga bëgg, mbëg moo xam ne da ngay joxe sa alal ci fu dëgganul ba noppi bëgg. Waaw, tabarkàlla, léeg-léeg nga gis mbëg moo xam ne da ngay yow da nga naan wóor na leen li jar ko, waaye nit bëgg ci mbëg moom dina ko jaral jooy. Waaw, bëgg ci mbëg moo xam ne dina génn ay rongañam, tabarkàlla. Léeg-léeg benn waykat wala benn fookat wala benn yu demee ni kii yooyu def mel ni mbir nga gis ña ko bëgg daa di bëgg ca bay jooy. Te yonent bi alayhisalaam mi ngi wax ne yow man xiyaamati kenn ku ne yaa ngay ànd ak nga bëggoon. Al mar'u maa man ahabba. Moo tax di bëgg war ngay bàyyi xel ci ni ngay bëgg lool, waaye booy bëggee war ngaa bàyyi xel ci li lay bëggloo. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayril haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoon it tamrahuna doon ko rëy rëylu, doon ko rëy rëyl di ko puukari woo. Asaawi mu ne wa haha wa in kaana zamman fi lkuffaar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassaca fi maasillah falahu min haha lwaciidi nasiib. Haashiyatu saawi cala aljalaalayni jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent. Mu ne li yàlla wax fii de doonte yéefar yi lay xasaka yedd, mu ne nañu bàyyi xel ne mi ngi dirku ba léegi ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët, da la wóor ne lii yàlla dig ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege, te itam kenn du ko jël ko lu jox. Suratu Ghafir ay juróom ñaar fukk ak juróom. Bu ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen udkhulu abwaaba jahannam, dugg leen yéen ñëpp ñi daan bëgg ci àdduna ci lu jarute bëgg, ñi daan puukeerewu ci àdduna, dugg leen abwaaba jahannam, ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidiine fiiha, ca ngeen di sax. Waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidina fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis lu la naqari, kenn waru fa dégg lu la naqari. La yasmauna fiiha laghwan wala kizaab wala laghwan wala kizaaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mësa waxe ci mbooloo, xay na da nga bégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci des, borom kaddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax, ñu leen tibatum fa duxuluha. Borom jikko yi nga xam ne lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawarawa ba ñu soppiku mu door leen dugal bir aljan tibatum fadxuluha. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër googee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu yi ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Tibatum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udxulu abwaaba jahannam xaalidiina fiiha. yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekku wayu ñu reereelu moolem ñu reereelu fa ñu nara dekku su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñoom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu la mussel ah nit ñi nak yalla mo bindu kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu la mussel ci ay dumam té kër ñi ci jaar ci fimi jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mënu nar duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da allahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da allahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi téré di leen duma kon nak nga woote ñu weddi la nga nekk fi nga nekk mel ñu ku ca wéet mu ne amuñu ko muñal rek looloo tax ci alfatiha nga dégg ñu wax ihdina assirat almustaqim sirat alladhina an'amta alayhim tek ca ghayril maghdubi alayhim tek ca waladdalin moo di dangay nekk ci foo xam ne da ngay yëg ni fii foo yóot la lu tax ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu yàlla mu ne yonent bi yow bu loolu dal loolu ba mu la dal yow moo tax assaawi di wax ne hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wa'dun hasan bin nasri lahu ala a'daihi asetu saawi jukkib ñeenteel xatam fukk ak juróom moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la yàlla li mu digge dëgg la mboolem ñi koy tooñ di lañ leen won añub liñ koy tooñe mboolem ñi ko nangul di leen won añub nangul ko la ñuy añe fasbir inna wa'dallahi haqq yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num dalu wax diñ ko wax rek nag joxañ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam mboolem ko ko gëm nangul ko rek fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam muñ nag ni ko cheikhul islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawsiya di waxe mu ne ñaar la rek muñ goo xam ne amul ca pexe ak muñ goo xam ne man nga ca am pexe muñ gi nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon muñ gi nga am pexe nag mooy muñ gi nga xam ne tabarkàlla mooy muñ nga yusuf muñoon ca kër buur ba te mooy taxaw taxaw wér këñ la ko jabari buur ba doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka bu ñu la wanee ba'd allazi na'iduhum lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi kon day da nga ca dég lool da nga xam li nga xam ne moo li xew maanaam wax ji fii in araynaka ba'd allazi na'iduhum min al'azab jawabu shartu fi ñu ne mahsuf taqdir bi mooy fa zalika huwa almadrub lenn ñu wan la li nga xam ne moom lañ la dit fii ci àdduna tey du moom ngay sàkku man nañ la ko wan fii fu boobaa nga teg ci sa bët ñu wax ne la ñii lay tooñ fii laay jaar ak ñoom ñii lay tooñ fii laay mujj ak ñoom loolu mën naa am aw natawaffayan naka wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñoom wala sax aw natawaffayan naka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi benn ñu jële la fi indi la fii nga xam ne fi la yàlla nekk nga noppalu fa ilayna yurjauna ñoom ñëpp ñu jël si fekk la fi wala ba nga ne benn ñu wan la liñ la nar a def wala ñu bàyyi ba nga ànd ak ñoom ñëw fii ma wan la li ma leen nar a def ñaar yooyu benn bu ci nekk tabarakallah aw déggin la ci aaya jii di aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haqq waxoon na ko ci saar balindi suratu saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abduna daoud muñal liñ lay wax te fàttaliku daoud ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yàlla ne ولقد أرسلنا رسلا يغن نيو يوني اي يوننت من قبلك لجيت ني لا يوني ولقد أرسلنا رسلا يغن نيو يوني اي يوننت min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp lu ñu la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu lako ma ñu wax len lo xamni wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamne netina la seen dundu amna ci yonent yo xamne netilina la seen dundu wa minhum man lam naqsas alayka ño xamne netili wuma la yow seen dundu kon ñaari xeti yonent mo am fi yonent yo xamne netilina la fiñu jaar seen dundu ak yo xamni netti wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yoonte bi du am ci alquran dedet xissa yoonte bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xamne xissa yoonte yi lim doon jariñ yoonte bi la xissa bi yoonte bi di jariñ yoonte yi xetam bi xissa bi yoonte yi limuy jariñ yoonte bi la xissa bi yoonte bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayka yalla netti la nako ibrahim ak choona ba netti la ko nuh nak choona ba netti la ko musa ak choona ba netti la ko isa ak choona ba netti ko yusuf ak natti yu metti na ci le ko yaqub ak tamar kala mbagnel ka doxone digeunte ak isu yonenti yu bare bare bare subhanahu wa ta'ala ne ci le ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len tax tardi nak na nga ci xolte jall am yenen yo xam nak netti li woko ko ndax la tax mu koy netti li yonenti yele am na ko ca kon netti li ko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ne ko jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit
3: wa anzirhum yalla mo leen yonenti bi waan ni ji upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera ba ñu ni rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci def rek ñuy mel ni takkusaan li dox diggante takkusaan ak jant bi sab nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonente bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañu suñu la tukkaay moo ci mëtoon waaye tabaarakalla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddi fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université jàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowmal azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tuddee ko azifa ndax jege gi mu jege dégg ñu ci alquran ñu naan azifatin asifatu. Ibn Kathir nena al azifa ismun min asma'il qiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi ta'ala azifatin asifa mu jage la jagena mu jage la jagena. Ibn Kathir jukki bi netel xatum ñaari témèr ak fan wèr ak juroom ñent is moy tax bi nga xamé ni al qulub khon yeb la dal hanajir day nek ci pudi al sonjur manam wana fu kay fofu moy nek nit ñi yaqar yi tax na seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas ni ñi diko wana fu ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom mutaliina ghamman wa hasra fi anul makrub ihla mer titangi lolu taxna ba kenn ko ni sa xol day mel ni day ñew di nek sa put gi nga xay wana fu muy delu ndax ñakare ñaar bu dalé nit wala ak jaxlé lolu daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi am na ci yëngutu ñeeng ni sax ba moy tu yëmal ko ci wana ak ñu demé ni ki yoy yawmal qiyamati la yalla wax ni ko dem ci tafhim mu ni ma'na al-aya anna al-qulub qad sa'idat min as-sudur li shiddati al-qawf hatta balaqat al-hanajir wa yahtamilu an yakuna dhalika haqiqatan aw majazan عبر به عن شدة القوف والحنجرة في الحق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نييت بنيو تدني غير تيتاني بعد تيبوتي غير تيتاني لأن منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لننطل وعيدا لميتا كيرك موي ñakkana dana am titange dana am yawman azifatu fil qulub lada alhanajiri kazimina yalla mune maay zalimina min halim ton kali bu am ben xarit maay zalimina ton kali bu am min halim kulan bi qaito laysa lil zalimina sadiqun yanfa'uhum min am ben xarit bo xamni dina len man amal men ndari kep ko ton bax ci fofé mani zalimina min hamim tonka buñ am kulen di laq motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq tonka bañ koy ñaanal tonka bañ koy jappale tonka hadis ba neena ku ñaanal tonka ndax mu mucc tonka nga man da'a li zalimin fa wadhani mani zalimina min hamim wala shafi'in buñ am kulen di ram yuta'a ñu mën ko top ndax mu ram len yalla neena togn kat yi la shafi'a yashfa'u lahum liyunqidhahum min shiddati al'azab la shafi' yuta' alquran ni ko day jang ba ñew ci ay baati ram di dañu gis ni ram amna waye yalla daf ko teural teural ni mu am solo programmer ko tabarakallah ba mu jaar ci yoon lool ndax leen na dem fenn moy la kenn du ram lu do nangam nangam teural ci ay sharp tan ci ay terelum yoya dalay wax ne kon yowul khiyamati ram amna waye ni lay amé ak ni ak ni surtout hafiri ay fuk ak juroom ñet tan mo yalla yalla moy ki nga xamni ya'lamu khanna kha'inatal a'yun bati waqi bati wa yalla ya'lamu khanna kha'inatal a'yun bati wa وما تخفي الصدور قام نئب يدني دنب قام نئب يدني دنب جل وعلا بدنا خمي بتو ورنا دي سكي دي خوان دي جمي كيلو أرام بابي بدي الله خمي نقول ابن عباس من هو الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها من موي واجي تواغي كمرام بور jigen ram fa don ca day wax ni ciol jigen ni baxu ni ñel baxu waye na mu fatti batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfis sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq tik man wallahu yaqdi bil haqq man rek la yaqdi motax ko di wor ci say bët, di wax ci sa lemmi, te la ne ci sa bët wuuteeg la ne ci sa lemmi, la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa dënn, ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atte ëllëg dina la atte ci dëgg. Ma tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom ak yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraante ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa ngi rek yaatu walasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu acce dara walladina yabudunahum min dunillah min al awthani wal asnam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslam fa kayfa yakununa shurakaa lillah. Nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu acce du ko man yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante al basiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla nee na ñuy may tooy démb ak tay ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak na ñu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi l ardi xanaa waa quraysi tukkiwuñu xanaa mushriku nañu tukkiwuñu fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qabli ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñu lay ñen kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis neysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jógut pënd jógut dara xew dañoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ardi wa aasaaran fi l ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yit féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yére bi nga doon solit moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ci say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaar ak ñoom nee na yéen nañ ñu bàyyi dafa am benn bis ci nit yi bukki xewaroon feewal bu metti tabarkàlla day ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko fay waaw tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tali léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko

commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëkk daa di naqare na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daa di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daa di koy agsi rek teg ko ci kanamam daa di dem di fimmeeku bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen li muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuni min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala dugg-duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu buggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga suñu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonant ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yu mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonant yaag la yonant yu indi lépp fa aqasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla qawiyun ku am kàttan yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ca génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ka am kàttan la shadidul iqaab ku tërëmbugal la suratu ghafiri aaye ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñuy ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñuy weddi yonente bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppi la tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñoon Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaye ñaar fukk ak ñett ba ci aaye ñun fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yebaloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmmee

0: بآياتنا تسمي آيايا وسلطان مبين جخالكو إب لي لير الدلائل الواضحات وبالبراهين البينة الظاهرة مي معجز اليد والعصا أكيد تقوي يب ولقد أرسلنا موسى يبلون من جمع بآياتنا بولكو كسنيو مندر غير يأي ولنا ماكو يوني وسلطان مبين أكيد تاني لير bëtal le loxo mu am lu xew bu sanne yalla mu am lu xew su bokke loxo mu am lu xew su ñaané mu am lu xew yu yeb da di jaaxal banu israël fan ñu yoni won musa ila fir'auna ci fir'aun wa hamana ak haman wa qaruna ak qarun ci ñet ñi la yalla yoni won musa fir'auna hamana qaruna ñet ñi فرعون الطاغي الجبار فرعون مو نيكون بوربا نجيتم ريوما همانا نيكون منسترم بجيتو منستر منستر ييب قارونا نيكون بروم علاجا فا بروم علاجا تباري لول موتاخ با ديمي سي تفسير بني وخ البحر ولا بروم خام خام بني وخ البحر سي تيرم من وقص قارون وهامان بذكري لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون ولما تي البحر المحيط جيكب جرم نار قطم ينتي من أك جرم فك أك جرم ينت تلك سني برام تبارك وتعالى وخ ما يلانجي يوني موسى تفرعون تهمان تقارون فرعون نك كربم فلوة مصر ب ni ni histoire bayyam don def ku tok misra fofu tudd fir'auna motax ba legi xewegul nak equipe ba fa nek fir'auna la tudd hamana it nomba tank la fa won qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu dal di wax ni musa mi sahirun jabar kat la kaddab waqtat lu dul deug le lim wax dar lu ci deug yalla yoni wuko sahirun kaddab lu lañ wax musa ne ko yow sahir jabar kat nga nax seet wi nga sanni muy nek jant sa nga ko bi ngay bok muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek nga kaddab nak al kadd muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazib yemo ci kazib dang ko wessu kaddab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha waaw min al sahir kazzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum bamlan andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen abna alladhina amanu ma'ahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw dekkere boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abna alladhina amanu ma'ah képp ku gëm Musa and ak mom dom ju gor jum amati na de lo lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom yi nga xamne amanu gem nañ maahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Fir'auna mom am jamm ci reew waye ku and ak Musa nak gem yalla dal di tambale am jafeñ jafeñ ci reew ñu tambal nañ lay sax bo le tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amutuñ sañ sañ ci rew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti lu metti yow la nga gëm lu wa dëkk bi gëmut da nga bëgg and ci lo dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarkalla tax leg leg ngay san ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ayo bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigéen ji toog këram di baleel yaay ma ko fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarakallah, lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi. Uqtulu abna alladina amanu maahu, tabarakallah. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo li ñuy solo. Waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy waddu te sir moom day tardé jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastaxyu nisaahum, di fi bàyyi jigéen. Faraw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu la faraw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi, moom du folliku mukk. Moo tax mu daal di tëral loolu. Uqtulu dhukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko. Ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga. Ndax firawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu firawna politigu Moussa man ko, ci la firawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu, ak itam ñi gëm Moussa bu ñu yokku. Ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey, ay jigéen kese nekk fi, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. Loolu na firaw na tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mott yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko asiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tegle. Kon firawna dafa demoon ba lortu ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey, gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi. Lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii, kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal, bokk te bu njëkk. Kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. Yàlla na yàlla rëbb firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem firaw na. Wa maa kaydu alkaafiriina, pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illaa fi dalaal, lu dul tig tànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg-yàgg, fexe ma baaxut, fexe ma pexem cànkute la. Donte ma def na koo layal, utal ko ay pàq, utal ko ay càbb, utal ko boromi xam-xam, ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa maa kaydu alkaafiriina illaa fi dalaal, alkaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran, mbaa mu jóge ci sunna, wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna. Lu dul loolu rek, wa maa kaydu alkaafiriina illaa fi dalaal, suratu ghaafiri aaya 2:5. Bu yëfee métee nit ñi teewul ñuy continue di gëm Moussa. Firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi, tëral tëral lu métti woowu teewul rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek. Wa qaala mu firawnu firawn daa di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruu nii aqtulu Moussa, bàyyi leen ma ma rey Moussa. Zaruu nii, bàyyi leen ma. Aqtulu Moussa, ma rey Moussa, bàyyi leen ma ma reyal leen ko. Waliyadcu rabbahu, na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. Waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni, waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. Abu Xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb
1: wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. Firaw na mu yàlla rëbb wuuroon na ko ne kentaan yii Moussa di wane dug njabar, waaye bon gum bon, jubadi gum jubadi, rey gum mën a rey, tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom. Ndax koo xam ne biyug dara biyug lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii, loolu moo tax mu jéem koo rey. Ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju. Ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la, Moussa kat ci réew mi la bokk, Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti ci raaw na rek, waaye teewul ci réew mi la bokk. Ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal, kon nag biisu ko rey nii. Yow lu tax firaaw na nga bëgg a rey Moussa? Waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko, daal di ko koy laaj. Mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi, inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal. Waaw, ndax dafa tërëmum politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii. Mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko, ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. Ne ko waaw ak lan? Mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad, wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. Damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci Misra, loolu laay bañ mu yàq ko. Ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. Mu daal di jóg ca pexe ya ndey saan daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey. Tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndey saan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: ne gaay doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne roox nga siiru naar bi bind ba fay jonn mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus nekkat yow gaay dañ koo ndax noonu la iblis def dafa kotus dafa tar xoolal lim liggéey ci jinne yu njëkk ya mu jàll ci jinne ñaaral ya mu jàll damaa dama ñëw mu daanu moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dem ak a ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko teesi jóot aba bañ na wastakbara mu réyréelu wa kaana min alkaafirina mu bokk ca ñëwetu yàlla. Léegi lànk naa si jot yàlla nag jàngal naa dama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spa xawma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi mu jàng ba nopp ñu bëgg école normal normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ñor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga tëgg daanaka boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ne xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab lay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba suma ñu laa defal nga def suma laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fu wóote waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruñ la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saa dugaanal na ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey duñ fekk bu ñuy waxtaane yeneen tamit ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkk yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkk ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen ñu duñ bokk encore ber giñ ber jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa ñu waxtan fi nek ni jaay ji bisu dana ñu andu ci len dal ni jigen ñu dugul len fi legi te bena fekkal e dem fi ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu len ñent juroomel bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi nañuy fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñuko ci am tay jang seen diiné wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata dekk leen al janna wa qula lek leen yeen ñaar minha ci al janna raghadan ci neexay haythu shittuma fum leen neexé fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lek leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yeepp fa dagal ci ha wala taqraba bu leen jégé nak haati shajarata garab gi garab gi cedete lepp dagal nak des garab gi bo jëfëndiko sa xel jëfëndiko sa pass pass do ca lek mukk bo jëfëndiko logique nak kenn mu la ko téré parce que logique da lay wax pourquoi ñu téré la ko logique lool lay wax pourquoi ñu téré la ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqrabaha hadhihi shajara bu len jege garab gi fatakuna bu ngeen ko jege da ngeen bok min al zalim ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de dulen ko jege la ci sa ñu nek ci al janna ja adama nek ak soxna nek ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fu mu fanan ana dayna tabarakallah bursu mari la setan xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wadi ana saway moo seu wala yow nga dëgg mbaay stage bi jeexé dig na la dara man day moya mu ne ko lima dal moma ko def loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lima dama moko def andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum adam mi commencé njaxasoo ne ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay dal ni fi la ñibbi adama nekk fa naan fi waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan bi mu laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee na dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal nii ne ko dee daal nii nangal ak yéen dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee ma waa dama daal di seet guy ne ko dee dee mu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne Adama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab gii mu ne ko non aguma fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee adam ma ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adam ma ne ah sa way man fii la norme dee félicitation la ilaha illallah adam ma ne ñeet dal di mat sàkk nii adam ni daayum doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu ne am mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seen xot bu nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee taxa ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dee waat bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it musu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boolee patron bi ñëw ne la waaye patron bi dara yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis loolu lay wax kare ko ñu ñaan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma gërëm ah te gërëm bu dàq la léegul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma doy baax xesta baa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen asheytaan ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos kañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwun noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaar rek yar ba dal waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi dalal na plan familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dalalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon li fi yàlla indi doonu sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faas
1: bu ma calculer li ma fi dépensé woo damay wax waaw lii fu mu jógee daal na benn condamné am 200 li sara soxla rabbi israil sadri 200 bu ma donal islam rabbi israil sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bañ njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaa bi bii mën a ko jël a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéene fil abid sos si mustaqarrun soxwaay wa mataaun ilaa xiinin rek aadama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw dangaa bëgg ma bàll mu ne mu ne ko bàlluma noo may bàlloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqaa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay na ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu dafoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxira ña ko yeyoon yàlla ñu baal ci yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ilal ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jamian yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii tam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu la ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ñu naan sa gunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé takk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënd ma ko naa ngi ñëw yow naka la nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus da koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañel na ci làmb mu ne am na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhum duñu tiit wala hum yaxsanoon duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yonent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waa ji parce que waa ji baaxul de aadama ne ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal
0: leysaan aadama daal di jël kàddu leysaan moog awa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ñi lay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lattee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu ñu demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xeli lépp lu mu ci nett rek mu ngi ci walladina kafaru ñemee ci saas boobee nag bañ ko top wa kazzabu bi ayatina wesu si alquran ji oulaye ka ñooñu ashabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seydaan daam la genn gàllaaja fi am genn gàllaaj dong fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seydaane boo ko bàyyi seydaan daam la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal oulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañu jàll musal yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañu jàll musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ke saaba ko usay fa ñaar rakka yo yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mina nawi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee xas banu israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat alladina anamta alayhim loo ca tegoon xayru lmaxdubi alayhim wala ddalin ñaar ñu nelaw yàlla dégg yaa ne yàlla dama bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànk yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nett la la gaa yi sànk ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bu ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñett fukk lañu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu digga xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy saay-saay ab yi bëgg dëgg la saay-saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbon seen jubaji seenu caay-caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañuy mujj sax benn Israël bu doon sàppi-sàppi la waaw benn Oustaz ji fii les Sam yàgg ñii kii daan ne waaw Oustaz bu xanaa benn Israël la xam moom banu Israil banu Israil oh naar ci banu Israil fekk na dafa demul introduction di wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan banu Israil ba doo bëgg a déglu am yaa banu Israil ñu ne ñu uskuro fàttali ko leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu Israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi matal leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa iyaaya farhabun ragaleen ma man dong banu Israil wa aminu way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alquran ndax bu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wet kenn wéddeeku ko waaye bu leen ko njëkk a wet wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alquran ji famanam qalila njëggu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israel lànk wala talbisu lxaq bu leen jaxase dëgg bilbaatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taktumu lxaq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuuna te yéen a ko tey waaw banu israel nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bind wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zakat te ngeen joxe azaka warkaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma arraakiina ànd ak ñuy rukoo di ma jaamu banu israel bañ banu israel bañ banu israel ata'muruna an-naasa ndax da ngeen di digal nit ñi di gër ci mbaax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxilu xanaa mu leen xel banu israel lànk bu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen muhammad mii di muy woote baax na yàlla nga yoo ci di dugg yëpp comme yi muy woote baax na kay yéen jor na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne jax fii mi daa xaram ba na fii fii gisaan daa xaram ba na fii gisaane yonente bi nee na yowmal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll bu di lee génn waa sawara ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraati mooy la sii si ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax di ter lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma daan tere ca laa nekkoon waaw booy daa di koy xool booy koñ moo tax looy digle rek daa war a nekk looy tere nga bàyyi ko banu israel daaw ñu ko def banu israel wastaiinu téy ngeen a dimbale ko bi sabri ci muñ wa salaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rak am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rak ah wallaay ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli ci nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël te dégg naa xale jigéen bi demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow comment nga waajal suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg de mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rii la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñëw dee rek naax ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabaarakaala ñan ñu ñan la julli yomb ànd si ne ñi nga xam ne

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ayi defu ñewon nek fi wax nangam bam yag jeneen ayi ñew loola ayi ji don dox ayi ji nako lool du doxati li may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bi ma yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut way mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mun kana iza nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك آية تيمك أفك جرم بن فلا وقت جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريشي يفردني وخني صلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu terel lan ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dan inma anta muftar yunti bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la khasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh dafa sunna ñom ñepp depo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañu wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tekkal yu lera yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikke andi wuko ca xeyna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi dem ni ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل ني نلن نزله واتناكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تي صبرم بالحق تي فل قل نال نيت ني نزله واتناكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukiat ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def ni ciep rek waye budi jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele mi rabbi ko ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon izan innakum mithluhum yeen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am saba am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal
da xamni ki ning ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek seen huda ñooñu la alquran nek seen bushra yalla ñu yalla boole ci seen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlal nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu ne jabr ar-rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fakk jurom ñaar wax jojje ma nga ca ñu jele ko ci asbabu nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ñoom mushrikuni yaquluna ñingi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci lool len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangu kay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi kalani laq bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab وهذا يومين لسان عربي مبين لم ني عرب nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joyu day daali meuna daqu xaar ndax ajami ak arabiy suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daali bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne lolu mom daat nay daqu du satti lisanul ladhi lam ni ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinat wa hadha waqdina bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla dulen jubal la yahdihim llah yalla dulen orienté walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mugal mu metti yalla ñu yalla musal ci mugal mu metti suratul nahl aya timir ak joom yalla ne inma yaftari dana sos rek inma li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu inma lulay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak inma neena sayla wuñ tak buñ ko takke bumju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayba rek neena bokul ci bir inma lulay tekki ñi rek yaftayil kaseba ñoy sof wax judul deug nga ne ko ñan la mune allatil la yu'minu bi ayati la ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ab julit dana sacc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen balma ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftari al kazba allatheena la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabi nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamne du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy waxlu du deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamne di tabarkalla teguwul fenn mom mu fardanu ca la nga xamne mom lo ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jëlëna ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jamm ko to xerem yi dañu jappoon genn waaj ñoo ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank

ko bam yangu ñu daal di fa benn xeet jam ko ko ci naq radiallahu anha. Noonu la ñu rayee Sumayya. Daal di ñëw indi jëkkëram Yaasir daal di koy rey. Ñoom ñaar nee nañu ñoom ñaar ñooy ñaar ñi njëkk a rey ci lislaam, jëkkër ak jabar lañu. Seen doomu Ammar nag ñu ñëw ne ko da ngay weddi yàlla mbaa ñu def la ni ñu def sa bàyyi ak sa yaay. Mu ne leen yàlla amut, yonent bi yàlla yónni wu ko. Ñu ne ko waaw kay kon de léegi mën nañ laa bàyyi, ñu daal di koy bàyyi. Ba mu dikkee ci alayhi salaatu wasalaam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasalaam daal ne ko kayfa tajidu qalbak, sa xol bi fi ne lu ci nekk. Mu ne ko mutma'innun bil iman, gëm yàlla gi ci nekkoon daal dara yokkuwu ci li ma leen wax ci sama lam yu dong la yem. Sallallahu alayhi wasalaam ne ko fa in aadu fa ud, buñ ko defatee defati ko. Yàlla daal di wàcc ay ji man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ba deme ca alqurtu bi jug ci fukk xëtum téeméer ak juróom ñett fukk da nga ca fekk wax juuj. Ba deme ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar da nga ca fekk wax juuj. Yàlla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla, tegal sa baaraam foofu, fa alayhi wàcc na ci moom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla, walahum daa ñu am azabun azim mbugal mu rëy. Maanaam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy tëralee waxam di ko sottandiku, soo ko tëralee foofu ni arab tëddi dalay mbaña jox maanaam ba nga dégg ko. Man kafara billahi képp ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim, mooy jeexlub aaya téeméer ak juróom benn. Nga ne ko ha, mu ne illa lu dul nag man koo xam ne ukuriha dan koo forcé ci mu weddi yàlla. Waaye bañ ko weddiloo yàlla wa qalbuhu, te fekk xolam ba mut ma innun bil iman, ma nga sax ne dagg ci gëm yàlla, gëm yàlla ga dara wàññikuwu ca, donte nag tolluwaay la. Maanaam am na saaba boo xam ne moom bañ ko defee lii dafa lank ba ñu rey ko fa. Yonent bi ne ko waaw góori waay bi Ammar ñëwee wax lii, gis nga li ko yonent bi wax, moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la. Mu fasiru na yëpp dañu ne nazalat fii Ammar ibnu Yaasir aqazahu almushrikuuna fa azabuhu xatta ataahu ma araadu mukrihan aw mukrahan fa qaala annaasu inna ammaran kafara fa qaala rasulullahi sal alai sallam inna amaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi wa ixtalata al'imaanu bi laxmihi wa damihi fa ata ammar rasulallahi wa huwa yabki fa qaala lahu rasulullahi kayfa tajidu qalbak qaala mutma'innan bil iman qaala in aadu fa ud. Ba deme ci atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk benn tabarakallahu wax joojee alfaqru razi indi na ko ci. Nee na kon képp ku wedd yàlla min baadi iman yi ginnaaw ba mu ko gëmee. Ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm, kenn waru leen a foyee. Ma tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci lislaam, islaam ne na ngeen ko rey. Wa qalbuhu illa lu dul man ukriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waaye ñu ne ko waaw. Mu ne man sharaha képp ku leeral bil kufri ci wet bi sadran dënn, maanaam kenn forcé wu ko, kenn waxu ko dara, moom daal taabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu kooka fa alayhim wàcc na ci ñoom qadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum am nañ azabun azim mbugal metti. Mu fasiru ne ñu ne ci xaasiyatu saawi ala jalaalayin jukkib ñaari laqatu fanweer ak ñaar fukk juróom ñeent ñu ne wasafahum taala bi sitti sifaat, ñi nga xam ne ñi la ñu mel yàlla daf leen a melal ci juróom benn melo. Merum yàlla muy bu njëkk bi, mbëgalum yàlla muy ñaareel bi, ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn aduna mu gën a leen àlaaxira ñett, xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent,
tij gi yàlla tij.

seen xol muy juróom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn. Juróom benn melongu noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñu bi tàmbalee ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim. zalika leen ko yóbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaat addunya dund gu jege gii alal axira ci àlaxira. dundut adduna daf leen a gënal dundut àlaxira. wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit ñi alkaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi. ñi weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen àlaxira te ku weddi yàlla du ko teg ci alsiraat almustaqim. ulaayika ñooñu allasina ñoo ñi nga xam ne tabaa allahu yàlla tëj na ala qulubihim ci seeni xol. yàlla tëj na seeni xol. waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol. déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu tëj seeni xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la. su tomb ya bëree xol bi day ñuul kook. loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol. mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon. feebaru xatmu am na ci alquran. feebaru tabac am na ci alquran. feebaru dalal am na ci alquran. ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol. feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam. amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim. ordonnance benn la muy alquran. pharmacie bi benn la muy islam. waaye docteur benn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. tabaa allahu ala qulubihim. moo tax kum daal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam mu bind la ordonnance bi alquran nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi. te garab kat mooy bul def nangam defal nangam. maanaam l'islam moom bu lay faj da lay geet. mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam. comme nu ñuy faje jabet bu lekk ceeb ak bu lekk yooyu noonu la alquran di faje. defal nangam ak bul def nangam waaye amul leneen. soo ko bind dinaa nit tabarkàlla du sotti. wa samcihim yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg. wa absaarihim ak seeni gis. ku sa nopp tëj sa bët tëj sa xol tëj bokk ci nit ñi la daal di jafe. wa ulaayika te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon ñoom ñooy ñi sàggan yàlla njàlla mësal ci ñoom. laa jarama amul sikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu àlaxira alxaasiruun ñooy ñi nga xam ne ñooy ñiy perte. yàlla na yàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yom ak yàlla. summa ginnaaw ga nag inna rabbaka sa boroom lillazina haajaru ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee makka ñëw madina. wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yañ nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax. haajaru min baadi ma futinu ginnaaw ba ñu leen fitnaalee. ndax doomu aadamay saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. koo bokkal programme nag mun na ngoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko. ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga daal di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii. waaye yow tàngaloom waaye yow defoon nangam tabarkàlla. inna rabbaka sa borom lillazina haajaru ci ñi gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaale fu ma ginnaaw nga jahadoo ñu jihaad ñu kër-këri. jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. wa sabaru ñu muñ seen melo yaagoog haajaru jahadu sabaru gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine. jahadu kër-kër nañ ngir diine ji taxaw rey ñu rey leen. wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw gàddaay ga min baadiha ginnaaw jihaad ja min baadiha ginnaaw muñ ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la. inna rabbaka baada tilka alhijra wal jihaad wa sabr sa yaghfiru lahum wa yarhamuhum dana leen jëggal dina leen baal yàlla nañ jëggal te baal ñu.
yawma taati bis ba muy ñëw bis ba nga xamee dana ñëw kullu nafsin bépp bakkan tujaajilu di weranteeg an nafsiha ci boppam tujaajilu di xulóog an nafsiha ci boppam yowmal xiyaam bakkan bu ne da ngay ñëw di xulóog sa bopp naan sa bakkan bi ci boppam naan boppam yow yaa ñàkk fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon yaak ñoom yaa dan bokkul def nangam ak nangam nga dem ba lii dëkkal la yàlla mën a watu wa faa daañu matal kullu nafsin bakkan bu nekk maa amilat lam jëfoon waxum te ñoom laa yuslamoon ak kenn du leen tooñ. Mbokk yi ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxe woon ci tàmbali bi ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu Nahli di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix insha allah subhanahu wa taala ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dieng woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu doomi soxla na joo xam ne ji tabarakallahu ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi. Alhamdulilah rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran Mouhamed ibn Abdullah salawaatullahi wa salaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ginnaaw mu ñu sante yàlla di lu sinañ ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci isaatu dunia sawtu lqalb ngeen di ñu mën a déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko war ci 93.7 suñu borom subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne wàcce na ko ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mu di loo xam ne ci la koy wax yim bëgg ku ko defal ci kaw suuf waaye ci la koy wax yim bañ ku ko def ci kaw suuf. Tere boobu di alquranul karim moom la ñu tiimoon ba agsi ci saar bu ñuy tuddee suratu Nahl muy saar bu yàlla tuddee yemb. Amoon nañ ci juróom-ñaari bind tey mooy juróom-ñetteelu bind bi insha allahu subhanahu wa taala war a doore ci aaya téeméer ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawoon ci aaya téeméer ak fukk ak benn si suñu borom subhanahu wa taala doon waxe yowma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun jaalana allahu min allazina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana. Suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne tudd na xaalu ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla waaye ci lammiñ tudd xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lammiñ ci xol ñu ñëw nag tudd li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd andil ñu it yi ñu war a lekk andil ñu it yi mu xaraamal ci ñun ak it wax ci diine loo xamut ak it tëj aaya tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yi mu jox rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ak xeetam yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraba allahu yàlla sadd na yàlla saddati na mathalan meneen misaal yàgg naa sadd misaal te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko misaal jegeel la ko sooy wax nit naan ko fas te xamut luy fas da nga koy laaj ndax xam nga mbaam mu ne la waaw nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel wala ba fas ni mbaam la mel waaye moo ko sut tuuti mbaam gën koo gudd ay nopp fas gën koo gudd genn rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nañ misaal lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala ba kaloon na jamono yi ñu xuli dañ doon wax ne yàlla yàlla amul ful la ñu wax ko salallahu alai sallam ñu ne ndax lan mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo loolu daal du ful la moo tax yàlla wax ca suratu Baqara inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha yàlla am na ful la yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal xaryatan benn dëkk dëkk ba lu mu doonoon dëkk ba dafa nekkoon aminatan lu wóolu la woon maanaam dëkk ba am sécurité la woon kenn daawu fa tooñ kenn amul woon ay agresseur
amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yépp amuko won dafa nekkon aminatan fo tek sa yef bo ñewé fekkat ko fa soorere da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yépp amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay mbir du am dara daf ne won mutma'innatan dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal rizquha wërsëgu dëkk ba ragadan ragadan cig neexaay moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci ragad bi siatin wa kasra bari lool dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp baram loo def am xaalis dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis tabarakallah dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragada min kulli makan ah yëf ya neex ba yëf ya neexee ba mu ëpp su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt góor ñu walbatiku di lettu ku am doom du yar bàyyee mbedd mi yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi mu weddi xéewal yàlla ya ku añ bu suur du ne alhamdulillah ku reer bu suur du ne alhamdulillah ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya fa azaqaha allahu yàlla solal dëkk ba libaasal juuci mubbu mu xiif fa azaqaha mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaasal juuci mubbu mu xiif baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko yàlla da koo mosal mubbu mu xiif waxinu alquran la ndax moo balaaga mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu summi ko noonu la mel waaye mbubum xiif daf dul tuuti ndax xiif du xaritu kenn doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif libaasal juwa mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba wal xawf ak tiit ñaar yooyu nekk fa léegi

0: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا يَعْلَى نَنُ لِبْتُ لِمْنَكَ كَوْ صُوف صُوف لَهَا فَرَفَتَ لَلْ مُنَكَ أَبْتَارَ وَخْدِينَكْ مُمْ لَسُورَةُ كَسْجُدُ جَنَلَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا يَعْلَى مُنِ جَفْنَا لِنِكَ كَوْ صُوف لِبْ مُتَارُ كَوْ صُوف zinatan laha muy taru kawsuf buñ demé ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañu idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi mom ko auto bo ci seen ñu nan doomum auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër dul ji mom ko tabarkallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci njang mo xamni mu reele ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn momu ko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu touram ba tuddu ko ab neew mu ne wax do day tabarkallah cheikh ne ci xolam lool loolu am solo moo di nit day dëgg jàngale ñu suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko léegi ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la turu woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba gis bi dul si nga am ko ñu tuddee la Suleyman ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa tur woo ñu ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur yi tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur yi gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabarkallah malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas àndandoo yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatul laha taar bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suufa tabarkalla borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na li ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna loo si gis àddunaa ko moom xaalis bii àddunaa ko moom su ngi rafetaay yi àddunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarkalla àddunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee àdduna sa kër gi fi nga ko fekk wallaay ndeysaan booy dem fi nga koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne ma lañ ko defaree fi nga ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kant ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii mu lañ ko tappee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarkallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet walaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibb ca ba mu génnee wane ko muy fanee dërëm ak ñaaral te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa te fekk jamono naku ko te fekk temps na ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 di ci tibbi di gënd xana mos bu sukké mbum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër di dañu ñaar la fa am aduna ibn la ñu ngi fi ci ko aduna fi nek momu ñu fi dara momu ñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi def sax momuko ndax fiñ ko fekkon bo dem fiñ koy bayyi bo waccé salal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ yo xamni moy lak liñ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñibé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn duko jënd rawati bi nga xamné né gaal légui lak ko lañ jël légui dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xongo jaxass wat ko défar nga xamni néwi légui amatu ñu vrai lak ko lañ lak ko lañ bu xonko bubu ndaysan lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëg té kat yalla tok ci mune wa inna ki ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy etage bi rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole adana fofu fu la ñu karole won ak ya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maté yéf ñu ni ben 4 plan bo xamné riyal ge mënu su ko man daal len lu songu daanel la mu daanel li fi nek yépp dessan xamna ko ko fekkon bu kéro je da nga bari xaaliss lool waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa yéne digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek téla nopp yi fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ngi ñew ci du gan ñu la gor gor lu tabarakallah mam cheikh hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono yi bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax nga dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeurum ñoko ha mu ne xana deug ni jangut ci surut kess ci ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu ne mu ne yeen ngeen bako defar mu ne jangena ñaanal jangena yeurum waye fim nek bo gennu ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nan melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci termu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun nit bi nga balance won peinture ko ba mu rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du doon yow mi keneen nit ngay doon fiek fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay doon kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bëñ ñi mu am lim ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a sàqar mi daal di néew doole lëwal duut neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga miinoon nga daal di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man lu ñu wax nga ni ah man de nangam nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala mu ngay tàmbalee nangu yi nga xam ne moom la moom moo tax tabarakallah bañu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalul yerkan li abwaabi salaatini taus jawaa'iba tourni kulama hini ba ci biir biir mu leen cay wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li aduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jus mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li aduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna ma aliha za'idan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom ci lu suuf moom lépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ko xamoon yii alal du la tax a xëccoo am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi àdduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax léegi nag yàlla ne la nag kaa ñu ànd nag ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne àdduna moom yi fi nekk te it gëm nañ ni yi fi nekk danaa itam Khadir ak Musa jurum ni ñep ku ci nek gëm na le inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yif suuf suuf ko mom ñu jurum ni ñep ku ci nek gëm na le inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa ñu fi nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi nek alquran di wax ak yow yalla mu ni soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambale ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا ياكارني أن أصحاب الكهف وكنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاني ام باخ نتي بير داي لي مانتا دك اب جيري اك جانل لولو موي كهف نين كو واخ ين كازيرن yalla mune ndax da nga yakarne ashabul kahf war raqim ak alwo gi nga xamne tablo buñu bind seen tour ak numéro no da nga yakarne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yëmu ci limam namul ko amna yeneen yu gëna yëmu yoy waye nak yëmu yëmu la ashabul kahf mufassiruna neena gina bi nga xamne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci len jittulon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iglise du fi nga xamni fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ci kasso ba ñu tej romain ñom fofu la gënon metti sa deme ci nayrum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent te jubile isa alayhi salaam ma deme ci taradaan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama ray xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan sa deme ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbaabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo muy jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkàlla bu fitna gi yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar ci xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yun néew wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen yii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yii ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti ndeskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine
1: ndax buñ fa xey suul ëlëk mën naa am buur bi rey leen. bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waaye di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi ñu daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am. yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar. yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ngi dem nag ñu ne bu la waa dëkk bi yëpp na la nëbbatu ñoom nag yëgagul ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmiwul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom luy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ne nañu tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee nii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti seeti ñetti téeméeri at mu ne ko bu mu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono dàq yaanuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàq yaanuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarakàlla mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen loxo seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee. waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaal naa ma al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna ma aliha saidan jurusa tabarakàlla yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew gis awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si coxuntima fa qaaloo xaleya dag ne rabbana yow suñu borom aatinaa yal na nga ñu may min la dum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg ci kay ñaan Cheikh Tidiane nee na tabarakàlla ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar ndax fi ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am ku waaxu ba sa néeg fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof da doon wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ba noppi dem Casamance am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul Casamance tabarakàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan
0: ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka fukki fan ak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tarburi bi tim nga fax ko ci sama kaw caraba dal di fax wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawara ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok nan yalla fakal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok ci kër na may mu jinni du tax yalla umul jinni yek la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw ndaysan wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ci seen nopi ya ci tax ci joxontima sinin ay at adadan ci ak lim ñu daal di fay nelaw ndaysan ñetti téméri at ak juroom ñenti at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen ñu yeleen pëkk pëkk ñoom ñëpp ñu jox daal yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeleen mu ne li na alam ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsa mu gën a mën a takk li ma labisu ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne jëmbaliñ fi ñëwoon damaa dama istofoyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawti umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bàkkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom it ku jàmbaar nga kon nax li na alama ayul xisbayni axfa li maa la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen la ñu fay yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqsu alayka nabahum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si àjjuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéen a ànd ak yéen ci tafsiru alquran al karim te ngeen di ñuy déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu al kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xamem di daw bay daanu ngir loolee nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yi mom lañ ko su ñu ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu mu bari bari yalla neena dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk nak ñenn ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fa ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon ci rok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi ak alli wa jini bind sen turiya def tay numero ndax da nga yakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahfi mbaamu raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna zinatun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juroom fukki at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale gutu neew xana mi ngi yokku ta sag mag taxawagul budé gor ñi ne fatan budé jigen ñi ne fatatun budé mbolé ñi ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñoom bayyi wuñu ba seen kàttan jeex ñu door ñëw na yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kàttan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu léeg-léeg seytaan naan la da ngaa goog léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy nit defe al futuwa daa di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii danu lañu def ñoom lañ doon bañ day tabarkàllaahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidyatu yel ka fi ci xuntima xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kaf bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatinaa yàl na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihnaa yàl na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yal na nga ñu waajalal min amrina ci ñu ñu ñu jox rasul dañ ñu tabarkalla yal nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xajju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yomb tay ci rawale seen pass pass mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir fa darabnaa ala aazanihim yàlla mu ne fa darabnaa ñu sadd ala aazanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya moo di damaa dama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ña nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darab na ala aadaanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dekkal nañ leen baasnaahum yee nañu leen lu tax ñu yee leen li naxlama ngir ñu xam ayul xisbay ni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa

0: haasigi wii tey du xaalis mi ngi mel ni ngor du tey ku nekkoon di nelaw tabarkan la ñetti mbiri at ak juróom ñeent yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngor du wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yi la nekkoon aw këyit nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xeweegul ba ñuy dem daw nag ndaysaan yóbbal boobu lañu yóbbaali woon ndekete këyit ba xewi na yeneen xew fi xewi yeneen xew fi xewi ndax doomu aadama daa mën a xewi fabxasu axadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu deme falyansur na xool ayuha kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk tey moo fay togg lu lew kan la ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha aska taaman fal yatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndank na nubbutu wala yushciranna bikum axada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn na ngeen seet ko wër ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw axada wala yushciranna bikum axada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax si ñoom waa dëkk ba in yazharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boobu buñ ko mënut yuidukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diina ja ngeen génnoon walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaasee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñetti téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xiifu nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas si yomb bàjjeen sukkay ñu ne ko kuy kooku ñu ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fim sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci loxo ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a nit ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daa di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag acar naa la ñu feeñalee aleyhim ci ñoom li yaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari gur yëpp anna wadallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam randi bi yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la wa anna saaata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw nii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk garsum pax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeewu tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon nekku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir ñëw ne toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fakk yéenee jot loola ñaare moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu aleyhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wegga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim qaala wax allazina qalabu ala amrihim ñu nat ca seen mbir ma la nattaqisanna aleyhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jak ci borom xam xam ni dañ ni faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leeru ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci biir jak ja allazina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ji nekut won ci biram neegam nekuton khabrom nekuton ci bir jakka ja neeg aisha la nekkon neeg aisha den nek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum ciowlo dali am ulama yi ne ken dukub dugal ci bir jakka ji waye muluk ya bolene danan ko dugal ci bir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokay dugal ci bir jakka ji su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben teet lola ñak ko mëna def lola taxone ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim daliku tay tabax wala bok daliku tay dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xam diine ya bamu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoo ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin tay deguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deg fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñoom biñu deg fiq waye nak dañ am doole yi doxal lola moy khalabu ala amrihim kon fofu mo ne fi jele lolu tabarakallah te mbollem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamle leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jim lañ fi jëfandiko ba to ala qalu ibnu ali bunyanan kon ala ak fi ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawan yo xamne ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa alladheena ñinga xamne qalabu ala amrihim ñoo nak dana taksanna alayhim masjida dana ci def ben masjid ben jakka ca jakka yoy tabarakallah mudi seen jaamu kay su ko defé kon mbokk yi nga xamne yi la doon tapu tafsir bi ngi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di len alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانت يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سيني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نينن كو دي ديفال اديما جيت وقتي نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس ak kawlak ak jurbel ak saint louis alhamdulillah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa ci borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi lay di ñi nek li qissatu ashabil kahf mudi waxamaane yoyé nga xamne seen pass pass seen iman amalon na leen ne li ci aduna ko mom luñ fi jëful ñoom mënuñu ko am ndax aduna li fi nekk zinatul laha ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askonoo ci ñoom tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lutax ndax pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca moom mooy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman na mooy reuy moo tax gaayu reuy reuy du reuy tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñittewoo seeni mbir tabarkal yàlla nee na sa yaquluuna dalañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xadd nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum
1: moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajal nit ñi. ndax sooy kon sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. wala nga ne benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. wala nga ne ñaari nit ak benn xaj, ndax bokkuñu. suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne yaquluna thalathatun raji'uhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale i xat bi. sa yaquluna thalathatun raji'uhum kalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom dañel kalbuhum mooy seen xat ba. rajmam bil xayb, waaye nag dañ koy dàg ca kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil xayb. fii nag bi mu ne rajmam bil xayb dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tóor. nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum, daal di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana

0: yalalan ci tak subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha allah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla nax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg def def ci ak la ngay jëfe jëfe ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore soo ne woon benn waay dinaa la yëg sa téere ba bu suba insha allah day tekk ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure heure bi nga xam ne ca ngeen war daje pour yëg ko téere ba bu ñeent yépp dajee seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje bu rayee waa ji du ngeen daje bu ko gàllankooree ci temps ci supéer yi du ngeen daje ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool yenn góor a ngi nii tabarkàlla doom ji def ne ko woon dangay jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jaru ko bi nga xamee ne mi ngi dem bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yéef fi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam mu ne ko insha allah maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk bañ jël alalam ji mu door ne insha allah loolu daal la muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah su fekkee ne nag dangaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma mu ne ko waskur rabbaka fàttalikul sa borom tudd ko ci biir mbir ma isa nasita foo boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir waskur rabbaka tuddal sa borom waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mujibal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslax min amri diini wa dunyaaya maanaam fa daawa ba tolloon salallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege lu gën a baax lu gën a yëwen fi nga xam ne fi nga nekk ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamiyat mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si xissatu ashabil kahfi wa labisu ñu yàgg sax fii kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dalli ca juróom-ñeenti at ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntimoomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll bile nëbuñu deewlay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabarkàlla bu ko fekkee max ko waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf nëbuñu maxuñu noona it ba tey leen yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da ngay gis mu mel na meloon rek tabarkàlla noonu la suñu borom tabaraka taala mel ci aw gaayam yàlla nañu waayoo qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bima labisu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax diir banam yàgg yalla tabaraku taala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yirif kum pak asama wal ardi ab kum pak suuf lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asman umpul yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpe la ci yow waw li nek ci posam kumpe la ci yow fofu nga tok di delu taxi bu fekke yak bo la fi nek amna ño xamne li ñu añe kumpe la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën nako xam su baba lol du tecc ci kumpa waye lan ta alamul ghaib yalla rek moko xam yenen mën nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax yim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nekatul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xalat ko def taf li ko ci petaw yi li ko jinne yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defene kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bo ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom de lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nek teb gu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' aka mana deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'uhu li kulli masmu' يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله اكما نغيسكم اكما نديغ نيموي خامي ييغا خامني مو فين نون لاي خامي ييغا خامني مو نوبوت دارا نبوول سي الله سبحانه وتعالى وعز كمال يالا نلا ما لكم امونو من دونه لنن لودو يالا نيو وليين تي كوي نك سين كليفا ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم حتى دم ادمي بني داي اتي داي ام اي شيز داي ام اي اوكا داي ام اي يينن ني كوليك لا تي جابلي يالا تبارك وتعالى موم دون اتم موم ريك لا ولا يشرك في حكمه احدا du am ñukoy jappalé du am ay avocat di plaidé fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci xetere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da nañ xamé ci biir ni la mu badil li kalimati lamu badila wetchandiku amut lamu badila soppi amut lamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni terele ci walu terelinu aduna waxne li su amé li day am manam so jele ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def
1: ci yalla tere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci lolu tax ci tawhid qaad biñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay ji am na ñu xamne julé guñu tubar wala sax mën ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul nek ci du nek sama papa nit mën ta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari der ba ne duma mag lo nakari der da nga mag nit mën ta nakari der ba ne duma fi nelawé lo nakari der nelaw dana ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko tere le nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurd yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla dak do am fo laq motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ku yalla dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsak ayji ruya an ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillah wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haula alfuqara min 'indik da fam ben bis wa quraish ñom abu talib ñom abu lahab ak jahl ak ñi demé ci ñom shek ali sallallahu alayhi wasallam tok ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi daral jotaay daral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamis lañu dajé ñoom lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala bu ñu soccu leen sheytaan na dede soccu buy jar 25 mo baax nga xamne da ngay kosuk almé def ca di ñoni motax bo nga beb socc ci bir nit ñi ñu dindil waye bo talé lool ñi taal ci bir nit ñi kenn du wax dindil sheytaane japp nit ñi noon bo ne mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp lu ñu teural rek sheytaane indi leneen mu ni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'dul haqq dibbu dug wa wa'adtukum may ma diglen fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man li ngay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'dul haqq la len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'dul haqq ndax mom xamna ne yorul dara mom setan yorul dara yim beug moy jeumele gañe fam beugul ni jeumele rek lam ne won la aq'udan lahum siratal mustaqim bima xey ne ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal dari koy tontu ci suratu yasin ñu dari taxawal waxam ci taxawu kay bobu sama borom dari ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen dom adam yi xana waxuma len won yeen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi dom adam yi lañ su gëna akay mulin innahu lakum aduwwun mubin waxon nal ni ki mom rek ngeen am ci non amu yeen kenn ci non ku dul ki ina akay wa ana a'buduni xana waxuma len won ne jaamu len ma man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jamm gi ina hakay asa siratun mustaqim xana yebul moon ab yoonte buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon bu jubbi nit ñi na hakay yalla waaw wala qad adalla minkum jibilan katira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dong mo len fi indi yeen ñep na ay li yeen waaw mun le wa afala ta'khilu xana jëfandikoo wu leen woon seen xel ni ñu naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sawara ma leen wax nag ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawhaal yowmat maa kuntum takfur aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ña daal di yuuxandoo sarax ñu mu ne alyowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey allahu akbar yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saair yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna man daal awma woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha waaw kii jàmbaar mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma wooleen léegi la ma wooleen ci tama ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci ndun ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy sima falaa talumuni bu ma ci kenn yedd na bu ma ci kenn jàll baat ah wulumu anfusukum yedd leen seen bopp la tarji'u billawmi alayya alyawm walakin lumu anfusakum fa inna zamba zambukum digal rek ñàkk ngor gim leen jaay bu ma ci kenn jàll baat kuy yedd na nga yedd sa bopp bakkaar bi du sama bakkaar man tey seen bakkaar la yéen man waxoon na lu leer la aqudana lahum siratak almustaqim yéen a ko gëmutoon rek ma ana bi musriqikum man munuma leen a xatili mu ne nit ñi man munuma leen a xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiya yéen it du yéen a may xatili ci xatilee du yéen du man cetetetet ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya munu leen maa xetili munuma leen a xetili ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah inni man cheytaane kafartu weddi naa bés naka tey bi ma ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu tey soo seetee bind na alquran bi ma ashraktumu ni ci riwaaya xafs mel ni mënoon na ne bi ma ashraktumu nii waaye bo arab boo waxee benn baat ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom da nga koy moom ashraktumu nii kon da koy moom waaye ginnaaw day bañ ne defluñ ko dara mu ne far bi ma ashraktumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junniy jàmbur ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni ñu ne ah kon ngay yow a moo tax seytaane fexe ba waxul bi ma asraktumoo nii mu ni bi ma asraktumoo ni miñ xable ci bindin biñ bind téere bi tabarakallah seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaalekat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañ ci yàlla musal lolou kon moy khutbab iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ci al-faqr ar-rasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temel ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba demé ci al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'uhu al-qalaiq jami'an tafsiru al-qurtubi jukki jurom ñent khatum ñetti temel ak jurom fuk ak jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti wut loola fi mom dal def né wa udkhila ñu daal di duggal allazeena aamanu ñëgëp wa aamilus saalihaati te jëf jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anhaaru ay dex dex yu bari خالدين ويسخلن فيها تخي والغوغي الجنة جوجي بإذن ربهم تسين ديغل بروم تحييتهم سين نيونك فيها تبير الجنة جا سلام موي سلام رك الجنة كان دفن يسمرم السلام عليكم ديدن سلام قولا من رب رحيم سلام رك نخ السلام عليكم موي يالنين أم جم té jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko dé ñaanal ci jamm légui da naka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamné dooto joxé dépense dooto dem liggéey dooto julli dooto wor dooto son dooto ñaq dooto xif dooto mar jamm mënu tuté wéssu lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj mom net li wala ko mobi waaw ñi té def al-akhir dal bo démé sa mbokk mo seen aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi di yalla mu waxé allazeena aamanu la wax fa ñu jëm ñi té def nak ñoñu mom alquran dal di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musa alam tarakhna xamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nan ko luy misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamal ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal baat bu tey ci garab gutey manam baat bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dakk bi sabitun mi ngi sax deugar keum wa far'uha charya fi samaa'i mangawuti asman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab buñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci bir da ngay daldi gis far'uha fi samaa charya jëm asman ñu tambalé suxat garab ga day muju ci di andi okulaha meññitam kulli hinin waqtu nek waqtu nek ma ngay meññ du rat wala kulli hin sabu meññ joté rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kulli hin bi baat bi gënne tay baat bu yiw rek da dal tassaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dat bi ne ci suuf deugal keun ciarewuti asman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bu len ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmal dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji in mu ko jëmbat bam deme uttu sat dañ ko dut rek dut moy ku jëlon ab palat sotti ci suuf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw suuf rek nona la garab gi mel ma laha min qarar amul ben ndeugur lay ma laha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nu la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dama ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne fi ko wax foko degge rek dama ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nu la mel motax wax de yu bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax jek gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayati fiha wa ala al imani fi hadhihi al hayati saxal len ci yalla jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yusabbitu allah yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi al hayat ad dunya ci dundu aduna gi wa fi al akhirah su al akhirah idna modi fi al qabr anis banena al muslimu isa su'ila fi al qabr shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu ta'ala yuthabbitu allahu allatheena amanu bil qawli thabit fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah hadis bobu akhrajahu al muslim shirin wi نون لا تبري في وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بوكال كديا ويفعل الله تعالى موي ديف ما يشاء لو كو نيه يلا نانيو راي تي لي كو نيه بودي جوتي الم ترخنا غيسو الى الذين تي نيغا خامني بدلو دانيو ولبتي نعمه الله قيول يلي yalla dal ni xewale ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santu ñuko te waxon na kero ne la in shakartum buñu sante la azidannakum watna dalen dolli ñi nak santu ñuko waye badalu dañu weccax ni ko ni'matallahi xewal yalla ko fan ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alqade badi ni'mata mom la olof dan wax ndax ñi buñ nan jang ni'mata ta jor ndax ni nga gisse ñu bindé ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata ta jor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben بقرة آل عمران مائدة إبراهيم نيار نحل نيت لقمان فاتير طور موي ف fukki ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy bind bo xamné day am ñaar tomb ci kaw ma ngi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak jëme ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jëm andi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu sopar ci nañu ni'mata lay xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biksa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni makoy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay sirin lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk Papa Dia yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yi reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahir rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mokey gina buñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam de na sunu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bilen raji dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi nga suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye mbopp gi mu nekk mbopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñett muy alam tara ila alladhina baddalu ni'mata llah suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tollu dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu dindit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkut ak ñun ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg sa xéewale nit ñu sant ko ci xéewal yooye ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn biñ ñu ko xéewalee ni ñu def ñun ak biñ ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju wa ca araf wane ca kanamam tey nag ila allazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila allazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla liñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa ahallu ñu wàcce qawmuhum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkane ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñu jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasirul ñi ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadhi nicma wa kafaru bihi wa kazabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljab nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca farumu yàlla ba nga xam ne urumbu wóor la dafal leen seen dund muy lu yaatu
2: dar yabal ci seen bir salawatullahi wassalamu alayhi waye xamuñu layom xamuñu ñu tollu ñu dal di wedd ko mom salawatullahi wassalamu alayhi diin ko lu nekk yalla tabaaraku ta'ala natto len al qahd ak al jadd te moy dekor bo xamne bi bu metti won fa ñu bu seen mbokk nak moy jahannama sawraw jahannam yaslawnaha dañu fa dugg wa bi sabanna naqalna al qararu saqu kay bobu di sawaru jahannam yalla ñu jall musa ne nañu sawaru jahannam moy sawara yi gëna sedd ci sawara yi waye buñ ci duggalé ni mu dem fa gëna sedd sawara yi gëna sedd mu dem nak fa gëna sedd mu joggi fa ci aw xal xal wawé mën na baxal ak yuuram té nak sawara wo mo gëna sedd ci sawara yi waye yalla ñu jall musa wa ja'alu lillahi ñu defal yalla andadan ay nawle ñu jéema defal yalla andadan ay nend nan yalla ba pare di wut ay nend ci wetam ñu shuraka ñu masilina abduhum ka ibadati li ñu dundu nasa an dinillah ba ñu jéema wutal yalla nend lu tax li ñu dundu ngeen ñu mëna sank nit ñi an sabili ba ñu bayyi fi yoon yalla tabaraku taala top yoyé ñi nga xamni ñom ñu wutal ay nend suñu borom tabaraku taala yalla ne len xol yeen ni waxal yow yoonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yalla ndet dama taw banne xulen ni ngeen man ci aduna ginaaw yedd ngeen yalla fa inna masirakum seen mut yeen ñu wedd yalla ñet ila nar mu ngi jëm sawara yalla ñu jël musa kep ko xamni ki wedd nga yalla mu ñu bu yobo nga banexu ndax bo gene aduna tagok banex bo genn aduna rek boy sukuna sax tagok banex fa inna masirakum ila an-nar te salawatu llahi wasalamu alayhi nana lu way banexu banexu aduna buñ la yobbo sawara buñ la ci soppé seppi rek buñ la wa laaje nga wat ni yow muso banexu ndax na xari yalla nena qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li ibadi sama jami alladhina sama jami nga xamne amanu gem waxal ma len ñene yuqimu ssalata niñu taxawal julli waxal ma jam yi ñu gëm nañ ma niñu taxawal julli ma xamé ci ne gëm nañ ma yuqimu ssalata yaani fal yuqimu ssalata niñu taxawal julli niñu taxawal julli yi nga xamné mom lañu faratal ci ñoom diko joxé ala wajhi al akmal ndax taxawal julli bokut ak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé ko ni la neexé yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé ko ni ko sharia santani lolu moy taxawal julli yuqimu ssalat wa yunfiqu nala nani joxe min ma razaqnahum ci li ngeen wursagalé waxal nit ñi nañ buñ taxawal julli ba nak li leen yalla wursagalé nan ci xompu diko joxe wa yunfiqu min ma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñak mat la tax mu ñak mat moy lay na ca joxe lol la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawati na joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw lu jeep sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yebut jox ni wowo mu gëna reuy wa alaniya o seen di baxna ndax da nga soñ nit ñi daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di andal ak defar joxe ñu way li ci mën defal la ngeen def yoy taxawal julli ak joxe sirran wa alaniya min qabli an yati bala ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yamal qiyamati bu ñu tegon ak ñëk sax di jaay wala bok lu ñuy jaay ñëg mën na ñaka am lola tax mu ne yow mu la bay'un fihi bis bo xamni bi amu lu ñuy jaay amu tepp lu ñuy jënd wala khilal amudit kharito dem ba yomul khiyam di takkan ci ay kharit mu ne lool du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral. xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow dee continue. yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinn lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa razaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo. ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir. nee na wax ne wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxee ne wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxee ne wii nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. tabaarakalla loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér. kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wali du ko duy. mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan.
3: innama li fi nekk bu ngeen gisee ñuy dem te ñee ndax nu mustasiuun ñun dañuy sabote rek ak reetaan sabote leen reetaan leen tardel leen moo ñu saxa dem. yàlla ne ah allahu yastasiu bihim yàlla dina leen mas a sabote wa yamudduhum dina leen mas a tëbb dina leen mas a dolli fii tux yaa ni ca seen caay caay ga yaa ma woon ñu ciy dugg ak jënd rek di dénk ulayka nafiqi alladina ixtaraw dalala ñooy ñi nga xam ne dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub. nafiqi dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub njub gi ñu amoon te moom la doomu aadama ñu judduwaale moom la ñu weccoo ak réer ndax doomu aadama buy judd rek ci njub ngay judd soo màggee sànq rek da ngaa weccoo soo màggee sànq rek kullu mawludin yuladu al fitra képp kuy judd rek yaa ngi judd ci njub. waaye sa bàyyi sa yaay yonent bi nee na ñoo lay def yahud mbaa nasaar mbaa majjoos fa abawaahu yuxawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi taraw dalaalati bil huda fa maa rabiat amul bénéfice tijaaratuhum seen commerce bi commerce boo joxe ak njub jël ak ndëng de yàlla mu ne loolu amul bénéfice. wa maa kaano nekku ñu it muhtadina ñu njub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga nu ñu mel ah masaluhum seen misaal que masalil lasi dafa mel ni waa ji nga xam ne stawxada dafa tàllu naaran sawara dafa tàllu sawara ba sawara wa tàkk fa lamma adaat ba mu leeralee moom sawara wa maa xawlahu la ko wër zahaba allahu yàlla yóbbu bi noo yëmt seen leer wa tarakahum bàyyi leen fi zulumaatin ci dënal la yubsirun do duñu gis ni la nafiqima dañu tallu sawara xam ngeen bu ñëkk sawara bo bëggee lumière mom ngay am ñu wut mat daali taal ba li leen wër leer masha Allah leer na zahaba Allahu bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ga lay yobbu daal leen baye ci lëndëm sawara wa ngay tak mais leer lu am motax système wu ñoom Karl Marx yi xam-xam banque ba tey kon sawara waa ngi tàkk ba tey waaye nag leer gi résultat yi c'est négatif dara du faal moo tax léegi sax nit rus naa toog ci mbooloo naan communiste laa ñoo daanu ba seen tànk juutu jëm kaw ba muy leer leeroon na chinois yi jël waa Misr jël waa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum walaw falamma adaa lahum zahaba allahu bi nuri falamma adaat lahum zahaba allahu bi nuri leer gala yàlla yóbbu wa tarakahum fi zulumatin bàyyi leen ci lëndëm yu bëri lëndëm yu bëri la leen bàyyi genn leer lañ amoon leeral lu yaatu yàlla jël leer ga bàyyi fa ay lëndëm yu bëri moo tax rukk yépp lëndëm lëndëm ci économique lëndëm ci politique lëndëm ci social lëndëm ci éducation lëndëm ci fépp fen doo nga leer mooy sport ak musique foofu moom leer na amagul crise musique amagul crise sport nag tambul na ko am su paree musique jëli ñëpp am crise insha allah ñooñu summun ñu tëxli bukk mun ñu luu lañ umyun ñu gumba lañ tëral ñu yàlla wi ñu ko fi bàyyi summun dañoo tëx mënatuñoo dégg bukk mun dañoo luu mënatuñoo wax umyun dañoo gumba foofu ñoom laa yar joxoona duutuñu dellu si fañ départ woon xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm waaw yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si mënuñoo dellu si fiñ départ woon ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga départ woon mbaa nga mën ne waaw gars yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si foofu laa yarjaxuun ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal koo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin mi nef samaa yi wu nekk asamaan fiihi nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali loo yaakaar
4: taw rek taw rek
3: taw rek
4: système yooyu boo ko defaree pour yow ça va
3: ndax léegi xiin na lëndëm na mi ngi dënnu mi ngi melaxal nga taataan say paan pour mu taw xiin wa jaare fa jaare Mauritanie waaw golo yi càll bi daanañu koy def golo yi bu xiinee ba def noonu dañuy najaar sa seen yaram bi taqal ko rib waaw xiin wa jaare fa teggi waaw seetéet mais mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis nga war ñibbi sa kër nag gis nga bepp système budul bëss suñu borom tabaraku taala yalla neena bu ñenté sento ñariñ ba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxlé né économie bu doxul laaj ko Malthus daf né na ngeen fexé ba bu xalé yi bari ñur mi ngeen di wañi ñuy wañi ñur muy gëna naqari waaw ñi planifié muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man aarda am sécurité motax ma la ko wax dé kenn mën ta xati li doom aadama ku dul ki sàkk doom aadama jàll jëlal gaay ak yaj'aluna ñu ngay duggal asabi'ahum seen loxo seen baaram ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiq ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leena dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la mur bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci mur soo ñëwee fii daj ci mur droit nga daj ci mur gauche nga daj ci mur noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee ay Màkk dem sa wara bu dee ay Ijaas dem sa wara bu dee ay Tëngeej dem sa wara bu dee ca Baalba Baar ba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg te naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fii ni ñu dox saa bu leer rek ñu dox wa isa adlama bu leen demee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab bi noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga wa isa adlama alayhim bu leen demee wër leen nag qaamu ñu taxaw xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waaye léegi kooku su jógee fi jëm sànn ga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xaaj ci tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànn ga moo tax système tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko moy rek tubaab nga walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenu dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenu dégg wa absaarihim yóbbu seenu gis déggul fii li yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndil ku léegi si demee yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo
4: marte boy feug tuba ko munu ko defar du to deg mukk bu yalla yobbo sa deg gisit sank la ñi tax ngay gis nga xana ñi ngi de ndey san sa gis bi tambale nakari bam yaa ngi wut ay wer muy tambale nakari bam yaa tabarakallah ñi lay ommat gis ngeen lolal sank la ñoy bu ko yalla yobbo kenn mun la fac ci 2 minutes damay fajj ba ci 2 minutes gis ba di mut kasara nak mom meun na ko fajj ci 1 minute waaw parce que der la wuy mourou fi rek bu ko waji xamé da koy xolli rek nga gis

ndax bu newon day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu newon day yobbu peut buñ commencé di poser peut lay wax yalla ne fa ñuk ñaar yoyé ni sa'aba la wala sha Allah wala sa'aba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak yeen nit waxna julit yi ñu gem waxna yeefal waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mu'min day gem juroom benn ghaib ci taxawal julli juroom di joxe gem alquran gem téré waccion gem allah yeufër yépp lay wéndi du ci gem lenn nafiq day wax ne gem na yépp té du ci def lenn bi yalla paré mu na kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak yaayo nas kon tay du wax yaayo al kufaru mukk yaay la sina amono telna ndax xamagul gaay ci wax yaayo munafiquna nak momi tel kon yaayo nas rek su ko defé fu programme bobu limuy tek kon moy ni mo tay duggal nit yaayo nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme rek dugg nga ci biir lo tax mu ne yaayo nas e yeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën u'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla la'allakum tattaqun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko la'allakum tattaqun xayna ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy ter duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne ja'ala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ciy tab bi toog mu ne nongu yàlla moo tax ku jog ba jog yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil aalamin lu ko moy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuf dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fay ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee min asamaa ci asamaan ci maa an taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ci ñun mënu ko won a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko won a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba min athamarat ci ay meññit risqan muy wërsëg lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk.

0: رزقا لكم. ها فلا تجعلوا لله بولن ووتال يالا اندادن اي نوله. فلا تجعلوا لله بولن ووتال يالا اندادن اي نوله. يال نولل كن كن نوله يالا مول مروم كن دو مروم كن دو يالا كن دو يالا. فلا تجعلوا لله اندادا. يونتي بي تول نا بن واي نكو بغنا دم حضر موت بوسبا ان شاء الله وشئت bu neexee yàlla neex la. yonti ne ko ah atajaaluni lillahi niddan, danga ma bëgg def nawle yàlla. waxad xalaqaka, te moom daw nga la bind man sama yónni ko ci. voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam. léegi ñu koy wax mu kuysole léegi. ñun nag boo ko waxoon benna bi dila ko of daa di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara. fala tajcalu lillahi bu leen sàkkalati yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle. wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle. ba muy bind doomu aadama yi kenn fekkiwu ko, ba muy aj asamaanam si kenn dimbali wu ko ci. te it nañ picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind hatta melantaan yi xoro ndaw yi. fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna. wa in kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc. su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax. su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bii fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran. su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran waxuma ngeen wàcce alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko bi gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tont bu dal la ndax bu ko yunti bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus. ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii ah saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg. ndax ci la yàlla wanee ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo kër yaa alquran. kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran. waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbali min duuni laa yi ba mu des yàlla. woo leen ñëpp ba mu des yàlla. waaw ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum min duuni laa in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko. su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafaalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def. su boobaa fattaqu naara tiit leen sa wara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sa war ngeen di def. waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax al fiilu mal fiilu wuma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare bëgg ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax. waa ji ne isa zulsila ci àngal teeru zilzalaha wa axrajat aminike atqalaha wa xaala france malaha wax ju soof bukkutal isa zulsilat l ardu zilzalaha wa axrajat l ardu atqalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara mooy ci leen sawa yalla ñu yalla mussel ci jëm indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma annas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji uiddat wajal nañ ko ba mu jekk lil kafirina ngir ñu wedd yalla ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré suratu baqara mi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabaarak wa ta'ala di wax ci atem ñi nga xamne dañoo weddine alquran yoonte be ko wax yalla doon leen dekk naan leen su ngeen ko wedde dajaleen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashiril mu'minin wala wa bashiril ladina amanu wa bashir begalal nak alladheena aamanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa aamilus saalihaati ñu tamule jëf nak la alquran di diggi wax de nga de wa bashiri begalal alladheena aamanu ñi nga xamne gëm nañ ne alquran yalla ko wacc wa aamilus saalihaati ñu tamule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ne anna lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñu am juroma ki ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax day gis waajo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc ci yaram fasam mo wi ci dakk kër ci aslu ci kër waajo ja koy dakk kër yaram famuy denc yaram kër yaram ba kriyar ba dete kriyar bu moy dakh keur sakira annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhirah lan jalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakal ñun ñeppay naan su baba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu leen wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërsek qalo ñu danne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom la añu won deb manam aljanna lekke daliro lu ñew rek bago xol rek ne ah li leen ma joxon dem bo mo sere dañ ne ah bu auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na leen bi hi ca ñam wa mutashabiha lu niro daliro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey yeb bokku bu no way tagon ci bu jeen fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër bokku waye amna ci bu jeen yeb ngeen ko te bon ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna yit yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu la léde mo ñewal dem soxé bo mosé ne ah du mom kat baba ñi genn aljanna manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azero indi wat ci bu jeen yow bal xiyam lo lekk tay musuba do ko lekkat lo añi do ko réré ci baba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah rabbu sappi khalidin fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silvise yu meuna toilette ay soxna yunus bin ana ben goor jurom ñaari téméré soxna ben goor jurom ñaari téméré soxna té néna soxna yoy bu ci kenn ñëwul taxaw fi jënt bi fënké daal ni ñu bonjour ñun ñëpp dé ñëppay dé ndax rafetaay koko ak rek tabarakallah ben kemp té so démé am ci jurom ñaari téméré soxna yi nak ko goor goor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci seen biir waaw ku goor goor lu won nak salaamu aleykum waaw ba tax borom xam xam naan waaw ku amone soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat ñu naa ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene bokku duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jaba sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am ne ko do lon sa jabar gol gi ko fi takon sa ginaaw bi jabaram la assalamu alaykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sad masalan misal
1: dine ba doot len defé ci dine nangu sen ngor nangu sen djom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lol la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kumay ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci yon mujib yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñi ñu dundu baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julili ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñongi won ci suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu ni fi borom bi di waxé ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuhal ladhina amanu ayyen ñeegum mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu ayyen ñeegum muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu déllu yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu déllu yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bok ak bu yalla digé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñëpp wara deglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragalen yalla ragalen yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يالا دغ دغ رجل كو موي توب كو تبان كو موي ديكو فاتلي كو تبان كو فات واي ديكو سانت تبان كو ودي يالا نينا نانكو رجل دغ دغ رجل كو رجل يالا نك لمي تيكي موي ييغا خامني موم لاي ديغي ديغلي نغا ديكو ديف limi tere nga diko baye imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tibulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jeufandiko al aqs di jeufandiko at tamassuk di jeufandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu munu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wour na le bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim jeufandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillah bu mur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tiyé tiyé gi deugal nax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum joom ñaari bum yépp genn bumu ci bax bum goor yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyé mu wër na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu wër ni bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tiyé goor nga ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillah ci bumu yalla gi jami'an len yépp wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliko len ni'matallahi khewal gi yalla gimu khewal la aleikum ci yen yen julidi fatiliko len khewal gi len yalla khewale mun khewalul islam di khewalul alquran di khewalu yonne gim yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngena nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yépp sa morom jël yépp fa allafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena mu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñu jëm fu nekk mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nekk ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm buñ leen jaxé ci biir ngeen jëm ci ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamné mo leen teureul muy dënal islam kazalika ni nak li yalla di wax néna yubayyinullahu ni la yalla yéralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeed wu baax wal takun na ngeen fexe ba amal ummatun aw xeed minkum bu jóge ci yeen yeen julit yi fexe leen ba amal xeed umma boo xam ne danañu jàng diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tey jàngale ay jikko yàlla nga nan na ngeen fexe ba am ko ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan bokkut ak bu ne woon kuunu ummatan ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk waaye ci waxinu olof moo di loolu yi su ngeen amee nag xeet woowu yi bokk ci yéen léegi nag lay seen liggéey mooy yadcuuna ñii woote ilal xayri jëm ci lu baax lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax li ñuy woote jëme ci ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne minkum ñu ngi bokk ci yéen su ko defee woote boobu muy yadcuuna moom la ñuy tuddee a daawa daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def déedéet yàlla daf ne minkum ci yéen baatu minkum day tekki lenn ci yéen am ñu ko taxawe am ñoo xam ne ñii duñ ko mën a taxawe moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaayi la tabliix jotal nag moom fardu ayni la yadcuuna ilal xayr wa yamuruuna bil maaruf ñuy dig leen njëkk ñuy dig leen njëkk njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk te ku ko nett li nga kontaan wa yanhawna ñii tere anil munkar ci lu jekkadi lu jekkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi maanaam boo amoon kër am say doom bëriwul loo xam ne ñi ngi koy dégg ci yow nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba baat ba mun kër la ndax gan la ci kër gi gis na yunt yàlla yusuf alayhi salaam ba ko frère ya fekkee cest daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun mooy fakk fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmeesu ko maanaam soo amoon doom joo xam ne dangaa nodd ci noppam lay jooram li xaam ci noppam càmmoñam bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi ndax déggewu ko ci man déggewu ko ci yaayam su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom moo tax mun kër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi képp ku gis ci yéen mun kër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu wala boo ko defee ku ko nettali du la neex yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko su ngeen ko mënee su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca nee na nag mer nag moom mooy adaful iman mooy bi gën a néew doole ci ngëm googu wa ulaika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii hum ñoom al muflixuun ñoom dong ñoo sawe alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax xeet wuy tere lu bon xeet wuy digle njëkk nee na xeet woowa umul muflixuun ñooy sawe salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu baax watnaane it da ngeen tere safaanu lu baax su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen teg ci seen kaw ñi gën ci yéen baru di ñaan te kenn du leen nangul mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax fexe ba am ñuy tere lu baaxut su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun ñoom dong ñoo sawe weneen xeet wu amut loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seeni ñaan sax deesu ko nangu yàlla jàlla musal yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute dañoo taqalikoo waxtalafoo ñu wuute yàlla mi ngi ñuy tere wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute wala boog tafarraquu taqalikoo nañ waxtalafoo ñu wuute bu leen mel ni ñoom min baadi ma jaahum albayinaatu ginnaaw ba leen lu leer dikkalee toog ba mbir mi leer la nga taqalikoo kenn ku nekk jaar fa nga jaar mu ne yéen na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñooñu moo tax ma la doon digte ca suratul fatiha nga naan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim waaye siraata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يكون بلن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك نيونو نيغا خامني دانيو ووتو دانيو تاخاليكو غيناو بلن لير ديكالي نيونو لهم امنا عذاب مبغل بو خامني عظيم مبغل بو ريلا يالا نجال موسى مبغل بو ريلا يالا نك لومنا دف ري دف ري باسكو يالا دا ري كو ري لو ري تي موم رك لو ري لا عذاب عظيم مبغل مو ري yalla lum ne def reuy lu reuy la ndax lu reuy bari ci yalla lolou lu reuy la ndax yalla da reuy motax ku bari dole kum ne mo bari dole ko ku bari dole la waye ku neew dole mom man na ne diw mo bari dole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reuy la lolou kenn munta xam reuyay wa num tollu ndax yalla da reuy lu reuy bari fa yalla lolou lu reuy la wa ulaika tin nga xamne dañu takaliko wote ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reuy yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamene tabyad dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswad mu ñul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal qiyamati kanam yo xamne tabyad day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyad wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bis ba muy wéx wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñëw nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñëw di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaye akafartum ba'da imanikum khana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolou moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci ci kawam ba mur ko yalla ta la musal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoyu duñu ben yalla ne leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné mo na len téré loolu mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuku wa amal ladina ñinga xamné biyadat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñoom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw du ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut يريد ظلمًا دي بغ توغ للعالمين نيغا خامن نيوي بنديف يالا بوغ توتان بنديفي تخ مو ووت او كانام نولل سيني كانام ووت او كانام نولل سيني لير سيني كانام لولا توغ يالا تبارك وتعالى يالا نينا لول تخ ماكاي ديف مان توغ ما كين كوسا كانام نول ياكو نولل ku sa kanam wex ya ko wexal yow ma xex mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñun kuk ma timpi tampa wex tal muy tortoy mom el jannati ñu fi khalidun wala ñun kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow ma xex am nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana dama dama su demé yowul xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir ko ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamné dafa wéx am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxé ben way nak bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li mënuma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xol doom adamay kon fofu moy tek ci keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabir suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu la tim rek tinal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi dem yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deglu len wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ci ala nak turja'u lañu delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukaay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu waxam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga ba bu sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër lan ko mu wax tal daal dikoy fa mel mbalan mur ci yenn ko yobbu ko yobbu ba mu sari lool wax bu mu xoot duñ ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun nunu yi wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nas wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci ayat temir ak fukku mune kuntum khayra umma nagn ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

الحمد لله كون سما بروم نينا كنتم خير امه اخرجت للناس تي واخون في ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ما دغ ريلاسيون بي ام سي ديغنتي نياري اي يوي مودي سي دا سانتاني وون ولتكم نانيك ولتكم فخلن با عمل فين من كنتم نيكون نين ولا نيك نين waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci dama adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu defandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xeet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xeet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xeet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jele ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas khala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xeet wi nga xamne yene gëm ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di ñew ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamné li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut duna ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la te ñewut duna ca fekk kep ko gis mu ne ci barap na nango joggi fi nga nek dem fekk ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekk islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila tek yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat linnas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru bil ma'ruf da ngeen di degle ñeek ben charte ngok de ngeen di digle ñek watanhauna anil munkar ngeen di tere ñekati wa tu'minuna billahi ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet charte moy al amru bil ma'ruf digle ñek wa nahyi anil munkar tere lu jekati wal iman billahi gëm yalla ñet lañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mune shart bi ñass rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla digle lu bax tere lu baxut gem yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ken du ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def lola moy li gën walaw amana tayshu gamon ahlul kitabi ñun téré al yahud wan nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yonenti bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yiwallukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bis ko ngi lul ñen taxaw bëgg jaamar lo daw ñom dinañ di won ginnaw daw summa la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ni ngay xex ndax ñom for ñok yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la leen mëna genn ci tarahte ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kulay gu joge ci yalla wa hablim minan nas ak kulay gu joge ci nit ñi moy
bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nekk ci cion waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl min an-nas mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diine digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambli ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu do non wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayyuntiya bi qayl haqqin til lu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñu am li yalla ko yonni ndax digeen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñe na ko moñin wo xamne kudul mom mëno lim man waye goor nak yalla daf ko bind moñe ko moñin wo xamne kudul mom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñeesa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñu ñuy def mune wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wursugam so gisee mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mi harab bi fi maryama nek meññit mo xamne woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamne woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li maryama ne ko won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daani rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bam am ko bul ko ko añane bul ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko maye yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xali len ko mo gën ci ñom mu am ci jaamam yi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben cheikh bo xamne bi dafa dan joge ganar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom cheikh bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar cheikh bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waw mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma babbe ñoña yo seen yeb dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi mu di kay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li day na war di mu ne ko waw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga mbuñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalambay al walidani ay mok
ñaari wayjur wala aqrabuna ak mbokk yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gagné yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaraka ta'ala ni la terele aduna ci mune nak walladhina ni nga xamne aqadat aymanukum sen loxom ne jor fasante nak ñom ba ngeen siñante ay kulli fa atuhum jox len len nasibahum senu ciir ca ca jahiliya bi islam ñewugut moy don nante dana am bi islam ñewé it ba nga xamne sahaba yi joge nañu makka ñew medina fekk fi yenen sahaba fa nek muy al ansar dañu takanté won seen digënté ay kulëlé ba don nanté waye bi ayé don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida yépp la féké inna allaha yalla kana nek na ala kulli shay'in timep mbir shahida diko féké kul yalla ku nek nak da nga wuté wala li nga wul li ngay wut mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom modul wut dara subhanahu wa huwa al-wahid al-qahhar ayi may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pes bam ko fesse mu dal di dem ca bayam wakko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani leden arrijalu qawwamuna ala an-nisa bamuko defere gor ga neesan wala salawatullahi wasalamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair li liñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak yalla namu loloy lu bax ak jultit mun lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len jubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ni gorni len ko wara taxawé seeni terangal la ñu leen yalla defal tagat goor ñi bañ leen koy defal waye nak jigeen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigeen ñi nga xamne dina ku tunu legi ñaari jigeen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako leen ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci leen bokku na ci معجزة القرآن بي الله يوح بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكم دفني بتفضيلهم عليهن نانيو لكان أخسر وأوجس تليقن قاتي وين التعبير القرآن الكريم في دوخ بتفضيلهم عليهن نقور موغن جيين داكو يوح لك بعضهم على بعض li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe siixa bi mu tëgg moom tabaraku taala li muy wane moom day wane ne jigéen ak góor dafa mel ni ay cërciw yaram tànkub ndey joor bu mu wax ne maa gën tànkub càmmoñ ndax maa gën a gaaw loxob ndey joor bu mu wax loxob càmmoñ maa la gën kenn ku nekk daa am fu muy taxawe la muy taxawe moom dong moo ko man ci li nga xam ne mooy ay cër kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor
mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk ñi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafizallahu cala yalla denci dañu neub kumpa lu yalla denci muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy sen ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeur go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banéxu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobul len ci safanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jeukeur je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnam kenn ku nek fa salex te ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatu lil ghaibi bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dong mom ko dako wara denc jeukeram dong mom ko ak itam hafizatu bima hafiza lil ghaibi bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jeukeram kenn bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu mu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegne taluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara duggu ci marché ba ñaari témèr nab juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawmal qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نيت ني يس تي نيت ني واتي واي فا يالله تبارك وتعالى بو يوم القيامه

0: daano dañu nekkoon yakfurun di weddi bi ayatillahi ci ay yàlla yi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ray yonenti bi ghayri al-haq ci dul dëkk ci dul dëkk bana sa daan kay rek ray fan wér yonenti benn bis dong bi ghayri al-haq ci dul dëkk zalika li waral lool nag bima ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaqtudun dañoo nekkoon di jalkate ñoom banu israil inna allazina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallazina ñi nga xam ne daadoo nekk nañu yahud wannasara ak ñi nekk nasara chrétien wassaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu daa ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla walyam il axir gëm alaxira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu la hum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yaxzanuun te duñu tiit dara yalla jara boole tenee na way fatlikul axasna fatliku leen ngeen banu israil kero ba nga xamee ne axasna mithaqakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ koo def wa rafa'na fawqakum ñu yëkkati ba mu tim leen ak tuura ba ji wa ne leen xuduu maa aataynakum jëfe leen liñ leen jigal jëfe leen tawra wadkuruu maa fiihi te ngeen naxar li ci nekk la'alakum tattaqun ndax ngeen am agaragal yàlla ban israil dañoo bañuna jëfi tawrat di fa rek yàlla jékki-jékki rek déqa ci daj bu tal ndaju ngor mu tiim leen yàlla naa jëfi tawrat mbaa dee daj bi commencé ruusal ay pepp gaa yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan yàlla daa jékki-jékki rek ne ñu xee daju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musiciens yi bàyyi leen musique meesukat yi bàyyi leen mees fàqmaan yi bàyyi leen fàq pays mi aja daana leen cet ki pays mi ñu lànk rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku naan fiima fàqmaan yi ku naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloowaat dañu wa ñu lëttuwaat ñu lëttuwaat fàqmaan yi soxalaat sulu waaw takkaat seeni caq yàlla bi ne moo jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoo ñaar lu yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam dekkoo moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaatte la ngeen dekkoo falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min al qasirin da ngeen bokk ñuy perte ndax dañu laa def seen ko tépp ngeen al ko walaqad alimtum yéene ngi nii xam ngeen yéen banu israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aatadaw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen bër bu jën ci sabti ca samedi jën xam ngeen leen xam ngeen fami ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappi jën xam ngeen leen fa xul naa lahum ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def na banu israil bu leen lëggee samedi bu leen lëggee samedi ñu ne ko lëggee dëgg mu ne baax bu samedi jotee aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñu wàcc ci tabax gi rek ku ne cëpp rek neex golo ku ne cëpp rek neex golo léegi ne yow xam nga ne golo la xam nga sa kër xoolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppale de village 24 xoolal tey su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne jëg seen bët wallaahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kunu xirada ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sëkkër rek sa soxna te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeni yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël a bon wallaahi wallaahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jacalnaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu tax fi nekk nii banu Israël du ñu rekki sànni bukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu ko li rek banu Israël duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu Israël duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fadam fadami ci bëgg cee sàllu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu moom it du sotti et puis doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yàmurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am alal ci bagaa mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee paaje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ru ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw siddu ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
1: dëkk bi yëpp mu mënu ko jaako rey
0: fekk moo bàcc ñii moo ko rey. waaye nag kenn xamul feexal lañ ko fekk
1: bi coow ñu bëree ci dëkk bi nag
0: gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi. waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñeme seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu bu ma ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. bu ñu doxalee affaire yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ kon day yëpp leer tabarkàlla.
1: ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñu seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye
0: ni gisaane kat yi def réer le 50 mille di ko seetlu mu ne la joxee 5 mille muy 55 mille waaw réer le 50 mille di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5 mille muy 55 mille noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo. waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na am sëriñ mbaa ceddo. ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ ko rek waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de 5 nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas loo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udduu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun dug janxit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nag wi daal màggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udduu lana wooxalaat ñu rabbaka sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yi rek qala munelen musanelen innahu sama borom yaqulu mingina innaha nabu ngendi laj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nabu jono safra u ben cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax de tasuru day content lo an nazir ni koy xol ñu ne ci nabu jono affaire bu gëna jaxo ha nagu jor man de gis na wéx gis na wu ñu gis na xon waye nagu vert ba mu jaune man de lima gis bari ha ba ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ha qaru ñu ne ko waaw def na udoo lana wo halat ñu rabbaka sabro yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya aw nabiy kon wala innal baqa nabiy dal tashafa alayna dafa jaxato ñu dafa niro ak dal leru wa inna yunna insha allah bu neexe yalla soxla xe tay la muftaduna dañ jubal ciow ci nak wa rend ko ah musa mu tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun le inna wasma baram يقول مينا انها انك بيجند لاج بقره نغلا و خامني لا زالول موكوت لا زالول موكوت موكوت موي نغوي كين تاغاتو دا فا سوخ لي مكي دا فا رادي لا زالول تثير الارض موكول باي ما رسوف نيكاي تاك ماسي ني موي روي كوكو تاك اوه دا لا غان غاني لا ماسي wala tasqil arsa munta arsa tol mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala qalu ñu nako al ana legi de jidita bil haqq wax nga deug dal jël na wuti nako bañ ko gisé fakaba hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nu ñu yagg mu ñu gis nak wa gis ko nak wa téer lool waaw ban ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaaya fonku ko lool bi jégué yaay diko wutal guro diko jël mourake diko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam ne ko dox gëreem na la ci amna sa gëreem mu bay do gën ben aral ji rek lay am nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barké mu ne ko amin yaay yaay je faatu xalé ba yow na la yalla di kaye ben tassion pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug dépasse ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ko tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépasse tuye yo bo xeye da fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour l'accident ci kwa je mom nga xey mom yes am doxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident te pour mu lek na do ko ben par ko dana ho waji na alhamdulillah ngeen di wax mu partire la ha hospital non ñun ñepp mi ngi nan yalla ñal may wër ke yaram ah bu ñu boye bu ñu fa doxal jëf kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ci lek ñu sen fof lek waye gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki ma nek mo dara
1: ñu soule waji mëna fi génn benn ndax na daal ne looy man sii ki doon gas bàmmel bi fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daaw jéeg benn waay da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéega jool bi ndawal ba ci kër gu jekk gu baax baax bi jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war ndaam kër waaw yàlla nu lay def foog mu jëlee benn affaire pour amale ci benn affaire moo tax fii tam mu jëleel waa ji xam nga yàlla mënoon na ne Moussa laal ko bu dekk mun ko day ñëw rek daan ko laal rek waa yi mu ñëw kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla nu mun day jëlee benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bu mu bëggee yonent bi am lay jël dafa war ci génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yoo lësi naa amul ñu ne ko ha mu ne Isa naa jëy tuma rasula ku nuutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaa kum sadaqa ku nuutu joxe la àddiya waaw xoolal Dakar fi ne nga kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme sin saaliwu c' est bon day baax de yonent yi daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii dem wut kere fi lu am solo mu ne ko façade wu aa ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa ko yi moom dafa moo ko fiam ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaay Bible non nagu jaay fekk privé yi la bagaaje déedéet allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc di mocc ba mu ne waa fay daana ko yaay di mais condition benn rek ñu ne waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye leen koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne wa yàlla ne wa maa kaa day fal tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci atte jaaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko taalal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indi nag wi Moussa mu dagg ca suuf woon dagg jëf ko waa ja waa ja ne ñu xeet jul taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waa ji ne kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi ngi nii maa ngi yaay mbokk ndeyeg bàyyi uw ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngoor sama ala ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di jiyaar moom mu ñàkk lu rek gaa yi daal ne waa ja niic moom it dagg baat ba fa lañ leen joxe teste boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy jëkkër bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci ka ko def wallahu te yàlla muxrijun génnee na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nondëm fa xulnaa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaaj ci tuuti ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàlla dekkale almawta ñi dee yàlla mu ne ñi ma dekkale waa ji ba ma ñu laa leen di dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xayna yéen bu leen ko dee wan taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel banu israil fekk lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw gana xasat woo comme qulubukum seen xol yi yéen yahudi
0: min ba risale bu ginaaw lolou
1: so ye mujjuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj
0: xol banu sulay
2: a buñ len dencé ci bir suuf ñu sulli len taxawal len ci kanam suñu borom mu laaj len waaw yeen yeen na won malaaka yi ajigen len legi fan ngeen tek wax jull suratul zukhruf aya fuk ak juroom ñent waqalu ñu wax ak jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahmanu bu neexoon yalla ñun ñi di jaamu malaaka yi ma abadnahum du ñen jaamu waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jaamu malaaka yi duñu leen jaamu manam wax ne daal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-qurtubi mu ne kalimatu haqqin urida biha batil waxu dëgg la waye ñi ko wax chaafan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah والمشيئة غير راضي غير رضا ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جكب فكجرا بأن كتم جرا من يعرفك أب ميت وقت فينا كن مويلين نجني دفرك نجني دف نمو نيانغ نيانغ من يالله ما جخير numu deung deung mune yalla ko dogal leg leg tabarakallah nit di yar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañ ne law sha ar-rahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mune ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amunu بذلك تيوخ جوجو من علم تي بن خام خام انهم الا يغرسون يوم نيكو ني لودول ني جابتو الا يغرسون لودول ني جابتو نون رك لاكو مونا تودي ناخ بات بي تبارك الله ليمي تيكي دغ دغ كين ني مو كو واخ تي اب ميكروفون واي دال انهم الا يغرسون يوم نيكو ني لودول ني جابتو مفسرون اي ñu ne fii de yàlla nettileer na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ tooñ bu ñëkk bi mooy askane li gi ñu askane la yàlla doom muy toñ gu rëy bu ñaaral bi askane la gi ñu ko askane la doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askane la gi ñu ko as gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aaya ñaar fukk yàlla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leen jox bok ab téere min qablihi lu jiitu alquran mi fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن حتى يعولوا عليه ويتمسكوا به لولو لا الإمام الفقر جاء التفسير الكبير جوكب نار فكك جروم نار خاتم نار تيمير اك جروم بن لوخ فيريكو وخ جوجي ناخ دانيو فك تي تير بوبي اي تياخان نيب تي باتاي mu nekk caaxaan yi wuuteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëleeg alquran te ne ci téere lañ ko jële am ataynahum kitaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran, ñu jàpp ci téere boobee, ci téere ba moo leen wax li ñuy def. Bal déedéet moom kay qaalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma, ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine, ala ummatin ciw doxalin. Wa inna te ñun seen doom yi, seen sëd yi muhtaduuna ala aatharihim, dañuy jub tegg ca seen kaw tànk ya. Waaw loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam. Ala umma, ala umma, ala diini, ala diini wa tariqa. Wa inna ala aatharihim muhtadun, yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca ca yoon woowee daal la ñu bëgg a teg suñ tànk, teg suñ tànk ca seen tànk maam. Yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax. Waaw ah loolu nekk lu dis lool, lu naqari lool ka leen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma, ñun nag ala aatharihim muhtadun. Yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika, nii rek la mas a mel. Jarul mu leen naqari wa kazalika, nii rek la mas a mel. Maa arsalna min qablika, mosuñoo yónni la la jiitu min qablika, ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca Nooh ba àgg ci yow mii, mosumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga. Bu doon tey dañ naan nosori baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi, am na oto, kër gu baax, am na dépense, ay njabootam, am na fu ñu dugg nangam nangam, loolu mooy tekki, mooy tekki mutrafuuxaa. Yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna. Nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari, doo dem juma ñaare fekk leen fa lu bari, waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuxaa ñoo ko wax. Lan la ñuy wax? Inna wajadna, ñun dañoo fekk aabaana suñuy maam ala ummatin ciw doxalin. Wa inna ñun nag, ñun seen doom yi, ñun seen sët yi muqtaduuna, dañuy roy ala aatharihim, ca seen tànk ya. Aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanahuma waxid, seen maanaay benn. Ndax muhtaduuna mooy ca la ñuy jub, muqtaduuna mooy ca la ñuy roy, roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim, ñaari baat yi benn la rek tabarakàlla ñoo bokk lu ñuy tekk. Ni la yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko nit ñi lañ mas la nangu nan ko ci lu nekk ba mbés ci diine. Sa doom ji jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax, nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox. Lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxalee rek nga bég ci moom remercié ko. Sa doom ji jàng tolie boo amee oto nga seng ko ci barab mu indi ko mu defaraat ko, lu mbir ma moderne moderne rek nga bég ci moom. Sa doom ji jàng ñaw noonu, sa doom ji nekk école it léegi-léegi mu indi lool ba ngay jàng yow jàngoo woon lu mel noonu mu ñëw léegi indi ko, waaye dañ koy nangu. Amaat doom ji nga xam ne nag dafa dem ci diine di jàng, dafa dem ci lislaam di jàng, ñaara léeg-léeg mu ñëw ne papa nangam, mu ne ko ah nangam. Waaw inna wajadna aabaana ala umma wa inna ala aatharihim muqtadun. Ko defee boo ñëwee ne papa nangam, mu ne bu ma waar, boo de ko hadis bi nangam, mu ne bu ma waar, ak yi demee niki yooyu. Surat Zukhruf aaya ñaar fukk ak ñett qaala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qaala awalaw ji'tukum ala riwayati Hafs qaala mu ne leen munax walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ca abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xaf qaala qul yu deme ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan koy yittewowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji leen jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd dem àdduna si noonu rek la waaye innaa bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexul rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yi nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne innaa bima ursiltum bihi kaafiruun mbir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li wax yonent bi xaaloo ñu ne ko innaa ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruuna lépp la ñu wekk xaaloo innaa bima ursiltum bihi kaafiruun.

fayu ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xolal kayfa kana aqibatul mukazzibin xolal naka lay nekké mujjuntelu ñi nga xamni ño dan weddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi dan weddi yalla tabaaraku ta'ala da nga gis tay fañu nek fofa demé da nga xamni ñi ño deggalu ton jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala bimu ñu netilé mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen maam yi ci top yi nu gumba fi ni fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen maam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñu maam bu ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tont ko Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñëpp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko dellal siwaat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudu dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sayahdin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeew am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi dangay gis ne ku bëgg a jàng danga jàng ku bëgg a lëggéey danga lëggéey tabarakalla ku bëgg a faju danga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani la ilaha illa allah

0: mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka taala la ñuy dellu. teewut kat wa jaalu lahu ñu sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. waaw wa jaalu lahu ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadihi ci jaamam yi, jaam yépp yàlla leen moom, ñi ci nit, ñi ci nekkul nit, ña nangul yàlla, ñi nangulul yàlla, góor ñi jigéen ñi, ñépp yàlla leen moom. waaye wa jaalu lahu ñuy sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. yaa salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. yàlla nee na innal insaana nit kii wax lii, innal insaana nit ki gëm lii la kafuur weddi na, mu biin weddi gu leer la weddi. mu ne la baaliqun fil kufri azimul juhudi wa tughyan. البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه. جن يالا دوم ولا أسكن لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى. نين ني رك داغي ديغ كو ام نينت دون واخ ني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ميني كيو. suñu borom tabaraka taala moom jalla jalaluhu li nit di doya doom loolu da koo am, ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala. teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom. ñu ñaan ñu ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fi ajjuma jiri ñëw ci kattanam ci waxtu bi wax
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dam Diop ci defeen seen rajo moo leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aju ma jëf ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala. tabaraka allahu ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu zukhruf, amoon nañ ci fukki aaya ak juróom, te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu tollu. mu di waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin. ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ña ngay dem. mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wama kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf. am ittaxaza mima yaxluqu banatin wa asfakum bil banin. yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji ñu ngi wax ak boroom xel yi, waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg. yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk a dégg. ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah. wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu, waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam. foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna, nga xam ne dangay nga wax ko rek du toog ñëpp. waaye kon tabarkàlla nit dina am lenn mel. moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël. itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax walada moom mooy jur na. waaye itaxasa nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féetale ko sa njaboot, li ñuy wax tey da koo adopté. yàlla mooy laaj ne ndax

0: dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doomu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñi ngay wax loolu bil baniina ci doom yu góor. loolu moo di laaj laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim, maanaam yéeme na lool li ñu wax ne yàlla moom moo moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam. ñoom nag bugguñu sax am doom ju jigéen. yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax. koo xam ne kii luy am kattan lu nekk yaa ko ëpp kattan may ko kattan. nit nekk fi ñàkk kattan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kattan. moom nit yi mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet loolee mu fekk ki ëpp kattan ne ko yow am nga ko. loolu la yàlla wax ne amittaxaza mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani, ndax kon moom dina féete woo li ngeen ne yéen bëggu leen ko moom mu féete woo ko moom. loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen. subhanallah. mu ne wa ida bushira, te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani, ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal, maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca dem yëba ñu ne la soxna si mucc na fu mu mucce nga ne ñu ne hôpital sàngam lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda, kanam ga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko. wa wa kazim, mu nëbb mer ma nag maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ji jigéen ci. yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na mu ne lu mu am nga ne jigéen foofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut, ndax ñiy tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yi jigéen ñi am. nga xam ne dañ naan droit de l' homme ba noppi nag ne droit de la femme. nga xam ne kon homme muy nit moom moomam droit yi, léegi nag jigéen a moom droit yi. kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu, ndax da ngay wax benn waay bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma kenn xanaa benn séréer, maanaam ngir moom kon bu tasewoon ak nit day wax ne nit laa tasel. la gaay waxoon ca liggéeyukaay ba ñaata ngeen fi, mu ne ko nous sommes 5 plus 1 arabisan, ngeen bàll ma ci waxin woowu bu fekkee mun lañ ko waxe. mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisan, nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom. waaye jigéen nit fii mu tolloon nga xam ne ku am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkàlla waax wuti sa kër am na ci ko sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ji jigéen ca bis ba la ko suul. fukki at ak ñeent ca bis ba la ko suul bu doon tey jii tabarkàlla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna. yàlla mu ne noonu ñu mel ci jigéen nag ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi. subhanallahi al azim subhanahu wa taala amma yasifun. yàlla mu ne awa man, mu ndax koo xam ne foofu ci jigéen lay wax, mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay. koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or, bu mënoon a takk jamaa sax takk ko fil xilya. aw man yunashau fil hilya, mu ndax koo xam ne buñ ko yar lu mu gone gone gone, boo seetee nopp ya fekk ci or, loxo ya or, baat ba or, tabarkàlla yaram wi yépp bu sañoon takkaay lay doon, muy benn manqué manqué. Wa huwa moom fil qisaami, bu nekkee ci xuloo, gayru mubin, munta leeral lam bëgg a leeral, muy ñaari manqué manqué. Yàlla mu ne waaw kooku ngeen bëgg ne yàlla ay papaam, waxin la jublu ci xas jigéen ñi waaye wax na leen ci dara, jublu ci xas leen nag wala tuutal leen waaye wax na leen ci dara, wax ko jigéen ñëpp nag. Awa man yunashau fil xilya, moo tax wa mal xulyu wala xilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min xusnin izil xusnu qassara aw izal xusnu qassara. Benn shaair moo ko wax, mu ne takkaay nekkul dara lu dul taar buy wàññi nit. Nit ki jàpp ne day yokk ab rafetaayam su fekkee ne rafetaay ba matun, bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan, feebaru du'fu, waaw ad-du'fu an-nafsani. Léeg-léeg mu dal góor, léeg-léeg mu dal jigéen, jigéen la ëpp lu muy dal takk rek, nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat. Loolu yàlla ko wax ci alquranul karim. Beneen bi muy wàllu xulu, jigéen ñaare nu nu ko tooñ tooñ tooñ, su xuloo jotee mën naa am jooya tax li mu bëgg a wax du ko wax. Yàlla mu ne ku ñaar yii ne ci yow, mu ndax looloo tax ngeen bañ leen, bi ñaar yii nekkee ci ñoom mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajur ñii. Tabarkàlla suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett. Kon nag takkaay tabarkàlla lii rek lay jariñ, daanaka léeg-léeg gis ko la mu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbulee bi liggéey am ci départ, gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag, capital bu rëy ak yu demee ni ko yooyu. Suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett, yàlla neen wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi, allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman, inaasan di aw jigéen. Waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ, mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu, ibadu rahman, la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu. Waaw muy beneen tooñ, ñu ne ñooñu aw jigéen lañu. Malaaka yi kon ay ibadu rahman lañu. Loolu lañ ko def ñaari yëf rek, topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram. Loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga, moo xam leneen, yàlla nga lay boole min ibadihi ci ay jaamam. Imtisalul awamiri wa jitnabu nawahi, koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak ci tereem, di bàyyi ay tereem, yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam. Kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wa jitnabu nawahi, loolu moo leen def ñu nekk ibadu rahman. Yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ, ashahidu xalqahum, ndax dañoo fekkee ba leen yàlla yi bindi. Waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ, ashahidu, ndax dañoo fekkee xalqahum, bind ga leen yàlla bind, bind ga yàlla bind malaaka yi. Ahadaru waxta xalqillahi lahum xata arafu annahum inas, malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seen i juddu, kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala, mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen, mu ndax ña ngay waddu, mu ndax ña ngay musoo. Yooyu jékki-jékki rek daal di ne malaaka yi ay jigéen lañ. Yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind,
1: ashahidu qalbahum
0: nañu xamne sa tuktabu dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bismillah len ko
1: waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañ
2: laka asaman suutu mën ko taxal mu di lu mel ni ko tabax yooyu wal arda mu bind juróom ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min assamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bii yu génne ca taw ba min attamaraati ci am ñam ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma nekk rizqan wërsëg su leen am na meññit moom mën nga koo lekk noonu am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jëlee jëlee ko waa azza kamal ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllum mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dul mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njukki su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jëlee nit asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoo ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubeetee nag asamaan lank suuf lank walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moo ne la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yemu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakumul fulka moo leen tàggatal gaal li tajiriya ngir gaal daw fil baxari ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay ton ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni ci mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déqi di ñëw yàlla ne na loola misanu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moo mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii walqamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee fi laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax alchamsa walqamar ñu nekk daa'i bayni ba dema ci benn bindukat bu ñuy wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraai fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi nicmi illahi allati la tuxsa nena fi yalla di wax da nga mel ko tim ak tim dal koy tambale uddi bu ko ngi tim ko dimbi tambale wax ak yow nak dina limu xewal yalla subhanahu wa ta'ala sayyid qutbi ne as-samawat wal ard الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار ولكن البشر لا يمثلون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنتي أكغيري قدتي أكبتد جيتي أكبحي تويد من نبني ñu ñuy moy passé li moy soy yi nga xamné aduna mo koy garal naan xol leen ñu way ngindé ci ñu ñu xol ñu ñu lir ñu ñu xalat ñu ñu sant yalla ma tax yalla tege ko ni innal insana la zalumun kafar ñi nga defal yalla ay ngand te mom moy ci bind te wërsegalé ñi nga defal yalla ay ngand te mom mo tagat kawlu bi nga xamné doomu adam mo gëna tuti ci nga xamné mo fi nek wala ci gëna tuti la bok dina kon yi nga xamne mom la def lepp yalla nga defal dama adama dina ci dama adama la yashkuru wala yazkuru say qutub ma wax lu ci zilal kon yalla mi ngi lim yi mi ngi defal ci ay xewal wa sahhara lakum ash-shamsa jant bi mi ngi ni rek suñu xeye mu ñew su ngone mu dem yere yit nek ñoom ñaar ñepp ñuy dem ak ñew waye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak ñew nak sa bu jant bi ñewé du dem yobb sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa mu yar ñewé du dem yobb sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñi nek say gan suba ki nek sa gan ngon rek gan yoy nak jarnu nga baye xel lol ndax jant bi lol la ndo dina ko xini te du do jot ca kasse ba xana yomul xiyamat buñ koy teg kon nag wa sahar lakum shamsa wal qamar daibayn jant mi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral li ngi ñuy leeralal leer it noonu waaye am na yeneen liggéey yi def yàlla mu ne wa sahar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi ne ñépp àgg seen torukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu nañ leen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi bu dég bëccëg mu fukki yëf ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lépp ñu jox ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay gis ne ëpp lépp la jox waaw jox na ci la la waa ji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lam leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag di lim ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul lim ko wa in ta'uddu ni'mat allahi la tuhsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha 'adad min al-kullin ndax ñun fi ñu ñu yam moy dafa am fa bu say zero tolé rek wala say chiffre du to xamati ñaata la waaw ndax bu juroom ben nit bindal ko ay chiffre bu bindal ko juroom ben téwéru jëmi chiffre da nga xam ay yéen ñu am sama jàng ak bu ci te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfadu وما عند الله باق ينا سفر يا الله يور ني سفر يور مونو كو بند موتاخ بوكو ملتيبلي سي لن يور ني ngay jeex waye la yalla yor boko don mënu suko ta multiplier ndax sifa ya dafa am ñu tollal dama dama ko buku inna insana nit nak ko yalla def lay xewal yi la zalumun togn kat la kassar sulkatu jefle waron na dëkk fu mu tollu alhamdulillahi rabbil alamin loolu dama dama waron na dëkk waye do adama du dëkk alhamdulillahi rabbil alamin lutax ndax moom dalum la togn kat la kassar fakkatu jefle sulkatu jefle moom dama dama ndax ñu yalla def yeb tay ni ma koy jinjé leen leen ben way dañu xey ci ñepp yëpp nangu mu xey wu ci dépense am wacci te dara jottu ko mu ñëw ci kër gi soxna ci tang na wax jox ko ne ko nijaay mba nangam na nga mu ne ko tey daal dara ndoxu su ma daa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxu santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom moo doxu yàlla tabaraka taala ci bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab muslim ci biiru waaji muslim boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir mi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni nga ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom nam fay xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye nekk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci dëyit ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp lan lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul izkara ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def raasal bala da dëkk bii muy Makka aaminan di lu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnaam ci ñu jaamu xéeb moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem jukki yooyu mooy xiram yi tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasiira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni nga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii ñu bëgg a sañc sañcam bi mu bëgg a sañc muy Makka fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca weti Misra am fa soxnaam suñuy wax Sara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka
3: bam koy bo makka nak mu nek fo mom ak ismaeil yalla tabaaraku ta'ala niko digal mu yobbu fa nak ibrahima nak di ñaan ngir denk ko soxna ci niko rabbana ya suñu borom inni man sa jambi di ibrahim askantu sanjalna min zurriyati ci sama njabot gi wala lenn ci sama njabot gi ndax ñu def ni wuñ bi wajin ci xur ghayri zi zar'in xur wo xamni du xuru may xur wo xamni du xuru may ndax fe ka ba ga nek tabarakallah ko ne xamni du xuru may hatta mak fakti wa tam tali gam tali bu ma es ko bay defu ko lol ñu ko khayri zi zar'in hinda baytika ci sa neeg bi al muharram bi ñu ormal bi fi la dekk dekkal sa njabot rabbana yow mi sun borom ma ngi lay ñaan yuqimu salata ngir ñu mëna taxawal julli faj'al yalla nga def af'idatan minan nasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salata dama dëkk fi ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yalla nga def. Ibn Abbas radiyallahu anhu neena bu fekkoon Ibrahim ba ñu ñaan def ne faj'al yalla nga def afidatan min naasi dindi min gi neen su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisun warrum wannaasu kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw Rome dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon Makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuna ba dama ci alqurtubi noonu la fa dikke mu ne kon afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi naa ngi surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yalla nga def afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab julli fi nekk su ma see dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di pikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk te it su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min tamarati ci meññit laallahum xayna sore wërsëgale ci meññit ñoom yeskuru na ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakallah ñaanam boobu na mën a lolu ndax boo demee Makka lépp luñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko Makka laa ne gerte caaf bi nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaarakallah kon min tamarati ci meññit lépp nga fa te it ñu ngi yoo xam ne yi tabaarakallah yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana ya suñu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbuti nag du nubb ala llahi ci yàlla min seyin ci dara lu dara tuuti tuuti du umtu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi bi ci suuf wala fi samaai bi ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umtu yàlla ci asamaan amu fi lu umtu yàlla ñu may lim nag nit ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nekk yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma ala l kibari ca ba may màgga ismaeil ak doom ñuy wax ismaeil wa ishaqa ak doom ñuy wax ishaq loolu mooy sant yàlla ibrahima ñu jiitu muy am ismaeil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe ñu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar bo dem ci tafsir bi ñu tuddé zadul masir te jitt bi ñen tel ba katul ñetti témer ak juroom ben fa juroom ñatt wax joju ibnu abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñel ni yalla allazi yalla ñi nga xamne wala bañu mama may mayna ma alal kibari ci magat اسماعيل دم يو اسماعيل واسحاق دم يو اسحاق اسماعيل تي اي فتم تي صلى الله عليه وسلم جن اسحاق تي اي فتم تي ليوسف نيوم ني دني نك نيو ني جن كون ابراهيم نك كون كار بو ماغا ماغا ما تي والو شجره النبوه ولا شجره الانبياء ibrahim mo ngi tege ñaanam gi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mo subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam beccel la mo xam waxtu wu mëna nek yalla sami'u du'a ku deg ñaan la bone ya rabbi rek mu jox la legi mu ngene ya rabbi mu jox la kessa sa legi mu ngene ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoyet mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn way ni fu tal yalla may ma permi yalla may ma permi nek permi gënul ci mom bis diko yalla maye permi bañ am wax ko ci bis bobu la ko ci dal gënul ko ñu ñu ñëna ko am ni ci yalla moom xam na ne permi gënu ci moom mo koy xañ rek ci ko xañ rek waaye loo ko ñaan ñaan ñaan ma lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loole ca lay ñaan waaye yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndam rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijaal ni naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahim aya ñeen fukk rabbi ya sama borom ij'alni mang la ñaan nga def ma muqima as-salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ci sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep ñu taxawal julli ij'alni mimman hafaza 'ala as-salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aydan ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek warn di ci bay xel waaw rabbana ya sunu borom wa taqabbal ma ngi lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma ngi lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom ngi ñaan batay ci xel li ma ngi lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari waju sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak dulji way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé né ci lañuy taxawal réglé ga bis bu ñuy taxawal wañ ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañ gi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye jëng nga fim ko tege yawma yaqumu al-hisab yalla taxawal dama adamay gi xet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngi la nga ca def ya nga ca bayyi yooye suñu borom tabaraka wa taala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne nañ jéggul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu bi yàlla la waaye ba mu xamee ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñuy wax alxuseyri nañ ne nag moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba noppi daal di kiri ñaan ga ca bàyyam tiw ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax alxurtubi katul juróom ñeent katul ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima لأن الله ذكر عثاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالله تبارك وتعالى دي ibrahima ñaane nee na wala taxsabanna bul yaakaare mukk nag allah yàlla bul yaakaar mukk ni yàlla dafa nekk xaafilan li ko sàggane am naa yaamalu ci ni muy def alzalimuna tooñkat yi tooñkat yi di tooñ suñu borom tabaraka wa taala buñu yaakaar ne ñu bul yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne tasqasu fihi al absar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax ci daa ngeen ñu tiib kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggan loola wala muy def loo xam ne lii naka su dul noonu la bu keraw yooyu muhtiina dañuy sëgal muhtiina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu mukk ni xiiru aussi fim sëgal seen doxeel bu yàlla wootee jóg leen yow ma yàqu mu nee si li rabil alamin ñëpp jóg muhtiina di ñu gaaw kenn du gestu mukk ni xiiru aussi im sëgal seen doxeel laa yar tadd du dellu si ilayhim ci ñoom parfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xiyaam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tal aw lenn ñun ba mu jëmm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn durba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di lu oyof toy yéeti wéet dar du ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fasaq yàlla ñu yàlla mosal ci tiitaa ngir keroog loole wa anzir an naasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu alayh surat ibrahim aaya ñu ko ñeent wa anzir an naasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppi leen yow ma yatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom axir naa teelu ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba appu bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ñun bàyyi ko fi ñetti fan rabbana ya suñu borom axir naa teelu ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci app bu jege soo nit bàyyi mbusu ba sax de mu ci daawataka danañu nangu danañ wuyu sa woote bi wa nattabi rusul ñu topp yonent yi yàlla ñu leen déedéet loolu du ma ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amu leen min zawaal ci tàqaliku adduna xanaa waxu leen woon loolu di ngeen woon du ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum xaaliru leen woon kayfa faalna bihim nañ def woon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko wa qad makaru fexe nañu makarahum seen texe ya wa inda allahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp nag makaruhum seen texe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen texe ya rek yitas wala min wul jibaal ngir dajji daj yit bu tee yàlla yëpp na texe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa tax sa man allah bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadi yi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allah yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yowma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf si xayra l ardu sulub suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf si wa samaawaati ñu jëli fi asamaan si indi fi seneen asamaan sulub asamaan si wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al quhaar yàlla mi nga xam ne moo noo ñëpp.
4: waye bi machine mbaj yi xewé ngay bojj dug ji def ko ci ay saako seut ko soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbir yi du soti taxna ba bi nga xamé légui li xew moy dem ci boutique ba wacc sa rabbi tayma indi ci kër gi tek ah légui soxna ci ba jëm ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambulé sakana bi leg leg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambulé sakana bi yoyu tabarakallah yonenti bi mi ngi jangale walu économique mu bu len len boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li fek bojoko du xoor du la raxet du am ay gnor li fek bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne wuñu sok ak der wi ñi bojju ak and no gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lim yag yag mën lan kon fama hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu bayilan ku fi zumbulihi tagwa illa qalilan ludul tuti mimma taakuluna tala ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñim fukk ak juroom ñaar mune suma ginnaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'd zalika ginnaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yutartimit du ngeen ñor le dara dara dara at yoy nak ya'kul ni ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lehun na ngir at yi seen juroom ñaari at yu bax yele juroom ñaari at yu baxut yi moko lek motax yunus yalla sulayman cera ba nga xamé ni wax na xoronom nga dafa bok ci lajjem ko lajjem ne ko waw yeen lan ngeen di lek par at ci pep xorondom mo ne ko ñaari pep pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xorondom ba duggal ci barab boole ko fak ñaari pep ba weer wa dem su ci demen sa mu fekk mu ubbi xorndom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko buluma jambal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi lo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuxsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkiilu at baag juróom yaa ci dana ñëw mim baadi saalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daa ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo mu nett li leen la ko Yusufa wax ti Yusufa ca kasutu ñëpp daa di d'accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réye nii borom deug gu reey ni jegal ko sa bop dana daf sey mbir gi bax bur bi daldi fasiyene ki mu jegal ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni bihi dana ko waxat ndax bi jakarlo guñu biñ jakarlo gu def rek itoni bihi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent bamu ne itoni bihi daf ca tek astakhlif li nafsi motax alquranul karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am jël modi ci amna xam xam sel na te sorina mune itoni bihi andil len mako waja da dem falamma ja'ahu ba nga xamé ni dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fas'alhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qatta'na ño daggon ay diehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakam ci won na bané waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakam ci khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakam ci tay nak bu gutti yakam ci xamna ni bir mi ñor na suñu borom tabaaraku ta'ala dina ko genn kasu mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik ne ko waw digeen ñoo ñi nga xamni ñoo daggon seen loxo ci rab bama genné ñom luy seen bir inna rabbi sama borom de bi kaydihin ki seen texa ya alim ku ko xam la yalla xam ne texa yama jigeen ne la la lon bu duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamagu ko te genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do rek genn luko moy kuma seen ne wa di de moy kay fi tujoon ak sangam ndax da defoon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set bur ba daal dagi dagala jigen nya jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamne ñoo doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di wo ñom ñepp daal leen di laaj mom bur bi qala mun le ma qatbu kunna lan moy seen biir ñu ko mbir la mu ni iz kara ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakkuwon yusufa an nafsihi ci bopam len moy seen bir bur bi it fi waw lu ko xamal ni ñom ñoo defoon mu rawa daba te lu tax kero reaction ba mu defoon wone wutul loolu modi li de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da ca xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xel keroog ba ngeen di sàkku waajoo ñi ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah moy ma'asa Allah an yakun yusuf arad su ngi laq ci yalla gone goje day du mom mo sakku won juba diga yene gine ñepp ko wax manam du jigen ji sakku won yusuf do ngum mom moko wax waye jigen dekk ba ñepp wala molo xulna hasbillah modi jigen ni xamantene taxna ba kuñu setal rek da ngay set ñu la ne ma alimna alayhi qamun ci mom min su ci ben tant bu deug
5: xamul luñu ko ñun jigéenu dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi woo jigéen ñeepp nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téye sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabaarakallah nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la dikk ne it ci une ville gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daal di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñu dugg ji te léegi xas-xasa feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa muumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ teg ko kaso lépp ci man la Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def liyaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne anni man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xaybi ci kumpa ci soxnaam wa anna allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yahdi di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa maa ubarri'u du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa ludut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu a nafsu muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala bëcc mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi déparé ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mun a jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubba diga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tëdd jot ngay bëgg a tëdd li nga yendoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaan da koy neex lu muy tere du ko neex moo tax yaa ayyatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fii ibaadi, set nga wecc, mu ne waawaaw, nekk nga mutma inna, mu ne waaw, mu ne duggal fii ibaadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax jaam solo, mu ne du ma bàkku, bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, dama bëgg a wan buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpagugu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg suma dindi.

ائتوني به اندل لن مكو نما غنا جيغي استخلف لنفسي ما تنال كو سما بوب مو جيغي كو لال مني اجعله من قاصتي وخلصائي نا خامن ني كي كو جيغيك موم جيغيك كو كو دنج مو نيو واو بور بي وقتان اك موم laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax du leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeek moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin la dayna innaka alyawm ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi tay amin kuy wulu ngay don kess ngay yor sax du jar controlé di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيلي جيم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كما ندنجلا لول لا جان عليم كو خم افيرو سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wulu ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoy yeb mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf alayhi salam waye bu ñeema ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la dekk ñoo ñu jox ko ministère bi yor walu agriculture ak nangam ak yi jëm ci yoyu tabarakallah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa muy wacc minha ci misra haysu yashaw fuko neex fofu la liberté yam haysu yashaw fuko neex dimbu ci kasaba la nekkon di lek ceeb bu amul xorom tey yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haysu yashaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudal ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haysu yasha'u fuka neex fofu lay wacc agn bi ñew na muñe ko ko may ak deugur ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy day onko motax pax momi maxu fofé la ko na be fekka tawbata tatan ci mom mu gennu ni alhamdulillahi rabbil alamin tambule fori gunur motax yalla it bu tawé la muy ndeuk genn ci suuf moy ay gunur mbeuti tambule lek di sante sen borom tabarak wa taala yalla mo ne musibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na sha'u ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsinina fa yarafatal kadi ku ñu def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam musiw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot kudul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kan banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko jiwon rek mo xam tay la mo xam eul mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ad lim am neexna tadi falu khat buru isit yalla neex xamul la neex wala ajrul akhirati watnane pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën

0: muy am ci aduna ni wala ajrul akhir ginnane pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhirah khayrun mo gel lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairun lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tab ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sané ci ten ba fofu mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxtul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom guddé becc ak mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko sa doom je fatou guddé mom dé mom mang koy xam légui nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba égypte fa lañuy jëm xéeti légui luñuy lek seen bay dal leen di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jëndé nekk fi ñuy jëndé bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci téen ba mo fa lu bur légui toge ganga nayega di xaar ñako sanni won ci téen ba Allahu akbar ñako sanni won ci téen ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jëndé fi fekk bur bobé foliku na kën sanni won ci téen ba tay mo fa lu bur tok nak fas yéné jaay ñinga xamni ñoo nekk ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya juroom fukk ak juroom ñett وجاءت ديك اخوه يوسف مبك يوسف يا نيكو ساني وون سي تن فدخلوا عليه ني دغ تي موم فاسيني جند سي دوند فعرفهم يوسف خملن وهم نيوم نك منكرون منكرون له ني فكو نيوم خمنيكو داخ نينا لا كان بين القائه في الجب وبين دخولهم عليه 22 سنه فلهذا انكروه ودمت حاشيه الشاوي للجلالين جوكي نيارال با خاتوم نيار تيمر نين فكا جوروم نينت واخ جوجي فوفا لا نك ني نيو نك ايجيبت فاسيينه جندسي ناخ خيفه سين ريو ناخ نابات يو نقاري يو خامني توندو وي ييب دافلنا جاب ني نيو نك ايجيبت غير جندسي دوندو جندسي لونو ليك yusufay fan yi amna yum dan denc waye lum denc denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu dal di waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu la dañoy ñew pour li am muna la'alakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy sét ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk sin bay moy yaqub nabiyullah mana yaqub amna yenen dom ñu ne ko waaw ñun fukk li ñu woon ak ñaar ke gënon na tuddi ci ñun nak mom da doon dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënon na bëgg ñu ne mu leen ha ko gënum tuddon ñu ne yusuf la tuddon waye mom bu ba yag la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax di may wax tafsirul jalalayni jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen fuk juroom ñent ci la ñew añ ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci reserve bi li ñu pep ñu dencion ñu natal leen ci defal leen seen saxu walamma ba nga xamene jahhazakum waajal na leen bi jihadihim ci seen waaj ga takal na len seri sako qala nena len ittuni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna xana gisulen ni anni man mi ufil kayla ma ngi matal nat wa ana taman khairul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni mu mané gan ak ngeen tay ba suur nan ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn daqu ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur leen gaay na baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa illam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend len nakal fu ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jele fep fala kayla lakum kend len nakal indi fi man wala taqrabun tibul ma jage itna lol dal la len jegal dal ne dugu neegam tej gañu xamne buñu delu ci te andu wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñine ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa nakhtalu fi intifa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam way nata ñun la fa'ilu dañu ko def xam nañ ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexe yi mel noonu lañ dal noonu yusuf moo tax ñu ne wa inna la fa'ilun wa xaala wax moom yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ija'alu def leen bidaa'atahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pet mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjiuuna daañu dellu si waat jënd si waat pepp te su boobaa dañu indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñu dem falamma raja'u ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu da waawaaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nakal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak natal
1: yaay génn lu dee min al xay ci luy dund wa tarsuqu man tashaaw yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan safaan yooyu ànd yàlla mooy génne pepp wu wow ci pepp bu tooy di génne pepp bu tooy ci pepp bu wow ndax gerte balaa mën a dékki dafa dee ba wow koŋ nga door koo ji mu taw ci koom mu dekk waaye bu dekkee ba sax nag moom mooy indiwaat gerte bu tooy kon ma ngay duggalante dama ko ñëw naka noonu tàndarma naka noonu nen ñi ngi génne ci ganaar, ganaar di génne ci nen. Ba léegi nit ñaa ngi naan nen ak ganaar ku ci mag, waaye ganaar a ngi jóge ci nen, nen a ngi jóge ci ganaar. Muskile bi kay mooy ñoom ñaar ku ci yàlla njëkk a bind foofu la jëf yi nag. Yàlla mooy génne jullit ci biir yéefar, génne yéefar ci biir jullit. Loolu noonu la ko Ibnu Kasir waxee. Kon dugalante boobu ak génnante bi nag, ba dema ca Cheikh Sayyid Qutb mi ngi ci wax wax ju am solo, benn tafsiram bu ñu tuddee Zilal Al-Quran ca ñetteelu jukki ba ca xatum téeméer ak juróom ñaar fukk, mu ne moo xam dugal guddi gi ak bëccëg gi, dugal bëccëg bi ak guddi gi, dañuy jël lii jël cale, wala boog ñu jël ci kii yow bëccëkee, wala boog mooy affaire noor ak nawet ak loolu lekk cooroon. Mu ne moo xam lii la wala lële, waaye lu ci mën di xew mooy tuuti kon yow nga mën a xool sa xol bi, sa bëti xol yi mën a gis loxo bi yàlla muy dugalante guddi gi ak bëccëg bi, tuddoo dégg ak yëngatu. Mu ne mën ngaa xool bu baax ci lëndamaay gi, lëndëm gi di ñëw par ndànk ndànk bu mu yàgg mu lëndëm ko ruus, waaye bu lëndëmee nga gis muy leer par ndànk ndànk bu mu yàgg mu leer nañ. Mu ne kazalika alxayaatu wal maut, naka noonu dund ak dee. Ku nekk nii nee na dama dem bu nekk ci dund gi dafay am duggante bu dugg ci moom di yeex ndànk, saa su nekk deexam gaa ngi lekk dundam ki ñu duggante, saa su nekk bis boo xëyee wóor na ne mën ngaa waat ne tey laa gën a jege dee ci démb, bët bu set na. Saa boo xëyee am ay silil yu judd ci yow, am ay silil yu dee ci saw yaram, ni jant beeg weer wi ni guddi geeg bëccëg gi dama ko dikkee, loolu nga amee yow ay silil yu judd ak ay silil yu dee. Ñu judd di dee, di judd di dee ba mujj yàgg loola nekk loolu moom da daal di jeex kàkk. Moo di dama adama kon nee na saa boo xëyee rek war ngaa calcule ne ah man de tey laa gën a jege sama dee gi ci démb. Moo tax soo amee nag lu matam ak fukki weer ak ñaar nga dund ko koriti woon daaw koriti waa ren, war nga ne ah man di fukki weer ak ñaar wala juróom fukki semaine ak ñaar maa ngi ne sama dund. Xamoo nag lan nga dese. Loolu yàlla Cheikh Qutb ma ngi koy wax ca téeréem ba nga xam ne moom la ñuy wax Zilal Al-Quran ci tafsiram. Aay ji may bëgg a jàng nag moom it li ko tax a wàcc moo di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas nee na Ubaad ibn Samit mi ngi bokkoon ci waa Badar, dafa amoon ñu siñente woon ak moom ay pacte, te it bi yonent bi jóg di bëgg a xeex li ñu tuddee Ahzab, Ubaad ne ko yow yonent bi yàlla bi man de am naa juróomi téeméeri yëhut téema ànd ak ñoom ñu génn dem xeex yi. Yàlla ne ko déedéet laa yattaxis bu mu jàppee al mu'minuuna ñu gëm yàlla, al kaafiriina ñu wetti yàlla, awliyaa ak ay xarit min duunil mu'miniina tabayi fi ñu gëm yàlla. Yàlla ne ko ñu gëm yàlla buñ jàppe ay xarit ñu wetti yàlla ànd ak ñoom ñu di leen dimbale ci xeex te ñu bàyyi fi ñu gëm yàlla. Ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga, di bëgg di bañ ku weddi ndax weddi ga. Wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani. Ku weddi yàlla di su koy bañ, waaye ku gëm yàlla nag di su koy bëgg. Ci gëm yàlla nag di su ko xool ci leneen lu muy def déedéet bëgg yàlla gaa tax nga war koo bëgg. Ku bañ yàlla, ku weddi yàlla, ku nekk nag lañ koy bañ mooy weddi yàlla gaa tax ñu koy bañ, donte ki weddi yàlla daf lay defal te gëm yàlla di la lor. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla def fii nag. Wa man yafal dhalika nag yàlla ne nag ku def nag lu wóot ak lii ma digle fa laysa minallahi fi shay'in siqatut ak yàlla dara. Nee na ku def loolu bàyyi fi mu'minuuna yi dem ca kaafir ne def leen ay awliya, yàlla nee na ku def loolu siqatut ak yàlla dara dara dara. Illa lu dut an tattaqu minhum tuqaat, lu dul ngeen fegu ci ñoom ak fegu, fegu ci ñoom ak fegu. Te mooy feeñal sa gëm ci foo xam ne wóor na ni fii boo fi feeñalee safaan ba mën na la indil leneen, su boobaa illa an tattaqu minhum tuqaat. Maanaam fahdaru muwalaatuhum billisaan duna alqalb li annahu min nawci mudaarati sufaha, noonu lañ koy defe. Waaye nag yàlla nee na du ñeen ñëpp koy man. Wa yuhassirukum allah, maa ngi leen yàlla ngi leen di moytuloo naqsahu boppam ci ngeen jóg ne man damay def loolu ba noppi moo ma leen dugal ci leneen. Wa ilallahi te ngeen xam ne jëm na ci yàlla nag almasiru mujj, damaa dem yépp ciel lañu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ilallahi almasih dama dama yeb ciel lañu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni suul ñew tok waaw bu bu set na gay def kon bu ne wa ilallahi almasih ci yalla la mujj dem ku ne warna xamne waxna deug bi mo ñu way té ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deun aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam yi muy téré ku ko def ne bu ko ci sub deun ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te it diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub waye ya'lamu Allahu yalla dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé né dina fekk kullu nafsin bakkan bu nek bakkan bu goor bakkan ko jigen bakkan ko mak bakkan ko ndaw bakkan ko tedd bakkan ko teddi bakkan sang bakkan ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum jëfoon men khairin ci lu baax muhdaran ñu ko téewal ni wa ma amilat ak lepp lum jëfoon min su ci lu ban momit ma nga téew dama dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tégal lako li nga defun ci lu baxit ñu tégal la ngay gis ñaar yépp yalla neena bakkan wa tawaddud na ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digënte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sax yiw mu bari lol waye nga seen sax yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca tenku man ma nek ca faw yalla neena lolu na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lolu moy yow ya sirtun la nga doon jef wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewant la bil ibadati jami nak su ñewant doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewant ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis penti nga ñew waye tuti kon mëna bu ko mëna ko tuti kon rek mëna bu ko nak ku ñew mu mën la fay li nga xamne mom ngay def ngo sama borom dadi indi fi ben loi alquran modi قل وخل يو ينتبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله بفكي بغنجن يالا فاتبعوني تقلما يحببكم الله يالا بغلولين يما تبغ إن كنتم تحبون الله بفكي بغنجن يالا فاتبعوني تقلما مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ ينتبي داي تقلق تقلما suñu mag dem suñu serigne ba ma nga nan ahlul mahabbati ahlul lahi ñan ko fel ñi bëgg yalla ñoy wa yalla yalla ku ko bëggul ku nek man na teural lu la dul neex waye soko bëgge du teural lu la nakari du teural ci sa kaw lu la nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leg nga bëgg ko bëgg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yim lay tek yalla yi tabaraku taala ku ko bëgg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkum allah yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi moy ay thème yu bëss ak lu lay jëñ di la ci jëmé modi am na yoy bëggante digënte jiru ji bëgg yalla tabaraku taala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaraku taala té top yoonent bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dama mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko beugé mom beugula yow yaan yako beug rek kon ku beug yalla ku nek da ngay top yunit bi legi nak top yunit bi sallallahu alaihi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon do ma dama beug gi yalla am simuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alaihi wasallam ali yunit bi des ko beug beug go xamne dang koy beug bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëm ju lumuy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki beug yunit bi du tekki sax beug yalla tabaraku taala manam ni tangi ni ko xamne dafa beug yunit bi neena salawatullahi wa salamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yunit bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna beug nako waye defena xam lan moy beug yunit bi salawatullahi wa salamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la beug mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mako genn mu nako kon beug lo ma ne gaay rendi len ko parce que su ko beggoon mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci dal nang in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla beug len wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal len seni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir tutre jam la ku meuna futural ab jam la rahim ku bari yermand la tabaarak wa ta'ala qul lana ati'u allaha tawfulen yalla war rasulati tawf yunti bi top len yalla war rasul te top yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defé alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yonent yep la djiblu waye bu ne war rasul mi ngi ci djiblu su yonent bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jëfëm top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la don topé ni nga xamne lu la don defé ni nga xamne nu la don dundé ak soxnam nim don dundé ki dekkandom nim don dundé kum tané nim don dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu allah salamu alayhi ta yoy lola moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek ci moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirina ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahima tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limuy tan xamnako alim ku xam la limuy tan xamnako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nek da ngay tan suu jiw waye kuy bëgg def lu nek da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lenn lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahim tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñoñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejji aji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek gënal mat modi tabaaraku ta'ala mat gën mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunte pa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu ne yunte sal sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax ni ku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoo ñi fekk ni dem adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatu wassalamu alayhi ci biir dem adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliards nar delsi bo bolé won milliards yépp yéga guñu ku ci melni salawatu llahi wa salamuhu alayhi kon tan gogu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tekku ci kaw sami ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top yalla ñu yalla mañu fekk aljuma inshallah ba mëna pousat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci sourate al-imran
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم خام يني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي سوره ال عمران آية فانوير اك نيات war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk luddul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral ko gi nga xamne martaba yoonte yi ali musallatu wasallam ko wé nako mu tambale ci adama ali salam ñaarale ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca wona ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi genee sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye wona ci bir ne ci seen bir ci la isa ali salam genee mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yépp nek lo xamne dafa ni ñu tuddé kharqul aada manam djegina ni ñu ko xamone ala qudratil ilahiy al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ak ñun ci li ñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allah yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bokku ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israeel seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu depp woon fi dini wat taqa was salah dañu depp woon ci nango ngoy ci dine dañu depp woon ci nango am ragal yalla dañu depp woon ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku ko xamni ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le dine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la bax le duñu gis ko taw ko baxle ñaar yi de tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa taqa والصلاح كون كو بغا بوك سي تانيف يالله سبحانه وتعالى موميت فوك نغ سورالي نيات يوي والله تيب يالله نك نغا خامني سميع اج دغلا ليغا خامني جامامي موم لا نيي واخ عليم كو خام لا ليغا خامني مو نك تي سيني دمير مودي كو دغ ني نه يالله داي تان بروم دينه di tan borom tuqa mu dig ragal di tan borom salah mu dig salahiyya mu dig mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loolu nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ku xam la li nga waxul ci nebb ko ci ci biir conscience loolu man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti non ngay mel ci bir so melé ci biti no xamné melo ko ci bir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti mutul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ko degg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adam tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ni ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour mayla nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamne mi ngi sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fétélé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétélé rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam nifer bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fétélé ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xam ni la hannatu def mu juddu nga fete lel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaaraku ta'ala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan ganangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as-sami'u li du'ahi al-alimu bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewele dom mufassiruni neenañu dafa massa tok benn bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daal di naw mu ne tey suma yalla mayon dom ki suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh di may wax bo debé ci tafsir abi saoud manga ca ci djukit nya ben bu ñëk ba ci xatum ñaari témèr ak fan wër yalla neena falamma wada'atha bumuk wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dat ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won mangi nit jigen la yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom dem ñu yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola bal ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa bet gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru alqal unfa gor melum ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla y def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dalli ca moñam nan sama ñaar dalli ca moñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ca moñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wow la ko jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaari turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yi tur ñu japp ci turu woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
3: hasi wi kayto khalif ni melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkalla ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk xaaliss ba xewon ñuko wax ngurdu wala 100 francs ya taxawon sax ci at yi la nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wo rek ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndeke te kayit ba xewina yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewi
2: فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا
3: بدم فلينصر نخول ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك كيف موفي طغل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدنخ ايها اسكى طعاما فلياتكم لاندي نلن اندي برزق تي اني منه تمام نيغن واخ كوكو بو ديمي مو جندال لين فا تي كيت ني نانغامي فلاتي بو دون تاي مون نانغامي فلاتي تيب ني انيكو وليتلطف نيوت وليتلطف نيوت ندوخ ندانك ننبوتو ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكن ولا بومو يك بكم كين احدا احدا كن ولا بومو يغل ولا يشعرن بومو يغل مون واجي بكم كين احدا كن نيم سيك وورتي نين ني نيكو با دو واخني سما غا يان تي كونجيما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بواجي ييغلي سينو نيك في انهم نخت نيوما دك با ان يظهروا عليكم بلن يجي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tufihu du ngeen sawé isam su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tufihu izan abada yalla may geeng nga waxtaan yi gani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témiri at lañ fi am ak juroom ñeen xéef nañu yonne nañu lak bañu démé waji dik daan né damay jënd ciir ana pass yomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku ñu sukay mi daan jaay fi ciir ñu ne ko le fi di xamu ñu gën sukay mu gënne kayd wa mu gënne kayd ñu téel ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bu mu yagg ñu door gis ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won at sangam ci jamono bu sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bima ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delu wat fa nga xamne fa lañu nek yalla mune wa kazalika ninak a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamni ñom ñaar gulu yeb anna wa'da llahi naka digu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bu yalla jox mu yom xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudun li bistuj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu yetti mer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal la ci biir bu yaawu joté ni yaaw ñi joté da nga daal di yaawu tabarkalla yalla neena is yatanaza'una baynahum ñu lay xëccu nak baynum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambale xatio fat yene jot lola ñaari modan am faqalu ñu dalni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wedga man ñu tabakh fuñu tabakh ño xam waye la nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalbu ala amrihim yanab ci sen bir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam yi dañuy faral di waxtaan di fi jëlé ak tép daganal sul ci biir jàkk. Waaye wax ji daa leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi not, al maghlubina mooy ñi not. Ñuy not ñaare ci wàllu bi du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkka ja allazina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biir néegam, nekkut woon xabrom nekkut woon ci biir jàkka ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendeek jàkka ja. Ba yokk jotee yatanaa soxna baynahum, coowalo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji, waaye muluuk ya buur ya ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. Am na luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn, te it loola ñàkk koo mën a def loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko cay tabax wala boog daal di ko cay dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal. Loola mooy ghalabu ala amrihim. Kon foofu mën si fi jëlee loolu tabarkàlla. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ña ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baatu ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne mi ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wa allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaxanna alayhi masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seen i jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen.
4: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu dina ba ñu sant yàlla julli sunent bi salallahu alayhi wa sallam déelu sunañu ci kàttanu suñu borom ci tafsiru alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis alhamdulilah yàlla gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi lay bindi nekk lii qissatu ashaabi alkahfi mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf ju réew ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy imaan mooy rëy. moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir tabarkàll. yàlla nee na sa yaquluna na danañu wax ne thalathatun gaa yi ñett lañ, raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba. nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajay nit ñi.
3: ndax soy kon soy wagnni boy wagnni ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bey ndax xar ak bey bokkuñu wala nga ne ñaa ben bitel ak ñaari pat ndax bitel ak pat bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak ben xaj ndax bokkuñu fi borom fi di len wagnni da ñe ta yaquluna thalathatun radi'uhum qalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé ci xat bi sa yaquluna thalathatun radi'uhum qalbuhum wa yaquluna dañu waxine khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel qalbuhum moy sen xat ba rajmam bil ghaib waye nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañoo yaakaar ne ñett la ñe yaakaar ne ñent la ñe yaakaar ne juroom lañu waye lepp rajmam bil ghaib fi nak bu mu ne rajmam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamni legi man na am dam dam lim wala dam dam wax waye mu tambali wane wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dali fay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf limay tut tut mom ci la bok mune ana min zalika al qalil kanu sab'a li anna allah addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukut jurom khatub temer ak ñaar ak jurom ben ibnu abbas neena bi yalla limay banen ñu tuta ko xam neena ñom ci la mune mom ci ñu tut ñala bok ñu ne ko ndax lan mu ne nak bi yalla ne jurom ñaar dafa da di yam baye wax ja waye ba mu ne ñett da jall ba mu ne jurom da jall nonu la jegge fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna da ñu wax ne sab'atun jurom ñaar lañ wa thaminuhum kalen jurom ñettel kalbuhum moy sen xajj qul waxal nit ñi nel rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam bi iddatihim ka sen limb rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ka sen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludul yutut yutute len xam ñaata lañu ñan lañu wan xer lañu bok seeni tur seeni sant seeni bay seeni askan waxtu won jege dekk ba waxtu won fanelaw lañ fanelaw lum tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim tasini mir illa ludid mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu deug wo tek ci xam xam fala tujadil ahl alkitab fi iddatihim illa jidal mutayaqqin alim bi haqiqati alqadar bul werante ci seen ngir lutul werante wo tek ci xam xam wala taftati bul lajit fihim ci ñom fihim ci seen bir ñom borom xam xam ni minhum ci seen bir ahadan kan yeet yalla xamal kenn mu lu ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul fa sa dal mukk di dem ci kenn nan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ ñu ñu tuddu yoyé mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci yi ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa in fi ma uhiya ilayka alkifaya yi ma la wax yu doy na fakk bul la kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk ak nuñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bul waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bul waxati li xey in ci men mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha Allah lu jël nga wax insha Allah mune yonente bi sallallahu alayhi wasallam bul waxati men mbir ne dana ko def ëlëk ci waxo insha Allah ibn kathir mune sababu nuzul al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكم نينتي تيمير خاتم نينتي تيمير اكو جوروم تي جوكم نيارال با موني لي سبب آية جي واج داني لاجون كو تيد كا صلى الله عليه وسلم نتيل خلا يا دوغون تي خونتما موني لين بوسبا ما تونتو لين تي وخوت ان شاء الله وحي وي داني اجي فكي فنك جوروم مو دور تي جوتات صلى الله عليه وسلم

0: bëtiku suñu borom tabaraku taala di jaar la jant bi ci wàll gi di ko jaar la ci wàll gile neguñu deewulaay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rekk tabarakàlla bu ko fekkee max ko waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf neguñu maxuñu noona it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraku taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabarakàlla noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam yàlla na ñu waayoo qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bima labitu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax diir ba nam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam ndax lan ndaxte moom lahu xaybu samawaati mooy yilif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla yow nag lu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpale ci yow waaw li ne ci poosam kumpale ci yow foofu nga toog di déglu taxi bi bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añe kumpale ci yow xayb lu génn ci aalamul xayb nag nit mën na koo xam su boobaa loolu du tekki kumpa waaye la ne ci aalamul xayb yàlla rekk rekk rekk moo ko xam leneen mën na koo xam lu dul yàlla maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci aalamul xayb indi ko ci aalamul shahaada soo jëlee petaaw yi daal di ciy tasli ne sama soxna fii may labat nangam nangam lekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko def tasli ko ci petaaw yi li ko jëndee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa laa yaalamul xayba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom di xam sax bëgg ngaa seet loom de lahu xaybu samawaati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàllaa ka mën a gis kumpa bépp nekk téeg bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmic aka mën a dégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljaliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a dégg ni muy xame yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xame yi nga xam ne moo nëbbatu dara na buwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaaluhu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñoo waliyin ci kuy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ni ku ne la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamaaluhu wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qadaihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy waxu ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika jàngalal nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim loolu su leen ko jàngalee ba ñu xam ko danañ xame ci biir ne laa mu baddila li kalimaatihi laa mu baddila weccax ndiku amut.
1: la mubaddila sappi amut la mubaddila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan sokki wax yalla yi amut moy ni ñuy teureulé ci walu teureulinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu ñu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla teureul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbe ci loolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay gi am na ñu xamne julé guñu ci subar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna naqari dar ba ne duma mag lo naqari dar da nga mag nit mën ta naqari dar ba ne duma fi nelawé lo naqari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nun la am wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deg lan la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل منك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل ñu bëgg ko wonne jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waroñoo boole ñu jotaay su bëgg ñu gëm la da nga ñuy beral jotaay beral leen jotaay bo dajje ñun aljuma bu alhamdu lillah nga dajje ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
2: bu fa xalam nak loolu ngir yego yak mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté amna ndaw ci yegul da amu ci benn bakkar mari na len di tam benn bakkar tabarakalla non la ko suñu borom tabaraku taala tereel kon فإن طلقها فلا تحل له بعد من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها بوكيك بعد زوجتك فسيه دينغ بوب دام فلا جناح ام البكار عليهما كم ديغند نوسي اب ديكر دي نك جي اي تراجع مي تكانتي وات ني فايلانتي ان ظننا بن ياكاري نيوم نيار ay yuqima ñu taxawalat hududallahi irbiyalli su baba takanta ba day wir wa tilka hududullahi li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam tax jang fiqh baxna lol way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi cete baxna lol ah baxna lol ndeysan ndax lay li nga tollu ci soxla ko waaw di wër borom xam xabi te du setti وإذا طلقتم أجل وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نجيجي أجل هن فين أبو عبجي بقديا فقالن قاو أمسكو هن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بو سرهو هن نجين تخليكو نيوم بمعروف الجيجك ولا تمسكو هن بللن في تكرجي درارا نجير بقلن اللور لتعتدو نحن جلدة ردي علي كيوح معقل ابن يسار دفتكون دفما يوان بن ركم بن وايش جلدي في جمعنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ميركونا داري كوي فضي لغي لفايوكو بايد ججيا مبكو اللبطا waji nan nako dama la teralon mayla sama sœur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaaraku ta'ala indi atte buy woné né ndawsi goor gi sañna jotat ci mom nax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lo lay wax né فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف بوير جيغن يرقو تنجك بوكي وچ وچكو تنجك ولا تمسكوهن بلن لنتي درارا يرجب تكري فسي بوكتن نن فسي إن جيبك جيغ نتكا وچا إن جيبك جيغ فيو فنويريون kenn sañu ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéen yaa am jamm boko da ngay def ñeen ndaysan fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba di jëba ga jeex nga takkat bo takkaté wacc mu japp ay mu ñu bëgg jeex nga takkat da xani fi ak aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla mo légui ti ñeek ma wacc ci ñeek rek يتعتدوا ومن يفعل ذلك كده فتلول قال لن كور جيغن بمونت سيفنا فقط ظلم نفسه توين بطو كده فتلول يوندوسي سبب نغتوي دلن كويدة في ليلة وچي جيغن بنا في بان كنن تاك وديد بوا چيرك بايل كنن تاك مطا موكلا چي توين وچي جيغن بنا في ديوخ اي بات چموم ننو سدانا خردارك togam da neexut dafa bari dox yalla mu ne soyon neeku ci wacce nga dal baye ginen goor tak mom waaw ndam li dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram ba waaw ñoo la digeen ñepp noonu la digeen do fi seen muy wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw noonu la yaa goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am nga so am daan tay way ki suma takko loolu yalla dawal dara la ci mënul na dara la ci mënul mo tax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqad zalam nafsa wa tayna bapa kon bu sikkel kenn bayu rek la la ci naqari mëna ca neex kenn wala tattaqizu bulan jappe ayat illahi huwa yalla yuhuwa foye kay bu len di foye ay yalla moy jangalen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati illahi huwa waskuru fatlikulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatlikulen khawl yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa kër mu melni surga su xeye nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu dalal la sa neeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw dina wax waxa ju neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéwal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo jigéen a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne mayal na ko waaw boo jigéen a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéwal yàlla ko xéwal yàlla ko ndax bëri na yoo xam ne boo amu doon jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy boyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ndey sànn sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéwal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru nicmatillahi aleykum fàttaliku leen xéwal yàlla ngir alxuraan war na la xéwal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala nicmatu mu binde ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéwal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla walkuru nicmatallahi aleykum wa ma ansala ak lii mu wàcce aleykum ci yéen min alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéwal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngal loolu xéwal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemu xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ci yàlla jàppale wa isa talaqtum si ngeen faseetee annisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne iddi jaa ngi bëgg a jeex fa laa taadiluuhunna bu leen leen gàllankoor an yankixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraadaw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarof ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bisi rek waa yi ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab bales bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeent yoon ndey sànn di ñu jéem a fayli maa ngoom waaye bis lañu ak si rek nekk ca paaba di ko nuyu rek siin ndaw si di jël bagage si dugal ci oto bi wallaay ndey sànn roñ roñ baa bi ñu nagu woon ci dara mu ne laa roñ ba noppi rek ñu ñëw nuyu meer bi rek dikk fekk mu dugg ci oto bi taal ba xamuñ dugg ci oto bi toog foofu ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal oto bi wut si Dakar yaa naan ko yaa xam boo meete bul fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi defar ree papa defar ree ba sa nit julli kaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def fala taxluuhunna an yen kee na sa aswaajahunna isa taraadaw baynahum bil maaruf kii bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaasu bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wa liyawmi alaaxiri ak ku gëm alaaxira képp ku gëm yàlla gëm alaaxira ñu ngi lay waar bi lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunta wala a yàlla ak alaaxira zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa atxar moo gën a set li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayileen rek tabarakalla ni mu bëgg teerele mu teerele ko non ngeen doxale ko non ah legi la nga xate jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk yurdi'na du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la walwalidaatu yurdi'na jumla inshaiya nayyi dañoo waral nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal da matut du am xel doom ju ñuy nàmpal nàmpal ga matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nàmpal la daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nàmpal sooy nàmpal la mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi yi noonu soo ragalee nàmpal di nàmpale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nàmpal soo ragalee di nàmpale wi fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaan rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñuy planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nàmpale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am lu dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jarul ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te soow si muy njëkk a macc te muy zoon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi nuy mu war a mel boo nàmpalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee perit bu màggee ragal bu baakha baakha baax da ci baax mune wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna sen dom yi hawlayni ñaari at kamilayni yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal namp gi jaar ci yoon an yutimma rada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon soko beugé nampal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal bu jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te yit su xalé bi féré lolu daan wacc dina am katanu xex affaireu regal lu wara ma 3 mois wala 4 dafa ne nga dara gisat baxu jigen eugat ko dafa lool nun la yalla planifier waye bo jeli ay dom nan yaangi xex der joxani yi day xex momit nan dana genn de afar nan ko do genn de bu ko fe man dana genn de do genn de legui nak lu ci monte ñew sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fever jale nak tay dal ben fever bu nekk sa yaram bi bo dougalé ben xawma sir légui na xawlan sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek té ko yalla dal fukki doom ak gën ci yow ko wara dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu amna ci gën ci ñu xam dañu am doom am ñi am doom nañ baye ñi am am ñu am buñu am da fexe ba xale jigen yi nga xamne amagu ñëkkal ñoom bu ñu am doom wa ala al mawlud lahu warna ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawlud lahu warna ci ki ñu jural doom ji moy bay ci rizqu nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa doom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya'lam bi wadi bil ma'ruf ci ñek sa doom lay diko nampal ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa doom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lek ku doom so kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa doom ji ci li muy lek ya koy wati ndax meuna neubal sa doom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba poser bu ni ci dem donc ñaar ya ko gade nako way ma so nuk ci fayal ko ya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sol ya ko gad yow ni ko fasé dem yor sa doom ji namp ba la muy xar bu féré nak assalamu alaykum bu féré assalamu alaykum la nga gadu legi moy dundou xalé ba dundou xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu muy ya koy jox yalla mune duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atta nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu né saka lay sol ba la muy xel waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam ngay wurtir dom lo ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek tarafle yalla mune lolou wurt am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dom ñam ñar kenn wurtlo ci dom ci baye wurté waruñu ko def lolu mu waye ngay waruñu ko def lolu mu motax dag sol du baye di jox dom deglu dag sol du baye di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdul dom jé rek nga dag abdul suñu dundé ba mëna nampal sa doom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warith wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su doom ji de won bu li ci dele mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kep ko xamne bu xala bi de won bu ñukoy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da faat bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale bi wa 'ala al-warith mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xale bobé ñu feral xale bobé manam ñaari adima tu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari adima tu gud bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaa bay xel moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wéré di wala lañ ko feral nax docteur bi neen lañ ko feral wala lañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma febar ci wéen yoyu lay lañ ci lañ dox ta xalé nan damay feral nax sama sow du lu du deug sa bo deug ñu na sow mi du deug sow mi baaxul du deug ana wéen yi am ta wala wéen yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sawdaa doyut loolu dëgënut yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa wéen yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nàmpalul rek daal yam borle benn say wéen ne gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàlla teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga def ndax li ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la silil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man mu jox kat wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxe ma ataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf jëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay nit mu lay nàmpalal moo gën bi vraiment nàmpalal la fay nit mu lay nàmpalal moo gën bi vraiment nàmpalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salatu wasalam nampewul makka ma nga nampe ca albadiya nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ci gën dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ko nag nga xam ak islam dégg ne xaal rasulullah wax ba nopi ci digga suna fe rek yow bo degge arab da nga xam da xam yoonte bi waxo la leen suñu yoxe non benn misal da nga jikko ne xaal rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko deggu arab yoonte bi waxo lool tala sax xam xam faral ci bëgg julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yoonte bi waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sax xam xam faal ci bëpp jël kay wax na ñepp naan nak bu goor ak bu jigen su ba lool yoonte bi waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yeneen yoyu deggu olaf gis nga tabarakallah leele sax di ko wax sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna kemaan he wattaqullah way way rag len yalla wa alamu ngeen xamne allah yalla basirun kul gisla bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukel yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci bir sey bi takale ci am njoj nga ci am wallahu ان الله بما تعملون بصير نلقوا اساس جكر تون كو با ني دك سلام جخلا واعلموا ان الله بما تعملون بصير خنيل بي غاي داف سا جكر سا جبا واعلموا ان الله بما تعملون بصير والله متا كو راغال يالا مو مانا سي باي كو راغال يالا مو مانا يور جبا ناخ يالا غاي سيت سي موم dalla ngay set ci mom ñeugul yalla li ngay ñu xey taxaw seen bënd kër sax seen dama ne sa ba mu joxe dépense bi mu ne neeku na débrouiller

0: qati'un lan nuñ malaaka yañ ñukoy tek yalla ñi ngi ni di dur ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysaan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu athaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu athaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy bikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu cërabam ganesse aduna ay mbokam gatu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngënté ko tul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jambi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu la wax aqatada ñu né lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamné mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amata nasnatayn wa ahyaytan nasnatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mën ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dong yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu yalla rek ñu na yalla dong mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ ci kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ni waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lolu mom bu mu ci doon mom dong lolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy wal yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñor ko dakk ci blegem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لم نر مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامي يريكم اياته moo leen di won mandarga yi leen di won ne moom rekk yàlla yurikum ayaati yàlla moom rekk mooy wone moo leen di won mandarga yi won ne yàlla moom rekk yàlla yurikum ayaati saa su ne mu wone ay kéemtaan yu ñuy xame ne yàlla rekk yàlla kéemtaan yàgg yi bokk na ci asamaan si ñuy seen suuf si ñu taxaw montagne yeeg jant beeg weer weeg yi demee ni ko yooyu ay kéemtaanam la yu yàgg kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ñi ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant tehee ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéey xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàlla ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcce wërsëg bu jóge asamaan wërsëg bu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëg bu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp danga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rekk na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko mu ñaari xaaj yooyu dong fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sukkër di la tabaxal bu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sukkër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa tenu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa munta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci des lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yéeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek tabarakallah. Waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett. Yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenan koy ommatul walaw kari alkafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloob yéefar te merloob yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloob yéefar rek tabarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah góor gi ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla. Yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def amna bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la amna li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam nan ko waw diwi day bokku na ci ñi xëccio rew mi wala ñi xëccio nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lool yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ci ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wu ton badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté tan tol suratu zumar ayati wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوكب نيتيل قاتم نيار تيمير اك فامير اك جوميت موم ابن كثير بني يالا وني في مغايو مغايم اك ريايم اك ييكتي كوك عرسم كو كوي تي مولم بيندي في موتين لين ني لين سين تيراف دي تيمي تا گن كو كوي من نينا نيو عرش ya qut labu konku ya tuway gëna ku dul yalla xamuko abu saud may wa kaunu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kauni 'ulu shanihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu saud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wër fune aduna bu kawé aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilifé nang ko yilifé mu ne lolél day wone maggaayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabar mi ci ko suuf ay milliard milliard lañuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ak ñom yooni len ci xadi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ñi def ñep ñu yesu noon la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddé nak ruh wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nas yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil-arwah tafsir al-qurtubi jukki fa juroom qatum ñaar témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tuddé wahyu ruh mu ne ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne wahyu nak day dundal nit ñi ci déwu kufru no la tax ñu dekk leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri ay fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu war mu uppe yawma talaq bisub dajaba bis ba nga xamé ne do ma dama yeppé dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñu laqtu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu bel bi yowma talaq jenn way dafa mëna na lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna xétan lool yépp kat bi ñew lepp waji té du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir dé ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson dé ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dal di nan poson mom tam dé ndax fekk ko ci yalla mu fay ko waji sétan ya xara mu ñew nan poson dé man tam ndax fekk ci tribunal bi mom ëpp na raté mom tam nan poson dé ñom ñepp na nga ñëgëm ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne do mu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurum ci suratul khafir ñu ñaanalante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma ji ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: mako ñi deglu dina sa ñu ci sen tafsir alquran bi ngeen di am aljuma dekk wax ni ci katanu suñu borom tabaraku taala ñu ñaan yalla yalla ñu yaddu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ani tam di ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay nitte yalla ñu yalla may katanu jëfë ndëgël yoyu nak loolu ci lañu alquranul karim bi jërëñu ñun ñëpp man mi nga xamne man la yalla natto ma diko

ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak ñoom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq loolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam.

soñol rendi wo bam moy yowma talaq kuna xon way nekkon alalam rendi wo moy yowma talaq kujulon alla jaamur ci posam te yugula won mu wacc ci auto bi lam posam dañu ci da seen rendi wo moy yowma talaq kuna xon way nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi ci moy xexe ba jël yi fi jaamur ci lu dul teyu bakanam rendi ba ngeen am moy yowma talaq bis bobu dal ñu dal na goor ñu jigen nak ñeen ndaw ñu dal na xal di jël yi jaamur ak ñu dal nax ñom ñep da nañu dajé yowma talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toll ñun ñi ñi ñoy ñi ñu toñal fofu lañu taxawon kéro wara doon tay ci aya fukk ak juroom ben yawmahum barizuna la yakhfa ala llahi minhum shay liman almulk alyawm lillahi alwahid alqahar yalla nen yawm jiss bobu moy bis bu nga xamne hum ñoom doom adam ñep barizuna ñeppay feeg ñeppay feeg ñeppay feeg mom ngeen dañ jang ca suratu at-tariq te moy fi suñu borom tabaraka taala di waxe yawma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yawma hum barizun bis la bo xamni ñeppay feeg ñepp nek ca fa yalla di atté nit ñi barizuna fi ard al-mahshar ñepp taxaw yalla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yakhfa ala llahi minhum shay dara du umpu yalla ci ñoom su kero de la yakhfa du umpu ala llahi ci yalla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umpu seen borom ci seen mbir su kero de allahu akbar yalla ñalla sang su tur su kero ge yalla daal di laaj ben laaj liman al-mulk al-yawm ku mom ngotay liman kan mom mom al-mulk ngor al-yawm tay yalla nak ko nak bo xam du am tontu bu dugg ci nit ñi dem ci mom ñu daan wax ni ay bo lañu ñu daan yëkëti mag ngir won ne ay bo lañu buri aduna ci yëpp mo xam bour yi jitu l'islam la won mo xam bour ci biir l'islam kep ko ne bour na su bis bo de yalla dina laaj laaj bi limani mulk al yawm kan mo mom ngor tay kan moy bour limani mulk al yawm kan mo mom ngor tay su dara jamani tontu bi joge ci doom adam yi wuti sen borom kan dina ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax dana ñu jël mbir ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laa jalaaj bi kenn du tontu si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ la ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla laa jalaaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moo nag du tontu ni ma ne lu mën ko yow ñepp ngi ñu xew ñepp ngi taxaw bari zuna la yakhfa ala llahi minhum shay tabarakalla dal na amu fa makhana amu fa ñeene amu fa ñu dum ni ñu ñu neew te ñoñe fa ñu jaari bu taxaway bi ñu ñu ñu mal ko yaw yalla naaj laaj bi ñu ñu dum tok bi bu yedd la jatt ko dama ñal mal ko yaw dama ne ku mom ngor tay ñu ñepp na tek rek di xolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wut a wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu ko

0: من هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لول بعد ما تيجي تفسير القرطبي ديك تقدرون ختم نت تيمير لك الحسن وخلول رجل عنه مني يلا لا يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku fañu tontu wala sax ñu ne ko moo tax mu tontu boppam. moo tax kera ba yàlla naajee sawar ne ko ndax seef nga sawar mu wut a tontu te mu wut a ñàkk a tontu. alim tana ndax seef nga sawar mu wut a tontu waaye mu wut a ñàkk a tontu. foofu am jafe-jafe lool waaye mu tontu tontu bu yaru. tana ndax seef nga sawar ñu mu wut a tontu waaye ñu mu wut a ñàkk a tontu. foofu am jafe-jafe lool waaye mu tontu tontu bu yaru. mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafee am. mu ne ca kanam tubarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne moo day tey jii yàlla ko moom moom ki kan moom ki mag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ombatal ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay bóongeen ak ñu leen woon ay bóongeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo desan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen. ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaas ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jullee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg a tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama si doo xam ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. moo tax ku jël nan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon namu ngeen yéen ñëpp ne maa ma ngoor tey ñëpp ne salaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujjuzaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la. kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na. lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci àlaxira ña fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooya dañoo nekkoon nit ñi ñeen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee. fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ. nga gis comme fay ndeysaan gis ya mu defoon mu matt baaraamam la cax ko ne su ma yëgul du ma ko def. nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def. dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas nga lekk gerte caafu jàngur ndax mas nga lekk doomu tàndarmak jàngur. yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tuba radiallahu anhu wax ca tiiram yana àlaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàngur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jéggi. yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfatiri wa ala alnaqiri laa zulmal yow tey kenn tooñ lu tax ndax tujjusaa kullu nafsin bi maa kasabat.
1: kune lañ nara fay seeni jëf. Kon nag tànk bi la lu may jot rek yëgal ne dam koo war a jot, lu may jot yëgal ne dam koo war a am, ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa zulmal yow mu tooñ daaxee yi. Yàlla tàmm ne àtti nag te inn allah sariiul xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la, ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfan ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala, àggagul ci asakay asakam. ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel ñu ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dalagu ko. inna allaha sariul xisaab, moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waaxal nit ñi, upp leen, fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: La hada nnaas, mu jubal nit ñi jamiaan ñoom ñëpp, waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen. Ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub, ku xeyntu ndëngate mu bàyyi la nga dëng. Waaw, lenn lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu, imma shakiran wa imma kafura. Feneen fa mu ne wahadaynahu najdayni, ku jaar ci njub gi ah nga góor góor lu mu jàppale la, ku tàmmi ndëngate it mu bàyyi la foofa rek. Wala yazaalu, du dañ nag allazina, ñi nga xam ne tusibuhum, wala allazina kafuru, ñu wedd yàlla, duñu dañ mukk, tusibuhum, di dal ci seen kaw, bima sanacu, ci sababu nag jubati gi ñuy def, qaariatun, ay mbugal, aw taxullu, wala muy wàcc, qariban, fu jege, min diyaarihim, min daarihim, ci seen kër. Ñu wedd yàlla saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbe, wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xuppu leen ne leen ah gis nga li nga nekkee li ki nekkee ñoom ñaar ñoo bokk, te gis nga li yàlla teg ci kii. Maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def, yow am njàng la ci yow. Soo dëkkee ku baax muy def lu baax, ngay tàmbalee def lu baax, nga gis ni mu baaxee moom na la wóor ni bu yàggee da nga àgg ba toll ni mbaaxam gi fii mu ci toll. waaye boo nekkee koo xam ne kii ci safaan la nekk, nga nekk ca safaan ba yowit na la wóor ne la koy dal ca safaan boobee, bis boo tollee ci safaan fu toll ni fa mu toll, lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw. waaw, moo tax bindukat ba ñuy wax ne ulaika alxawmu la yashqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina saadati. maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax. fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax. tabarkàlla, maam rantuwa moo ko bind ci xuqal bu kaw. kon ñaar ñu ñooy am wala yazaalu, du dañ allazina kafaru, ñu wedd yàlla, tusibuhum, di leen dal, bima sanacu, ci sababu li ñuy def, qaariatun, mbugal, aw wala boog taxullu, muy wàcc mu mbugal ma, qariban, lu jege, min daarihim, ci seen kër. rek nag ñu ne ca rek wala yazaalu, ñu ne ca rek xatta yatiya, ba mu dikk nag waadullahi, dig ba yàlla dige woon, waadullahi, dig ba yàlla dige woon daal di dikk. soo ko dellowaatim ci kuffaaru quraysh yeeg salawatullahi wasalaamu alayhi, boo ne xatta yatiya waadullahi muy izhaarul islaam wa intisaaru alayhim, wala wa intisaaruka alayhim bi fatxi makk. yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yuxlifu, du wuute al miaada, dib moom jënd yoo xarandiw. Inna allaha la yuxlifu al miaad, lépp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sàngam laa koy def, su loola jiwee mu def ko. Yonente bi salaa sallam yàlla ne ko walaqad istu'zi'a, yàgg nañoo saboote bi rusulin ci ay yonent ñin xablik lu la jiitu. Lii ñu lay wax mu ne ko ah mu ne njëkkoo ci njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabii, ne ko lii ñu lay def nga nekk ci ma gënul ci nit ñi di xëye sa kër di julli ji, ñu ñett sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu jógee jog ci sa loxoy di nacc. Mu ne ha, mu ne ko yàgg nañ ko def yonent. Nii ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab si birit nag di ko tuur ci sa kaw. Mu ne ha, mu ne ko yàgg nañ ko def yonent. Nii ngay def jóge fa ngay julli ñu lay xëpp suuf. Mu ne ha, mu ne yàgg nañ ko def bu yonent. Nii ñu lay def di la topp di la baraawo, yàgg nañ ko def bu yonent. Nii ñu la def ngay julli ñu ñëw di jog ci sa loos bi. Mu ne ha, mu ne yàgg nañ ko def bu yonent. Yi ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga. Mu ne ko ha, mu ne yàgg nañ ko def bu yonent. Moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooy ni ñu baaxut ñëpp ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp. Ku tege ca kaw mbaax doon noo ni ñu baaxut ñëpp. Mu ne ko dégg naa wax bi. Mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaru ña weddi summa ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi. Ka nga xam ne moo nekkoon na ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana, ci soo xamoon naka la nekkee iqaabi su mu mbugal goom leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd bu dutoo merati sallallahu alayhi wa sallam, xolam daal di dal mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci adduna si jarul mu koy naqari. Léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wa sallam, ak merukaayam daal di jeex. Moo leen ko baax ku ne bootalee foofu aay ji dale daal di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag. Waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim, su boobaa rek danga sobe. Waaye yow mii def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji, mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg. ñu ngi ci suratu raadu aaye fanweer ak ñaar. Yàlla nee na afa man huwa qaaimun, mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin, ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim fàggu. loolu laaj la afa man huwa raqibun xafisun ala amali kulli insani la yaxfa alay chey min amali alibad wa huwa allah. xabar bi nag maxsuuf taxdiruhu kaman laysa bi haasi sifa min al asnam. maanaam afa man huwa, mu ndax ci nga xam ne qaaimun, dafa taxaw taxawug fuglu ala kulli nafsin, ci bépp bakkan bi maa kasabat, ci la muy jëf. ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg. loolay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man, jàlla jalaluhu yemoog ñi dul yow. ndax yow xaayma dangaa taxaw ala kulli nafsin bi maa kasabat, bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi. lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom. soo jëfee xam na lii ngay jëf lu muy tere la. nga baalu xam na, soo baaluwut xam na moom xaayimoon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu. lu tuut tuut mu fay la, lu bari bari mu fay la. fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg. déedéet man su nekk nii su fekkoon ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu. duñ yëg ne woor la wala duñ yëg ne wóoroo. waaye jàlla jalaaluhoo mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii, ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii, su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa, ma nekk fii ma nekk woor fi mu jëf tag. kooku daal miimut ak kenn moom jàlla jalaaluhu. nga ne ah waaw lu dee rëy na. mu ne waaw moonte teewul day wa jacalu lillahi, defal nañu yàlla churakaa ay way bokale bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu ka shurakaahum waaw nax yalla mo may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki bi ñentel ba xatum ñet témir ak fan wër ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw ali salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñoñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des nako def ci nit mu dagan des nako def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbaliku ci am keur mu dimbalal la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don degeerlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ko yoy yoyam moy jafé xana famuy yam ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su boba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngay na bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngay na bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci soufsi ha lol de lu reey la loñ bëgg xamal yalla te la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngay ko bëgg tek rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'as ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin mun aya ji de ihtijaj baliq bi ni manam aw layhu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waaw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waaw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waj'alu lillahi shuraka جم وقتا بيها على ضلالهم في جعل الشركاء لمن هو فرد واحد ينكوا من نيتال با موي نيمو بان بان جيغا خامني موم لا شركاء اي ام وناني اموت من سموهم تول لين لين نيتال با موي نافيو بيغا خامني موم لا نافيو داكو لو خامني اموت موي ناخ ديغينا بيغ خامل يالا لوم خامل mu juromel bi moy bimu koy def ko def ci tadarruj moy ngi yeg ndank di yeg ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiyab yalla nena bal li fi nek zeyna rafetal nañu lil lazina kafaru ñu wedd yalla makruhum sen pexey ñun dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabal islam lahum am nañu azabun mugal fi lxayaati dunia ci dunduk àddina wala azabul axirati mugalum al axira ashaqu moo gën a métti ashaqu moo gën a tar wa ma lahum duñu am nag minallahi ci yàlla min waaq ku leen di feg maanaam duñu am ku leen di fegal mbugalum dox seen digganteeg yàlla laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saqatahu wa intiqama duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar nii wa man yukazibu bi haha al hadis bàyyi maag ñii ma duma leen te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñu da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu dañ la koy misaal alayhi salatu wasalaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañu koy misaal rek yàlla mu ne masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wuida almuttaquuna moom lañ dit ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll almuttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li yàllay digle dañ koy def li muy tere dañ koy bàyyi ñooñu ñooy ñi ragal yàlla loolu dong nag mooy ragal yàlla ragal yàlla nekkul ci col ragal yàlla nekkul ci doxin ragal yàlla nekkul ci ay cër ragal yàlla nekkul ci waxin ragal yàlla gis la comportement la mooy di def li yàllay digle tey bàyyi li muy tere loolu moo jig ragal yàlla soo wéetee na ca soo nekkee ci nit ñi na ca imtithalul awamiri wa ijtinabu nawaahi loolu moo jig ragal yàlla saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere ca nga nekk ca ca ti koo bàyyi na la wóor ni amoo ak ragal yàlla mbaas ak ragal yàlla des na ana aljanna jooje nu mel aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya dex ya comme dex yu bari la dexuk soow dexuk lem dexuk ndox ak dexuk sàngara su bokkutëk suñu sàngara si loola fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox waaw fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox ndax ndox dama dama da ko munta ñàkk ci dundam fii miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom benn bu ñaaral ba bii nga xamee ni fi mu nekk nii da ngay fay ndox léegi-léegi weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-cari mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko ñu ne la nag boo demee aljana dutoo fay ndox kenn duutu ñëw sa kër jox la facture nga ne ah déedéet taxaw na ñu ne maa la ko wax ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox nga ne lu neex la yàlla na la yëmut foofu lem ñii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunëb lem da ngay tijj lem gii di tuuru te da nga cay naan ca sa biir du ca daw doo ca feebar nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem boo demee yow mën a xiyaam da ngay am rubinëb soow nga ne ah mu ne des na ba tey sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mënut ni sii soo ko naanee doo jàng soo ko naanee doo yàq te doo sam xel du laxasoo doo yàq sa dara foofee am na fa rubinëb boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira loolu bu la ko yàlla tabaraka wa taala digee dama ne ca kër googee lu am solo la te kat da laa misaal waxul la dëgg-dëgg aljana na mel waaye masalul jannati la wax kon naan gaa nga noonu ukluha lekk ga nag daa im lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fanan ñela bu beul seen nga ndekki aljanna mu amul fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h nga fa nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fooy rek lek gi mi ngi fi tang jeer neex yassaf sukar sal sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga itka daim wasiluha keruk aljan momit daim la tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññul ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tuddu ci sa ker ñetti yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fan wer ak jurom ci suratu ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk aliun fall andak ci wala xaral lawi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان الا على الظالمين بك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجي سي سوره رعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام غي ني داجي بي ياسو ني تاخاون سي آية فانوير اك جوم wa doore tay ci katunu borom bi aye fanwer ak jurom ben aye fanwer ak jurom ci suratu ra'd yalla ngi don melal di ñu misal al janna neexi do wax masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar wa kulluha da'im wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an nar سيبرم سبحانه وتعالى ci ay ji mi ngi ñun misal al janna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mu ne al janna jojja lepp luy xetu naan ma nga fa al janna jojje lepp luy xetu lek gu neex ma nga fa al janna jojje lepp luy lu sedd te nek naflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal ladina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirin nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal ladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wal ladina te ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen al-kitaba tere ba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy al-qur'an maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoño yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacce na ci seen tire wa min alahzab amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wan ne sama waji mo man sen waji lolu moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jariñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo mama moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo ma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xamne fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti len ci biir de wamin al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci birum mbir waye parparlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na la len tontu ñom groupe bobu ne len innama lifi nak man day umirtu dañu ma digal an a'budallah mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jexe ad'u ila allahi wa ila allahi al-ma'ab moji day wone ne nit tude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay law yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye lañuy wettu dadi joxoñ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxoñ la fele ci wettu jamoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek dadi dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fé mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëm ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko attan ndax la ay ja waxon ca suratu yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunit bi arab wala yunit bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bo de gestu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhidun yi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné da na wacc ci yunit yi alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraku taala don wacc ci yunit yi alim salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fi nek alquran bu ko sinwa bi timé diko firi ci sinwa français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereer bi tim ko wala wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji soti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dran ci massa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nañu so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikal na lay min al ilmi ci xam xam su baba de malaka do am min waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fet min allah ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah والمقصود تحصير الأمة من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بجكب جرعة

bu ko defee kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wane am alal bañ koo génne azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay gaa gën ci moom nay baaxut. Nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey, soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg. Mu ne la léegi génne ko azaka, jox ma ma jox samay faqiir, nga nay koo génne, loola moo dig nay. Mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa xayran lahum. Ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom, bal huwa sharrun lahum, loola lu musiba, loola musiba la ci ñoom, loola musiba la ci ñoom. Sa yu tawaxuuna ma baxilu bihi, daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa, bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari, mu ne man ataahu allahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaan lahu zabibataani fa yaaqusu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maaluka ana kanzuka thumma tala sallallahu alayhi wa sallam wala yaxsabanna alladina yabqaluuna al aya. Santaane joxe leen, waaye yàlla du wax joxe goo xam ne moom lu mu def ci poche ma tax. Moo tax muy wax bu waxee ba noppi bu aaya jeexee mu teg ci ne man nag laa jël ma sama bopp, ndax walillahi yàlla moom mirage samawaati, ndonal asamaan li ci nekk ci valeur, wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur, yàlla subhanahu wa ta'ala nee na moom moo koy donn. Maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don, bu sa doom faatoo doomam don, bu kooka faatoo kooka don, bu kooka faatoo keneen don. Léegi bu ñëpp faatoo kuy donn, suñu borom tabaraka wa ta'ala donn lépp. Kon li fi nekk lépp moom moo ko moom, li fi nekk lépp moo koy donn, moomam asamaan moomam suuf. Kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax, moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga. Wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabiir, yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpala, amut lenn lu ko ump ci seeni jëf. Lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko, lu waay def ci diine ji lu mu réeréey xam na ko. Bu ñu demee yowmal xiyaam mu reg leen ñëpp, kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd, wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la, fekk yaa ko teg sa bopp. Aay yi ba léegi bi mu defee ne qaswat uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale, def ko qaswatu badar, léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tuddee al yahudu, pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islam, ak it wax yi daan wax ci biir islam, ak it moytuloo ñu nafiq yi. Yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi. Bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bëbëstal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraaya yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka wa ta'ala. Aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya. Sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng, mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee Finhas ibnu azura, fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia. Bi aw bakar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayxab ittaqillah wa aslim, mu ne ko abou bakar wax ko loolu ne ko torox nga ñuul nga ragal yàlla ci omut ki li muhammad di woote sal allah ai sallam. Yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg, fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat, bind ko ci injil, loolu tee ñëw. Seen xaas ne ko abou bakar ñun soxlawuñu la, soxlawuñu yàlla, soxlawuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne ko yàlla faqiir la yorul dara, barki bi moom mbay liñ dégg muy leb. Ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñor dee nañu, kon nuñ koy wut see bam ñuy defaral leen. Wax ji daal di merlo abou bakar sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko,
door bu metti metti nak la ko door dal di giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al-ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu 'unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak ko leer gi dox sun digeunte ñu signante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu signante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu waxne ahakai limu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allahu yalla qawla alladhina waqu ni nga xamne qalu ñone inna allaha faqir yalla ku ñakla yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dadi wax deug salawatullahi wasalamu alayhi dadi jang ayaji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti alayhi salatu wassalam bi ghayri haqqin lu gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunu mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaraku taala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy waxe ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defal sa kër ba mbax waye waye war nga baye xel kër suñu borom tabaraku taala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind liñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yamul khiyame suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabarak wa taala ni ngi redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yeen wet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sow yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaraku taala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ko defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxtat ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la jub lol rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu ja togn sa bop alladhina neen ñi nga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxonteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdoj sawar a jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu defut lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëeg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek duñ la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen ne du ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxoom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala bu bil si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa lima qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii nag ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bokkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Muhammad bi xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokkat bàyyi képp sax waxuma la ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla tekke ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos not da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def déedéet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu yo ren bim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nag waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yawmal khiyamati bisu taqway ba modi bu yawmal khiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sekk kenn ku nekk yalla du wañ ci li nga indi dara diko jox keneen dedet kenn ku nekk lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma sekk inma wa inma li tax ñu leen di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal khiyam motax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga suñu liggéey ci wër lu dé do fayu bu dé amul kon du bax il faut wër wi dé nga dem talal ñu fay la ben su fekkon dé amut kenn du lek yapp su dé amut parce que bu nag wi déwul kenn du ko lek xar mi bu déwul kenn du ko lek ganar gi bëy wi fokk dé am ñu lek len ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dé nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax wax ni man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek sen fete bo xamne dañuy wax ne ñewna kay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su juyu xun ñu nek wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi lek lolu muñ ta nek fokk rek di am yalla nak na deegi amul solo wa inma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek lek comme dañu liggéey nak bañ wër dé moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mi dama dama nak ñaare lek lek dé diko jangal njang mo xamné suko don xam fu mu tollu sooralé dé da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga réré nga tudd ci lalu denk jonga mo jo donu jëkërëm duul la satala nox so na lay bi denti ñi wax asladu khaymana num yewoo juliji ken dul la gat xale parce que bu ken di wuton do lek yap ben su ken di wuton do juli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkërëm di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd moy lalu

jëlel leen ma loola daa dee nga door ko jël teg sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga gëddanti kenn dul la gàttal wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Léegi daal yàlla nee na programme baa ngi nii fa man zuxziha ani nnaar képp ku def programme jóg di góorgóorlu ba yawmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxila aljannata te dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal xiyam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyam dugal sa tàngum ndeyjoor biir aljanna ñoot di tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp nga biir aljanna loolu mooy alfawzu alazim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha ani nnaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxila aljannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataau lxurur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau lxurur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom muumuu ko adduna ko moom sa garam bub bi adduna ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal xiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que adduna ko moom sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi ngi koy bàyyi lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bëri la ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wama alxayaatu dunia illa mataau alxurur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla nee na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii am waalikum ci seeni alal wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladina ashraku ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale da ngeen dégg ci ñooñu azan kasira lor yu bari yàlla nen yéen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am nattu yi nattu ci alal nattu ci bakkan ak nattu ci looy dégg fu nattu yi jóge mu ne min alladina utul kitaaba ci ñi am téere muy alyahudu wan nasara ak ñaan ak ñi nga xam ne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yeneen yu mën a doon yooyu nag muy nattu boobu ku nekkul ci iman doo ko am waaye kenn munta nekk ci iman te amoo nattu boobu al imanu wal ibtilaau mutalaasimaani ñoom ñaar dañoo taxaloo saa bu bii amee rek bii daa dañëw ci sa kaw léegi ñoom ñaar ñëpp ñoom nga jëfandoo wa in tasbiru bu ngeen muñuy nag wa tattaquu ngeen moytandiku ragal yàlla fa inna zalika loolu min azmi al umur mi ngi bokk ci dogog mbir yi kon li nga xam ne moo mën a musal nit ci natt boobu nga xam ne daf koy jóge ci min allazina utul kitaaba di ko jóge ci min allazina ashraku la ko ca mën a musal mooy alsabru wa taqwa moo di muñ ak ragal suñu borom tabaraka wa taala kon suñu borom tabaraka wa taala fii wan na leen kenn munta am al iman te munu amuloo al ibtila gëm yàlla moom saa boo ko amee rek nga tàmbalee am ay nattu da ngay gis gone goo xam ne gii aw yaramam xëy na ci biti la daan nekk ab boppam ci biti la daan nekk daawu ko musóor daawul toog waxtu fenn fu nekk ma nga fa benn bis mu tàmbalee denc aw yaramam muur ko mu tàmbalee am ay nattu nattu yi sax boo moytul ma nga jóge ca yaayam wala ca papaam nangam nangam tabarkàlla moo di ku gëm yàlla ku nekk rek fas yéenee dund sa diina tàmbalee ami nattu ñu baax ñaag ñe leen jiitu woon ak al anbiya ook mursaluna yaag awliya yaag suhada yaag saalihina yooyu yépp kenn ku mas ne aamantu billahi bu ci ëllëg saa nga daal tàmbalee am ay nattu waaye nag asabru wa taqwa mooy li nga xam ne mooy dékku nattu yooyu wa is fàttalikun akasa allahu yàlla jàppoon na misaqa alladina këllë rek gaa ña nga xam ne uutul kitaaba joxoon nañ leen téere yàlla siñeent woon nag ñoom pact ne leen la tubayyinunnahu da ngeen ko leeral da ngeen leeral téere bi ñu ne waaw linnaasi ngeen leeral ko nit ñi

0: waaw wala taktumunahu duñen ko nëbb ñu ne déedéet bañ leen joxee téere ba nag fa nabasuuhu ñu sànni ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw waraa ginnaaw la zuhur ginnaaw la ñu boole leen ñoom ñaar alxuraan jëfandikoo ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko njëg gu néew ñu weccoo ko njëg gu néew moo di li ngay wax ci téere bi leeral ko nit ki loola lañ nangut ñoom ñu jàpp ne bu téere bi leeree am lam leen xañ ñu bañ koo leeral loola yàlla tuddee sama nan xalila njëg gu néew fa bi sa maa yashtaruun fa bi sa bon na maa yashtaruun li ñu weccoo ñaar yi bokkut alquran bokkut ak lële kon fa bi sa bon na maa yashtaruun li nga xam ne moom la ñu weccoo yàlla nee na laa taxsabann bu mu yaakaar allasina yafraxuuna ñi nga xam ne dañuy kontaan bi maa ataw ci li ñu def def sag bokkaale ba noppi kontante wa yuhibuuna ñuy bëgg nag an yuxmadoo ñu sant leen bi maa lam yafaluu ci luñ defat bëgg ñu sant leen ci ne ñoom dañuy wéetal suñu borom falaa taxsabannahum bu leen yaakaare bi ma fasatin ci ñoo xam ne dañuy sawe min al azabi ci mbugal ma déede walahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla tëjeeti aaya yi walillahi yàlla moom mulku samawaati moomeelug asamaan wal ardi yàlla moom moomeelug suuf li fi suuf yàlla moom li ci asamaan yàlla moom wallahu te yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la man kon suñu borom tabaraka taala gis nga ko nettali nañu xaswatu uhud nettali nañu xaswatu badr wan nañu li ci nekk ci am njàngale daa di kuy tëjee tëjin yu am solo mooy wan ñu ci biir li tax lislaam di tëral wàllu xeex du cari ne lislaam mooy jóg jël ay jaasim kenn ku nekk mu lay dóori jaasi déedéet islaam li muy def moom mooy ñëw wane ne lii la yàlla bëgg subhanahu wa taala woole nit ñi ñëw ci bi mu woohee waa quraysi waa quraysi bañ cee ñëw xanaa jàpp ne lii runt bi def day yàq seen i affaire loola taxoon ñoom ñu jël seen i ngànnaay fas ko yéene àgg ci song ko loola nag mu jóg moom tam fas yéene songanteeg ñoom dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ko yàlla jàppalee ci almuntara al islam yi ci wàllu leera googu ndax mu jokkaloo ci lii nga xam ne ci la ñu nekk ndax ci waxtu wi ak si na insha allah tabaraka taala yàlla na yàlla jàppale ñu jàppale leen yàlla na yàlla nangu suñuy ñaan ci yéen nangu seen i ñaan ci ñun yàlla na muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne baaxee nañu ba ñu jeexal ak mi nga xam ne mooy hijriya nekkoon junni at ak ñeent téeméer ak fukk ak juróom ñaar dugg ci meneen ak moo xam ne mooy junni at ak ñeent téeméer ak fukk ak juróom ñett bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógee makka dem madina ak tey yàlla nañu ko jeexal te it li ñu fi yëngatu lépp ci diine yàlla na ko yàlla tabaraka taala nangu ñu ngi leen di ziyaare ci ajjuma ji nga xam ne ci la ñu nekk muy kon ajjuma di njëkk ci weer wi ak mi nga xam ne mooy hijriya di njëkk ak yéen ci seen tafsir alquranul karim di nga xamee ne danañu leen ko baaxoo di defal ajjuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu ali imran muy saar boo xam ne ci saar yu guddi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax ak ci waalul mufassal taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee sama borom tàmbalee woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yi wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yonent yi alayhimus salaatu wassalaam ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kàttan moom rek moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ki day dana am te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala loolu tax saar bi ñu ko tuddee xitaamul misk maanaam dafa tëj tëjin wu rafet wu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fas yéenee def luñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxla woo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: su umar yekati min lay digal da'wa gëna jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ni jëm kaw li ñu lay diggal wa a'ridu anil mushrikeena ci nga xamne dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñi lay reetan ñep dañu la len fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un moo di ñi nga xam ne nanguwuñu woon li yonente bi di woote salawatullahi wasalaamu alayhi waaye yimu ci woon ci ñàkk gennangu waaye dañ ko doon lor di wut ay chibri di ko tuur di wut ay dëkk di ñàkk buntu këram moo tax boo demee ci xilaasu zahab saf a ñaar fukk ak ñett buntu wala al faslu alaashir faslu fukkeel ba suñu maam cheikh alhaaj malik ci zikrul mustaziin ma ngañ cay wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahabin wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun zuhairun abu qaysin nubayhu munabbahun wa uqbatu wal aasi abu al hakimi wa mut'amun wa ubayyun ma'rukanata malikun umayyatu ahlu al baghyi wal ghazami ñi neena ñoy ñi dakkona lor yunuti bi alayhi salatu wassalam daqon ko retan daqon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nagn la al musta'zi'ina mbollem ñi la doon sabote suñu maam joju tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñooñu la allazina ñooñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waaye nag xërëm yi yàlla lañ waaye nag awsaan yi yàlla lañ léeg-léeg sax olof yi ñoom tabarakallah nga gis jigéen joo bëgg sax bànne ko yow sama yàlla tabarakallah loolu nag moom ëpp na waaye fa saw fa yaalamuna daañu xam kan mooy dëgg yàlla subhanahu wa taala yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne yàlla ne ko walaqad na'lamu xam nañu bu wóor ne annaka yow mii tey yadiqu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluna ci liñ lay wax sa dënn bi mi ngi xat mooy maanaam liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaquluna walaqad na'lamu xam nañu ne annaka yow yadiqu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluna ci liñ lay wax léegi nag fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sa borom bàkk ko wa kum min assaajidin te nga bokk ci ñi koy sujjootal na nga sabbaal sa borom fa sabbih waxoon nañ ko ca suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika ndax ku ñëppee bàkk ku ko bàkkul wéet ca bàkk ca wéet ca wéetaay wa waaw ku ñëppee bàkk boo bëggee am nam dee ko bàkk ba dima ca làmb ja it bëgg saa booy ñibbi di yëkkati sa loxo dangay farak kuy daan olof nee na boo bëggee it foo joxoñ jant bi fenk fi bul joxoñ sowu bul joxoñ bëj gannaar bul joxoñ bëj saalum deel joxoñ penku rek bëd bu set dal da nga joxañ penk rek ni fi la jant bi fenk bëd bu set nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fa sabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñu dugg mi naxle ba ca tege mu isra yi xam nga ne yalla ng ko ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jëlé fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi feele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so bëggee jam so bëggee am sa mbir njub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sa borom jaar ko fi ko nit ñi jaar wakum min as-sajidin nga bokk ci ñukuy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg andak yow ci aljanna ja salawatu sallamu alayhi nako bari nga ci morom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu sallamu alayhi ci yow nak dossier bu leer mo gëna neex plaide ci dossier bu lendum bu fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujud bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñi nga xamné dañu neex plaide yalla mune salawatu sallamu alayhi wa'bud rabbaka wetal sa borom wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkal al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkal al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju bam mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xedma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saakasulhu al-fa'mi wa danasul shida bi khayr al-'ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahyi manam fofu liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ca la ñuy nek nak ba far alku wa yad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fami la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendum xel xeymu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi chulutul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men mbir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratul hijr di jeex fofa la yaqin ja nek nena ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firéwul de ñoom firé wuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu woohi salawatullahi wasalaamu alayhi tàgge ko ko, ndax ba mbir mi door a tàmbali commencé faatu dañ koy woo mu ñëw, mu jóge dañ ko, mu jóge dañ ko koy indil, mu jóge dañ ko koy tàgge noonu rek tabarakallah, ndax nit ñi bëri woon nañu ba munta dem ci ñëpp. waaye bañ ko woohee ca sahab boobee dafa ñëw tiim ko, daan ne ko qad ataaka al yaqin, qad ataaka al yaqin ji la muy tekk kon mooy daf ne ko dee dikkal na la. kon suñu maam ji moomit ne day bàyyi loo xel nit ñi. bu doomu aadama wax ne àgg naa ci yaqin léegi damay bàyyi ak jaamu yàlla, nee na su boobaa léegi ñu firee woon lasul yaqini bil yaqin, loola ca la leen ci dugal mooy suuful fami ci ak waru ak lëmbimu xel bi xayri ilmin, nee na yooya moo leen ci dugal tabarkàlla. xëy na ay bind la yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yooyu dinañ ci mas a dikk insha allahu, ndax mbindi nag ñi la te kuy nettali alquran ñaare téere boo xam ne bii jàpp na ca màcc ca mbaa leeral ca lenn jëli ko du wàññi dara insha allah tabarakallah. yàlla mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ñu topp suratul hijr ba ñëw ci aaya bu mujj muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent, mu naan alayhi salatu wasalaam wa'bud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin, jaamul sa borom ba dee dikkal la, moom la ñuy ñaan tabaraka wa taala mu dajal ñu fàtt.
2: alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran. mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès li ko wër ci 90.6, dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran al karim, jeexal suratul hijri war a dugg tey insha allahu suratul naxli muy saaru yemb. wàcc màkka nekk suñu juróom suñu fukkeel ak juróom benn ci saar, nekk téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak ñaar. saar yi wàcc màkka dafay jàngale wàllu aqida, lu jëm ci al uluhiya li wane ne yàllaay yàlla, wal waxy luy wane ne yàlla yonent yii di wax waxalu ci seen bopp yàllaa leen waxloo, al ba'th mooy lu jëm ci ne ñii ñu gis ñuy dee di fi jóge ñu di leen suul, dina mas a am benn bis ñoom ñépp ñu jógaat seen ru dellu siwaat ak seen yaram ak seen jëmm. dana jàngale nusuur te mooy tasaaroo gi nga xam ne bu doomu aadama yi dekkee bu yowmal qiyaamee dañ koy tasaaroo, kenn ku nekk jëm sëñ ja fas yéenee samp saw xel seet fooy rawe ji. yooyu la saar bi di jàngale bëgg bu ko àggalee nga gëm ne yàlla rekk yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki, gëm ne ñi dekk ñépp dañuy tasaaroo bu yowmal qiyaam. ak itam dina waxtaane luy tegtalee kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wane benn gi mu nekk benn. tegtal ya nag da ciy jël adduna bii ak nii mu yaatoo, adduna sii ni mu yaatoo, asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee, xamuñu fu mu yem, suuf sii nga xam ne ci lañu taxaw, tabax ci suñuy tabax, teg ci suñuy tali, di jaar yi oto dem ak a ñëw, ak géej gi nga xam ne ndox maa ngi ñuy wër ñu ci wàll wu nekk, xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe, rawatina ñun ñi mënul ndox, ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd ba dee, ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabarakàlla nooy nepp, nga dem fee mu nekk wu xur, suuf sa ñul kóog, ak ndox mu bari mii nekk ci adduna si, géej gi ëpp suuf si, ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi, ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari waaye gii mu bari, ak gàncax gii nga xam ne su tool yi jotee rek mu tàmbalee yokku, ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej dég yu mag yeeg tabarkàlla, ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi na ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñu jaar, yooyu yépp suñu borom tabaaraka wa ta'ala da koy boole ngir ñu wan ñu, wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa ta'ala ci li di aalamul ghaybi wala aalamul shahada, loo xam ne daalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa naatiqatun bi aathaari qudratihi allati abda'a biha alkaainaat. Ma tax saar bi ñeenti tomb ngi nii ci lay tege. Bi njëkk bi saar bi jël na ci tàmbali gi mbirum waxyu, mbirum waxyu ak mushrikoone yi nii leen waxyu diise ndax mënuñu ko dégg. Ma tax ku ne yàllaa ma yónni dañuy xool, boo amul alal ñu ne yónniwu la, boo amul yére ñu ne yónniwu la, boo amul tool ñu ne yónniwu la. Moo tax wedd nañu wax yu bari, ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc, ñu ne mukk. Moo tax daanañu toog naane alayhi salaatu wasalaam, li nga ne mi ngi ñëw tee nañu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala, ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram, muy xel mi, muy xalaatukaay bi, lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama aasaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa ta'ala. Ci beneen tomb bi mu tëj ko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa ta'ala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al maw'iza al hasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon, ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xam ne mi ngi jot li da'awatu llahi subhanahu wa ta'ala. Loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu, wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre, soo gajam rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junniy yemb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa ta'ala tuddee saar wi suuratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobe yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa ta'ala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Looloy aaya ju mujj ja. Wa'bud rabbaka, jaamul sa borom, xatta yatiyaka, bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow dama nga ne ah man de nar na sonn kon nar fe nek ni ma fi nek ba ba al yaqin di ñew muy de budé ku ndeysan yalla def muy muru yaram mu ne tangor yu ci la na radié budé ku julli mëna wa jakk ji rek la na dekkay dem yalla ne la ata mbir mi kay dikkna ata amrul lahi fala tastajilu lolu ci kim tanu jokkolo yi xari jokkolo ci la bokk wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nga nan mbir mi xel na mën la ata dikkna ba nopi bokk na ci jokkolo gogu ci am saar yi ñu genn moy hijri moy siri aw qur saar yi ñu dugg moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga degg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bi mu ne ata amrullahi fala tasta'jilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkolo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mune ali sallallahu alayhi wasallam xamna ni sa xol leg leg mu am ay xat xat ci liñu lay wax waye xolé bi suratul nahl di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahsan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci muju bi hijir tambali daf ne law dañ na ko won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo fa mu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarkal yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jeex sababu nusul ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabatis sa'a kuffaru makka dañu né sallallahu alayhi wasallam day nénaay bis penti ngi bëgg tukki ñu né kon nañ fommu ndemam tool yi bu kenn dem ci tool bu ñu liggéey yéti ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko foggé ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisunu ci dara ibn abbas mune fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu bo demé ci sadul mazir jukib ñentel ba xatum ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax juju nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dikna ba nopi amrullahi mirum yalla momu ñi wax bes penc ba alakhir ata dikna ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tastajiluhu bulen ko yakamti fala tastajiluhu bulen ko yakamti aduna tukki ba nopi jatta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wa ma huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al qarib qarib walakin man warat turab qarib nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqru rajulun lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jëfëndiko al fi'lu al maadi ata dikna ba nappi amrullahi mbirum yalla momu ñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bu len ko yakamti yoonte bi mu je ñew na sallallahu alaihi wasallam xeer bi mu je ñew na muy aw xetam tere bi mu je ñew na muy alquran bi ñu boole yépp mu ne kon fala tastajiluhu bu leen ko yàkkamti dikk na ba noppi. Te jamonoom moom alayhi salaatu wasalaam noonu na Ya'juuj ak Ma'juuj ak ubbi nañ ci lu tal ni diggante baaraamu sànnikaay ak baaraamu dëy. Mu ne kon ata amrullahi fala tastajiluhu. Subhanahu sell ñeel na ko moom yàlla gàcce ngalaama moom wa taala te sarina amma yushrikuuna liñ koy niroo leel. Yàlla sorina amma yépp loo xam ne yushrikuuna ñu ngi koy bokkaaleeg moom di ko ko niroo leel. Te qaddasa an ishrakihim bihi gayruhu min al andaadi wal awsaani subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla yunazzilu al malaa'ikata moom rek kay wàcce malaaka yi, keneen ku dul moom mënu leen wàcc. Di ruuxi ci njiital ka ñuy wax ruuxi te mooy Jibril, muy wàcce alwaxyu annubuwa bi iradatillahi subhanahu wa taala min amrihi ci mbiru ndigli yàlla. Ci ñu muy wàcc ala man yashaau ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam, ku ko neex ci jaamam yi. Bu ko neexee mu di Isa, bu ko neexee mu di Musa, bu ko neexee mu di salawatullahi wasalaamu alayhi. Moom yàlla mooy tànn ci ko neex, waaye nit ñi duñ tànn ñi ci leen neex ngir proposé ko yàlla ngir mu def ko bi yonent. Yàllay tànn ci ko neex ci nit ñi ala man yashaau min ibadi yi. Ndax dama adama am na yooyu amu cëg tànneef, am na yu amuk tànneef, waaye am na yooyu amu cëg tànneef. Yàlla mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam wàcce Jibril ak malaaka yi ci moom ñu indil ko alwaxyu ak téere. An ci ne anziru na ngeen waaraate yéen yonent yi, anziru na ngeen waaraate. Yàlla wàcce na ci ñoom lim bu baree baree bari, téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, ne leen anziru waar leen nit ñi. Anziru waar leen nit ñi, yonent yi tàmbali di waar nit ñi. Annahu ne leen laa ilaha benn yàlla amut illa ana ku dul man yàlla, ñii di leen wax ne waaraate leen. Fattaquun ragal leen ma. Moom rek kay yàlla, moom rek lañ war a ragal. Moom mi nga xam ne moom rek kay yàlla moo sañ jigéen am doom tey, mu jël ndey doom ja tey bàyyi fa liir ba te kenn du jël yenn. Moom rek kay nga xam ne sañ na nga ciital sab séet ba ngoon, mu jël séet ba bàyyi fa jëkkër ja kenn du jël yenn. Laa ilaha illa ana. Moom rek kay ki nga xam ne sañ naa fekk kuy nampal liir ba féeregut, bu ko neexee mu jël liir ba, bu ko neexee mu jël yaay liir ba, bu ko neexee mu boole leen ñoom ñëpp yóbbu, ndax moom moom rek kay yàlla te kenn du jël yàlla. Moom rek kay ki nga xam ne bu ko neexee nga judd ba faatu doo téye million boo moom, moom rek kay yàlla te kenn du jël yàlla. Looloo tax mu ne waxal nit ñi ne leen laa ilaha illa ana fattaquun nañu ma ragal. Fattaquun nañu ma ragal moo di taqwa jooju la yàlla wax ci alquran ne ku ko amul aljann moom amoo fa place. Suratu baqara loolu la tàmbalee woon waaw. Di ko def nag programme fu mu toll dañu fàttali taqwa googu, te mooy di def yàlla yi digle tey bàyyi yàlla yi tere subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla xalaqa samawaati mooy ci bind asamaan yi, juróom-ñaari asamaan yi yépp moo leen bind. Wal arda moo bind suuf si it bil xaq ci fulla. Asamawaat bu koy wax saa su nekk daf koy def jamacu, ndax dañoo tegaloo nee nañu jëm kaw. Al arda bu koy waxum da koy def mufrat, ndax nee nañu dañoo taqaloo. Bil xaq ci dëgg ci fulla bindu wu ko mukk moom ñoom ci abasan, bind ko ci juzaaf, waaye daf leen ni bind bil xaq ci dëgg. Kon yàlla fuluwut, yàlla fowut. Taala sori na sax amma yushriku ne li ñu koy bokkaaleel di xalaat ne day fob subhanahu wa taala du fob. Kon wan na leen ne moo bind asamaan, moo bind suuf. Ba mu ko waxee ni léegi nag man déggaguma keneen ku ne moom it day moo bind asamaan wala moo bind suuf. Déggaguma ku ne moo bind mocc asamaan wala moo bind mocc suuf. Déedéet yàlla rek daal lay gis moom. Brevem boobu mu koy tànko ci kaw xalqu samawaati wal ard te bu ne won reproduction interdit defena ne ci kaw suuf kenn dootu fi bind leneen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mung ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqus samawati wal ard liñuy mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus ba jaar li dem yu ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu binduton asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak mbir bi war ñew asal ci asman ak suuf yi def leen mun khalaqal insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa moy jigen li na ci mom tay taxa am dom ak goor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci goor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi bu ñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bind al insan nit
1: fofu la yalla bind nit
2: arab nak
1: bu ne liko ci jaxal nak fa iza huwa qasim mubin
2: ci saasa rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek khasim di adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi mako binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati magam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem wala fa nang neena manum lem lem lem mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yal nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ko wax nga dal di filgem ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoyep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adam bindal ko jurgi da ngay gis ne doomu adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ey yow doomu adama dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'amu jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante yi dag bante bu ri yow ci saw yaram tabarakallah wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma leen ko defal fi hadif
1: wa manafi'u ñu defal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jur gi bu leen neexee ta'kuluna ngeen di lekk war gi leen bu la neexee war ko bu la neexee lekk nag noonu xar ñuy lekk bay ñuy lekk tabarkàlla wa minha ci jur gi am na ci yoo xam ne ta'kuluna dañ koy lekk wa lakum am ngeen fiha ci jur gi ba tey jamaalun taar xiina turiixuuna bu ngeen dee gont su ngoonee ba jur gi di ñibbi si te ña yoroon jur nga xool sa xar lekk ba suur wàññee koo fañ ko doon sàmme coowal mbote yeeg coowal xar yu mag yi nga dugg ci biir pënd bi tàmbalee rat ca ña amoon ak jur loolee tabarkàlla am na solo lool moo tax dañu laaj jenn waaye lan mooy sa plaisir lan moo la gën a neex ci àdduna si ndeysaan mu kontaan ci laaj bi bay jooy dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé la ndëg gi ne kërus mu dox ak dàll yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow nee na looloy li ko gën a neex ci àdduna si tabarkàlla moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turiixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko barilee tabarkàlla xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seen i bagaas ila baladin jëme ko ci dëkk jur gi mooy sëf seen i bagaas ila baladin jëme ko ci dëkk bu dee gëléem nga teg ci kawam bu dee mbaam nga teg ci kawam bu deew fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ila baladin jëm cib dëkk boo xam ne lam takunu nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan inna rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam bu la terelee xar nga fexe ba gën xar déggal fii mu toll mi ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas maa ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar seeni bagaas ila baladin jëm cib dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi biir yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof yóbbu ko jëppal du ko mën mukk illa bi chiqil anfus naka noonu lu jëm yi nga xam ne la ñuy sëf fas yi it ay saakoy pombiteer saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la raouf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko gis nga alquran ci gi yéemeem xayl moy fas xamir moy mbam seen digënté am lu fi nekk ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkelé bi yalla yi teural ay ji subhanahu wa ta'ala barkelé mi nga xamné doomi fas la ak mbam mu duggal ko ci digënté fas ak mbam barkelé ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir daniru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkelé yalla mune wal khayla fas wal bighal ak barkelé domi fas ak mbam wal hamir ak mbam yi yep yalla ko bind lutax ah li tarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal jidul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni ko wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon tay ji la mel ni mu mel waye alal la won tay ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tegal lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas ba nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ronga ñam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu waton bayyi ngon ye fam dan ñore fas yo ye lek ko ñen nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon jangay joge fofé di dem ñukoy jaay fenen fon fa ko fasé baye won fas yi fi teud difu ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun su fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi diko lek yalla neena yalla tabaraku taala mo bi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da ma ci ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko fas wa wal bikhal barkal wal hamir ak ndami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyata ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyata ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des na ko lek ñi ne fas duko lek des ko lek ñene fas des na ko lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu yalla yalla yeeram ko neena jintu kay war wayi ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ naan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yunus bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xéer bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru xay rek day dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qaslu sabil tag qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa al tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yooni nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha'a bu neexon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu neexon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yi tere bu ko neexon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal picc yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbedd bi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaambur guddii fam ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ci xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar noon rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp man naño ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man gudiké rek nga xamé jambar yi ñi nekku li jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ lay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla hul lazi yalla ki nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mang suratul nahli ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu sedd ko mu dem ci asman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokkay filtrer ma nga ca kaw do deg kërëng do deg mbrit xana dënd yi nan fat leen seeni bagage tawba mi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi ta nyax ma tusi mona ngen di saw senu ju amna ca shajarun nyax fihi ta nyax ma tusi mona ngen di saw senu ju al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azara mbay mu gatt ñomen gerte ak ñomen gajanga mbay yu gatt yoyu tabarakallah wazaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp lay megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom azra'a wa zaytuna wa nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat ken rek mo ci amul mom la jigut moy supame te it gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencer indi ay tank yu ken xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen té bu def yaramu neen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lam lay défal
3: da ngay xam lan la suppi mi mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko japp buñ ko summi rek mu def yara do fek mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi az-zar'a wa az-zaytun wa an-nakhla wa al-a'nab wa min kulli thamarat inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wonene yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandarga muy wonene yalla yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dun jëfëndiko seeni xalaat kep ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamne li ñu jota rombu da nga ci diggine yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadli ta'ammulin.

gancax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori. Suratu Nahl aya 12 wa sakhara lakum moo leen tàggatal al-layla guddigi, moo leen tàggatal guddigi, defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntame ki fenêtre-am nelaw. Te kat xëy na kël bu yéeg jëlkati yëfi jaamir la ñuy tëjul, waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddigi moom mënuñu koo tëjul. Waaw, malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul, malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul. Kon bi mu ñu tàggate li guddi moom Jalla jalaluhu loolu la ci junj. Wannahaara mu tàggate leen bëccëg bi, bu bëccëgee nga seen tabarkalla ñëpp sol seeni dàll, kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ayda ca kër ga. Kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am, man ko indil soxna si su ngoonee. Te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nëb téeméer. Yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kenn du la jiitu ci jàkk ji. Wa chamsa mu tàggate leen jant bi, mi ngi nii tabarkalla, loo weeram woolal la ko yorow tàngooram, di ñu wan ne bis bi jeex na, di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na. Loolu lépp mi ngi nii moom jant bi, du mer, du xoloo, du geraw, du def dara tabarkalla, te du ñu laaj benn solde moom jant bi. Mi ngi nii la cay dem ci di ko taal, bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotisé, te ku banque dutoo amu tàngooram, léegi tey ñu jeex ci kaw suuf. Wal xamara mu tàggata leen weer wi, mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko jox indifféré ñu di ko mën di jot. Su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox ñuy jot ci leeram googu, mu boole leer ak sedd, jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarkal, ndax bii dañ koy soxla su guddee. Waaye su fekkoon ni jant bii tànge su guddee noonu la weer wi tànge, mbokk yi xam ngeen dinañ sonn lool, ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe. Wan nu jóoma bi diw it li muy bari bari mu saxaratun bi amri, dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat. Kenn ku ne ci ñoom yaa ngi demee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti adduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle, nga roof ci buum ci bën-bën yooyu, takk ko jàpp ko ci sa loxo, def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf. Wëndeel boobu bu xiiree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru. Waaye bu xiiree ba xiir bu benn waay ñëwal fël sa loxo bi dong, nga ñàkk ndox. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk, loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo, asamaan si fenqaloo, tabarkàlla lépp explosé, ñu daal di ñàkk fi suñu dund. Moo tax laa taxasoo sinatun wala nawmun. Yàlla ku koy rek moo koy yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy Jalla jalaluhu wa azza kamal. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def, wax ko léegi la ayatin, ay mandarga yu bare bare yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. waaye nag li xaw mi ci nit ñoo xam ne yaqilu na danañ jëfandikoo seen xel. Ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer wi, tàggat bidiw yi, te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fi l ard, ci suuf si, te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwaanuhu, melo ya it loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si, muy mbir yu yéeg kéemtaane, bàyyi ma yeeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yépp, ala ixtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha. Yooyu day tabarkàlla am na solo lool, ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pomme bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla. Li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakaruna danañu fàttaliku, yazakaruna danañu waaw.

0: wulli ci yàlla nga xam ne saxaral baxara moo dagg géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cekkiwut ne neexut. Ba jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàlla, waaye am na ko fu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla di yàlla bindi. Ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasunaha ngeen di ko takk wa taral fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na itt su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin. Mbokk ñu déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiq ba ñu daje dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko, yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool la nii man wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wii. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula laallakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñu doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf sii ñu dëkke, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër danga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way, ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi, su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër ak fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal boobu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen, daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daane nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex, dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la. Tabaarakallahu, nee na yooyu ñooy kaddu iblis, moo tax fu mu jóge rek dongay iblis yépp ñëw, fu mu jóge it
1: jigéen ñi ñoo fay ndëkk ñëw ndax ñoom ñi ngi bokk ci ngànnaay yi nga xam ne seetaani jëfandikoo leen àgg ci góor ñi mooy gën a gaaw mu jëfandikoo góor ñi àgg ci ñoom. benn ci yi muy daajeen yi wa ajlib alayhim bi xaylik, ne ne yuuxu leen tiital leen ci sa fas yi. fas yi ci jamono yi tafsiru ibnu abbas radiallahu anhu siriñ fas yi dafa doon jafe. siriñ fas yi jafe woon na lool ci jamono ibnu abbas ñoom ak ñooñu alxayaal lañ ko doon tekkeeg ku mel ni alchamaxari tabarakallah day wax ni min xayaalatin wa rajaalatin xata atastasalahum ci alkashaaf noonu la koy waxee. ba demee ci tabari moom tam bi mu ñëwee ci wa xaylika daf ne wa rukbaan wala kullu raakibin maachin fi maasiyatillah. waaye jamono léegi nag moom fas yi tabarakallah bu ma ko jundee rek ñu xam ne moom day na kéemaan. moo ci seetaan ne am na ay fasam yooyu moom it day fexe ba nga jàpp sa yow tam say wax ne fas yi bu ñu dawee kii mooy raw kii cay tege kii cay tege seetaan ne jël fas yooyu tabarakallah def ci lim ciy def lépp. bu ñu rawut nag waxuloo dëgg te jenn wax ju nekkul dëgg moo gën a xaraam ñëf ki njàlloo ak benn muy fas yi yàlla na yàlla mosal ci fas yi. waraji lika bu ñetteel bi mu ne ko waraji lika ak itam ci say warwaay lépp loo xam ne raajil la di dox di seeti di waaxul ñëw loolu tam ci la bokk. loolu nag bu fekkoon dañ koy tekkee ci wàllu lépp luy dox ndaw ci lay bokk football ci lay bokk waaxu ci lay bokk dox tànki rambaaj ci lay bokk moom tam muy mbir yu yaatu nekk ci ngànnaayu iblis yi nga xam ne moo làqu ci ngànnaayu wastafsif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylik. ndeysaan Sayyid Qutb radiallahu anhu dafay wax ni innahu tajzimun li wasaili al ghawayati wal ihaat wal istila ala al qulub wal mashaair wal uqul fa hiya al ma'rakatu al saghiba tustakhdamu fiha al aswaatu wal khayl wal rijal ala tariqihi wala ala tariqati al ma'arik wal mubarazat yursalu fiha al sawtu fa yus'iju al khusum wa yukhrijuhum min marakizihim al hasina aw yastadrijuhum min fakh al mansub wal makid al mudammara aw al mudabbara fa yastakhraju ila al ara akhazahum al khayl wa ahatat bihim al rijal. ñu ngi ko wax ci zil al quran ci jukki fukk ak juróom ci xatum juróom fukk ak benn yàlla na yàlla yërëm ko fa mu nekk. kon yàlla tabaraka taala benn ngànnaay ngoog ñaarlu ngànnaay bi washaarikum fi l amwaali wal awlaadi washaarikum bokkal ak ñoom ñoom doom aadama yi yi nga nar a jàddal ëllëg bu bëgg leen a boole ci say gaay na nga bokk ak ñoom fi l amwaali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi. kon alal nit mën na koo am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi seetaanee ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seetaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam. tey bu benn nit jógee di laajal jàkka yor ak muus di yëngal di wër nit ñi su tuuree la ceeb yi dangay rus yoo xam nga tey rek nekk ay 10 francs ak 25 bu dee bu weex nga cay weex kas néew xëy na yu bu weex yooyu gars yi di wax ci super yi bu ñuy yëg yu weex yooyu moo cay nekk muy yu weex yu ndaw yi. waaye boo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ña dërëm. soo ko laajee gars yi nga xam ne bàyyi nañ ci xel moo di ñaare ka cay nekk seetaane moo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan moo tax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yooyu lañ cay maye bu dee ci jàkk yi ay 10 francs ay 25 yooyu lañ cay maye. kon alal ji seetaane fexe ne ba gis nga ni ci duggee te it amin wi day fexe ba du sell waaye fu ngi koy dugalit mu fexe ba du sell te yow na xiyaamati balaa kenn seq sa ñeenti jéego suñu borom tabaraka wa taala dana laaj an malihi min ayna ktasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala salallahu alai wa sallam. ku fi am alal foo ko jëlit ak foo ko dugal suñu borom dana la ko laaj. te it gis na ni iblis def léegi sëy bu taxaw bu nekk dana fexe ba ñu laaj guur gi alal ju bari siddile ko ay caaxaankat bu sëyi jotee ku ñu joxoon dara nga teg ca leneen loola nekk ribaa ci ki ca teg nekk ribaa ca kañ ko tegal nekk ribaa lale ko sëy ba suñu borom tabaraka taala ne yéen waa sëy bi déclare naa leen guerre jàng ngeen jàngoon nañ ko fële ca suratu albaqara tabarakallah na ngeen bàyyi lekk riba bu ngeen ko bàyyiwut fahsanu bi xarbi min allahi wa rasuli. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daldi bokk ak cheytaane, cheytaane moom yàq dong la ci bëgg, yow nag nga yor ko tabarkalla di pasar pasaree mu ànd koog yow rek muy benn ci ngànnay gis. Wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fi l awlaadi, bokkal ci doom yi. Doom yi cheytaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo, da ngay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarkàlla nu nañu mel ko. Seytaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale. Da ngay am sa xale bu góor mu judd, ñu ne góor la. Seytaane fexe ba duutul nekk góor, nga am sa xale bu jigéen mu judd, seytaane fexe ba du nekk jigéen. Moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tur, damay wax ne tur àll sawaat la leen di tuddee. Ndax góor ñi mën nga ne àll si ne ña nga xam ne, jigéen ñi mën nga ne àllaati jigéen ña nga xam ne. Waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi, àll sawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu. Su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu, dana takk jaaro ci nab bi, dana takk ñetti caq, dana takk ñaari lam. Moom si nekk ni jëmma mel mooy bu sañoon jigéen lay doon ci ni mel, waaye teewul góor la. Xale bu góor ñi bu jigéen ñi boo xam ne dina sol kap, dina sol ab jiin, dina sol dalli góor, dina wàññi bobba, moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk, waaye teewul jigéen la. Tabarkàlla soo ko dee seetlu kon ñoom laysu min haulaay arijal wala min haulaay nisa, dañoo nekk ci diggante bi mu sab sa diina bayna zalika la ila haulaay wala ila haula, bokkuñu fii bokkuñu fële. Moo tax àll sawaat la ñu di mën a tuddee, loola seetaane moo ko liggéey. Te kër gu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu. Kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóora, ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóora jëme ko ci njigéene. Te jigéen bu sàmmut sa njigéene yi kenn du la denc. Bëri na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tuyeeguñu ko, te kuy takk jabar doo takk góor, kuy takk jabar doo takk góor. Bokk na ci li tax fi nekk nii sëñ yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu, xale yu góor yi ay jigéen lañu. Bu ko defee takkante doo am tabarkàlla ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah. Seetaane kon ni yàlla yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam. Bi ki tege muy waidhum, da nga leen di dig waidhum, dee leen dig nag lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax. Kuy kaas luñ ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Kuy mariaas luñ ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk. Kuy demee luñ ko dàq-dàq-dàq nee ko lee nga gañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Waidhum, dee leen dig rek. Lu waaye sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg. Wa maa yaiduhum cheytaan illa xuruura, seytaan digu leen lu dul ay wor. Moom daal dana la wor, dana la wax lu dul dëgg, dana la wax ni ah yow yow yow yow mala xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg. Dana la wax ni yow da nga am alal, lu àlla araam araam rek mu ne la ah jëlal, soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la, yàlla ku bëri yërmande la, yàlla du lakk doomu aadama, yàlla du lakk lii, yàlla du lakk laa, yàlla du lakk xeet yu ñu. Seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarkàlla lu nit sàggam sàggam fi mu nekk nii doo yëpp sa càggante. Da ngay def ne rek nit moom baax na ba noppi, baax na ba noppi. Tabarkàlla rawatina ab sénégalais yéen baal ma. Yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo mën defal, nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe, amoo ci ñoom sultaanun benn pexe, mënaloo leen dara nag moom ibaadi al muxlasin, mënaloo leen dara tabarkàlla. Su ko defee seetaane mënuñu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafa bi rabbika wakila, day sa borom doy na wakil, sa borom doy na wéeruwaay. Gis nga kon xista bi yàlla nekk na ko ci alquran ay yoonu yoon. Tey gis nga ni mu ko nettali a asjudu liman xalaqta tiina, looloo tax xista bi jóg. Gis nga boo demee ci tabarkàlla suñu góor gu baax gi ci yoof sidna isa, dafa am benn mbir mu bàyyi xel ci ñaari aay yi. Waxoon naa ci pasir bala ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi, maam Cheikh Hadj Malick, maam Rome Touba, maam Imamu Lay, Cheikh l' Islam Hadj Ibrahim, ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek ay ci def yeb mom nga len dund waye bi mom mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu munya suñu bëgg mucc ci ñaari ay li ñi def moy dindi suñu sante nit ñun ñepp ñu dal di sante lay mën nak leg leg da nga nan yepp nit ab loxo ne ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal na la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna sante bu lu nit ne mom la sante rek nga dal di bëgg japp ne ci mom ab gëwul la wala ci mom ab tegg la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax te aw sante dekkul fenn leg leg nam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara jallu ginaaw ci mi sey dal ci mi sey loxo lamb sa poste mën nak leg suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaaney def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci duñu taxisloo ci luñ julli yëpp mën na koo jaare ci wàllu googee te lu bari si ñun daleen dal ñu yokk loxo benn waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar jëyam waaw bu doon ndaw ku daa tey nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jër inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissam iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarkallah yàlla nañ yàlla boole ci ay jaamam te nanguñ ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di jëril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahri ci biir géej gi lu tax yutabtahu min fadlihi ngeen ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu sori gaal gi nga xam ne moo fiy indi ceeb fa mu jëli wala gaal gi nga xam ne moo fiy indi yeneen marsandi si dul ceeb fa mu jëli tabaraka wa taala ne man maa leen koy diril foofu fii indi leen ko ba fii bu seen i jaxe ndax pousse mi gën a tuuti bu ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci du ndox mi wa dewaay mu ne man ni maa ci jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej ji ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ci kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak sisi loola day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jëgee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeent rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci digg bu leen laalee adurru jaaxle fil baxari ci digg balla mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla way saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci digg ngeen dem ci géej wam yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak i demee ni koy balla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci yéen ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu mu saasu nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci yeen xam ne ca nga nekkoon

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wisab masakum bulen lale adurur lor fil bahri ci geej gi balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulud yalla buñu xasse ne ci geej gi bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulud yalla kep ni yalla rek ci def ñu di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najjahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal du moyu wat na mune ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñi ne man de bamu ënde sama nangam ñi ne man de bat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu nit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neena def jojo du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdulillahi rabbil alamin sant ma delo ma ndukal nax fofu ma don sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dil man motax suñu melna ma mu bax bu muy julli ci geej ga baar yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaaraku ta'ala ku sawel mala sawel tabaarakallah yalla nen surat isra'i ay juroom ben fukk juroom ñatt asa antum mun nak yi ñu genn ci geej mucc ba ñoo ci tafes bi wacc fi yalla la ko fenen ndax da ngeen wul an yakhsifa bikum wan lo len janibal barri gen yettu tafes gi manam bi ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal magay akay yalla mënu ne suuf jappal magay ndax kharuna suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallallahu alaihi wasallam suuf ko japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabaaraku ta'ala mënon nako mënon na tay kuko moy tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba sindigli tabaarakallah bayila fofé ngay yandu ci nañu tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yak programme awwal bob yursila alaykum muyabaltiyan hasiban tawdak ndax yalla munta yabalat ci yeen tawdak hakay yalla mun na kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj umat juroomi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jalla jalal wal sa kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamal bu suñu borom ñoran dara ci indi bare bare bare summa mune takat su doon wacc doj yoyu wala mu wonno len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma ne weer wo seen mbir ne laqul len sama ginaama dox seen digeunte seen borom yalla neena su mako don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geejja taratun ukhra benen yeb da ngeen def ne du ngeen soxla wat ci geejju yalla neena bi ngeen nek ci geejju woma ma genn len genn ci tafes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geejju akay ndax munuñ ca ñaka dug mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci nga dugg waye do ci meuna mucc fakk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi du jafatu auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti munu len ci mucc dina munu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa don setlu waji nako yow di auto lay ray mina kon di fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisene gisane kat xeti ko sonon su bop la ndax bula waxon ba lol nek deug dulo ci meuna muccal waji bayyi dootul dug auto du jël taxi du super du len dox rek neysan ba ben bis mu deg auto bu ñew ginaaw sori won na mu daw nak di laqku neysan auto bob moy berle yu remarku yu guddi ñaari ruuy ñu bol ci ginaaw ñaari ruuy ñoo faq fekk ko fa mu nek tabarkal ni ci ko mu jël mu farti dari fatu gisana kat bokk la deug waye mom sonon nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarkal kon yalla suñu borom neena su ngeen recc ci geej genn ci biti gamat lenen na len woor ne man na len delo wat ci bir labal len fofé su ngeen ci man dal fa yursalun yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni len def mune fa yukhriqakum mu labal len bima kafartum ci li ngeen sulon jif fa yukhriqakum bima kafartum ci li ngeen sulon jif ca wa kana al-insanu kafura jal suma ginaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am, laa tajidu lakum du ngeen am aleyna ci ñun yàlla bi ji ca loola ma leen def tabia ku leen di ñaanal benn benn appel. Bi ma amee yàlla nee na su ma yëbaloon ngelaw mu alak leen yéen ñëpp, amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko, amul kenn ku jël aw yet di ma topp si. Mbokk yi, léegi nga dem ci bëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël, waaye doo fi dégg coow doo gis yet wu jub, ñëpp nan nem ma rek naan ko santal yàlla. Moo tax nga xam ne yàlla kuri la. Keneen ku moom ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi. Ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi. Waaye suñu borom allahu akbar, benn waay ju deyee ci kaw lalam muy am benn problème, xanaa lijjanti këyit yi suul ko jaxam. Waaye keneen koo fi dóorun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg. Kon suñu borom nee na su ma la tajudoo du ngeen am, su ma la tajudoo lakum aleyna bihi tabia, du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam. Kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëre. Yàlla nee na walaqad karamna bani adam wa xamalnahum fi lbarri wal bahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila. Aay jii ci aay yu siiw yi la bokk, walaqad karamna bani adam ci aay yu siiw ci alquran la bokk. Alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foo ko tulit rek gaay dégg, am ay saar yu siiw, am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ, ak saar yoo xam ne du ñu seeni xarit. Falaxi ak naas yi ina ansal naawu yooyu suñuy xarit lañ, moom foo dem rek moom la ñu jàng. Te ba dee daal kenn ko jàng, moom ñaan gee julli gi tuba timis ak daanaka doo julli si gënnaaw iliman ba mu wax te ba dee daal ay bilaay nga tabb, maanaam moom dafa mel ni bu ñu sañoon mu génn. Kutiba alaykum siyaam bokk na ci ay siiw yi ak walaqad karamna bani aadama di ñu tiim. Lan la yàlla di wax fii? Yàlla nee na walaqad karamna teral nañu. Dafa am la aqad, la aqad laqad day def taxqiq day dëgëral day dëgëral, waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg-dëgg teral nañu. Da ngay wax rek teral nañu, walaqad karamna teral nañu. Teral na juray, teral nañu ku ñu teral bani aadam doomi aadama yi, jox leen xel, jox leen xam-xam, jox leen waxukaay dama dama yëpp. Waaye teral na ji ak rëj, waaye cheytaane dina fexe ba teral na ji duñu ko yëpp. Ba léegi nekk bani aadam duñu ko nangu, nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadam. Man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj, xaj bi di ko dàq ba dab ko téye ci tubuy ji, nekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye. Xaj bi daa di koy jàpp ci tubuy ji ñoddi ko, maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii de man mii maa la tane, ndax lii ngay def man du ma ko def. Daa di koy ñoddi, daa di koy jébbal ñet ña ko doon seet gars yi daa di koy jàpp def ci oto bi ndeysaan. Loolu moom la alquran di wax, am na ñoo xam ne dañoo sànku ba mel ni bàyyi ma yi wala sax ñu gën a sànku bàyyi ma yi. Walaqad karamna bani aadam, kon karaama bi yàlla defal bani aadam doomu aadama daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma, du bàyyi ma. Gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi, di doxee ni fas di doxe ci mbedd mi, du woddu du fër mbubu, te loolu aw fas dong la jëg. Su boobaa léegi karaama gi ñu defal bani aadama yaa ngi ko fee bëgg a bàyyi, moo tax da ngay dégg feneen su mardanaaw asfala saafilin. Walaqad karamna bani aadam, benn ana teraanga yi wa xamalnaahum fi lbarri wal bahr, wa xamalnaahum ñu sëf leen fi lbarri buñ nekkee ci jéeri ji, su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbaam yi, mbaa ñu takk mbaam saret, mbaa ñu takk fas saret, mbaa ñu war gëleem, mbaa oto yi tabarkàlla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war. Wa xamalnaahum fi lbarri, doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef, yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek. Mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox, xar yi dañuy dox, kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw. Ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji, boo wàccee war ko indiwaat ko. Wa xamalnaahum fi lbarri wal bahri, ak it géej ga, boo demee ci géej ga fexe ba am fa bateau wala looco mbaa leneen nga war ca mu tegeel yow ca kaw ndox ma. Loolu ci teranga yi ñu yàlla defal tabaraka wa taala. Warasaqnaahum min altayibaat, ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat li lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari ñu te ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinni wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu ndek menti ak picci ak doom adama tabarakallah motax dafa am jamono ju yag gayne ne dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul warna ko nak wër yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yoy bani adam mu ne ko wa mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gayni wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay neena ñu gayni nako demal liyam dem rek mu daal dem bam yag mo ñëk waat ñëw ne gayndi ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dédé man duma daw mu ne ko lool woruma mom daal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la fi gayna nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër kën daal di wut aw yetam dooro dooro ba doyal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënale yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf doj jost leen motax mu sos ci ne wa yawman ngeen bal ma ci wobi yawman du'u bis bañuy wo kulla unasi mepp mbolo bi imamihim te sen njit kulla unasi yalla suñu borom waxul yawma nad'un nasa bi imamihim kon yunit bi lay jital rek ñu taf waye kulla unasi mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitalen taxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne sans kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yeek ken ñen ñu ci nekk dal dina ñi am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mat ñu ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba tay julis jakka ci da nga deg fiq lola ñom la war ñom wa jakka ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def la war ñom ñepp tabarkal yawma nadu kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi di lek ci bol yi wéké yu demé ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax day wax jara bay xel di dem la tak soxna mu ne xana al janna waye aduna fi day gisuma fi kuma bëgg wala yox na deug aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamne dafa mel non waye aduna ci fi nek bu fi say tankay ñu ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëgg nak ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambri la xaj tabarakallah neew na jigen ñi bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak loolu loolu manke ci nit du aw xass wala ak manke té waye xam manke mo war na nekk loolu
1: waye aljan dal nañu gor gorlu ku fa dug ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al-huri wal khusuri wal malaz wan na'im yo yeb dina fa am ku fa dug da nga ci am ak no man di mel zalika linak jazaa'ul muhsinin moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla jalla bolé jazaa'u al muhsinin fayu ñi nga xamne ño daan def lu rafet def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigna ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko wa haula alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allah lahum ma aslafu min al a'mal as-sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal len yalla di len jéggal seen bakkar yi li wessu won te du len ci mbugal moy li kafir Allah anhum aswa alladhi amilu wa yajzi ummu haylan ajrahum wala mu matalal len ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo lañ doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla lay bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xamne bi defal nga ko al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi min al adlu an tusaba al hasanatu wa tusaba sayyi'atu ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ما نوتو موي ليغا خامني موي جيف يي رافدي ني نتوكو تك ليغا خامني موي جيف يي نياوي ني نتوكو تك دالي تامبلي فاي نيو بال نك نيو بال لين سين جيف يي نياوي وايي وان لين لاغا خامني موي جيف ييغا خامني نيوم رافتو نيو ني بال لين كو الذين كانوا يعملون الذي كانوا يعملون ليغا خا نمو لن دان ديف ني بال لن كو يالا ني يالا دال سيني بكار ني ديف اليس الله منخ يالا نيكوت بكافن عبد دي داي سك سك جانوم بي ها يونت بي يالا نيكو نخ دويو مله اليس الله بكافن عبد نخ يالا دويو اب جامم تي ايو كيب كو ييكتيو اي ووت سكيو ndax yalla duñu rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallatu wasallam mu ne ko yaa ina la yalla rek doy abu sa'ud ta tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunus bi ali sallatu wasallam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko quraish doon tekkoo nang ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la def lo wa yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demene ko yoyu ñu ne ko yi bo bayu tab yi ngeen deex yoy dañ la yobbe ak ndof yalla nako aw naala doy rek alayhi salatu bi kafin abda bo tojum xemi ci aduna ci yeb te ma ndey la dula wañu dara waye nak naala doy suma la doyut bo toje ben xerum fa ba suma la doyut bu fekke na da ngay toj xerum bi te li nga fas moy nako toj ci bëtt nit ñi def ko ngir ngistal mune am nu ka su boba nak legi boy tax xorom rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pas pas yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manke rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci nodu takusan da ngay faatu wala jakk ji ima ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajje ak mom da ngay faat wala fi nak sangam wala bar bi ko dajje ak mom ni yoyé bu fekke da nga leena gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajjel waxuma la ray ko waye boko don lek dilo ñu dara amma bis bu gëme amé lool nak nga am ci benn sikki sak ci biir bi ngi koy def ci di terter yi su baba adamu lay epp dole dalay dali fagal dal alayhi sallahu bikafin abd xana yalla duyut ab jamam ak yalla day nak jamam nañu yalla day subhanahu wa ta'ala su ko defé lenn lu ci dess lepp lenn lu ci yalla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak nak ak mos hein ak sindax ak yalt ak babator hein ak bar ak mbut yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bikafin 'abd xana yalla day ab jamam nako akay muné kon nak way khawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladzina ci mbolam ñi nga xamni min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara dara dara dara way khawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla xeram ya yu ñu dem ak yoyu la tadurru wala tanfa munu ñoo jariñ munu ñoo law tabarakallah adurru wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudani ma mbaron tabarakallah anhu mako waxon ca beytam ya wa yuqawifunaka bil ladhina min dunihi waye wa may yudrillahu ku yalla sank ba nga gëm yi gëm ne bant man na dara wala bant bi ñala boko dam ñu du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faatu wala li boko yano nangam wala ndax ni boko nané ni yoya wama yudillahu ku yalla sank ba nga gëm yoyé fama lahu min hadin duto jibati mukk wa fama lahu min had koku duto jibati mukk da fay sank ba faw tabarakallah yalla yalla mo ci sank ba faw wa yuqawifunaka bil ladhina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min had ku yalla setan ba nga sank amul ken ku la meuna jibalati ndax yoy ngay xass gëm dindi ko ci sabab bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yeen li leen li bëgg ci yow nak am ko ci dal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekk dañuy fekk Alla bu ne yang ñu nak kenn du ko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko ko lek du bax ci yow fekk gënal ñu ne gënal ji desu ko lek fekk dama ni ko yoy yépp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé dal di indi neewal kom kom neewal li nga xamne moy walu al iqtisad tay subaba duñu jik kon way khawifunaka bil ladhina min dunihi day lay xup rek bo toje nal yi da ngay faat bo reye rab yi da ngay faat bo taxane mat gi nangam lol dañ lay xup dong wa may yudillahu ku yalla sank nak bu nga gem yoyé fama lahu min hadin duto am kenn ko xamni ki dana tegaat ci wam yi ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon wa may yudillahu fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu ci la jubalati te fofu mo di walu rek aqida moy walu pass pass mu di walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ko jëm kaw waye su jëme suuf han lola man na am jural la lo xamne du nek lo beug wa may yahdi illahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit munuto am ku la deugal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dutul am ko xamne ki dinako meuna deungal man arada allah sa'adatuhu fa hadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluk tariq almuhtadin falan yaqdir ahad ala idlalihi wa ko yalla jappale tek la ci yoonu ñub ba nga tege ci yoonu ñub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayileen bañ leen fama lahu min mudillin kenen dut la meuna sank kenen dut la meuna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga na akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko nexé mune la balna la waye sun ci xam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bu ko te ki balé ndax da sañu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën lu dul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool limay amé solo mo upp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu
0: waaw war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu waaw war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu yàlla aziz la soon ci qaam ku bëri njëggal la mu laaj nag benn laaj bu am solo moom suñu borom tabaraka taala surtout zumar aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom doomu aadama yépp hum ñoom doomu aadama yépp ñi ciy góor ñi ciy jigéen ñi ci weex ñi ci ñuul ña ci nekk ay arab ña ci nekkuli arab africain yeeg ña nekk europe ak doomu aadama yépp rek wala in saaltahum boo leen laajoon laaj bi muy bëgg a wax loo leen di laaj man xalaqa samawati wal ard ku bind asamaani juróom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku leen bind la yaquluna allah danañu la wax ne allahu yàllaa ko bind loolu boo ko laajee rek loolu la wax léegi nag allah ci la ñuy wuute ndax da ngay dem ci ay gars yi allah la ñuy tuddee moom nature bi la nature bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi am ñoo xam ne allah al qudra lañ koy tuddee am ñoo xam ne ñoom dañuy daandi rek allah waaye li fi nekk bindul boppam li fi nekk bindul boppam la nisaa fihi bayna jumhuri al qalaiq wa fitratu al aqli shahida bi sihati haza al ilm xel mu setti wér koo ci ne ku bind asamaani juróom ñaar mu ni allah koo ci ne ku bind suufi juróom ñaar mu ni allah ba ñu ko gisee ba bisub tey bii mosuñoo dégg jenn waay ju ne man maa bind asamaan wala man maa bind suuf tey li fi nekk léppit su fekkoon lu ci yàlla bind lu nekk dafay def ab diplôme am brevet am daal ni modèle wala dañuy tere ku ko def reproduction interdit su yàlla doon def noonu kenn du fi def lenn soo laajoon ku bind asamaan ak ku bind suuf la yaquluna allah ndax ku seetlu bu baax kéemtaan yi nekk ci asamaan kéemtaan yi nekk ci suuf gàncax gi mu di ñax meeg yooyu ni ñuy dunde ni ñuy saxe barab yañ nangoon nekk barab yañ nanguwut a nekk waaw yooyu yépp nga seet ko wal xayawaan nga seet bàyyima yi picc yeeg xale yeeg yooyu picc yi barab ba ñi ñuy dëkk ak niñ xame fu oom picc yi nawetaani waalo ak yi nooraani waalo du benn waaye picc yi nawetaani saalum ak picc yi nooraani saalum du benn bu nooraan jotee da nga gis picc yi jóge waalo xam ne mbay mi jeex na fa ñu dem saalum nawetaani yóbbu seenu njaboot jur fa ay doom wañeekoog ñoom bu waalo di ñorle seen ceebaag yooyu picc yi jóge saalum dem waalo loolu ku leen ko jàngal ndax doomu aadama yi ñoo am fii ay école am fii ay université di ci dugal picc yi di leen ko jàngal suñu borom tabaraka taala moo jàngale loolu wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ard la yaquluna allah soo seetloo do yaramu doomu aadama kéemtaan bi ci nekk tabarakallah nga xool nit rek bët bii gis nop bi nop bii dégg bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nekk buum ya fa yàlla jaarale muy joxe deret ak a joxe ndox ak yu demee niki yooyu kéemtaan bi nekk ci doomu aadama loolu tamit wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xam ne moo nekk ci kéemtaan ci wàllu woowu dama ne yooyu yépp soo ko seetee suñu borom tabaraka wa taala moom rek ngay wax ni allah wax jii ma doon wax al faqru razi moo ko bind ca at tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar kon nag kon fi laaj ko bind asamaan rek mu ne yàlla ku bind suuf mu ne yàlla yàlla mu ne waaw xul kon nag waxal ma leen ñoom ñi nga xam ne nangu nañ ne maa bind asamaan nangu nañ ne maa bind suuf laajal ma leen afaraaytum maa tadcuun ndax gisu leen li nga xam ne moom ngeen di jaamu min duunillaahi te du yàlla li nga xam ne moom ngeen di jaamu lépp lu ngeen di jaamu ragal ko déggal ko di ko moytu di ko bàyyi xel te du yàlla nga ne in araadani allahu bi dur su ma yàlla naroon a teg lor hal hunna kaasifaatu durrihi ndax yooye mën naa dindi lor yi yàlla dafa yëkkati dee nar koo teg ak nit yàlla mu ne ndax am na ci suuf bant bu nar a tee nit ci dee ndax am na ci suuf ak wëñ wala lenn lu narate nit ki de yalla mu ne lol amut ne kon tabarkallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarkallah mo tax gogi ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne de su mo len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp depo ne ko gogi lan la mo len ñak juddu rek kep ko xamni dal fexé nga ba do juddu man na la watal man Hadji Ibrahima saxone do de waye nak ku fi saggan nak bu juddu mune amune mune luma la dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor la yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet mune aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirg yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muntete wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bi seen neek ngay teddi nelaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarkallu bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo leen yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waqal nit ñi afara'aytum salalan na gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamm min doori lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min doori lay tadu yalla in aradani allah bi durrin su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dede tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alkhamis la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far mbir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy su takutun bejjin bi tay man na am sax dana daan waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xori ko bi moy lim and ak bejjin bi ciarok fofa la tek bejjin ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daan waat waye bu daan waate xomu likoy xori waye du non bejjin ba mu bayyi fofé abdul bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mun sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la war weeru al mutawakkiluna molem ñi weeru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilu mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushrikoone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb tabaarakallah dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul wa khal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya

0: ca ndar lool rek la won ak midi nga xamne bo agni midi dem ca daara ja 1 heure 2 heures 3 heures nga dem gontu ja fa nga daan jange legi fi nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agni ay 1 heure ak ay 2 heures ak ndaw ku nday rek la gis ñom 1 heure demi ñu agni tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon wa mun rek faman ihtada ku jub fali nafsi mayna ko katnu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko bëgg ënd ci bir alquran ay safano li ngeen tuddeen ay contradiction waye lolu dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degut rek buñu ko walbeete dali tambule togn ta alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk amna xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali sallatu wasalam wama anta nekulo alayhim ci ñoom biwakil di wéro seen mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala al-iman neko ko xamne dañ lay jox aw yeb ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga muneko senu njub neku ci sa loxo ba nga len di dor di len nat nan len kay len njub wa ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaarak wa ta'ala suratu Zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena Allahu yalla yatawaffal anfusa moy faat bakami moy rocci ruuy hina mautiha ba bakam ya di de waaw ñu ne ko nosee mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sik waaw waye roogi dal rocc lañ ko mu ne lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def الله يتوفى الانفس حين موتها كودو يالا نك ني مو ديف ديكلاراسيون بي كودو يالا سو ديفه صاح لو ني نان ياراي ديو دا ناي لاقتو ني انكيت كا وور يالا موم في مو ديف ديكلاراسيون بو خاني بي راغال كو خانا موي تاخ ني نان دي وراي واي دينغ ليم واخ في الله يتوفى الانفس suñu borom ci sawtu fad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika al-azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu bax indakum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmat rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi wedd yalla ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoo yor ceeb je yalla yi den ci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asaman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asaman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nekk bur yalla fal len ci asaman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentim ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonne ki ki la war yonne fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fi ma nekk manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asaman mom nguuru suuf nañu wut luñu yégué dem ci asaman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asaman ak suuf nañ yeg asaman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asaman nguru suuf rek na jup wut lu mi yegi ci asaman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena nakari te suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofu yalla nga wone ne nguram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def nu ko neexe la koy defe kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yekete sa loxo tek ci sa dana ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daldi yemalé mu nangou waaw kon nak fal yartaqu fil asbab mune bu fekké né yaakar nañ ñu né dal amna kon kenn ku nekk bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisina guñ kenn ku tek ak essel ñi seen mu yéek ñu né fum jëm ñu né yalla rayum sëtam sallaw da fay dem nale pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun deslem di dak min al ahzabi te bok ci kurel ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay ma'zum min al-azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mësulul joxul ci do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al-kuffar al-mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al-adbar fala tubali bima yaqulu kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu wone ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net lilla ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kal kal zabad weddi won qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh niti nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñu don tuddé aadib ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoni it weddi won na ñal ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lu lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la wala jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañoo bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yi demene fi yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo legle nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax legle nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demeni ki yoy waxe bu fekke garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudde ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa ker shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzabu ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddina yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh weddina yonenti aad weddina yonenti fir'aun sul awtad weddina yonenti samud weddina yonenti qawmu lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep gëdd won nañu yoonte sallahu bu ñalla yu bo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wëdd won yoonte ya nan la leen suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wëdd yoonte kon lu mu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya mura'at li ru'us al ayat wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba mba qaf mba yu demini ki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad aya fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara munuko fek tafsir tabari lañ ko fiyeno mufassiruna yit ñu ne anna hathi sayha idha ja'at la tasta'khiru wala fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar السمصري من يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارنوا إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لو رجل يخار ما لها أمد من فواق لكي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دخار توتي تيد أمل بامت وخالو نينه ربنا يو سنيو بروم عجل لنا نيغلي نيان nga gaawñu xepana suñu mbugal qabl yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yentibe tax ñu wax lolou ne yalla ñoo ñi ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واو ديكو واخ لولو خمغا سوي واخ كو خامني كي دا فلا واخ ني سو الاخره يالا مبوغل غا نييو نيكو سو فكيه نون لا نمبوغل مي نييو تاي تي موم واخ دغ يالا مبوغل مي دو لو خامني دا ngay تخاو رك نمبوغل مي نييوال مو نييو يالا نيك كو خامني كي ييب دو جيكي رك دا نيكو ديمال تي سما كي سما نون لا ديمال تي موم مو ديم تي لولو سوكو دي واخ day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moné won ku ko weddi alko mom de moné won ku ko weddi dé mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim man yaq dafa bari sallallahu alaihi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokuna ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul la dekk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom ñu ñon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mune ko soy muñ nak kay man nati li la waskur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kan ñu wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique sal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu dine def moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wo xam day yekati ay wagn ñu dis di xat ci martu di dor lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melon bu ngeen setlo bax tabarakallah ñi liggey ci walu ay weñ ay fer diko yëkëti ak atek ñaare fo la ngi seen projet day japp lol tabarakallah nax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud ibn la doon def ay bar de fer yu mag yim dal yëkëti ay martu yim dan xacc diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral balit daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gënalon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit boole moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu genné kurusam ne man de mbir mi mom bu ñu andé xalé ne ko nañ ko féral mu né ah demal jox yi imam yoy itam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lool lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg neccu li yonenti bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daawuda lu garaw muy indi nak muy presenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawud yalla nangu na ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adun ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena del ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam lo ci montagne bu daawud dal zikkar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoy yeb daawud dako amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daawud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواي ويصبع معه بيتي موما سناو رومبو كريك بودي جانغ زبور داغي دادي تاخاو ناخ نيهيل وداي نيه با ملني وي بيتي مي دادي اند فوفي دادي تاخاو نيوم تام غير ديكو دي وشددنا ملكه موني ني دغرالل كو غورامغا بنين مايغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawud alayhi salam wa ataynahu al-hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al-fahm wal-isabatu fi al-umur al-hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu liñ ko joxon daawud alayhi salam ملكه وعاتيناه الحكمة وفصل الخطاب نجخون كو إب ديسكور مانام دفنة كون كو خمني كيبكم وخل رك لم وخل الله كيبكم وخل رك لم وخل الله نون لكو سمقصري تاني كي تفسيري نغا خمني مملن جواخ واو وفصل الخطاب دو وخل رك نينان لن لوخ waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mën nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamni tek ko ci dara yonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu né daawud dafa toog ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu ne moy waraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daawud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daawud yalla mu ne yoonte bi alayhi salatu wasalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mu ne ko yewit kon suñ la waxé na la yow jabarkat nga wala lenen nga bo xolé ci daawud rek lolé dana dang ko meuna muñ lolou muy wax jo xamné netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daawud nangam waye yununtu bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daawud ali salam yoni ko ci nit ñi mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day daal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yununtu bi ni ali salatu wasalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek tek la ko tek ko benen yununtu mom dal moy walu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nanga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aks ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fuk ci suratu sad ngeen tek sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك نيي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مباك علي نسال اندك تي والو خارلوي سن مباك سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون تي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci xissab yonent yalla daawuda ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal lele nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yunitti bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti le yonentou buñ don wax daoud lañ ko waxon waxaguñu lako daouda qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daoud ci magay ni melon ni manewon jaamu yalla ni mu amé won ngor ni manewon atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daawud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon daawuda la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi daawuda nek daawuda mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman gi taxaw bu jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daawud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyalek boromam su fa genee ñewat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ci la nga man ci la lay natto ah mu am bis yo xani daawu ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxle bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu daldi dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi mi nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent do ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun meneen mbir moo ñu tax a jog mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daa dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baxaa baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baxaa bew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusqit bul jàdd bul jàng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw dina ko yow lay déglu mu ne ko inn haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azzani mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko Daouda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi
1: fastabiqu rawante leen alxayrat njëkkalante leen lu baax saa bu yàlla wax lu baax rek day wax daw leen wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun jàng ngeen ko waaye bu dee mbirum aduna mu ne jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fee daw booy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min risqihi waaye mbir aljanna fastabiqul xayrat daw leen gaaw dara jeex allahu akbar doomu aadamay nag mbirum aduna la ñuy dawal mbirum alaxira dañuy dox ndàng mbaa ñu tarde mbaa ñu tarde wallahi ndeysaan ayna ma takunu fu ngeen mën a nekk ayna ma takunu fu ngeen mën a deexee ya'ti bikum Allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp so al-akhirah inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ah ka gayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp ya'ti bikum Allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de ya'ti bikum Allah jami'an motax xoma na day bi la fa soley ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yobul la falay dekké rek yalla ne fu ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yina xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu denc fa bu dekk jotté ma jëli ko andi ayna ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a su ngeen soule fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soule fenen waaw bu ñewé France mba Italy mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuite waaw alam naj'al arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk waaw ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bëlu fu soole do fay dara xawma na fi waye dal fi la soole rek xayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmele sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu tallila yalla wax kat lal haqu moy deug min rabbika ci sa baram la julla joge وما الله يلا نكت بغافل دي ساغاني عما تعملون لي نين دي ديف لي نين ديف ولا يامل تي لو يلا ساغاني سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت واخذت نكو دي فولي وجهك جمل السكنم سطر المسجد الحرام تي ولي كابك من دا من وحيث ما كنتم فنجان مانا نيك بو نين دي جولي فولوا وجوهكم جمل لين سن كانم شطره تي ويتي كابك kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntum wamin haythu kharajta bu ñëk bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako leen fo walli wajhak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeel do am julli manam da koy dakk mak wala do am julli hmm bo nekk ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yu demene ke yoyu fawetu fa xeer wa nek fawetu fa xeer wa nek motax ñun fi fawetu fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go won nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamu fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñol du fi de fi la gi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way ni way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi di penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennu ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fen ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq julli fi penku bi fi fi kaaba fi wato fi kaaba gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wena lay illa alladhina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal wa xew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum agit qayna tahtaduna ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngi nonu ci fiq ak até bi dañ wax légui walu wal bati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rab ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunt bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mu di len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu di len jangal tere bi wal hikma mu di len jangal fiqh wa yuallimukum mudlan khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mudlan khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba nim fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam wala lim wax ci tandrama bokoy doge len mu munta remplacer tandrama ci dog lu melni tandrama docteur yi set nan ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dog mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li bu doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def saw yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma bam nok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yangu len saw ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxa sawen nak ko juux jox ko mu ma ci soom mu joon mi ñew soom mi dugg ci biir bi momit def na tangrama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakallah su ko defee xale bi tamb leen namp mën naa am du am fièvre birimité ay ulcère ak ñom seen yoyu ñu am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañoo sopp sa doom tuddu légui ngi wuti meewum bay légui solo ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci meewum bay bir bi atanuko soo mu ñëk la attan sa soomi ma tax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ñëk genn ci sabé najafa couleur bobu lay mel don ci xale bi ñam fagul docteur yi ba légui xamaguñ najaso yi fu mu joggé yow tam bo waré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ sa roc sunu sos set ngay nak ngay yey yoy bu duggé sa biir bi té buli di da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoot ba légui tay nga dégg ben biir bu na ma tata ma ñëw dal koy dégaté ba fer bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatlikul len ma askurkum ma fatlikul len ndaysa fatlikul len mom bayil len xel yalla dang koy fatlikul so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfuru ya ayyul sinam no yinn gam bel na ngok de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbe ko len muñ was salati ak julli li la jafé ci sey jikko nga defar ko li la jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha sa yek sa bop gi sa beuri ci deur gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri was salati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la fa nakare deran ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ak jul du gaaw mer lo wax rek mu fous nga jay da nga mer ñu kecc lo day tas kër borom kër du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt bismillahir rahmanir rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakujul ya assalamu alaykum wa rahmatullah yalla yalla nangul ñu suñu korte nangul len sen kor ñi ngi won ci suratu al-baqara سنيو برام تبارك وتعالى دي وخي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إيه ينجن خم نقم جن يالا نجن دي منكو من أجلي تجن خم نيالا مع الصابرين من عندك من كدي wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dara tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama da masu genné aduna ci liko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama da ma wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dé ci li neex yalla ki dee ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bulen wax ne deena ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bulen wax ne deena kon ki ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga dé ci lu dul yoon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñooñu nga xam dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal xiyamate seen goom yooyu ñu leen gaañoon ba muy génn deret misk lay doon moo tax nee na bañu reyee Jaafar bañu ko laajee suñu borom ne ko loo gën a bëgg mu ne damaa bëgg ñu delloowaat sama roogi te sama yàpp wa ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni amwaat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba léegi walakin waa yéen nag dund googee la tashuruna yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi dina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg dina coow lu bari ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga ba demee ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubóor garante day bari lool yow mi gëstu kat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashuruun gaayaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg mane kon loolu jar na teey bu baax ci di ko gëstu ba xam version yi ci gaa yi di wax yëpp ndax jennwaay deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saaree di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak alimran loolu addi bu wér la te waa deena ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gaj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yow yu bare bari moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ngeen waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeelam kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye defe ne kun suul rek salaamaaleykum léegi ay suufoo fa des aki ay yax yu fu nux loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dundu ko wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min al xawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk minal xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal ji wàññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le ma nettoo leen ko wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yu meññ wala tool yu meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ su ma leen nattoo ci meññit ñu muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñkat yi muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ni isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba walaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba walaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax walaf nag saa bu ni musiba mooy néexut waaw diw musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñoom loolu la ñuy wax walaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ko nak lan mu ne ñett taxna lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne graw

alhamdulillah ku fekkene febar la mu xamne yalla da ko tay fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yalta jaay yunusi bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waawa mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waawa mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom ji ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde néeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom jeeyee mën ngaa jooy ma sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgalul wuy sama ndey dëgalul fan lan jëm dëgalul ñàkk nañ dëgalul déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba ibrahima faato doomam jooju dafa jooy saaba ne ko ah yow da ngay jooy mu leen waaw yërma ne la bu yàlla def ci xol waaye li ba di jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen natoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal mi rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub alañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yëfalal sama musiba mii waaye yonent bi daal koy denc mu ne ah man de yàlla moo yëfalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yaf na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo jëkkërle kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw sore am benn descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba doom ja jaax leen ndox ca ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ku am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji màkka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëhoot li ñu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam kon nag sa ngeen koo def ma tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa ñëw ci safa ba mu juróom-ñaar yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa loolu la yàlla di indi ci beneen atte fiq ci suratul baqara yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njikkee tudd alaaji yàlla leen ne inna safa naka doj ba ñuy wax safa wal marwata ak doj ba ñuy wax marwa min shaairillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaayi yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam fa man xajja képp koo xam ne ziar la al bayta kaaba ga muy aj mag aw itamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkaar ci kooku an yattawafa mu baagante bihima.

ñom ñaar ay yatawafa mu bagante bihima ci ñom ñaar dem yek tebele wacc yek tebele waccat yek tebele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax inna allaha na xamne yalla shakirun sant la alim ku xam la manam bo defé la yalla farata ci yow fofé ba nopi nak yok ca leneen lo xamne ken faratalako ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gërem te xamnako subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ca bagante yek ca dajule yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu ginaa bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaa'ika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonu ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba alakhira yalla day wut laaf ñi laaf fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laaf lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'taahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jami minan nar wala bil jami min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wu ko waye boko neubé du baax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba demé bu yalla jappé tabaaraku ta'ala

0: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermande wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermande yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen ben jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ciepel da di tegg gemiñam ci jeufu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahabi du xolan mun len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahabi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ab jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yeureum innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañu ñi limi bari bari yermane dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawm al qiyamati nak mom benen waxa wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu balti yermu yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lol day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarkallah té it nak nga tann ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salaamu aleykum yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukki jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la tere waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lol la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu nga fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lol waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ngi bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di julli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama baat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku merte ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa la di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yaak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba senku tudu am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tiit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne dañu tiit li rabbihim ngir seen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit waye sheytaane dana fexé momit ba lég lég lo wax kenn du tiit ñepp dañ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurrahman Musa suñu borom tabaaraku ta'ala daal di koy santat mi lañu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaaraku ta'ala waqtara Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi yuqatina ngir suñu randiwu ba benen dandi bu mu amata suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu ربه الاتيان فيه للاعتذار عن عباده العجل بيني جامو سلي بي بنوبي يالا نكون دا ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéglu mo mbalen ndax jamu ay nak taxutone mo bind len ah Musa da lay seet nak ci bir banu Israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lol nek yaakaru banu Israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine yi ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen Musa leen kon nañu dem bu ñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañaangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal di ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ci khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am ben yingut bo xamne ben yingutuk suuf suuf ne raj ba ñom ñepp ñu yegg ni suuf yëmbatu na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yingutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi tabula neexon ahlaktuhum ga alagle min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg len ray ndax te dañ doon jaamu awsal yow kon waron nga len mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga len indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray len ndax so len rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ni yalla na ko tanal jurom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak len fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu ne ci li kon musa bi mu tanné jurom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu la neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jootu ñuy ñew fi tan jurom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël awsul dila jaamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sey nat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeureum ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wir gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhira nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lolu la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al akhirah lolu ken amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bi mu tubé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbuglum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko muneko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñ lekke ci bu jeen lam don saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ci ep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor te ken xamul kañ ngay woré waye yermane yalla mo talu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon kuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginaaw may nalay nelaw dalay bay rek da top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yépp lu nekk ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala mang ci doomu adama yi nak ñoom sa buñu xeyé li ñuy ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tebbi jot nak ñu tedd légui li ngay tedd sa bakkar bi nan la yow lu tax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fele nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntee mak an nafsul amara bisu yalla ñu jall musul yalla neena sama yermane joju fasa atubu hadana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu maytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy dox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla neena ñet ñi ñom sama yermane na lan ko jox su alakhira ñu doyal ci sukk sukk tabarakal ndax yermane yalla alakhira du jatt ñep yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman su binde batu arrahman nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don rede man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awr dul rek ken xam fu mu yem waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gimmiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñimuy duggal sermandeen day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dal len nak duggulen sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan alladheena ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bi ma mujjé yoni muy muhammad sallallahu alayhi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom jangutone ci ben daara gennewul ci ben université salawatullahi wasallamu alayhi ummiyya amutone ben muallim ci nit ñi ko xamne moko daan wax basin mim amuko won sallallahu alayhi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra mu raw fi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alayhi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu diglé lu baxul motax limuy tire té bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé té bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné tere lepp kenn mënu ko bay lool ëpp nay wax lool ëpp nay wax yoonte bi néla suma leen diglé def leen té la ngeen man waye suma leen tere bay leen lepp lu mu tere rek nañ ko bay salawatu wassalamu alayhi tere mi bari la lool tabarakal yonent bobbi wayuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayuharrimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ko ko lek ko nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret yu touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xam ne ma nga ca hôpital te ndaysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheitan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunus bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almi diko jafal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbollem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal di koy teggi بمعنى يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقه بموتي جوغي والاغلال اك غخي مانام تنك ييغا خامني ادونا دافا تنكون نيت ني تنك يويه مديك محمد صلى الله عليه وسلم عليه دادي كوي تنك بام بام دنج ياب تبارك الله لو ملني لي امونتي اي نجاسات اي قصاصات اي رايات رايات تاياك ريغو نياك تاي ييب صلى الله عليه وسلم عليه نييو دادي كوي فيتي نيت ني خام لن لوتي نيك لوتي تبارك وتعالى واخ alati gax ya nga xamne kanat alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci bat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeural ko taxaw ci wétam ba mu dëgeul wanasaruhu ñu dimbileku wattabu'u an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mu ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbollem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaang ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ايين نيت ني اني من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نول يالا لا اليكم جمتي جميعا يين نيب نا يين نيب لا نيك سين يوننت صلى الله عليه وسلم من يين نيب لا نيك رسول الله نول يالا اليكم جمتي جميعا يين نيب موتاخ سو اب لير جودو بوني كو سانغي با نوبي تي ساسا نغ ديغ بوني نوب نود تي نوبام nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital bo bi bis ba dilsi ñu doora ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopu lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bayyi shaytané mom nodd ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañ way ci xal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xamné bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeex nodd ci nopi goné yi bay ba sheytaani mom waxi ci lam tay wax yu lolu koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddote ci saafa ay seconde yu new ni ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñep joggi ca yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dul mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënt bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من يوم دال تدق لني تغيرك دون جاد مك وبه يعدلون تدق لني أو بينا خمينا نك يالا ومن لنيوني من نك وقطعناهم نتصارى لن ندقت بنو إسرائيل إثنتي عشرة أسباطا ندق لن فك ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub di maana sa bu deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ño meñni wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bet ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaawti andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko dang sandi muy nek jaan muna ko dur ko ci xel wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé lool lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dok te nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol len ñetti kok tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep dal di fiix lolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wéddi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim nukaralalen ñom banu israël al ghamam nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak nir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al man modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xam ne wërsëgaleen leen. ñu tey lekk nag ba benn bés ñu ne yàlla picc yi def ñoo sàppi, parce que bët bu seet yàpp daal, bët bu seet ay lem, dañu bëgg léegi ñàmbi la.
1: yàlla nee na wa fàttalikul isibitala kero ba nga xamee ne natu woon na ibrahima ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam. loolu ñu tuddee taqdimul mafuuli ala al fa'il. yàlla moo natu kum natu ibrahima, kon complément bi moo war na mujj, waaye yàlla waxe ko nii ndax wax ji daa am fulla, wax ji daa am fulla. wa isabtala natu woon na daa defam natu ba teg ibrahima nopp nag door wax ci ko natu. ku natu rabbuhu boromam bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen. ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy natu, daf koy examiné ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaman linnaasi, mu woote benn concours moom yàlla kenn admiwul ba mu des ibrahim. concours la woote moom yàlla international, ñëpp yonent yeeg walliw yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 questions wala épreuve. bu ibrahima admé wala boo ku admé ci concours bi rek yaa ngi nekk imaama linnaasi. ibrahima daa dugg ci salle bi gaayu ko. benn yàlla ne ko damaa bëgg nga taqalikoog sa nit ñii, sa mbokk yi, sa papa, sa yaay, ca ma tax ndax ay yéefar lañ. ibrahima ne ko d' accord naa, dañu jël ay bagage am dem. yàlla ne ko 5 boobu moom admet nga ci 5 sur 5. benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew, waxanteeg yàlla. ibrahima ngi toog ne ko yàlla ay sama borom, yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk. mu ne ko ah man du ma yàlla. ibrahima ne ko doo yàlla. mu ne ko lu yàlla ay def te mënuma ko. mu ne ko yàlla ay ray ak a dekkal. Namrous ne loolu rek laa amal, loolu rek laa amal. daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne rayuma. mu ne ah kay. mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey. ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la dundaluma. ibrahima xam ne waa jaa ngi tapale te tapale kat du sori. mu ne ko jërëjëf yàlla. mu ne mu ne ko busuba 7h28 mu ne mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii. comme yow nag wu jëm nga busuba ba la koo indi fii rek na nga koo indi fii. Namrous commencé ñàkk. yàlla ne ibrahima mu ne mu labay ko mu ne ko 5 5 ibrahima laf 10 sur 10. bu ñetteel bi ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut. ñu gas tax mu tal li yàkk ji taal ko ba mu yàññi taxawal ibrahima ca bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg. mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla. yàlla ne cal ñu fab ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy. yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim. yow sawara yi seddal waaye nag bul galaase, na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd. sawara wa sedd lam sedd ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére. yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15 yonenti mi mujjé yonni fa lay fégné kon nak démal nga santiko ibrahima takki bagagam xey fa soxna sim doona bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi té seed baangi am doom ju bess mu boole seed baangi yépp yépp maka def ko may bayel mu nako yalla da takki bagagam ñib yalla nako senk ñaata é mu neex mom dal e prof yeb ni la ko jappé benen bi ibrahima bima amé dom ismaïl yalla gis fum ko yor rek xam nga nit ba amé dom rek seigne mourtala lay wax né ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tan fé ki bëgg na dom dé mba dom ci jël sama place way Ibrahima muna labbay ko muna ko rendi ko muna ko yako yagal das pa ka tek ci mabbe yalla nako senk kana am mena 25 sur 25 wala bok bu don kan nga na 20 sur 20 ha yalla nak ne ko xaaral bo gisee mu duggal ci sal bi ci concours bi dama beggon ni imam lin nas mata qala muniko inni man yalla bes nekate ja'iluka defna la lin nas ngir nit ñep imam nga nek sen iliban tay mu ne amu nako defna la ko legi nak kuñ fal da ngay discours ibrahim def discours ouverture dali proposer yalla ben affaire qala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndom ma tànk aw zalimina togn kat yi duma fal koy togn ha duma fal koy togn de fi nga jaar dal ku fi jaar ak man ma jaar ak mom fi ma jaar ak yow waye man yalla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nekkatu dal bu ñepp sané ma fal la rek mu jax duma négocier ngor ha fi ñi jangal xaan war nañ ko jang baax tay bu ngeen amone benn mbotay tek ma ci kanam may lek xaaliss bu ngeen bëgge folli day am ñu jogné yalla ko fi tek yalla ko fi tek ha ñu lay muñ bok bam folli ko yalla na du folli ko mukk teguma ko fi yina ko fi tek la alam di wax yalla ko fi tek ba ko fi tegon firawna yalla musa ndax bu togon na yalla ko fi tek rek firawna dara daanu mukk da dem songo labal ko ci bayu xalso la am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla natoog jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk wi noonu la lay natoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayib na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci yi fa bëgg dindi maqam Ibrahim ginaaw yalla cheikhul islam haji ibrahima ñet mo te ñu dindiko sin cheikh ibrahima ñet mi tabaraka ginaaw yalla mo te ñu dindiko ndax naari dañ ko bëggona masale ak yi wess bëggona ñu masale baqiya ba defar plan ba nepp xawmu nak bayyi nañ ko ndir parce que dembu demb la naari deful muy dara parce que nana ñepp ay shirku la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la loolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madam de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'ila ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti ya sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi jull ci kon loolu tax ñukay def momit motax jakka bamuy doxor loolam ak julli daawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce bagage ge dana nelaw ko asraadu xamna ne mi nga jox dox saison ba jakkay jakka lolou mo am al aakifin ñu fanan ci jakk bi te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khawmal nam nga jog jakk julli ba nabi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi ci amo ko yobale yobu kenn a boy reer yi yobu kenn señ bi kañu reer ki ne kañ kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jele ñep di bax ci yow way xala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi yasma borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def haza dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim ismaeil moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga warsugal ahlahu ñi dekk dekk bi mina tamarati ci mayit ismaeil nan amin ismaeil nan amin ñaar bo yalla na dekk bi am sécurité yalla am wursak gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar ifenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu ne ko ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir gi ba ne lañ sa xote ne ko ciop ak nga ñew ci keur ak lay am neet tan ngay am waaw tan ngay am bax na nak parce que buñ la ko defé ñu la ko def c'est bon man de bañ mako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah leysan sama goor yu baxé ñaman commissaire di lay lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yax de waye yoyu su dé am kan li économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñew lepp ko te du fay ma tax gën nga Ibrahim baladan aminan wa suqa ahlahu bo demé makka lo feureer li bo gisul rek dana ko jël bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu tafla dana ko jël tabarakallah kon baladan aminan wa suqa'ahu min as-samara waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhirah dal nang ko wërsegal xala yalla nako duma def lool ibrahim proposé ngama kérok ba nga amé bëgg ma proposé wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gem wa man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexatu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jote nonu waye nak ci weddi fa ummatuhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawara ko biisal masir muj gu nakare mo non yalla jalla musal way fatilikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahimu ibrahim al qawa'id filya moli moli kaaba ga min al bayti ca kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabakhat ko bimu ñewé da ko tabakhat biñu ñewé tabakhat ko mom mi ngi ñu tabakhat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji dekk ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalna ni def muslimin lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wa matu wa arina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alaina yalla yalna ñu baal innaka nakhta yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi di yalla ñu yalla balte yeureum ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fihim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim barkal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yoni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yone yonent jaxor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci ciaw e ciew duñ ko top mukk wallahi ndeesa ha wala mu yoni fu yene yoni te Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhu rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabarak

0: Ibrahimu Ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be Ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi gestu sa dom ma nga ni allah akbar sa dom jotli c'est bon waya ka jafé aka jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jamuro koy mel ñaare wala ko ko wax motax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ci mune len andi len seen dom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappal yaqoba mune ya baniya ey yeen samay dom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len diine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fekna yen muslimuna ummatu ngel jale yalla santane la akbar li mo lay xamal ne yuntiyab islam lañ doon wote yuntiyab islam lañ doon wote waye etap bu mu taw nak ak nañ fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu bokoy boole fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat suma te nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diine islamique bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek ba muy ax bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neeg mat na légui sallallahu alaihi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lugud wa antum yen muslimun ngeen womatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi ndaysan yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci waga fekke izhara ki rabba nga xamene teewalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ñu na fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddo mi muccu waxu len amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len maangi ñetti auto mukk is kero dal def kero dal xal def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaam nu ngeen nara mel ma du ngeen nek ay faqma
1: yalla neena bari na ñoo xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo leneen allahu akbar gisaa nga ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek daal ne ah dugun ku nak sama yalla ne ko allahu akbar bo amon xel tuuti da nga xamne yaak loolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mi ha thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun suma iza kashafa ad-durra ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ñu ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukku la go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilubukum min al'azab lol ñu ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ño doon and ak ñun ci tafsir alquran alkarim ak seenu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratu nahli di ñaan ngeen tek ci seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah mbokk yi nga xamne ñoñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 di lu seenu ci carton borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamné ñun ñëpp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu défal ko ko ci kaw suuf ak lam ñu dig feulé ca buñu ko fekké ñi ngi won ci téré bi nak ba ñëw ci sar bi wax Nahl moy fukélu sar ak juroom benn ñewon ba ci aya jurum fuk ak jurum ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don lim yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal nañ ko ñu wara doore tay ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suñu borom di wax nan way ja'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamu nasiban mimma razaqnahu di netti way bokale ak itam ñi nga xamne teggu ñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nek ci jur biñ dekkal ak na ñimmi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla leena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamu len nasiban ak cir mimma razaqnahum ci li len warsakale modi do ma dama bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jami kati xiram ye ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dañu dal defal xiram ya yi demé ni ki yoyu ay cir ci mbayma ay cir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبا مما أعطاهم الله وهي بات جعل في القرآن أك فعل أك عمل أمون تكي جعل عمل فعل يوم أمون جلني تكي يوم دال فنيت دلك لكي سين كان مغسين جنا ومولن بجوخ لني تكي نخ جعل مويد دفنا fa'ala moy defna amila moy defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala defna dañ lay xam lum def xeyna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu wayaj'aluna ñi sedd manam ñi cëral yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu luñu leen di ciir nasiban ak ciir mimma razaqnahum ci leen yalla wërsegal da nga gis ko yalla wërsegal am xar mu rayal ko jinne wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgal ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkalla séddu ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgal ko doom mu fag doom ji tuddee ko jinne, waaw jël doom ji tuddee ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon nu yàlla doon joxoñ dama dama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon bëgg a dugg ci aay jooji, moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla yi giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum, lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla ne na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yajcaluuna beneen baatango muy yajcaluuna yo jaale yi, wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale waful fii lu la fii tekki, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko. Baatu subhaana wu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo mënsay wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub, di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla tuuge waay, bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. Kon way jaaluu nag ñoom dañuy féetale albanaati doomi jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëggte mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan wa lam yakun lahu shariikun fil mulki. Yàlla ne ne déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def, dinañ yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen, ñoom ku ne ca garan place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen, yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ji jigéen la soxna si am rek, zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru tabari jukki fukkeel xëtum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtu bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kazim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund gi yëpp ñu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. ba ñewlay bobu legi mi ngi continuer te kat xale jigen ni fi ne ko ci tak soko deful reception bu mel nonu mu sol yu wex xam nga sol yu ñuul ngeen and tabarkalla di naka sudut nona rek du jet waye yalla neena ñe dafañ tek jigen bu ko tek man suma ko tek yimu ci de waji ñu ne am nga dom tek jigen la yatawara min al qawm yatawara day laqatu min al qawm ngir bañ nit ñi gis ko nax am dom ju jigen aw qasla won ci ñom bu ñu nekk ci garam place ba waye fim nek loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekke na waji tok ñu nako am nga dom dom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne koku jaru sax ngenté ndax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ña apone ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom day ñom ñep ay jigen lañu won ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye ci nak bari wana ñoo xamne buñ leen waxé soxla ci amna dom lum am jigen ñu ne jëru sax ngent loolu kenn duko wax yaa ngi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy netti ngir bëgg ñu bayiko yatawara mu ngi nebbutu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebbutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko deglo liñ ko degalé ngir ñaaw gum ñaawlu li soxla ci am li soxla ci am gis na ko geuddu soxnam nan ko yow da nga way dal may yapp ndax ay jigen rek nga may indi ya salam te liñ tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu démé ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ci gëna leer waye dafa am yo xamné ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci mënut ku goor ki dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran wa yahbu liman yashaw inatha aw yuzawwijuhum zukrana wa inatha aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dina wajjo ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayumsikuhu mo ndax day tiyé dom ji jigen ji ala honin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu ci turabi ci sof ci ñaar yi lay xalat té nak fokk def ci ben té biko ci gënal moy sul ko ci sof ci motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa den ci jigen mu am dom den ci dom ci mom am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu solal ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtaan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man ni mako jur mu ne ko waaw nangam nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyall di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa loy def diko jappale nekati ñoom mom la ci bëgg su bi mu gasse ba nga xamne tax ni woor na ko legi xat ni ci rek mom dal jilu ko duggal ci biir jilu ko def nel da fa pel bi rek door ko ci ndong gi golugo jigen gi daana ci biir pax mi mo daal ko ci marsel sul ni du fi dund mu ko diko andil gacce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lola warta delusi lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa anyauna ma yahkumuna li ni atti yalla ne li bi atti mo ñaw ne yalla ya mom domi jigen ni ñun ñoo mom domi gor yi te li nga ne yalla moko mom buñ la sa jabar amna ko jar na la jël ya jar na la sul ko jar na la laqatu jar na la lu nek waaw yalla mi seddi mom nga ne ko nak lolu may bañ nak yow mom nga am yalla mene li bu len ko senno da ngeen xamne lil ladzina la yu'minu bil akhirah masalu saw ñi ñoo ñaawi melo lil ladzina ñal na ñi nga xamne la yu'minu gemuñu bil akhirah ci al akhirah masalu saw melo ñaaw walillahi yalla nak mom mom al masalul a'la melawu kawé melawu kawé motax fi tam bo fi tolé yi nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla kil mën ta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla kil mën ta melni mom motax mak ñi ko ci xol bu ko niru rek tapal ci yoonam do melni mom nak waye dang koy niru kudud yalla rek manes na ko niru wa yalla kil mën ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko tedd ki nga xamne lu ko neex sax nga ko def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratul nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifullahu bi yalla don fayon te الناس نجم ولو يؤاخذ